використовується у весільних церемоніях. У стародавній Греції прикраси виготовляли із золота і дорогоцінних каменів, а вони часто мали міфологічні мотиви. Їх носили не лише жінки, а й чоловіки. Давні римляни любили коштовні камені. Вони імпортували смарагди, сапфіри і перли з далеких країн. Прикраси були символом імперської величі. Перли були одними з найцінніших прикрас у світі. У Римській імперії право носити перли мали лише вищі стани. Їхня рідкість робила їх предметом престижу. У середньовіччі прикраси відображали соціальний статус. Їх носили переважно знатні люди. Для простолюду вони були недосяжними. Ювелірні вироби середньовіччя часто використовували як амулети. Вважалося, що дорогоцінні камені мають магічні властивості. Вони захищали від хвороб і злих духів. У добу відродження прикраси стали ще вишуканішими. Їх прикрашали перлинами і складними гравіруваннями. Це було часом розквіту ювелірного мистецтва. Діаманти стали популярними у Європі в 15 столітті. Їхня міцність і блиск викликали захоплення. Відтоді вони залишаються найціннішими каменями. Відоме весільне кільце з діамантом подарував герцог Максиміліан Марії Бургундській у 1477 році. Це стало початком традиції дарувати обручки з діамантами. У 17-18 століттях прикраси були частиною політичних і династичних союзів. Коштовності дарували як дипломатичні подарунки. Вони мали величезну символічну силу. У вікторіанську епоху прикраси мали прихований сенс. Наприклад, використання певних квіткових орнаментів означало конкретні почуття. Це була мова символів. Відомий бренд Tiffany & Co. засновано у 1837 році в США. Його вироби стали символом елегантності. Особливу популярність здобули завдяки знаменитій блакитній коробочці. Cartier – один із найвідоміших французьких ювелірних будинків. Він створював прикраси для європейських монархів. Їхні колекції залишаються зразком розкоші. Прикраси з платини з'явилися у 19 столітті. Цей метал відзначався міцністю і стійкістю до потускніння. Він став улюбленим серед аристократії. У 1920-х роках стиль арт-деко вплинув на ювелірне мистецтво. Прикраси стали геометричними, сміливими і яскравими. Це відображало дух модернізму. У світі існують прикраси-обереги. Наприклад, талісмани з оком Фатіми чи підвіски із символом вдачі. Вони популярні й сьогодні. У багатьох культурах носіння сережок мало ритуальне значення. У деяких народів їх проколювали дітям як захист від злих сил. Це була традиція з давніх часів. Весільні прикраси завжди мали особливе значення. Наприклад, у Європі обручка символізувала вічність і єдність. У багатьох культурах використовували інші коштовності. Сучасна мода диктує поєднання дорогоцінних і недорогих матеріалів. Це дозволяє створювати унікальні прикраси для будь-якого стилю. Ювелірне мистецтво стало демократичнішим. Деякі прикраси виготовляються з використанням новітніх технологій. Наприклад, 3D-друк дозволяє створювати складні форми. Це відкриває нові горизонти для ювелірів. Існують прикраси з рідкісних матеріалів, таких як метеорит. Їхня унікальність робить їх особливо бажаними. Вони поєднують науку і мистецтво. У багатьох країнах прикраси є інвестиціями. Золото і діаманти зберігають свою вартість протягом століть. Це робить їх вигідним активом. Найбільший діамант у світі був знайдений у Південній Африці у 1905 році. Його вага сягала понад 3 тисячі каратів. З нього виготовили кілька королівських коштовностей. Персні печатки використовували ще у давнину. Вони служили знаком влади і засобом підпису документів. Це поєднувало красу і практичність. У сучасному світі популярними стали прикраси з перероблених матеріалів. Це екологічний тренд у ювелірній справі. Він відповідає сучасним цінностям сталого розвитку. Прикраси часто пов'язані з астрологією. Багато людей носять камені, які відповідають їхньому знаку зодіаку. Вважається, що вони приносять удачу. У моді популярні прикраси з мінімалістичним дизайном. Вони підкреслюють елегантність і універсальність. Такі вироби підходять для будь-якого образу. Сьогодні існують прикраси, які виконують і практичні функції. Наприклад, смарт-кільця можуть вимірювати пульс або здійснювати платежі. Це поєднання технологій і стилю. У світі прикрас існує чимало легенд про прокляті коштовності. Наприклад, діамант Хоуп вважався нещасливим для власників. Такі історії додають їм містичності. Сьогодні ювелірне мистецтво є глобальною індустрією. Воно охоплює тисячі брендів і майстрів по всьому світу. Прикраси

0: європейського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема, об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. «Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочні продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей», зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більше 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковується щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, регіону, де були відсутні руйнування. Тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці – юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект із розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт – один із найяскравіших президентів Сполучених Штатів, чия особистість вражає енергією, відвагою та багатогранністю. Він був не лише політиком, а й солдатом, письменником, природознавцем і реформатором. Його життя було сповнене викликів, які він долав із рішучістю справжнього лідера. Ми зібрали цікаві факти про Теодора Рузвельта, які ви могли не знати, які відкриють перед вами багатогранну постать цієї історичної особистості. Теодор Рузвельт став наймолодшим президентом США, коли йому було лише 42 роки. Він посів цю посаду після вбивства президента Вільяма Маккінлі у 1901 році. Його молодість і енергія стали символом нового курсу для Америки. У дитинстві Рузвельт страждав на тяжку форму астми, і лікарі сумнівалися, що він доживе до дорослого віку. Щоб зміцнити здоров'я, він почав займатися спортом, піднімати тяжкості, навіть боксувати. Ця самодисципліна супроводжувала його все життя. Він був випалким прихильником охорони природи і започаткував Національний парк системи США у сучасному вигляді. За його президентства було створено понад 230 об'єктів природоохоронного значення, включаючи парки, резервати і пам'ятки природи. Він вважав, що збереження дикої природи – обов'язок кожного покоління перед наступним. Рузвельт отримав Нобелівську премію миру у 1906 році за посередництво у завершенні війни між Росією та Японією. Це був перший випадок, коли американський президент отримав таке визнання. Він доклав значних зусиль для досягнення дипломатичного врегулювання. Він був відомий своєю харизмою, гучним голосом і знаменитою фразою «Говори м'яко і тримай у руках велику палицю». Цей вислів символізував його підхід до зовнішньої політики, в якій поєднувалися дипломатія та готовність до рішучих дій. Він активно розширював американський вплив у Латинській Америці. Рузвельт став героєм іспано-американської війни 1898 року як лідер добровольчого кавалерійського полку «Грубі вершники». Він особисто вів атаку на пагорб Сан-Хуан на Кубі. Його мужність принесла йому славу національного героя. У нього була надзвичайна пам'ять, і він міг прочитати книгу за день. За своє життя він написав понад 30 книг з історії, політики, природознавства та автобіографії. Його ерудиція вражала навіть його опонентів. Після президентства він здійснив велику експедицію в Африку разом зі Смітсонівським університетом. Вони зібрали тисячі зразків тварин для наукових колекцій, включаючи таких як жирафи, антилопи та носороги. Це була одна з наймасштабніших наукових експедицій свого часу. Він балотувався на третій термін у президенти від прогресивної партії, яку сам і створив. Кампанія проходила під символом бика, як уособлення сили. Це був рідкісний випадок, коли третя партія реально загрожувала домінуючим політичним силам. Під час однієї з промов у 1912 році у нього стріляли, і куля влучила в груди. Попри поранення, Рузвельт виголосив промову тривалістю понад годину, перш ніж звернутися до лікарів. Його врятувало те, що куля пройшла через товстий зошит і футляр для окулярів у кишені. Саме завдяки Рузвельту з'явилася назва «Теді Ведмедик» для іграшкових ведмедів. У 1902 році він відмовився вбити ведмежа під час полювання, вважаючи це негідним. Ця історія надихнула виробника іграшок створити популярного плюшевого ведмедика, названого на його честь. Рузвельт був противником корупції і монополії і провів низку реформ, спрямованих на зменшення влади великих корпорацій. Він отримав прізвисько «Викривач трестів» за свої судові позови проти монополії. Його політика започаткувала еру антимонопольного законодавства у США. Він був першим президентом США, який поїхав за кордон під час свого терміну, відвідавши Панаму. Там він оглянув будівництво Панамського каналу, який підтримував політично та фінансово. Цей крок продемонстрував новий рівень участі президента у міжнародних справах. Теодор Рузвельт був далеким родичем Франкліна Рузвельта, який також став президентом США. До того ж, Елеонора Рузвельт, дружина Франкліна, була племінницею Теодора. Так сформувалась одна з найвідоміших політичних династій в історії Америки. Він був першим президентом США, який літав на літаку. Це сталося вже після завершення його президентства у 1910 році. І на той час це було надзвичайно сміливим кроком. Рузвельт значно розширив повноваження президента, вважаючи, що глава держави має діяти активно, якщо це не заборонено законом. Такий підхід отримав назву «теорія опікунства». Рузвельт був великим шанувальником ковбойської культури і певний час жив на ранчо в штаті Північна Дакота, де працював як справжній скотар. Як ми вже казали, він був першим американцем, який отримав Нобелівську премію не лише серед президентів. Він помер у 1919 році у віці 60 років у своєму будинку у Саго Мор Хілл, Нью-Йорк. За кілька годин до смерті він прочитав ще одну книжку і склав плани на наступний день. Один із його друзів сказав, смерть прийшла до нього, поки він спав, бо якби був прокинутим, довелося б боротися. Теодор Рузвельт був політиком, якому вдалося змінити уявлення про роль президента у суспільстві та на міжнародній арені. Його життя було прикладом енергії, рішучості, гідності та служіння ідеалам. Ці захоплюючі факти про нього доводять, що справжнє лідерство виходить далеко за межі посад і титулів. Ви могли не знати, наскільки впливовим і багатогранним був цей президент, але тепер розумієте його вагу в історії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні спрямували додаткові кошти на розвиток теплопостачання та підготовку до опалювального сезону. Так, цього тижня уряд вирішив виділити 3 мільярди гривень із резервного фонду на встановлення нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавати. Також ще 425 мільйонів гривень спрямували на підключення вже наявного обладнання. Ці роботи вже розпочалися. Крім того, уряд разом із місцевою владою працює над вирішенням боргів підприємств «Теплокомуненергозагаз», щоб уникнути їх накопичення. В Україні мобільних операторів зобов'язали припинити використовувати формулювання про так званий безлімітний інтернет, якщо насправді є обмеження. Так, в антимонопольному комітеті цього тижня заявили, що після використання певного обсягу даних швидкість суттєво знижується і це заважає нормальному користуванню інтернетом. При цьому інформацію про обмеження часто подають дрібним шрифтом або приховано, що може вводити споживачів в оману. У комітеті зазначили, що тарифи без обмеження швидкості існують, але вони значно дорожчі. Операторам дали 30 днів, щоб переглянути свої пропозиції. У Сполучених Штатах скасували частину мити обмежень на віскі після державного візиту британського короля. За словами президента Дональда Трампа, це дозволить відновити співпрацю між Шотландією та штатом Кентукі у виробництві віскі та бурбона. У Букінгемському палаці відреагували, що це рішення важливе для британської індустрії віскі та подякували за нього. Додам, що раніше мита на шотландські віскі були одним із головних спірних питань між Сполученими Штатами Америки та Великою Британією. Міжнародна федерація шахів оприлюднила новий рейтинг. Так, у жіночому списку українка Анна Музичук зберігає місце у топ-10, вона 8-ма у світі. Її сестра Марія Музичук посідає 20-ту позицію. Лідеркою жіночого рейтингу залишається Хоу Іфань. У чоловіків перше місце отримує Магнус Карлсон. Додам, що найближчі великі турніри із шахів, чемпіонат Європи, відбудуться наприкінці травня та на початку червня місяця. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Прип'ять! У київському уявному просторі є місця, що давно вийшли за межі географії, стали майже міфами. Прип'ять – саме таке місце. Формально це місто Київщини, збудоване як супутник Чорнобильської АЕС, але в культурній пам'яті воно існує значно ширше. Як символ зламаного майбутнього, як урбаністичний привид, як територія, де радянська мрія про ідеальне життя в одну мить обернулася на моторошну порожнечу. І саме в цьому контрасті між блискучим задумом і трагічним фіналом народжується головна таємниця Прип'яті. Прип'ять не виникла стихійно, як старі міста з їхніми шарами легенд, переказів і напівзруйнованих мурів. Її створили майже лабораторно, за кресленням, як зразок нового радянського міста майбутнього. У середині 1960-х почали шукати місце для першої в Україні атомної електростанції, а разом із нею – для нового міста енергетиків. Обрали територію біля села Копачі, де були вода, транспортне сполучення і землі, непридатні для сільського господарства. Уже в 1970 році одночасно заклали і станцію, і місто. Це був не просто будівельний майданчик, а велика ідеологічна сцена, на якій демонстрували віру в технічний прогрес. У підкорення природи, у право людини створити ідеальний простір для життя. Таємничість Прип'яті починається вже тут, з її штучної досконалості. Це було місто без довгого минулого, без старої пам'яті, без середньовічних храмів, без ринку, що ріс століттями, без історичних нашарувань. І водночас воно дуже швидко набуло власної аури. Поблизу знищувалися або змінювалися старі поселення, затоплювалися території, зникали села. А поряд виростав новий світ – широкі проспекти, палац культури, парк атракціонів, кінотеатр, басейн, стадіон, мозаїки, готелі, ресторан, кафе, яхт-клуб, порт і навіть дискотеки. Усе це мало переконувати людину, що майбутнє вже настало. Але саме ця підозріла досконалість сьогодні читається майже містично. Місто, зведене як доказ перемоги над хаосом, саме стало його найгучнішим пам'ятником. Прип'ять часто описують як молоде, світле і дуже комфортне місто. Тут середній вік мешканців становив лише 26 років. Тут було багато дітей, квітів, молодих сімей, прогулянок із візочками, спортивних секцій, музичних гуртів і вечірнього життя. Її навіть називали містом Троянд. На тлі багатьох інших радянських міст вона справді виглядала особливою. Компактною, доглянутою, озелененою, добре забезпеченою товарами, з продуманою інфраструктурою і відчуттям внутрішньої перспективи. Саме тому сьогодні Прип'ять так сильно впливає на уяву. Вона була не депресивною околицею імперії, а її вітриною. У містичному сприйнятті Прип'яті важливу роль відіграє її подвійна природа. За офіційною версією, це був тріумф науки і міського планування. Але в саму тканину міста від початку були вплетені тривожні знаки. Старий цвинтар Семиходів опинився просто в зоні нової забудови біля медсанчастини та спорткомплексу. Його не прибрали повністю, і хрести стояли посеред нового міського життя як дивний уламок витісненої пам'яті. Це майже готовий сюжет для урбаністичної легенди. Місто, збудоване на місці Старого світу, не змогло до кінця витіснити його присутність. Минуле буквально не дало себе закатати в бетон. І якщо дивитися на Прип'ять очима категорії таємниці, то саме тут відчувається одна з головних її метафор. Місто майбутнього народилося на землі, де вже було щось поховане. Не лише в прямому, а й у символічному сенсі. Ще один вимір загадковості – це атмосфера самовпевненості, яка передувала катастрофі. У текстах про Прип'ять особливо вражають не лише описи красивих будинків чи квітучих вулиць, а риторика епохи. Попередження фахівців про небезпеку ігнорувалися. Натомість звучали пафосні промови про те, що тут можна було б звести ще більше реакторів. Ця сліпа віра в масштабу, техніку, у непомильність системи сьогодні сприймається майже як фатальне закляття. Прип'ять стала містом, де людська гординя набула архітектурної форми. Не тому вона так сильно зачаровує дослідників, фотографів, письменників і режисерів, що там залишилися порожні будинки, а тому що в цих будинках закам'янів момент великої самовпевненості перед падінням. Символом цієї зупиненої миті стало колесо огляду, яке мало запрацювати 1 травня 1986 року, але так і не було введене в експлуатацію. Сьогодні це, мабуть, найвідоміший образ Прип'яті. Воно стало візуальним знаком усього міста не випадково. Колесо огляду за своєю природою пов'язане з рухом, святом, дитячою радістю, перспективою згори. У Прип'яті воно залишилося нерухомим, ніколи не виконавши своєї функції. Саме тому цей об'єкт сприймається як майже метафізичний. Машина радості, яка назавжди застигла перед запуском. У цьому образі є щось сильніше за будь-яку вигадану містику. Але найбільша таємниця Прип'яті полягає в іншому. Чому вона так сильно притягує людей, які ніколи там не жили? Відповідь, мабуть, у тому, що це місто стало не лише пам'ятником Чорнобильської катастрофи, а й музеєм нереалізованого часу. Тут усе виглядає так, ніби життя просто вийшло на хвилину і не повернулося. Школи, стадіон, басейн, кафе, мозаїки, площі, порожні квартали. Це не руїни давнини, а застигле повсякдення. У Прип'яті нема романтики середньовічного занепаду. Її моторошність сучасна, майже побутова. Для Києва Прип'ять має ще й окремий символічний вимір. Вона завжди була частиною великого київського простору – адміністративного, інженерного, культурного. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Найменші армії світу. Найменші армії світу – це переважно військові формування мікродержав, які існують не стільки для ведення війни, скільки для символічного підтвердження суверенітету, охорони керівництва та виконання церемоніальних функцій. Попри невелику чисельність, деякі з них мають багатовікову історію і суворі традиції. Однією з найвідоміших є Швейцарська гвардія у Ватикані. Її історія починається з 1506 року, коли папа Юлій II запросив швейцарських найманців для своєї охорони. Сьогодні це підрозділ приблизно зі 100-135 осіб, який відповідає за безпеку Папи Римського та Ватикану. Гвардійці носять впізнавану форму у стилі Ренесансу, яка стала символом Ватикану. Попри церемоніальний вигляд, вони проходять військову підготовку, включаючи стрілецькі навички, тактичні дії та протидію сучасним загрозам. Відбір до гвардії дуже суворий. Кандидат має бути громадянином Швейцарії, католиком віком до 30 років, неодруженим на момент вступу і мати військовий досвід у швейцарській армії. У Монако збройні сили також дуже невеликі, приблизно 100-120 осіб. Вони поділяються на кілька структур – палацову гвардію, пожежну службу та невеликий військовий підрозділ. Їхні функції включають охорону князівського палацу, участь у церемоніях та забезпечення внутрішньої безпеки. При цьому Монако фактично не потребує повноцінної армії, оскільки оборона держави гарантована Францією на основі міждержавних угод. Ліхтенштейн є унікальним випадком у Європі, адже немає регулярної армії взагалі. У 1868 році військові сили були розпущені через високу вартість утримання та відсутність реальних загроз. Відтоді країна покладається на поліцію та дипломатичні гарантії нейтралітету. Цікавий історичний факт. Останній раз Ліхтенштейн використовував свою армію під час Австро-Прусської війни 1866 року, коли відправив 80 солдатів, які повернулися без жодних бойових втрат. Але вже з 81 людиною до них приєднався італійський доброволець. У Сан-Марино існує кілька невеликих військових формувань – жандармерія, гвардія Великої та Генеральної Ради, а також почесна гвардія. Загальна чисельність становить лише кілька десятків осіб. Вони забезпечують охорону державних інституцій, виконують церемоніальні функції. Попри це, Сан-Марино є однією з найстаріших республік у світі, і її військові традиції зберігаються як частина історичної спадщини. Подібні структури існують і в інших мікродержавах, де армії або повністю відсутні, або зведені до мінімуму. Наприклад, у Андорі формально немає власної армії, а оборону країни поділяють Франція та Іспанія. У Мальті після реформ 20-го століття військові сили також були скорочені до мінімальних підрозділів, які виконують здебільшого допоміжні функції. Через стратегічне положення в Середземному морі країна значною мірою спирається на міжнародну співпрацю у сфері оборони. Сент-Вінсент і Гренадіни. У цій острівній державі немає регулярної армії, існує лише королівська поліція, яка виконує функції внутрішньої безпеки, прикордонного контролю та рятувальних операцій. Оборонні питання частково координуються через регіональні союзи країн Карибського басейну. Сент-Кітс і Невіс. Це одна з найменших країн Західної півкулі, яка не має власної армії. Безпеку забезпечує поліція та сили оборони Східно-Карибського регіону. Країна фактично делегує військові функції регіональним структурам. Гренада. Після військового вторгнення 1983 року Гренада розпустила армію. Зараз там немає регулярних збройних сил, а безпеку забезпечує поліція та регіональна система безпеки карибських держав. Самоа. Самоа не має постійної армії. Країна підтримує лише поліційні сили для внутрішнього порядку. У разі необхідності оборонні функції координуються через партнерські угоди з іншими державами регіону. Сейшельські острови. Сейшели мають дуже невеликі збройні сили, які складаються приблизно з кількох сотень військових. Основні функції – берегова охорона, захист виключної економічної зони та боротьба з піратством в Індійському океані. Повноцінної армії у класичному розумінні немає. Маврикій. Маврикій не має регулярної армії. Замість цього існують спеціальні мобільні підрозділи поліції та берегова охорона. Вони відповідають за внутрішню безпеку та контроль морських кордонів. Бутан. Бутан формально має невеликі збройні сили, але значна частина оборони історично пов'язана з Індією, яка гарантує безпеку країни. Армія Бутану виконує переважно внутрішні та допоміжні функції. Соломонові острови. У цій державі немає постійної армії. Після внутрішніх конфліктів безпеку країни забезпечують поліція та міжнародні миротворчі місії, зокрема з Австралії та Нової Зеландії. У більшості випадків такі армії не призначені для ведення повномасштабних бойових дій. Вони виконують роль політичного та історичного символу, демонструючи незалежність держави, навіть якщо її розміри не дозволяють утримувати повноцінні збройні сили. Цікавим є те, що багато з цих підрозділів мають дуже високий рівень дисципліни та підготовки, незважаючи на малу чисельність. Наприклад, у Ватикані гвардійці проходять навчання з сучасної безпеки, включно з антитерористичними заходами, а в Монако – підготовку з охорони віп-персон і роботи в умовах міського середовища. Таким чином, найменші армії світу – це не просто маленькі війська, а унікальне поєднання історії, традицій і сучасних функцій безпеки, які адаптовані до реальних потреб кожної держави. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Танганьїка. Танганьїка – це не просто глибоке африканське озеро, а справжнє природне диво, яке зберігає в собі тисячі унікальних історій. Розташоване між кількома країнами, зокрема Танзанією, Замбією, Бурунді та Демократичною Республікою Конго, це озеро стало важливою географічною, біологічною та історичною точкою на карті Африки. Його глибини приховують дивовижну екосистему, а береги – свідки багатьох наукових відкриттів і колоніальних суперечок. Ми підібрали захоплюючі факти про Танганьїку, які ви могли не знати. Озеро Танганьїка є другим за глибиною прісноводним озером у світі після Байкалу. Його максимальна глибина сягає понад 1470 метрів, а середня глибина становить приблизно 570 метрів. Ці характеристики роблять його найбільш глибоким озером Африки. Вода в нижніх шарах озера залишається ізольованою та насиченою вуглекислим газом і метаном. Танганьїка має тектонічне походження, тобто виникла внаслідок розломів земної кори. Це озеро є частиною східноафриканської рифтової системи, яка формує унікальний рельєф регіону. Його довжина перевищує 670 кілометрів, а ширина досягає 50 кілометрів. Таким чином, Танганьїка – одне з найдовших озер на планеті. В озері Танганьїка мешкає понад 350 видів риб, з яких більше половини є ендеміками. Найвідомішими серед них є цихліди, яких активно вивчають іхтіологи та розводять акваріумісти по всьому світу. Еволюція риб у Танганьїці йшла своїм унікальним шляхом, що зробило її лабораторією еволюційної біології. Тут спостерігають приклади мікроеволюції та спеціалізації, які не зустрічаються більше ніде. Вода в озері дуже чиста та прозора, що дозволяє спостерігати за підводним світом навіть без спеціального обладнання. Завдяки великій кількості водоростей та фітопланктону Танганьїка підтримує стабільну екосистему. Водночас її глибини майже не перемішуються, що створює особливі умови для життя. Температура води змінюється незначно, залишаючись комфортною для багатьох видів протягом усього року. Танганьїка служить важливим джерелом їжі для місцевого населення, особливо через рибальство. Щороку тут виловлюють десятки тисяч тонн риби, яку використовують для внутрішнього споживання та експорту. Основними промисловими видами є тиляпія, серденоподібна капента та кілька видів сомів. Риболовля є не лише економічною діяльністю, а й частиною культурної ідентичності прибережних громад. Навколо озера розташовані численні національні парки та природоохоронні зони, які захищають місцеву флору та фауну. Найвідомішим є національний парк Махале, де живе одна з найбільших популяцій шимпанзе в дикій природі. Віддаленість цих територій робить їх малодоступними, але завдяки цьому природа тут зберігається майже в первозданному вигляді. Туристи, які відвідують ці місця, мають змогу спостерігати за тваринами у їхньому природному середовищі. Озеро Танганьїка має величезне історичне значення, оскільки стало ареною колоніальних суперечок між німцями, бельгійцями та британцями. Саме тут проходили морські бої під час Першої світової війни між колоніальними флотами. У 1915 році британський загін провів сміливу операцію з транспортуванням човнів через джунглі для захоплення озерних кораблів противника. Це стало одним із найекзотичніших епізодів війни в Африці. Назва Танганьїка має бантуське походження та приблизно перекладається як «велика вода, що тече в рівнині». Назва відображає повагу та велич озера в уявленні місцевих народів. Сьогодні термін «Танганьїка» також асоціюється з історичним регіоном, який раніше був окремою державою перед об'єднанням з Занзібаром у Танзанію. Таким чином, озеро має не лише географічне, а й політичне значення. Танганьїка є домівкою для крокодилів, гіпопотамів, водяних змій та численних видів птахів. Особливо багата фауна у прибережних болотах, які виконують функцію природних фільтрів води. Під час міграції на озері зупиняються тисячі птахів, що робить його важливим пунктом у системі африканських міграційних шляхів. Дослідники птахів вважають озеро унікальним місцем для спостереження за рідкісними видами. Однією з особливостей Танганьїки є наявність великої кількості термальних джерел та підводних геотермальних джерел. Вони постачають мінерали, які впливають на хімічний склад води. Цей процес підтримує баланс у біологічному середовищі та сприяє появі специфічних мікроорганізмів. Деякі джерела мають лікувальні властивості і використовуються місцевим населенням для оздоровчих процедур. Озеро має лише одну велику річку, яка з нього витікає – річка Лукуга. Вона з'єднує Танганьіку з Конго та, зрештою, зливається з Атлантичним океаном. Більшість інших озер мають кілька приток і стоків, що робить Танганьіку винятковим гідрологічним об'єктом. Це впливає на екосистему та стабільність водного режиму в усьому регіоні. Озеро є важливою транспортною артерією. Між прибережними містами курсують пасажирські та вантажні судна, зокрема історичні кораблі, деякі з яких працюють ще з колоніальних часів. Танганьіка – одна з небагатьох екосистем, де можна простежити еволюцію риб у майже повній ізоляції. Завдяки глибокій ізольованості багато видів не мають аналогів у інших водоймах. Це створює безцінний науковий ресурс для вивчення біології, генетики та змін у довкіллі. Багато міжнародних дослідницьких інститутів проводять польові роботи саме тут. Ці неймовірні факти про Танганьіку допомагають глибше зрозуміти унікальність цього природного об'єкта. Озеро вражає своєю величчю, біологічною різноманітністю та історичною глибиною. Його води живлять не лише екосистему, а й культуру та життя цілих поколінь. Танганьіка залишається однією з найважливіших перлин Африки, яка заслуговує на пильну увагу та збереження. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:00. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні наприкінці травня, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний цього тижня. Йдеться про черговий перегляд програми фінансування, у межах якої Україна співпрацює з фондом. Під час перемовин обговорюватимуть бюджетні питання та подальші економічні реформи. За словами Пишного, частину чутливих тем, зокрема можливе запровадження податку на додану вартість для ФОПів, відклали для подальших консультацій. Також Пишний додав, що Україна шукає додаткові внутрішні джерела доходів, щоб підтримати бюджет під час війни. Україна закликала інші країни посилити боротьбу із незаконним вивезенням ресурсів із окупованих Росією територій після прецеденту зі Швецією. Країна конфіскувала судно, що підозрюють у вивезенні зерна з цих територій. Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що це перехід від затримань до реальних юридичних дій. За його словами, Росія використовує так званий «тіньовий флот» для вивезення ресурсів із окупованих територій та намагається інтегрувати їх у світові ринки через складні логістичні схеми. Україна разом з Італією, Фінляндією, Норвегією, Швецією та Британією цього тижня створили нову оборонну коаліцію. Вона має назву «Корпус». Вона покликана краще координувати закупівлі для армії та зробити системи постачань більш швидкими та надійними. Як повідомив директор Агенції оборонних закупівель, країни об'єднують досвід, щоб ефективніше забезпечувати свої збройні сили та підвищувати оборонну безпеку Європи. Європарламент ухвалив резолюцію із закликом притягнути російське керівництво до відповідальності за війну проти України. У документи засудили удари по цивільних об'єктах, по житлу, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Також підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликали країни ЄС долучитися до цієї ініціативи. Окрім того, депутати виступили за розширення санкцій та наголосили, що їх не можна скасовувати до повного виконання мирної угоди. Додам, що підтримано ідею і про створення міжнародної комісії, що має забезпечити компенсації постраждалим від війни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це часово. частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. «Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочне продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей», зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більш як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковується щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, регіону, де були відсутні руйнування, тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
2: Мої вітання! Історія кулеметів. Історія виникнення кулеметів є важливою частиною розвитку військової техніки, адже саме ця зброя докорінно змінила характер воїн і уявлення про ведення бою. Ще задовго до появи справжніх кулеметів люди прагнули створити зброю, здатну здійснювати багато пострілів без тривалої перерви на перезарядження. У 19 столітті з'явилися перші багатоствольні установки, зокрема мітральєза, яка могла робити залповий вогонь, але не була автоматичною, вимагала складного обслуговування. Справжнім кроком уперед став кулемет «Гатлінга», створений Річардом Джорданом Гатлінгом у 1862 році. Його конструкція передбачала кілька стволів, що оберталися за допомогою ручної рукоятки. Завдяки цьому досягалася значно більша скорострільність, ніж у звичайної вогнепальної зброї того часу. Хоча кулемет «Гатлінга» ще не був автоматичним у повному розумінні, він продемонстрував головну ідею майбутніх кулеметів – безперервний вогонь. Революційний прорив відбувся у 1884 році, коли Гайрем Стівенс Максим створив кулемет «Максим» – перший у світі повністю автоматичний кулемет. Його головною особливістю було використання сили віддачі для перезарядження. Це означало, що після кожного пострілу механізм самостійно викидав гільзу, подавав новий патрон і готувався до наступного пострілу. Таким чином стрілець міг вести безперервний вогонь, лише утримуючи спуск. Кулемет «Максим» швидко поширився в арміях різних країн і став символом нової епохи у військовій справі. На початку 20-го століття кулемети почали активно використовуватися у війнах, але їхня справжня роль проявилася під час Першої світової війни. Саме тоді вони перетворилися на одну з найстрашніших і найефективніших видів зброї. Кулемети могли зупиняти наступ великих мас піхоти, що призвело до появи окопної війни. Фронти стали майже нерухомими, а втрати – величезними. Війна набула затяжного і виснажливого характеру. Однак важкі кулемети мали серйозний недолік – вони були громіздкими і важкими. Тому виникла потреба у створенні легших і мобільніших моделей. Одним із перших успішних прикладів став кулемет Льюіса, розроблений Айзеком Ньютоном Льюісом. Він мав повітряне охолодження і дисковий магазин, що робили його більш зручним для використання у піхоті та навіть на літаках. У міжвоєнний період розвиток кулеметів пішов шляхом універсалізації та підвищення ефективності. У Німеччині були створені кулемети МГ-34 та МГ-42. Останній став відомим завдяки надзвичайно високій скорострілості та характерному звуку. Він міг буквально накривати великі площі вогнем, що робило його надзвичайно небезпечним на полі бою. У Радянському Союзі значний внесок у розвиток кулеметів зробив Василь Дегтярьов, який створив кулемет Дегтярьова. Ця зброя зброя відзначалася простотою та надійністю, що було особливо важливо в умовах масового виробництва та складних фронтових умов. Під час Другої світової війни кулемети стали невід'ємною частиною бойових дій, використовувалися практично всіма арміями світу. Після війни розвиток кулеметів продовжився і з'явилася концепція єдиного кулемета – універсальної зброї, яка могла виконувати різні функції залежно від умов бою. Яскравим прикладом є кулемет Калашникова. Він поєднав у собі надійність, простоту та ефективність, ставши одним із найпоширеніших кулеметів у світі. З розвитком технологій кулемети стали ще більш досконалими. Сучасні моделі оснащуються оптичними прицілами, мають покращені системи охолодження і можуть використовуватися не лише піхотою, а й встановлюватися на військову техніку, вертольоти та кораблі. Незважаючи на всі зміни, основний принцип їхньої роботи залишається таким самим, як і понад століття тому. Автоматичне здійснення пострілів завдяки енергії самого пострілу. Серед сучасних кулеметів особливе місце займає кулемет «Мінімі», розроблений бельгійською компанією. Це один із найпоширеніших легких кулеметів у світі, який активно використовується арміями країн НАТО. Його головною перевагою є поєднання мобільності та вогневої потужності. Він може використовувати як стрічкове живлення, так і магазини, що робить його універсальним у різних бойових умовах. Завдяки відносно невеликій вазі кулемет зручно застосовувати в наступі, а висока надійність дозволяє ефективно діяти навіть у складних умовах, таких як пил, бруд або волога. Американська армія широко застосовує кулемет М249, який є модифікованою версією «Мінімі». Цей кулемет став основою вогневої підтримки піхотних підрозділів США. Він активно використовувався у війнах в Іраку та Афганістані, де довів свою ефективність у тривалих бойових діях. Його конструкція дозволяє вести інтенсивний вогонь протягом тривалого часу, що особливо важливо для прикриття руху підрозділів. Ще одним важливим сучасним зразком є кулемет М240, який також перебуває на озброєнні США та інших країн. Це вже важчий єдиний кулемет, який відзначається високою точністю і стабільністю стрільби. Його часто встановлюють на бронетехніку, гелікоптери та інші бойові машини. Але він може використовуватися і піхотою зі станка або сошок. Надійність цього кулемета зробила його одним із найшанованіших серед військових. Отже, історія кулеметів – це історія технічного прогресу, який суттєво вплинув на розвиток військової справи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-класу у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажі виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-класу включно із седаном і потенційним купе має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні наприкінці травня, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний цього тижня. Йдеться про черговий перегляд програми фінансування, у межах якої Україна співпрацює з фондом. Під час перемовин обговорюватимуть бюджетні питання та подальші економічні реформи. За словами Пишного, частину чутливих тем, зокрема можливе запровадження податку на додану вартість для ФОПів, відклали для подальших консультацій. Також Пишний додав, що Україна шукає додаткові внутрішні джерела доходів, щоб підтримати бюджет під час війни. Україна закликала інші країни посилити боротьбу із незаконним вивезенням ресурсів із окупованих Росією територій після прецеденту зі Швецією. Країна конфіскувала судно, що підозрюють у вивезенні зерна з цих територій. Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що це перехід від затримань до реальних юридичних дій. За його словами, Росія використовує так званий тіньовий флот для вивезення ресурсів із окупованих територій та намагається інтегрувати їх у світові ринки через складні логістичні схеми. Україна разом з Італією, Фінляндією, Норвегією, Швецією та Британією цього тижня створили нову оборонну коаліцію. Вона має назву «Корпус». Вона покликана краще координувати закупівлі для армії та зробити системи постачань більш швидкими та надійними. Як повідомив директор Агенції оборонних закупівель, країни об'єднують досвід, щоб ефективніше забезпечувати свої збройні сили та підвищувати оборонну безпеку Європи. Європарламент ухвалив резолюцію із закликом притягнути російське керівництво до відповідальності за війну проти України. У документи засудили удари по цивільних об'єктах, по житлу, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Також підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликали країни ЄС долучитися до цієї ініціативи. Окрім того, депутати виступили за розширення санкцій та наголосили, що їх не можна скасовувати до повного виконання мирної угоди. Додам, що підтримано ідею і про створення міжнародної комісії, що має забезпечити компенсації постраждалим від війни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів в вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці – юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект із розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Штутгарт. Штутгарт є одним із найдинамічніших та технологічно розвинених міст Німеччини, де інновації поєднуються з багатою історичною спадщиною. Багато хто знає цей край лише за всесвітньо відомими автомобільними брендами, але насправді він приховує набагато більше культурних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися революційні технології, які змінили хід світової промисловості та транспорту. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього південно-німецького міста. Штутгарт був заснований у 950 році як кінний завод, про що свідчить сама назва міста, що перекладається як «кобиляча ферма». Це невелике поселення за часом перетворилося на важливий торговельний центр регіону та зберегло свою значущість протягом тисячоліть. Середньовічна історія міста відображена у старовинних будівлях та музеях, які приваблюють дослідників та туристів. Сьогодні Штутгарт поєднує давні традиції з сучасними технологічними досягненнями. Місто вважається колискою автомобільної індустрії світового масштабу, адже саме тут Карл Бенц та Готліб Даймлер запатентували перші практичні автомобілі. Ці винаходи революціонізували транспортну систему всього світу та започаткували нову епоху мобільності. Сучасні музеї Mercedes-Benz та Porsche детально розповідають про цей захоплюючий шлях технічного прогресу. Відвідувачі можуть побачити унікальні експонати та дізнатися про інновації, що формують майбутнє автомобілебудування. Штутгарт розташований у мальовничій долині, оточеній виноградниками, що робить його одним із небагатьох великих міст Європи з власним виноробством. Міські виноградники займають значні площі та виробляють високоякісні вина, особливо популярні сорти Рісінг та Тролінгер. Місцеві винороби дотримуються багатовікових традицій та використовують сучасні технології для досягнення ідеального смаку. Дегустації та екскурсії виноградниками є популярними серед туристів та цінителів вина. Штутгартська телевежа, збудована у 1956 році, стала першою у світі залізобетонною телевежею та задала нові стандарти для подібних споруд. Її інноваційна конструкція дозволила ефективно передавати телевізійні сигнали на великій відстані. Сьогодні вежа є визначною пам'яткою та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей інженерний шедевр надихав архітекторів по всьому світу на створення подібних конструкцій. Міська бібліотека Штутгарта є сучасним архітектурним шедевром у формі ідеального куба, що вражає своєю мінімалістичною естетикою. Її інтер'єр характеризується простором, світлом та функціональністю, створюючи ідеальні умови для читання та навчання. Бібліотека стала символом відкритості знань та культурного розвитку міста. Ця будівля регулярно отримує міжнародні нагороди за інноваційні дизайни та архітектурну досконалість. Палацова площа є найбільшим майданом у центрі Штутгарта та слугує важливим громадським простором для мешканців та гостей міста. Навколо площі розташовані історичні будівлі, включаючи новий палац та колонаду, що створюють величезну архітектурну композицію. Тут регулярно проводяться фестивалі, концерти та різдвяні ярмарки, які приваблюють тисячі відвідувачів. Площа є улюбленим місцем для прогулянок та відпочинку у серці міста. Канштатер – народний фестиваль, відомий також як Штутгарський Канштат, є одним із найбільших фольклорних свят Німеччини та перевершує за відвідуваністю багато інших подій. Свято розпочинається традиційним запуском повітряних кульок і триває кілька тижнів, пропонуючи розваги для всієї родини. Гості можуть насолоджуватися ярмарковими атракціонами, національними стравами та місцевими напоями у величезних наметах. Цей фестиваль демонструє багатокультурну спадщину регіону та гостинність місцевих жителів. Штутгарт має унікальний швабський діалект, який суттєво відрізняється від стандартної німецької мови своєю граматикою та вимовою. Цей говір є важливою частиною місцевої ідентичності та передається з покоління в покоління через родинне спілкування та культурні заходи. Фольклорні колективи та театри активно популяризують швабську мову через вистави та радіопрограми. Збереження цього діалекту допомагає підтримувати культурне різноманіття регіону. Місто є важливим центром наукових досліджень та інновацій, де розташовані численні інститути товариства Макса Планка та Фраунгофера. Ці організації щорічно патентують тисячі технологічних рішень у галузях інженерії, медицини та екології. Співпраця між університетами, дослідницькими центрами та промисловістю створює потужний інноваційний кластер. Така концентрація інтелектуального потенціалу робить Штутгарт лідером європейської технологічної революції. Штутгартський балет та державна опера вважаються одними з найвпливовіших культурних інституцій сучасної Європи та приваблюють шанувальників у мистецтва з усього світу. Репертуар театрів поєднує класичні постановки з експериментальними сучасними творами відомих хореографів та режисерів. Щорічні фестивалі та прем'єри стають значними подіями у культурному житті міста. Високий рівень виконання та інноваційні підходи забезпечують міжнародне визнання цих колективів. Місто має розвинену систему громадського транспорту, що включає метро, трамваї, автобуси та навіть зубчасту залізницю для подолання пагорбів. Ця інтегрована мережа забезпечує зручне та екологічне пересування для мешканців та туристів. Інноваційні рішення у транспортній інфраструктурі роблять Штутгарт прикладом сталого міського розвитку. Ефективність та надійність транспорту сприяють високому рівню життя у місті. Штутгарт відіграв важливу роль у післявоєнному відновленні Німеччини, ставши символом економічного дива та промислового відродження. Місцеві підприємства швидко адаптувалися до нових умов та розпочали виробництво інноваційної продукції для світового ринку. Цей досвід успішної реконструкції надихав інші регіони Європи на подібні перетворення. Сьогодні Штутгарт продовжує бути прикладом стійкості та підприємливості. Штутгарт має багато музичну спадщину, включаючи філармонічний оркестр та численні музичні фестивалі, що проводяться протягом року. Місцеві консерваторії та музичні школи готують талановитих виконавців, які успішно виступають на міжнародній арені. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Берегиня над Майданом. Як стріт-арт Києва перетворився на міський оберіг? У самому центрі Києва, в провулку Тараса Шевченка, серед шуму туристичних маршрутів і політичної історії міста, існує образ, який багато хто сприймає не просто як мурал, а як своєрідний символ захисту. Йдеться про берегиню – настінний розпис, що з'явився у 2016 році неподалік Майдану Незалежності. На перший погляд, це лише яскравий приклад сучасного стріт-арту, однак із часом навколо нього сформувалася ціла низка міських легенд, що додають цьому місцю особливої містичної атмосфери. Автором муралу є художник, який приїхав до Києва з Коста-Рики в межах міжнародного проєкту. Його роботи відомі глибоким символізмом і зверненням до культурної пам'яті різних народів. У Києві він створив не лише берегиню, а й інші образи, натхнені історією та жіночою силою, зокрема портрет кримсько-татарської жінки. Проте саме берегиня стала найбільш впізнаваною, водночас найбільш навантаженою символами роботою. На муралі зображена молода жінка, загорнута в синю хустку з вишитими квітами, оточена соняшниками. В українській традиції берегиня – це не просто міфологічна істота, а уособлення захисту родинного затишку і життєвої сили. Вона вважається покровителькою дому, здатною відганяти зло і зберігати гармонію. Саме цей образ художник інтерпретував у сучасному міському контексті, поєднавши традицію і урбаністику. Втім, з часу мурал почали сприймати не лише як мистецький об'єкт. Мешканці та відвідувачі центру Києва почали помічати символічні збіги і надавати зображенню нових сенсів. За однією з поширених міських історій, берегиня нібито з'явилася саме там, де місто особливо потребувало захисту після драматичних подій попередніх років. Деякі кияни переконані, що образ став своєрідним енергетичним щитом для цієї частини столиці. Існує інша легенда, згідно з якою соняшники навколо фігури мають не лише декоративне значення. У народній символіці вони асоціюються з сонцем, життям і відродженням. Прихильники містичних інтерпретацій вважають, що саме через ці елементи мурал працює як оберіг, що акумулює позитивну енергію і поширює її навколо. Дехто навіть говорить про те, що перебування поруч із зображенням викликає відчуття спокою або внутрішньої рівноваги. Сьогодні берегиня залишається популярною точкою на карті міста, але її значення виходить за межі туризму. Вона нагадує про зв'язок поколінь, про роль жінки як хранительки і про здатність культури адаптуватися до нових умов. У часи невизначеності такі символи набувають особливої ваги, адже дозволяють місту зберігати свою ідентичність. Синичка, що отримає світло – нічна легенда київської свободи. У старих кварталах Києва інколи з'являються образи, які неможливо пояснити лише мовою мистецтва. Вони швидко виходять за межі авторського задуму і починають жити як міські історії, прив'язані до конкретної стіни, вулиці чи часу доби. Саме такими став мурал «Свобода», більш відомий серед киян як «Синичка з лампочкою», що з'явився у травні 2016 року на бічному фасаді будинку на вулиці Івана Франка. У день це яскравий стріт-арт із відчутним 3D-ефектом, а вночі – справжній урбаністичний феномен, який змішує реальність і ілюзію настільки тонко, що межа між ними зникає. Автор роботи створив мурал у межах міжнародного проєкту, але навіть у цьому масштабному мистецькому контексті «Свобода» виділяється особливою логікою взаємодії з містом. На стіні з'явилася синичка, перевернута догори лапками, що тримається за лампочку. Її тінь вписана так точно, що здається реальною, ніби птах і справді завис у повітрі. Уже цей образ порушує звичні закони сприйняття. Птах не сидить і не летить, а балансує, чіпляючись за символ штучного світла. Та справжня магія починається після заходу сонця. Лампочка намальована саме там, де на фасаді розташоване єдине вікно. Коли мешканці вмикають у ньому світло, мурал оживає. Лампочка починає світитися по-справжньому, і зображення переходить у новий стан, стаючи частиною міського ритуалу. У цей момент вже неможливо точно сказати, де закінчується картина і починається реальність. У київській міфології саме такі переходи вважаються ознакою живих місць, тих, що реагують на людей і час. Особливу увагу привертає одна з лапок синички, намальована так, ніби птах відсмикує її від гарячої лампочки. Це дрібна деталь, але саме вона породила десятки інтерпретацій. Одні бачать у цьому страх обпектися, інші – мить усвідомлення небезпеки, треті – жест свободи вибору. У міських легендах з'явилася думка, що синичка не утримує лампочку, а лише торкається світла, не дозволяючи йому заволодіти собою повністю. У такому прочитанні мурал перестає бути просто естетичним об'єктом і перетворюється на алегорію життя в місті, де світло завжди поруч із ризиком. У контексті київських таємниць цей мурал цікавий тим, що не апелює до страху чи трагедії. Його містика тиха і світла. Він не лякає, створює відчуття присутності, ніби на стіні живе істота, та яка вночі стереже світло району. Уявлення про синицю як символ дрібної, але наполегливої надії накладається на сучасний міський досвід. І стіна стає місцем зустрічі внутрішнього і зовнішнього світу. Минуло вже кілька років, але мурал не втратив сили. Він став частиною щоденного маршруту, нічним орієнтиром і водночас сучасною легендою. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Українцям цього тижня порадили підготувати запаси води через ризик російських атак на системи водопостачання. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Росія може і надалі бити по критичній інфраструктурі, зокрема по водоканалах та насосних станціях. Тому українцям рекомендують мати запас приблизно 10-15 літрів на людину на добу, щоб перекрити базові потреби у разі перебоїв. Водночас Кулеба наголосив, панікувати не варто, але варто бути готовими. За словами посадовця, триває посилення захисту об'єктів водопостачання та створюються резервні системи. Антимонопольний комітет наразі не бачить ознак змови на ринку пального. Голова відомства Павло Кириленко цього тижня знову відзвітував народним депутатам про ціни на АЗС. Він наголосив, що зростання цін на бензин та дизель пов'язане передусім із подорожчанням імпортного пального на світових ринках, зокрема через кризу на Близькому Сході. Водночас, як зазначив Кириленко, ціни на українських автозаправках зростали повільніше, аніж закупівельні. Голова АНКУ додав, що на ринку працює близько 1200 операторів різного масштабу, і наразі підстав говорити про монополію немає. Втім, розслідування триває. Постраждалі від війни українці зможуть подавати заявки на компенсацію. Верховна Рада цього тижня ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Це один із ключових елементів міжнародного механізму, що має забезпечити відшкодування збитків, завданих російською агресією. Нова комісія в межах Ради Європи розглядатиме заяви фізичних та юридичних осіб. Окрім того, передбачено створення компенсаційного фонду для виплат постраждалим. Документ набуде чинності після приєднання щонайменше 25 країн та забезпечення необхідного фінансування. Президент США Дональд Трамп обіцяє, що адміністрація найближчим часом оприлюднить велику кількість матеріалів про НЛО. За його словами, ця тема давно хвилює людей, і частина цієї інформації може бути дуже цікавою. Трамп зазначив, що спілкувався із людьми, які розповідали про незрозумілі явища, і додав, що урядові файли вже підготували до публікації. Це поки що вся інформація. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання, Олії! Олії супроводжують людство з давніх часів у кулінарії, медицині, косметології, навіть релігійних обрядах. Вони мають здатність зберігати тепло, аромати, користь природних продуктів, з яких походять. Кожна крапля олії є концентратом енергії природи, що може живити, лікувати або надавати блиску. У світі існують сотні видів цих речовин, і кожна має свою історію, властивості та призначення. Пропонуємо дізнатися цікаві факти про олії, які відкриють цю тему з несподіваного боку. Люди почали використовувати олії ще понад 6 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із кунжуту, мигдалю та касторових бобів для догляду за шкірою і волоссям. Оливкова олія вважається однією з найдавніших і найцінніших. Археологи знаходили її залишки в амфорах віком понад 4 тисячі років на території сучасного Ізраїлю. У давній Греції олію вважали символом життя і чистоти. Нею змащували тіла спортсменів перед змаганням та використовували в релігійних церемоніях. Соняшникова олія з'явилася відносно недавно, у 18 столітті. Її почали виробляти в Україні, звідки продукти швидко поширився по всій Європі. Кокосова олія має унікальну властивість переходити з твердого стану в рідкий при температурі близько 24 градусів за Цельсієм. Це робить її особливо зручною для косметичних і кулінарних потреб. Ароматичні ефірні олії не є жирами у звичному розумінні. Це латкі сполуки, які концентрують аромат рослини та мають терапевтичні властивості. Найдорожчою у світі вважається ефірна олія троянди. Для отримання 1 літра потрібно переробити близько 4 тонн пелюсток. Ляна олія має надзвичайно високий вміст омега-3 жирних кислот. Вона позитивно впливає на серце, судини і обмін речовин, але швидко окислюється при нагріванні. Ріпакова олія довгий час вважалася непридатною для споживання через токсичні сполуки. Лише в 20 столітті її вдосконалили, створивши безпечний різновид – канолу. Арахісова олія популярна в азійській кухні завдяки своєму горіховому смаку і високій температурі димлення. Вона ідеальна для смаження та фритюру. Арганова олія походить із Марокко і виробляється з плодів дерева арганії. Її вважають рідким золотом за поживні властивості і косметичну цінність. У косметології олії використовують як натуральні зволожувачі. Вони допомагають утримувати вологу в шкірі, створюючи захисний бар'єр. Касторова олія має сильний лікувальний ефект і використовується як природний проносний засіб. У давнину її застосовували також для загоєння ран. Ефірна олія лаванди є універсальною в ароматерапії. Вона заспокоює, знімає стрес і сприяє глибокому сну. Масло ши добувають із горіхів африканського дерева. Його використовують для догляду за шкірою, а також як натуральний засіб від сонячних опіків. Олії з виноградних кісточок мають високий вміст антиоксидантів. Вони підтримують молодість шкіри та знижують рівень холестерину. Олія авокадо багата на вітаміни А, Е і Д. Вона допомагає зміцнити імунну систему і позитивно впливає на здоров'я серця. Пальмова олія є однією з найпоширеніших у світі. Її додають у харчові продукти, мило і косметику, але надмірне вирощування пальм загрожує екології. Ефірні олії не можна наносити на шкіру у чистому вигляді. Їх потрібно змішувати з базовими оліями, щоб уникнути подразнення. Олії зберігаються краще в темному склі, подалі від тепла. Світло і повітря спричиняють окислення, через яке вони втрачають користь і аромат. Деякі рослинні олії здатні очищати інші. Саме на цьому принципі базується масляне умивання, популярне в натуральному догляді за обличчям. У середньовіччі олії вважали елітним товаром і продавали на вагах із золотом. Їхня ціна визначалася не лише користю, а й ароматом. Олії відіграють важливу роль у релігійних обрядах. Вони символізують очищення, благословення і духовне оновлення. Деякі олії, наприклад, риб'ячий жир омега-3, хоч і не є рослинними, відіграють важливу роль у харчуванні людини та впливають на роботу мозку і серця. Олії можуть бути джерелом вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом і захищає клітини організму від старіння. У харчовій промисловості олії часто використовують як основу для емульсій, наприклад, у майонезі, соусах і кремах, де вони поєднують воду та жири. Технологія холодного віджиму дозволяє отримати олію без нагрівання, завдяки чому зберігається максимальна кількість корисних речовин. Деякі види олії можуть впливати на гормональний баланс організму, особливо ті, що містять фітостероли та омега-жирні кислоти. Сьогодні вчені вивчають можливість створення біопалива на основі рослинних олій. Це екологічна альтернатива нафтовим продуктам, здатна зменшити викиди вуглецю. Олії супроводжують нас у повсякденному житті, хоча часто ми не помічаємо їхньої присутності. Вони поєднують у собі силу природи, науку і мистецтво добування користі з рослин. Ці захоплюючі факти показують, наскільки різноманітним і багатогранним є світ олій. У кожній краплині прихована історія землі, сонця та людської праці. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежать на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, додав Єттен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифрові просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо за завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. «Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання», – пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте, у свою чергу, заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи, зокрема Берліні, Стокгольмі, Ризі й Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Українцям цього тижня порадили підготувати запаси води через ризик російських атак на системи водопостачання. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Росія може і надалі бити по критичній інфраструктурі, зокрема по водоканалах та насосних станціях. Тому українцям рекомендують мати запас приблизно 10-15 літрів на людину на добу, щоб перекрити базові потреби у разі перебоїв. Водночас Кулеба наголосив, панікувати не варто, але варто бути готовими. За словами посадовця, триває посилення захисту об'єктів водопостачання та створюються резервні системи. Антимонопольний комітет наразі не бачить ознак змови на ринку пального. Голова відомства Павло Кириленко цього тижня знову відзвітував народним депутатам про ціни на АЗС. Він наголосив, що зростання цін на бензин та дизель пов'язане передусім із подорожчанням імпортного пального на світових ринках, зокрема через кризу на Близькому Сході. Водночас, як зазначив Кириленко, ціни на українських автозаправках зростали повільніше, аніж закупівельні. Голова АНКУ додав, що на ринку працює близько 1200 операторів різного масштабу, і наразі підстав говорити про монополію немає. Втім, розслідування триває. Постраждалі від війни українці зможуть подавати заявки на компенсацію. Верховна Рада цього тижня ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Це один із ключових елементів міжнародного механізму, що має забезпечити відшкодування збитків, завданих російською агресією. Нова комісія в межах Ради Європи розглядатиме заяви фізичних та юридичних осіб. Окрім того, передбачено створення компенсаційного фонду для виплат постраждалим. Документ набуде чинності після приєднання щонайменше 25 країн та забезпечення необхідного фінансування. Президент США Дональд Трамп обіцяє, що адміністрація найближчим часом оприлюднить велику кількість матеріалів про НЛО. За його словами, ця тема давно хвилює людей, і частина цієї інформації може бути дуже цікавою. Трамп зазначив, що спілкувався із людьми, які розповідали про незрозумілі явища, і додав, що урядові файли вже підготували до публікації. Це поки що вся інформація. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Танганьїка. Танганьїка – це не просто глибоке африканське озеро, а справжнє природне диво, яке зберігає в собі тисячі унікальних історій. Розташоване між кількома країнами, зокрема Танзанією, Замбією, Бурунді та Демократичною Республікою Конго, це озеро стало важливою географічною, біологічною та історичною точкою на карті Африки. Його глибини приховують дивовижну екосистему, а береги – свідки багатьох наукових відкриттів і колоніальних суперечок. Ми підібрали захоплюючі факти про Танганьїку, які ви могли не знати. Озеро Танганьїка є другим за глибиною прісноводним озером у світі після Байкалу. Його максимальна глибина сягає понад 1470 метрів, а середня глибина становить приблизно 570 метрів. Ці характеристики роблять його найбільш глибоким озером Африки. Вода в нижніх шарах озера залишається ізольованою та насиченою вуглекислим газом і метаном. Танганьїка має тектонічне походження, тобто виникла внаслідок розломів земної кори. Це озеро є частиною східноафриканської рифтової системи, яка формує унікальний рельєф регіону. Його довжина перевищує 670 кілометрів, а ширина досягає 50 кілометрів. Таким чином, Танганьїка – одне з найдовших озер на планеті. В озері Танганьїка мешкає понад 350 видів риб, з яких більше половини є ендеміками. Найвідомішими серед них є цихліди, яких активно вивчають іхтіологи та розводять акваріумісти по всьому світу. Еволюція риб у Танганьїці йшла своїм унікальним шляхом, що зробило її лабораторією еволюційної біології. Тут спостерігають приклади мікроеволюції та спеціалізації, які не зустрічаються більше ніде. Вода в озері дуже чиста та прозора, що дозволяє спостерігати за підводним світом навіть без спеціального обладнання. Завдяки великій кількості водоростей та фітопланктону Танганьїка підтримує стабільну екосистему. Водночас її глибини майже не перемішуються, що створює особливі умови для життя. Температура води змінюється незначно, залишаючись комфортною для багатьох видів протягом усього року. Танганьїка служить важливим джерелом їжі для місцевого населення, особливо через рибальство. Щороку тут виловлюють десятки тисяч тонн риби, яку використовують для внутрішнього споживання та експорту. Основними промисловими видами є тиляпія, серденоподібна капента та кілька видів сомів. Риболовля є не лише економічною діяльністю, а й частиною культурної ідентичності прибережних громад. Навколо озера розташовані численні національні парки та природоохоронні зони, які захищають місцеву флору та фауну. Найвідомішим є національний парк Махале, де живе одна з найбільших популяцій шимпанзе в дикій природі. Віддаленість цих територій робить їх малодоступними, але завдяки цьому природа тут зберігається майже в первозданному вигляді. Туристи, які відвідують ці місця, мають змогу спостерігати за тваринами у їхньому природному середовищі. Озеро Танганьїка має величезне історичне значення, оскільки стало ареною колоніальних суперечок між німцями, бельгійцями та британцями. Саме тут проходили морські бої під час Першої світової війни між колоніальними флотами. У 1915 році британський загін провів сміливу операцію з транспортуванням човнів через джунглі для захоплення озерних кораблів противника. Це стало одним із найекзотичніших епізодів війни в Африці. Назва Танганьїка має бантуське походження та приблизно перекладається як «велика вода», що тече в рівнині. Назва відображає повагу та велич озера в уявленні місцевих народів. Сьогодні термін «Танганьїка» також асоціюється з історичним регіоном, який раніше був окремою державою перед об'єднанням з Занзібаром у Танзанію. Таким чином, озеро має не лише географічне, а й політичне значення. Танганьїка є домівкою для крокодилів, гіпопотамів, водяних змій та численних видів птахів. Особливо багата фауна у прибережних болотах, які виконують функцію природних фільтрів води. Під час міграції на озері зупиняються тисячі птахів, що робить його важливим пунктом у системі африканських міграційних шляхів. Дослідники птахів вважають озеро унікальним місцем для спостереження за рідкісними видами. Однією з особливостей Танганьїки є наявність великої кількості термальних джерел та підводних геотермальних джерел. Вони постачають мінерали, які впливають на хімічний склад води. Цей процес підтримує баланс у біологічному середовищі та сприяє появі специфічних мікроорганізмів. Деякі джерела мають лікувальні властивості, які використовуються місцевим населенням для оздоровчих процедур. Озеро має лише одну велику річку, яка з нього витікає – річка Лукуга. Вона з'єднує Танганьіку з Конго та, зрештою, зливається з Атлантичним океаном. Більшість інших озер мають кілька приток і стоків, що робить Танганьіку винятковим гідрологічним об'єктом. Це впливає на екосистему та стабільність водного режиму в усьому регіоні. Озеро є важливою транспортною артерією. Між прибережними містами курсують пасажирські та вантажні судна, зокрема історичні кораблі, деякі з яких працюють ще з колоніальних часів. Танганьіка – одна з небагатьох екосистем, де можна простежити еволюцію риб у майже повній ізоляції. Завдяки глибокій ізольованості багато видів не мають аналогів у інших водоймах. Це створює безцінний науковий ресурс для вивчення біології, генетики та змін у довкіллі. Багато міжнародних дослідницьких інститутів проводять польові роботи саме тут. Ці неймовірні факти про Танганьіку допомагають глибше зрозуміти унікальність цього природного об'єкта. Озеро вражає своєю величчю, біологічною різноманітністю та історичною глибиною. Його води живлять не лише екосистему, а й культуру та життя цілих поколінь. Танганьіка залишається однією з найважливіших перлин Африки, яка заслуговує на пильну увагу та збереження. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Ганібал Барка. Ім'я Ганібала Барки стало синонімом геніального стратега, який змінив хід історії античного світу. Його рішучість, хитрість і військові таланти досі викликають захоплення в істориків і стратегів. Ганібал відомий насамперед як головний ворог Риму в часи Другої Пунічної війни, але його життя сповнене багатьох інших цікавих епізодів. У цій добірці зібрано захоплюючі факти про одного з найвідоміших полководців стародавнього світу, про якого ви могли не знати. Ганібал народився в Карфагені приблизно у 247 році до нашої ери в знатній сім'ї Барки. Його батьки Гамількар Барка також був видатним військовим і запеклим противником Риму. Кажуть, що ще дитиною Ганібал поклявся ніколи не бути другом Риму, і ця клятва стала основою всього його життя. Одним із найвідоміших епізодів у житті Ганібала стало його знамените перетинання Альп з армією бойовими слонами. Цей похід тривав кілька місяців, і карфагенський полководець втратив значну частину війська. Але йому все ж вдалося зійти з гір і вразити Італію. Римляни були не готові до такого сміливого кроку, і він став символом військової відваги. Ганібал здобув одну з найблискучіших перемог у битві при Канах у 216 році до нашої ери. Його війська оточили римську армію за допомогою тактичного маневру подвійного охоплення. Це стало класичним прикладом стратегії, яку вивчають у військових академіях і сьогодні. У битві при Тразіменському озері у 217 році до нашої ери Ганібал влаштував засідку, яка призвела до повної поразки римського війська. Вважається, що це була одна з найуспішніших засідок в історії воїн. Саме в цій битві загинуло понад 15 тисяч римських солдатів. Ганібал активно використовував психологічну війну. Він розсилав послання містам-союзникам Риму, закликаючи їх приєднатися до Карфагена. Деякі з них дійсно зрадили Рим, і це ослабило внутрішню стабільність республіки. У своїх арміях Ганібал об'єднував воїнів з багатьох народів – іберів, галів тощо. Він зумів зібрати гетерогенне військо, яке діяло злагоджено завдяки дисципліні і його особистому авторитету. Така різноманітність робила його армію гнучкою і несподіваною для ворога. Попри перемоги в Італії, Ганібал ніколи не захопив Рим. Його стратегія передбачала не штурм міста, а поступове знекровлення республіки через серію битв і дипломатію. Однак Рим виявився витривалим і за часом мобілізував ресурси на відповідь. Після тривалої кампанії в Італії Ганібала відкликали до Карфагена, коли римський полководець Сципіон висадився в Африці. У битві при Замі в 202 році до нашої ери Ганібал зазнав поразки, що стало кінцем Другої Пунічної війни. Карфаген втратив статус великої держави. Після війни Ганібал став державним діячем у Карфагені, розпочав реформи, які мали на меті обмежити владу олігархів. Його дії викликали незадоволення багатої еліти, яка зрештою змусила його піти у вигнання. Проте навіть у вигнанні він залишався політичним ворогом для Риму. Ганібал переховувався у кількох східних державах. Він став радником при дворах місцевих царів і навіть допомагав їм у військових кампаніях. Рим вимагав його видачі, і зрештою він отруїв себе, щоб уникнути полону. Навіть через багато століть римляни поважали Ганібала як гідного і розумного ворога. Плутарх Лівій та інші римські історики часто писали про нього із захопленням. Його ім'я стало символом геніального полководця. Слово «Ганібалів страх» закріпилося в латинській мові, що означає «Ганібал біля воріт». Цей вираз використовували римляни для опису надзвичайної загрози. Навіть діти чули це у виховних настановах як застереження. Ганібал залишив глибокий слід у культурі та мистецтві. Йому присвячені численні картини, опери, романи та фільми. Його образ часто подається як уособлення розуму, відваги та рішучості. У сучасному Тунісі на території стародавнього Карфагена встановлено кілька пам'ятників Ганібалу. Це вшанування героя, якого вважають національною гордістю. Туристи з усього світу приїжджають туди, щоб дізнатися більше про його життя. У деяких істориків є припущення, що Ганібал мав також інженерні здібності. Під час переходу через Альпи його армія використовувала спеціальні технології для очищення шляхів від каменю та льоду. Це вказує на його глибоке розуміння не лише військової справи, а й логістики. Згідно з переказами, Ганібал осліп на одне око під час походу через болота Італії. Це сталося внаслідок важких умов і відсутності медичної допомоги. Незважаючи на це, він продовжував керувати армією з тією ж точністю. Хоча Ганібал воював проти Риму, він багато в чому захоплювався його організаційною структурою. Деякі його реформи в Карфагені були натхнені римськими моделями. Це свідчить про його гнучкість і стратегічне мислення. У новітній історії ім'я Ганібала згадується в аналітичних роботах про військову стратегію. Його дії під час пунічних воєн порівнюють із кампаніями Наполеона. Він залишається одним із найвивченіших військових діячів античності. Ці захоплюючі факти про Ганібала показують, наскільки масштабною і впливовою була ця історична постать. Його життя – це приклад рішучості, стратегічної мудрості і відданості своїй державі. Історія Ганібала не лише про війну, а й про особистість, яка кинула виклик могутній імперії. Чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше усвідомлюємо глибину його впливу на хід світової історії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-клас у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажі виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-класу, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динамік справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні спрямували додаткові кошти на розвиток теплопостачання та підготовку до опалювального сезону. Так, цього тижня уряд вирішив виділити 3 мільярди гривень із резервного фонду на встановлення нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавати. Також ще 425 мільйонів гривень спрямували на підключення вже наявного обладнання. Ці роботи вже розпочалися. Крім того, уряд разом із місцевою владою працює над вирішенням боргів підприємств «Теплокомуненергозагаз», щоб уникнути їх накопичення. В Україні мобільних операторів зобов'язали припинити використовувати формулювання про так званий безлімітний інтернет, якщо насправді є обмеження. Так, в антимонопольному комітеті цього тижня заявили, що після використання певного обсягу даних швидкість суттєво знижується, і це заважає нормальному користуванню інтернетом. При цьому інформацію про обмеження часто подають дрібним шрифтом або приховано, що може вводити споживачів в оману. У комітеті зазначили, що тарифи без обмеження швидкості існують, але вони значно дорожчі. Операторам дали 30 днів, щоб переглянути свої пропозиції. У Сполучених Штатах скасували частину мити обмежень на віскі після державного візиту британського короля. За словами президента Дональда Трампа, це дозволить відновити співпрацю між Шотландією та штатом Кентукі у виробництві віскі та бурбона. У Букінгемському палаці відреагували, що це рішення важливе для британської індустрії віскі, та подякували за нього. Додам, що раніше мита на шотландські віскі були одним із головних спірних питань між Сполученими Штатами Америки та Великою Британією. Міжнародна федерація шахів оприлюднила новий рейтинг. Так, у жіночому списку українка Анна Музичук зберігає місце у топ-10, вона 8-ма у світі. Її сестра Марія Музичук посідає 20-ту позицію. Лідеркою жіночого рейтингу залишається Хоу Іфань. У чоловіків перше місце отримує Магнус Карлсон. Додам, що найближчі великі турніри із шахів, чемпіонат Європи, відбудуться наприкінці травня та на початку червня місяця. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Прип'ять! У київському уявному просторі є місця, що давно вийшли за межі географії, стали майже міфами. Прип'ять – саме таке місце. Формально це місто Київщини, збудоване як супутник Чорнобильської АЕС, але в культурній пам'яті воно існує значно ширше. Як символ зламаного майбутнього, як урбаністичний привид, як територія, де радянська мрія про ідеальне життя в одну мить обернулася на моторошну порожнечу. І саме в цьому контрасті між блискучим задумом і трагічним фіналом народжується головна таємниця Прип'яті. Прип'ять не виникла стихійно, як старі міста з їхніми шарами легенд, переказів і напівзруйнованих мурів. Її створили майже лабораторно, за кресленням, як зразок нового радянського міста майбутнього. У середині 1960-х почали шукати місце для першої в Україні атомної електростанції, а разом із нею – для нового міста енергетиків. Обрали територію біля села Копачі, де були вода, транспортне сполучення і землі, непридатні для сільського господарства. Уже в 1970 році одночасно заклали і станцію, і місто. Це був не просто будівельний майданчик, а велика ідеологічна сцена, на якій демонстрували віру в технічний прогрес. У підкорення природи, у право людини створити ідеальний простір для життя. Таємничість Прип'яті починається вже тут, з її штучної досконалості. Це було місто без довгого минулого, без старої пам'яті, без середньовічних храмів, без ринку, що ріс століттями, без історичних нашарувань. І водночас воно дуже швидко набуло власної аури. Поблизу знищувалися або змінювалися старі поселення, затоплювалися території, зникали села. А поряд виростав новий світ – широкі проспекти, палац культури, парк атракціонів, кінотеатр, басейн, стадіон, мозаїки, готелі, ресторан, кафе, яхт-клуб, порт і навіть дискотеки. Усе це мало переконувати людину, що майбутнє вже настало. Але саме ця підозріла досконалість сьогодні читається майже містично. Місто, зведене як доказ перемоги над хаосом, саме стало його найгучнішим пам'ятником. Прип'ять часто описують як молоде, світле і дуже комфортне місто. Тут середній вік мешканців становив лише 26 років. Тут було багато дітей, квітів, молодих сімей, прогулянок із візочками, спортивних секцій, музичних гуртів і вечірнього життя. Її навіть називали містом Троянд. На тлі багатьох інших радянських міст вона справді виглядала особливою. Компактною, доглянутою, озелененою, добре забезпеченою товарами, з продуманою інфраструктурою, і відчуттям внутрішньої перспективи. Саме тому сьогодні Прип'ять так сильно впливає на уяву. Вона була не депресивною околицею імперії, а її вітриною. У містичному сприйнятті Прип'яті важливу роль відіграє її подвійна природа. За офіційною версією, це був тріумф науки і міського планування. Але в саму тканину міста від початку були вплетені тривожні знаки. Старий цвинтар Семиходів опинився просто в зоні нової забудови біля медсанчастини та спорткомплексу. Його не прибрали повністю, і хрести стояли посеред нового міського життя як дивний уламок витісненої пам'яті. Це майже готовий сюжет для урбаністичної легенди. Місто, збудоване на місці Старого світу, не змогло до кінця витіснити його присутність. Минуле буквально не дало себе закатати в бетон. І якщо дивитися на Прип'ять очима категорії таємниці, то саме тут відчувається одна з головних її метафор. Місто майбутнього народилося на землі, де вже було щось поховане. Не лише в прямому, а й у символічному сенсі. Ще один вимір загадковості – це атмосфера самовпевненості, яка передувала катастрофі. У текстах про Прип'ять особливо вражають не лише описи красивих будинків чи квітучих вулиць, а риторика епохи. Попередження фахівців про небезпеку ігнорувалися. Натомість звучали пафосні промови про те, що тут можна було б звести ще більше реакторів. Ця сліпа віра в масштабу, техніку, у непомильність системи сьогодні сприймається майже як фатальне закляття. Прип'ять стала містом, де людська гординя набула архітектурної форми. Не тому вона так сильно зачаровує дослідників, фотографів, письменників і режисерів, що там залишилися порожні будинки, а тому що в цих будинках закам'янів момент великої самовпевненості перед падінням. Символом цієї зупиненої миті стало колесо огляду, яке мало запрацювати 1 травня 1986 року, але так і не було введене в експлуатацію. Сьогодні це, мабуть, найвідоміший образ Прип'яті. Воно стало візуальним знаком усього міста не випадково. Колесо огляду за своєю природою пов'язане з рухом, святом, дитячою радістю, перспективою згори. У Прип'яті воно залишилося нерухомим, ніколи не виконавши своєї функції. Саме тому цей об'єкт сприймається як майже метафізичний. Машина радості, яка назавжди застигла перед запуском. У цьому образі є щось сильніше за будь-яку вигадану містику. Але найбільша таємниця Прип'яті полягає в іншому. Чому вона так сильно притягує людей, які ніколи там не жили? Відповідь, мабуть, у тому, що це місто стало не лише пам'ятником Чорнобильської катастрофи, а й музеєм нереалізованого часу. Тут усе виглядає так, ніби життя просто вийшло на хвилину і не повернулося. Школи, стадіон, басейн, кафе, мозаїки, площі, порожні квартали. Це не руїни давнини, а застигле повсякдення. У Прип'яті нема романтики середньовічного занепаду. Її моторошність сучасна, майже побутова. Для Києва Прип'ять має ще й окремий символічний вимір. Вона завжди була частиною великого київського простору – адміністративного, інженерного, культурного. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт – один із найяскравіших президентів Сполучених Штатів, чия особистість вражає енергією, відвагою та багатогранністю. Він був не лише політиком, а й солдатом, письменником, природознавцем і реформатором. Його життя було сповнене викликів, які він долав із рішучістю справжнього лідера. Ми зібрали цікаві факти про Теодора Рузвельта, які ви могли не знати, які відкриють перед вами багатогранну постать цієї історичної особистості. Теодор Рузвельт став наймолодшим президентом США, коли йому було лише 42 роки. Він посів цю посаду після вбивства президента Вільяма МакКінлі у 1901 році. Його молодість і енергія стали символом нового курсу для Америки. У дитинстві Рузвельт страждав на тяжку форму астми, і лікарі сумнівалися, що він доживе до дорослого віку. Щоб зміцнити здоров'я, він почав займатися спортом, піднімати тяжкості, навіть боксувати. Ця самодисципліна супроводжувала його все життя. Він був палким прихильником охорони природи і започаткував Національний парк системи США у сучасному вигляді. За його президентства було створено понад 230 об'єктів природоохоронного значення, включаючи парки, резервати і пам'ятки природи. Він вважав, що збереження дикої природи – обов'язок кожного покоління перед наступним. Рузвельт отримав Нобелівську премію миру у 1906 році за посередництво у завершенні війни між Росією та Японією. Це був перший випадок, коли американський президент отримав таке визнання. Він доклав значних зусиль для досягнення дипломатичного врегулювання. Він був відомий своєю харизмою, гучним голосом і знаменитою фразою «Говори м'яко і тримай у руках велику палицю». Цей вислів символізував його підхід до зовнішньої політики, в якій поєднувалися дипломатія та готовність до рішучих дій. Він активно розширював американські впливи у Латинській Америці. Рузвельт став героєм іспано-американської війни 1898 року як лідер добровольчого кавалерійського полку «Грубі вершники». Він особисто вів атаку на пагорб Сан-Хуан на Кубі. Його мужність принесла йому славу національного героя. У нього була надзвичайна пам'ять, і він міг прочитати книгу за день. За своє життя він написав понад 30 книг з історії, політики, природознавства та автобіографії. Його ерудиція вражала навіть його опонентів. Після президентства він здійснив велику експедицію в Африку разом зі Смітсонівським університетом. Вони зібрали тисячі зразків тварин для наукових колекцій, включаючи таких як жирафи, антилопи та носороги. Це була одна з наймасштабніших наукових експедицій свого часу. Він балотувався на третій термін у президенти від прогресивної партії, яку сам і створив. Кампанія проходила під символом бика, як уособлення сили. Це був рідкісний випадок, коли третя партія реально загрожувала домінуючим політичним силам. Під час однієї з промов у 1912 році у нього стріляли, і куля влучила в груди. Попри поранення, Рузвельт виголосив промову

0: Мову тривалістю понад годину, перш ніж звернутися до лікарів. Його врятувало те, що куля пройшла через товстий зошит і футляр для окулярів у кишені. Саме завдяки Рузвельту з'явилася назва «Теді Ведмедик» для іграшкових ведмедів. У 1902 році він відмовився вбити ведмежа під час полювання, вважаючи це негідним. Ця історія надихнула виробника іграшок створити популярного плюшевого ведмедика, названого на його честь. Рузвельт був противником корупції і монополії і провів низку реформ, спрямованих на зменшення влади великих корпорацій. Він отримав прізвисько «Викривач трестів» за свої судові позови проти монополістів. Його політика започаткувала еру антимонопольного законодавства у США. Він був першим президентом США, який поїхав за кордон під час свого терміну, відвідавши Панаму. Там він оглянув будівництво Панамського каналу, який підтримував політично та фінансово. Цей крок продемонстрував новий рівень участі президента у міжнародних справах. Теодор Рузвельт був далеким родичем Франкліна Рузвельта, який також став президентом США. До того ж, Елеонора Рузвельт, дружина Франкліна, була племінницею Теодора. Так сформувалась одна з найвідоміших політичних династій в історії Америки. Він був першим президентом США, який літав на літаку. Це сталося вже після завершення його президентства у 1910 році. І на той час це було надзвичайно сміливим кроком. Рузвельт значно розширив повноваження президента, вважаючи, що глава держави має діяти активно, якщо це не заборонено законом. Такий підхід отримав назву «теорія опікунства». Рузвельт був великим шанувальником ковбойської культури і певний час жив на ранчо в штаті Північна Дакота, де працював як справжній скотар. Як ми вже казали, він був першим американцем, який отримав Нобелівську премію не лише серед президентів. Він помер у 1919 році у віці 60 років у своєму будинку у Сагомор-Хілл, Нью-Йорк. За кілька годин до смерті він прочитав ще одну книжку і склав плани на наступний день. Один із його друзів сказав, смерть прийшла до нього, поки він спав, бо якби був прокинутим, довелося б боротися. Теодор Рузвельт був політиком, якому вдалося змінити уявлення про роль президента у суспільстві та на міжнародній арені. Його життя було прикладом енергії, рішучості, гідності та служіння ідеалам. Ці захоплюючі факти про нього доводять, що справжнє лідерство виходить далеко за межі посад і титулів. Ви могли не знати, наскільки впливовим і багатогранним був цей президент, але тепер розумієте його вагу в історії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-класу новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажів виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-класу Клас, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема, об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочна продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей, зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більше як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковуються щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, регіону, де були відсутні руйнування. Тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
1: Економічний огляд на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні спрямували додаткові кошти на розвиток теплопостачання та підготовку до опалювального сезону. Так, цього тижня уряд вирішив виділити 3 мільярди гривень із резервного фонду на встановлення нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавати. Також ще 425 мільйонів гривень спрямували на підключення вже наявного обладнання. Ці роботи вже розпочалися. Крім того, уряд разом із місцевою владою працює над вирішенням боргів підприємств «Теплокомуненергозагаз», щоб уникнути їх накопичення. В Україні мобільних операторів зобов'язали припинити використовувати формулювання про так званий безлімітний інтернет, якщо насправді є обмеження. Так, в антимонопольному комітеті цього тижня заявили, що після використання певного обсягу даних швидкість суттєво знижується, і це заважає нормальному користуванню інтернетом. При цьому інформацію про обмеження часто подають дрібним шрифтом або приховано, що може вводити споживачів в оману. У комітеті зазначили, що тарифи без обмеження швидкості існують, але вони значно дорожчі. Операторам дали 30 днів, щоб переглянути свої пропозиції. У Сполучених Штатах скасували частину мити обмежень на віскі після державного візиту британського короля. За словами президента Дональда Трампа, це дозволить відновити співпрацю між Шотландією та штатом Кентукі у виробництві віскі та бурбона. У Букінгемському палаці відреагували, що це рішення важливе для британської індустрії віскі, та подякували за нього. Додам, що раніше мита на шотландські віскі були одним із головних спірних питань між Сполученими Штатами Америки та Великою Британією. Міжнародна федерація шахів оприлюднила новий рейтинг. Так, у жіночому списку українка Анна Музичук зберігає місце у топ-10, вона восьма у світі. Її сестра Марія Музичук посідає 20-ту позицію. Лідеркою жіночого рейтингу залишається Хоу Іфань. У чоловіків перше місце отримує Магнус Карлсон. Додам, що найближчі великі турніри із шахів, чемпіонат Європи, відбудуться наприкінці травня та на початку червня місяця. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується. За вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
2: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, перечуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створено понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українські кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилося ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою ідеєю для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я – легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Прикраси. Найдавніші прикраси, знайдені археологами, мають вік понад 100 тисяч років. Це були намистини з мушель, які носили стародавні люди. Вони служили символами статусу і належності до племені. Давні єгиптяни вважали прикраси оберегами. Вони носили амулети у вигляді скарабеїв, які символізували захист і відродження. Прикраси часто клали в гробниці разом із муміями. У Месопотамії прикраси робили із золота, срібла і кольорового скла. Їх прикрашали складними орнаментами. Це було ознакою багатства і влади. Індія здавна славиться своєю ювелірною традицією. Індійці вважають золото символом процвітання і духовної чистоти. Багато прикрас використовуються у весільних церемоніях. У стародавній Греції прикраси виготовляли із золота і дорогоцінних каменів, а вони часто мали міфологічні мотиви. Їх носили не лише жінки, а й чоловіки. Давні римляни любили коштовні камені. Вони імпортували смарагди, сапфіри і перли з далеких країн. Прикраси були символом імперської величі. Перли були одними з найцінніших прикрас у світі. У Римській імперії право носити перли мали лише вищі стани. Їхня рідкість робила їх предметом престижу. У середньовіччі прикраси відображали соціальний статус. Їх носили переважно знатні люди. Для простолюду вони були недосяжними. Ювелірні вироби середньовіччя часто використовували як амулети. Вважалося, що дорогоцінні камені мають магічні властивості. Вони захищали від хвороб і злих духів. У добу відродження прикраси стали ще вишуканішими. Їх прикрашали перлинами і складними гравіруваннями. Це було часом розквіту ювелірного мистецтва. Діаманти стали популярними у Європі в 15 столітті. Їхня міцність і блиск викликали захоплення. Відтоді вони залишаються найціннішими каменями. Відоме весільне кільце з діамантом подарував герцог Максиміліан Марії Бургундській у 1477 році. Це стало початком традиції дарувати обручки з діамантами. У 17-18 століттях прикраси були частиною політичних і династичних союзів. Коштовності дарували як дипломатичні подарунки. Вони мали величезну символічну силу. У вікторіанську епоху прикраси мали прихований сенс. Наприклад, використання певних квіткових орнаментів означало конкретні почуття. Це була мова символів. Відомий бренд Tiffany & Co. засновано у 1837 році в США. Його вироби стали символом елегантності. Особливу популярність здобули завдяки знаменитій блакитній коробочці. Cartier – один із найвідоміших французьких ювелірних будинків. Він створював прикраси для європейських монархів. Їхні колекції залишаються зразком розкоші. Прикраси з платини з'явилися у 19 столітті. Цей метал відзначався міцністю і стійкістю до потускніння. Він став улюбленим серед аристократії. У 1920-х роках стиль арт-деко вплинув на ювелірне мистецтво. Прикраси стали геометричними, сміливими і яскравими. Це відображало дух модернізму. У світі існують прикраси-обереги. Наприклад, талісмани з оком Фатіми чи підвіски із символом вдачі. Вони популярні й сьогодні. У багатьох культурах носіння сережок мало ритуальне значення. У деяких народів їх проколювали дітям як захист від злих сил. Це була традиція з давніх часів. Весільні прикраси завжди мали особливе значення. Наприклад, у Європі обручка символізувала вічність і єдність. У багатьох культурах використовували інші коштовності. Сучасна мода диктує поєднання дорогоцінних і недорогих матеріалів. Це дозволяє створювати унікальні прикраси для будь-якого стилю. Ювелірне мистецтво стало демократичнішим. Деякі прикраси виготовляються з використанням новітніх технологій. Наприклад, 3D-друк дозволяє створювати складні форми. Це відкриває нові горизонти для ювелірів. Існують прикраси з рідкісних матеріалів, таких як метеорит. Їхня унікальність робить їх особливо бажаними. Вони поєднують науку і мистецтво. У багатьох країнах прикраси є інвестиціями. Золото і діаманти зберігають свою вартість протягом століть. Це робить їх вигідним активом. Найбільший діамант у світі був знайдений у Південній Африці у 1905 році. Його вага сягала понад 3 тисячі каратів. З нього виготовили кілька королівських коштовностей. Персні печатки використовували ще у давнину. Вони служили знаком влади і засобом підпису документів. Це поєднувало красу і практичність. У сучасному світі популярними стали прикраси з перероблених матеріалів. Це екологічний тренд у ювелірній справі. Він відповідає сучасним цінностям місцем сталого розвитку. Прикраси часто пов'язані з астрологією. Багато людей носять камені, які відповідають їхньому знаку зодіаку. Вважається, що вони приносять удачу. У моді популярні прикраси з мінімалістичним дизайном. Вони підкреслюють елегантність і універсальність. Такі вироби підходять для будь-якого образу. Сьогодні існують прикраси, які виконують і практичні функції. Наприклад, смарт-кільця можуть вимірювати пульс або здійснювати платежі. Це поєднання технологій і стилю. У світі прикрас існує чимало легенд про прокляті коштовності. Наприклад, діамант Хоуп вважався нещасливим для власників. Такі історії додають їм містичності. Сьогодні ювелірне мистецтво є глобальною індустрією. Воно охоплює тисячі брендів і майстрів по всьому світу. Прикраси залишаються одним із найулюбленіших атрибутів людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Штутгарт. Штутгарт є одним із найдинамічніших та технологічно розвинених міст Німеччини, де інновації поєднуються з багатою історичною спадщиною. Багато хто знає цей край лише за всесвітньо відомими автомобільними брендами, але насправді він приховує набагато більше культурних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися революційні технології, які змінили хід світової промисловості та транспорту. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього південно-німецького міста. Штутгарт був заснований у 950 році як кінний завод, про що свідчить сама назва міста, що перекладається як «кобиляча ферма». Це невелике поселення за часом перетворилося на важливий торговельний центр регіону та зберегло свою значущість протягом тисячоліть. Середньовічна історія міста відображена у старовинних будівлях та музеях, які приваблюють дослідників та туристів. Сьогодні Штутгарт поєднує давні традиції з сучасними технологічними досягненнями. Місто вважається колискою автомобільної індустрії світового масштабу, адже саме тут Карл Бенц та Готліб Даймлер запатентували перші практичні автомобілі. Ці винаходи революціонізували транспортну систему всього світу та започаткували нову епоху мобільності. Сучасні музеї Mercedes-Benz та Porsche детально розповідають про цей захоплюючий шлях технічного прогресу. Відвідувачі можуть побачити унікальні експонати та дізнатися про інновації, що формують майбутнє автомобілебудування. Штутгарт розташований у мальовничій долині, оточеній виноградниками, що робить його одним із небагатьох великих міст Європи з власним виноробством. Міські виноградники займають значні площі та виробляють високоякісні вина, особливо популярні сорти Рісінг та Тролінгер. Місцеві винороби дотримуються багатовікових традицій та використовують сучасні технології для досягнення ідеального смаку. Дегустації та екскурсії виноградниками є популярними серед туристів та цінителів вина. Штутгартська телевежа, збудована у 1956 році, стала першою у світі залізобетонною телевежею та задала нові стандарти для подібних споруд. Її інноваційна конструкція дозволила ефективно передавати телевізійні сигнали на великій відстані. Сьогодні вежа є визначною пам'яткою та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей інженерний шедевр надихав архітекторів по всьому світу на створення подібних конструкцій. Міська бібліотека Штутгарта є сучасним архітектурним шедевром у формі ідеального куба, що вражає своєю мінімалістичною естетикою. Її інтер'єр характеризується простором, світлом та функціональністю, створюючи ідеальні умови для читання та навчання. Бібліотека стала символом відкритості знань та культурного розвитку міста. Ця будівля регулярно отримує міжнародні нагороди за інноваційні дизайни та архітектурну досконалість. Палацова площа є найбільшим майданом у центрі Штутгарта та слугує важливим громадським простором для мешканців та гостей міста. Навколо площі розташовані історичні будівлі, включаючи новий палац та колонаду, що створюють величезну архітектурну композицію. Тут регулярно проводяться фестивалі, концерти та різдвяні ярмарки, які приваблюють тисячі відвідувачів. Площа є улюбленим місцем для прогулянок та відпочинку у серці міста. Канштатер – народний фестиваль, відомий також як Штутгартський Канштат, є одним із найбільших фольклорних свят Німеччини та перевершує за відвідуваністю багато інших подій. Свято розпочинається традиційним запуском повітряних кульок і триває кілька тижнів, пропонуючи розваги для всієї родини. Гості можуть насолоджуватися ярмарковими атракціонами, національними стравами та місцевими напоями у величезних наметах. Цей фестиваль демонструє багатокультурну спадщину регіону та гостинність місцевих жителів. Штутгарт має унікальний швабський діалект, який суттєво відрізняється від стандартної німецької мови своєю граматикою та вимовою. Цей говір є важливою частиною місцевої ідентичності та передається з покоління в покоління через родинне спілкування та культурні заходи. Фольклорні колективи та театри активно популяризують швабську мову через вистави та радіопрограми. Збереження цього діалекту допомагає підтримувати культурне різноманіття регіону. Місто є важливим центром наукових досліджень та інновацій, де розташовані численні інститути товариства Макса Планка та Фраунгофера. Ці організації щорічно патентують тисячі технологічних рішень у галузях інженерії, медицини та екології. Співпраця між університетами, дослідницькими центрами та промисловістю створює потужний інноваційний кластер. Така концентрація інтелектуального потенціалу робить Штутгарт лідером європейської технологічної революції. Штутгартський балет та державна опера вважаються одними з найвпливовіших культурних інституцій сучасної Європи та приваблюють шанувальників у мистецтва з усього світу. Репертуар театрів поєднує класичні постановки з експериментальними сучасними творами відомих хореографів та режисерів. Щорічні фестивалі та прем'єри стають значними подіями у культурному житті міста. Високий рівень виконання та інноваційні підходи забезпечують міжнародне визнання цих колективів. Місто має розвинену систему громадського транспорту, що включає метро, трамваї, автобуси та навіть зубчасту залізницю для подолання пагорбів. Ця інтегрована мережа забезпечує зручне та екологічне пересування для мешканців та туристів. Інноваційні рішення у транспортній інфраструктурі роблять Штутгарт прикладом сталого міського розвитку. Ефективність та надійність транспорту сприяють високому рівню життя у місті. Штутгарт відіграв важливу роль у післявоєнному відновленні Німеччини, ставши символом економічного дива та промислового відродження. Місцеві підприємства швидко адаптувалися до нових умов та розпочали виробництво інноваційної продукції для світового ринку. Цей досвід успішної реконструкції надихав інші регіони Європи на подібні перетворення. Сьогодні Штутгарт продовжує бути прикладом стійкості та підприємливості. Штутгарт має багато музичну спадщину, включаючи філармонічний оркестр та численні музичні фестивалі, що проводяться протягом року. Місцеві консерваторії та музичні школи готують талановитих виконавців, які успішно виступають на міжнародній арені. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні наприкінці травня, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний цього тижня. Йдеться про черговий перегляд програми фінансування, у межах якої Україна співпрацює з фондом. Під час перемовин обговорюватимуть бюджетні питання та подальші економічні реформи. За словами Пишного, частину чутливих тем, зокрема можливе запровадження податку на додану вартість для ФОПів, відклали для подальших консультацій. Також Пишний додав, що Україна шукає додаткові внутрішні джерела доходів, щоб підтримати бюджет під час війни. Україна закликала інші країни посилити боротьбу із незаконним вивезенням ресурсів із окупованих Росією територій після прецеденту зі Швецією. Країна конфіскувала судно, що підозрюють у вивезенні зерна з цих територій. Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що це перехід від затримань до реальних юридичних дій. За його словами, Росія використовує так званий тіньовий флот для вивезення ресурсів із окупованих територій та намагається інтегрувати їх у світові ринки через складні логістичні схеми. Україна разом з Італією, Фінляндією, Норвегією, Швецією та Британією цього тижня створили нову оборонну коаліцію. Вона має назву «Корпус». Вона покликана краще координувати закупівлі для армії та зробити системи постачань більш швидкими та надійними. Як повідомив директор Агенції оборонних закупівель, країни об'єднують досвід, щоб ефективніше забезпечувати свої збройні сили та підвищувати оборонну безпеку Європи. Європарламент ухвалив резолюцію із закликом притягнути російське керівництво до відповідальності за війну проти України. У документи засудили удари по цивільних об'єктах, по житлу, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Також підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликали країни ЄС долучитися до цієї ініціативи. Окрім того, депутати виступили за розширення санкцій та наголосили, що їх не можна скасовувати до повного виконання мирної угоди. Додам, що підтримано ідею і про створення міжнародної комісії, що має забезпечити компенсації постраждалим від війни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці, юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект з розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фаб'єна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
0: Прямо про науку та технології на прямий

0: та історичною точкою на карті Африки. Його глибини приховують дивовижну екосистему, а береги – свідки багатьох наукових відкриттів і колоніальних суперечок. Ми підібрали захоплюючі факти про Танганьіку, які ви могли не знати. Озеро Танганьіка є другим за глибиною прісноводним озером у світі після Байкалу. Його максимальна глибина сягає понад 1470 метрів, а середня глибина становить приблизно 570 метрів. Ці характеристики роблять його найбільш глибоким озером Африки. Вода в нижніх шарах озера залишається ізольованою та насиченою вуглекислим газом і метаном. Танганьіка має тектонічне походження, тобто виникла внаслідок розломів земної кори. Це озеро є частиною східноафриканської рифтової системи, яка формує унікальний рельєф регіону. Його довжина перевищує 670 кілометрів, а ширина досягає 50 кілометрів. Таким чином, Танганьіка – одне з найдовших озер на планеті. В озері Танганьіка мешкає понад 350 видів риб, з яких більше половини є ендеміками. Найвідомішими серед них є цихліди, яких активно вивчають іхтіологи та розводять акваріумісти по всьому світу. Еволюція риб у Танганьіці йшла своїм унікальним шляхом, що зробило її лабораторією еволюційної біології. Тут спостерігають приклади мікроеволюції та спеціалізації, які не зустрічаються більше ніде. Вода в озері дуже чиста та прозора, що дозволяє спостерігати за підводним світом навіть без спеціального обладнання. Завдяки великій кількості водоростей та фітопланктону Танганьіка підтримує стабільну екосистему. Водночас її глибини майже не перемішуються, що створює особливі умови для життя. Температура води змінюється незначно, залишаючись комфортною для багатьох видів протягом усього року. Танганьіка служить важливим джерелом їжі для місцевого населення, особливо через рибальство. Щороку тут виловлюють десятки тисяч тонн риби, яку використовують для внутрішнього споживання та експорту. Основними промисловими видами є тиляпія, серденоподібна капента та кілька видів сомів. Риболовля є не лише економічною діяльністю, а й частиною культурної ідентичності прибережних громад. Навколо озера розташовані численні національні парки та природоохоронні зони, які захищають місцеву флору та фауну. Найвідомішим є національний парк Махале, де живе одна з найбільших популяцій шимпанзе в дикій природі. Віддаленість від цих територій робить їх малодоступними, але завдяки цьому природа тут зберігається майже в первозданному вигляді. Туристи, які відвідують ці місця, мають змогу спостерігати за тваринами у їхньому природному середовищі. Озеро Танганьіка має величезне історичне значення, оскільки стало ареною колоніальних суперечок між німцями, бельгійцями та британцями. Саме тут проходили морські бої під час Першої світової війни між колоніальними флотами. У 1915 році британський загін провів сміливу операцію з транспортуванням човнів через джунглі для захоплення озерних кораблів противника. Це стало одним із найекзотичніших епізодів війни в Африці. Назва Танганьіка має бантуське походження та приблизно перекладається як «велика вода», що тече в рівнині. Назва відображає повагу та велич озера в уявленні місцевих народів. Сьогодні термін «Танганьіка» також асоціюється з історичним регіоном, який раніше був окремою державою перед об'єднанням з Занзібаром у Танзанію. Таким чином, озеро має не лише географічне, а й політичне значення. Танганьіка є домівкою для крокодилів, гіпопотамів, водяних змій та численних видів птахів. Особливо багата фауна у прибережних болотах, які виконують функцію природних фільтрів води. Під час міграції на озері зупиняються тисячі птахів, що робить його важливим пунктом у системі африканських міграційних шляхів. Дослідники птахів вважають озеро унікальним місцем для спостереження за рідкісними видами. Однією з особливостей Танганьіки є наявність великої кількості термальних джерел та підводних геотермальних джерел. Вони постачають мінерали, які впливають на хімічний склад води. Цей процес підтримує баланс у біологічному середовищі та сприяє появі специфічних мікроорганізмів. Деякі джерела мають лікувальні властивості і використовуються місцевим населенням для оздоровчих процедур. Озеро має лише одну велику річку, яка з нього витікає – річка Лукуга. Вона з'єднує Танганьіку з Конго та, зрештою, зливається з Атлантичним океаном. Більшість інших озер мають кілька приток і стоків, що робить Танганьіку винятковим гідрологічним об'єктом. Це впливає на екосистему та стабільність водного режиму в усьому регіоні. Озеро є важливою транспортною артерією. Між прибережними містами курсують пасажирські та вантажні судна, зокрема історичні кораблі, деякі з яких працюють ще з колоніальних часів. Танганьіка – одна з небагатьох екосистем, де можна простежити еволюцію риб у майже повній ізоляції. Завдяки глибокій ізольованості багато видів не мають аналогів у інших водоймах. Це створює безцінний науковий ресурс для вивчення біології, генетики та змін у довкіллі. Багато міжнародних дослідницьких інститутів проводять польові роботи саме тут. Ці неймовірні факти про Танганьіку допомагають глибше зрозуміти унікальність цього природного об'єкта. Озеро вражає своєю величчю, біологічною різноманітністю та історичною глибиною. Його води живлять не лише екосистему, а й культуру та життя цілих поколінь. Танганьіка залишається однією з найважливіших перлин Африки, яка заслуговує на пильну увагу та збереження. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Найменші армії світу. Найменші армії світу – це переважно військові формування мікродержав, які існують не стільки для ведення війни, скільки для символічного підтвердження суверенітету, охорони керівництва та виконання церемоніальних функцій. Попри невелику чисельність, деякі з них мають багатовікову історію і суворі традиції. Однією з найвідоміших є Швейцарська гвардія у Ватикані. Її історія починається з 1506 року, коли папа Юлій ІІ запросив швейцарських найманців для своєї охорони. Сьогодні це підрозділ приблизно зі 100-135 осіб, який відповідає за безпеку папи Римського та Ватикану. Гвардійці носять впізнавану форму у стилі Ренесансу, яка стала символом Ватикану. Попри церемоніальний вигляд, вони проходять військову підготовку, включаючи стрілецькі навички, тактичні дії та протидію сучасним загрозам. Відбір до гвардії дуже суворий. Кандидат має бути громадянином Швейцарії, католиком віком до 30 років, неодруженим на момент вступу і мати військовий досвід у швейцарській армії. У Монако збройні сили також дуже невеликі, приблизно 100-120 осіб. Вони поділяються на кілька структур – палацову гвардію, пожежну службу та невеликий військовий підрозділ. Їхні функції включають охорону князівського палацу, участь у церемоніях та забезпечення внутрішньої безпеки. При цьому Монако фактично не потребує повноцінної армії, оскільки оборона держави гарантована Францією на основі міждержавних угод. Ліхтенштейн є унікальним випадком у Європі, адже немає регулярної армії взагалі. У 1868 році військові сили були розпущені через високу вартість утримання та відсутність реальних загроз. Відтоді країна покладається на поліцію та дипломатичні гарантії нейтралітету. Цікавий історичний факт. Останній раз Ліхтенштейн використовував свою армію під час Австро-Прусської війни 1866 року, коли відправив 80 солдатів, які повернулися без жодних бойових втрат. Але вже з 81 людиною до них приєднався італійський доброволець. У Сан-Марино існує кілька невеликих військових формувань – жандармерія, гвардія Великої та Генеральної Ради, а також почесна гвардія. Загальна чисельність становить лише кілька десятків осіб. Вони забезпечують охорону державних інституцій, виконують церемоніальні функції. Попри це, Сан-Марино є однією з найстаріших республік у світі, і її військові традиції зберігаються як частина історичної спадщини. Подібні структури існують і в інших мікродержавах, де армії або повністю відсутні, або зведені до мінімуму. Наприклад, у Андорі формально немає власної армії, а оборону країни поділяють Франція та Іспанія. У Мальті після реформ 20-го століття військові сили також були скорочені до мінімальних підрозділів, які виконують здебільшого допоміжні функції. Через стратегічне положення в Середземному морі країна значною мірою спирається на міжнародну співпрацю у сфері оборони. Сент-Вінсент і Гренадіни. У цій острівній державі немає регулярної армії, існує лише королівська поліція, яка виконує функції внутрішньої безпеки, прикордонного контролю та рятувальних операцій. Оборонні питання частково координуються через регіональні союзи країн Карибського басейну. Сент-Кітс і Невіс. Це одна з найменших країн Західної півкулі, яка не має власної армії. Безпеку забезпечує поліція та сили оборони Східно-Карибського регіону. Країна фактично делегує військові функції регіональним структурам. Гренада. Після військового вторгнення 1983 року Гренада розпустила армію. Зараз там немає регулярних збройних сил, а безпеку забезпечує поліція та регіональна система безпеки карибських держав. Самоа. Самоа не має постійної армії. Країна підтримує лише поліційні сили для внутрішнього порядку. У разі необхідності оборонні функції координуються через партнерські угоди з іншими державами регіону. Сейшельські острови. Сейшели мають дуже невеликі збройні сили, які складаються приблизно з кількох сотень військових. Основні функції – берегова охорона, захист виключно економічної зони та боротьба з піратством в Індійському океані. Повноцінної армії у класичному розумінні немає. Маврикій. Маврикій не має регулярної армії. Замість цього існують спеціальні мобільні підрозділи поліції та берегова охорона. Вони відповідають за внутрішню безпеку та контроль морських кордонів. Бутан. Бутан формально має невеликі збройні сили, але значна частина оборони історично пов'язана з Індією, яка гарантує безпеку країни. Армія Бутану виконує переважно внутрішні та допоміжні функції. Соломонові острови. У цій державі немає постійної армії. Після внутрішніх конфліктів безпеку країни забезпечують поліція та міжнародні миротворчі місії, зокрема з Австралії та Нової Зеландії. У більшості випадків такі армії не призначені для ведення повномасштабних бойових дій. Вони виконують роль політичного та історичного символу, демонструючи незалежність держави, навіть якщо її розміри не дозволяють утримувати повноцінні збройні сили. Цікавим є те, що багато з цих підрозділів мають дуже високий рівень дисципліни та підготовки, незважаючи на малу чисельність. Наприклад, у Ватикані гвардійці проходять навчання з сучасної безпеки, включно з антитерористичними заходами, а в Монако – підготовку з охорони віп-персон і роботи в умовах міського середовища. Таким чином, найменші армії світу – це не просто маленькі війська, а унікальне поєднання історії, традицій і сучасних функцій безпеки, які адаптовані до реальних потреб кожної держави. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні наприкінці травня, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний цього тижня. Йдеться про черговий перегляд програми фінансування, у межах якої Україна співпрацює з фондом. Під час перемовин обговорюватимуть бюджетні питання та подальші економічні реформи. За словами Пишного, частину чутливих тем, зокрема можливе запровадження податку на додану вартість для ФОПів, відклали для подальших консультацій. Також Пишний додав, що Україна шукає додаткові внутрішні джерела доходів, щоб підтримати бюджет під час війни. Україна закликала інші країни посилити боротьбу із незаконним вивезенням ресурсів із окупованих Росією територій після прецеденту зі Швецією. Країна конфіскувала судно, що підозрюють у вивезенні зерна з цих територій. Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що це перехід від затримань до реальних юридичних дій. За його словами, Росія використовує так званий тіньовий флот для вивезення ресурсів із окупованих територій та намагається інтегрувати їх у світові ринки через складні логістичні схеми. Україна разом з Італією, Фінляндією, Норвегією, Швецією та Британією цього тижня створили нову оборонну коаліцію. Вона має назву «Корпус». Вона покликана краще координувати закупівлі для армії та зробити системи постачань більш швидкими та надійними. Як повідомив директор Агенції оборонних закупівель, країни об'єднують досвід, щоб ефективніше забезпечувати свої збройні сили та підвищувати оборонну безпеку Європи. Європарламент ухвалив резолюцію із закликом притягнути російське керівництво до відповідальності за війну проти України. У документи засудили удари по цивільних об'єктах, по житлу, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Також підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликали країни ЄС долучитися до цієї ініціативи. Окрім того, депутати виступили за розширення санкцій та наголосили, що їх не можна скасовувати до повного виконання мирної угоди. Додам, що підтримано ідею і про створення міжнародної комісії, що має забезпечити компенсації постраждалим від війни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежить на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, додав Єттен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифровому просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. «Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання», – пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте у свою чергу заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалюють рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-клас у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажів виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-клас, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший простіший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На кордоні України та Білорусі була помічена специфічна активність із боку білорусів. У Києві наголошують, що загроза з північного напрямку залишається. Прикордонники не виключають спроб дестабілізації ситуації та можливих провокацій біля кордону. Водночас ситуацію контролюють, а сили оборони готові реагувати на будь-які загрози. Так, із території Білорусі в Україну зафіксували заліт повітряної кулі, яка може використовуватись для підтримки атак Росії. Як повідомили у прикордонній службі, ціль ідентифікували як ретранслятор. Вона підсилює сигнал для ворожих повітряних засобів під час обстрілів. Інцидент стався ввечері 2 травня паралельно з атакою російських дронів. У Вірменії тривають зустрічі української делегації з європейськими партнерами напередодні саміту Європейської політичної спільноти. Серед ключових завдань – активізація дипломатії та збереження тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Окремо обговорюється прискорення фінансування від ЄС. Йдеться про пакет підтримки обсягом близько 90 мільярдів євро. Також у фокусі – посилення протиповітряної оборони, енергетична підтримка та підготовка до наступного опалювального сезону. У межах перемовин президент поінформував партнерів про ситуацію на фронті та потреби України у сфері безпеки та відновлення. У Москві цієї ночі безпілотник влучив у будівлю на Мосфільмівській вулиці. За попередніми даними, постраждалих немає. Зазначу, що там відбулась евакуація. А від точки влучання залишається 7 кілометрів до Кремля та 3 кілометри до Міноборони Росії. На місці працюють екстрені служби, частину прилеглих вулиць перекрили. Також у російській столиці частково обмежили роботу 2 аеропортів через загрозу атаки дронів. Паралельно повітряну ціль зафіксували і над Самарою. Деталі щодо наслідків там поки невідомі. Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі здобула титул престижного турніру WTA 1000. У фіналі змагань у Мадриді українка впевнено перемогла нейтральну Міру Андрієву у 2 сетах. Першу партію Костюк взяла під контроль після рахунку 2-2 і завершила її серією виграних геймів. У другому сеті боротьба була напруженішою, але українка змогла переламати хід гри та дотиснути суперницю. Цей титул став найвагомішим у кар'єрі тенісистки та третім на рівні WTA. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання, Олії! Олії супроводжують людство з давніх часів у кулінарії, медицині, косметології, навіть релігійних обрядах. Вони мають здатність зберігати тепло, аромати, користь природних продуктів, з яких походять. Кожна крапля олії є концентратом енергії природи, що може живити, лікувати або надавати блиску. У світі існують сотні видів цих речовин, і кожна має свою історію, властивості та призначення. Пропонуємо дізнатися цікаві факти про олії, які відкриють цю тему з несподіваного боку. Люди почали використовувати олії ще понад 6 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із кунжуту, мигдалю та касторових бобів для догляду за шкірою і волоссям. Оливкова олія вважається однією з найдавніших і найцінніших. Археологи знаходили її залишки в амфорах віком понад 4 тисячі років на території сучасного Ізраїлю. У давній Греції олію вважали символом життя і чистоти. Нею змащували тіла спортсменів перед змаганням та використовували в релігійних церемоніях. Соняшникова олія з'явилася відносно недавно, у 18 столітті. Її почали виробляти в Україні, звідки продукти швидко поширився по всій Європі. Кокосова олія має унікальну властивість переходити з твердого стану в рідкий при температурі близько 24 градусів за Цельсієм. Це робить її особливо зручною для косметичних і кулінарних потреб. Ароматичні ефірні олії не є жирами у звичному розумінні. Це ледкі сполуки, які концентрують аромат рослини та мають терапевтичні властивості. Найдорожчою у світі вважається ефірна олія троянди. Для отримання 1 літра потрібно переробити близько 4 тонн пелюсток. Ляна олія має надзвичайно високий вміст омега-3 жирних кислот. Вона позитивно впливає на серце, судини і обмін речовин, але швидко окислюється при нагріванні. Ріпакова олія довгий час вважалася непридатною для споживання через токсичні сполуки. Лише в 20 столітті її вдосконалили, створивши безпечний різновид – канолу. Арахісова олія популярна в азійській кухні завдяки своєму горіховому смаку і високій температурі димлення. Вона ідеальна для смаження та фритюру. Арганова олія походить із Марокко і виробляється з плодів дерева арганії. Її вважають рідким золотом за поживні властивості і косметичну цінність. У косметології олії використовують як натуральні зволожувачі. Вони допомагають утримувати вологу в шкірі, створюючи захисний бар'єр. Касторова олія має сильний лікувальний ефект і використовується як природний проносний засіб. У давнину її застосовували також для загоєння ран. Ефірна олія лаванди є універсальною в ароматерапії. Вона заспокоює, знімає стрес і сприяє глибокому сну. Масло ши добувають із горіхів африканського дерева. Його використовують для догляду за шкірою, а також як натуральний засіб від сонячних опіків. Олії з виноградних кісточок мають високий вміст антиоксидантів. Вони підтримують молодість шкіри та знижують рівень холестерину. Олія авокадо багата на вітаміни А, Е і Д. Вона допомагає зміцнити імунну систему і позитивно впливає на здоров'я серця. Пальмова олія є однією з найпоширеніших у світі. Її додають у харчові продукти, мило і косметику, але надмірне вирощування пальм загрожує екології. Ефірні олії не можна наносити на шкіру у чистому вигляді. Їх потрібно змішувати з базовими оліями, щоб уникнути подразнення. Олії зберігаються краще в темному склі, подалі від тепла. Світло і повітря спричиняють окислення, через яке вони втрачають користь і аромат. Деякі рослинні олії здатні очищати інші. Саме на цьому принципі базується масляне умивання, популярне в натуральному догляді за обличчям. У середньовіччі олії вважали елітним товаром і продавали на вагах із золотом. Їхня ціна визначалася не лише користю, а й ароматом. Олії відіграють важливу роль у релігійних обрядах. Вони символізують очищення, благословення і духовне оновлення. Деякі олії, наприклад, риб'ячий жир омега-3, хоч і не є рослинними, відіграють важливу роль у харчуванні людини та впливають на роботу мозку і серця. Олії можуть бути джерелом вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом і захищає клітини організму від старіння. У харчовій промисловості олії часто використовують як основу для емульсій, наприклад, у майонезі, соусах і кремах, де вони поєднують воду та жири. Технологія холодного віджиму дозволяє отримати олію без нагрівання, завдяки чому зберігається максимальна кількість корисних речовин. Деякі види олії можуть впливати на гормональний баланс організму, особливо ті, що містять фітостероли та омега-жирні кислоти. Сьогодні вчені вивчають можливість створення біопалива на основі рослинних олій. Це екологічна альтернатива нафтовим продуктам, здатна зменшити викиди вуглецю. Олії супроводжують нас у повсякденному житті, хоча часто ми не помічаємо їхньої присутності. Вони поєднують у собі силу природи, науку і мистецтво добування користі з рослин. Ці захоплюючі факти показують, наскільки різноманітним і багатогранним є світ олій. У кожній краплині прихована історія землі, сонця та людської праці. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк?
5: Так.
4: Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на «Прямий FM».
8: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану «добу наперед» та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини.

0: Аж зустрічі із представниками Міністерства сільського господарства та торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більше як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковується щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, де б були відсутні руйнування, тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Берегиня над Майданом. Як стріт-арт Києва перетворився на міський оберіг? У самому центрі Києва, в провулку Тараса Шевченка, серед шуму туристичних маршрутів і політичної історії міста, існує образ, який багато хто сприймає не просто як мурал, а як своєрідний символ захисту. Йдеться про берегиню – настінний розпис, що з'явився у 2016 році неподалік Майдану Незалежності. На перший погляд, це лише яскравий приклад сучасного стріт-арту, однак із часом навколо нього сформувалася ціла низка міських легенд, що додають цьому місцю особливої містичної атмосфери. Автором муралу є художник, який приїхав до Києва з Коста-Рики в межах міжнародного проєкту. Його роботи відомі глибоким символізмом і зверненням до культурної пам'яті різних народів. У Києві він створив не лише берегиню, а й інші образи, натхнені історією та жіночою силою, зокрема портрет кримсько-татарської жінки. Проте саме берегиня стала найбільш впізнаваною, водночас найбільш навантаженою символами роботою. На муралі зображена молода жінка, загорнута в синю хустку з вишитими квітами, оточена соняшниками. В українській традиції берегиня – це не просто міфологічна істота, а уособлення захисту родинного затишку і життєвої сили. Вона вважається покровителькою дому, здатною відганяти зло і зберігати гармонію. Саме цей образ художник інтерпретував у сучасному міському контексті, поєднавши традицію і урбаністику. Втім, з часу мурал почали сприймати не лише як мистецький об'єкт. Мешканці та відвідувачі центру Києва почали помічати символічні збіги і надавати зображенню нових сенсів. За однією з поширених міських історій, берегиня нібито з'явилася саме там, де місто особливо потребувало захисту після драматичних подій попередніх років. Деякі кияни переконані, що образ став своєрідним енергетичним щитом для цієї частини столиці. Існує інша легенда, згідно з якою соняшники навколо фігури мають не лише декоративне значення. У народній символіці вони асоціюються з сонцем, життям і відродженням. Прихильники містичних інтерпретацій вважають, що саме через ці елементи мурал працює як оберіг, що акумулює позитивну енергію і поширює її навколо. Дехто навіть говорить про те, що перебування поруч із зображенням викликає відчуття спокою або внутрішньої рівноваги. Сьогодні берегиня залишається популярною точкою на карті міста, але її значення виходить за межі туризму. Вона нагадує про зв'язок поколінь, про роль жінки як хранительки і про здатність культури адаптуватися до нових умов. У часи невизначеності такі символи набувають особливої ваги, адже дозволяють місту зберігати свою ідентичність. Синичка, що отримає світло – нічна легенда київської свободи. У старих кварталах Києва інколи з'являються образи, які неможливо пояснити лише мовою мистецтва. Вони швидко виходять за межі авторського задуму і починають жити як міські історії, прив'язані до конкретної стіни, вулиці чи часу доби. Саме такими став мурал «Свобода», більш відомий серед киян як синичка з лампочкою, що з'явився у травні 2016 року на бічному фасаді будинку на вулиці Івана Франка. У день це яскравий стріт-арт із відчутним 3D-ефектом, а вночі – справжній урбаністичний феномен, який змішує реальність і ілюзію настільки тонко, що межа між ними зникає. Автор роботи створив мурал у межах міжнародного проєкту, але навіть у цьому масштабному мистецькому контексті свобода виділяється особливою логікою взаємодії з містом. На стіні з'явилася синичка, перевернута догори лапками, що тримається за лампочку. Її тінь вписана так точно, що здається реальною, ніби птах і справді завис у повітрі. Уже цей образ порушує звичні закони сприйняття. Птах не сидить і не летить, а балансує, чіпляючись за символ штучного світла. Та справжня магія починається після заходу сонця. Лампочка намальована саме там, де на фасаді розташоване єдине вікно. Коли мешканці вмикають у ньому світло, мурал оживає. Лампочка починає світитися по-справжньому, і зображення переходить у новий стан, стаючи частиною міського ритуалу. У цей момент вже неможливо точно сказати, де закінчується картина і починається реальність. У київській міфології саме такі переходи вважаються ознакою живих місць, тих, що реагують на людей і час. Особливу увагу привертає одна з лапок синички, намальована так, ніби птах відсмикує її від гарячої лампочки. Це дрібна деталь, але саме вона породила десятки інтерпретацій. Одні бачать у цьому страх обпектися, інші – мить усвідомлення небезпеки, треті – жест свободи вибору. У міських легендах з'явилася думка, що синичка не утримує лампочку, а лише торкається світла, не дозволяючи йому заволодіти собою повністю. У такому прочитанні мурал перестає бути просто естетичним об'єктом і перетворюється на алегорію життя в місті, де світло завжди поруч із ризиком. У контексті київських таємниць цей мурал цікавий тим, що не апелює до страху чи трагедії. Його містика тиха і світла. Він не лякає, створює відчуття присутності, ніби на стіні живе істота, яка вночі стереже світло району. Уявлення про синицю як символ дрібної, але наполегливої надії накладається на сучасний міський досвід. І стіна стає місцем зустрічі внутрішнього і зовнішнього світу. Минуло вже кілька років, але мурал не втратив сили. Він став частиною щоденного маршруту, нічним орієнтиром і водночас сучасною легендою. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. На кордоні України та Білорусі була помічена специфічна активність із боку білорусів. У Києві наголошують, що загроза з північного напрямку залишається. Прикордонники не виключають спроб дестабілізації ситуації та можливих провокацій біля кордону. Водночас ситуацію контролюють, а сили оборони готові реагувати на будь-які загрози. Так, із території Білорусі в Україну зафіксували заліт повітряної кулі, яка може використовуватись для підтримки атак Росії. Як повідомили у прикордонній службі, ці ідентифікували як ретранслятор. Вона підсилює сигнал для ворожих повітряних засобів під час обстрілів. Інцидент стався ввечері 2 травня паралельно з атакою російських дронів. У Вірменії тривають зустрічі української делегації з європейськими партнерами напередодні саміту Європейської політичної спільноти. Серед ключових завдань – активізація дипломатії та збереження тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Окремо обговорюється прискорення фінансування від ЄС. Йдеться про пакет підтримки обсягом близько 90 мільярдів євро. Також у фокусі – посилення протиповітряної оборони, енергетична підтримка та підготовка до наступного опалювального сезону. У межах перемовин президент поінформував партнерів про ситуацію на фронті та потреби України у сфері безпеки та відновлення. У Москві цієї ночі безпілотник влучив у будівлю на Мосфільмівській вулиці. За попередніми даними, постраждалих немає. Зазначу, що там відбулась евакуація. А від точки влучання залишається 7 кілометрів до Кремля та 3 кілометри до Міноборони Росії. На місці працюють екстрені служби, частину прилеглих вулиць перекрили. Також у російській столиці частково обмежили роботу 2 аеропортів через загрозу атаки дронів. Паралельно повітряну ціль зафіксували і над Самарою. Деталі щодо наслідків там поки невідомі. Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі здобула титул престижного турніру WTA-1000. У фіналі змагань у Мадриді українка впевнено перемогла нейтральну Міру Андрієву у 2 сетах. Першу партію Костюк взяла під контроль після рахунку 2-2 і завершила її серією виграних геймів. У другому сеті боротьба була напруженішою, але українка змогла переламати хід гри та дотиснути суперницю. Цей титул став найвагомішим у кар'єрі тенісистки та третім на рівні WTA. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-клас у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажі виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-класу включно із седаном і потенційним купе має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Ганібал Барка. Ім'я Ганібала Барки стало синонімом геніального стратега, який змінив хід історії античного світу. Його рішучість, хитрість і військові таланти досі викликають захоплення в істориків і стратегів. Ганібал відомий насамперед як головний ворог Риму в часи Другої Пунічної війни, але його життя сповнене багатьох інших цікавих епізодів. У цій добірці зібрано захоплюючі факти про одного з найвідоміших полководців стародавнього світу, про якого ви могли не знати. Ганібал народився в Карфагені приблизно у 247 році до нашої ери в знатній сім'ї Барки. Його батьки Гамількар Барка також був видатним військовим і запеклим противником Риму. Кажуть, що ще дитиною Ганібал поклявся ніколи не бути другом Риму, і ця клятва стала основою всього його життя. Одним із найвідоміших епізодів у житті Ганібала стало його знамените перетинання Альп з армією бойовими слонами. Цей похід тривав кілька місяців, і карфагенський полководець втратив значну частину війська. Але йому все ж вдалося зійти з гір і вразити Італію. Римляни були не готові до такого сміливого кроку, і він став символом військової відваги. Ганібал здобув одну з найблискучіших перемог у битві при Канах у 216 році до нашої ери. Його війська оточили римську армію за допомогою тактичного маневру подвійного охоплення. Це стало класичним прикладом стратегії, яку вивчають у військових академіях і сьогодні. У битві при Тразіменському озері у 217 році до нашої ери Ганібал влаштував засідку, яка призвела до повної поразки римського війська. Вважається, що це була одна з найуспішніших засідок в історії воїн. Саме в цій битві загинуло понад 15 тисяч римських солдатів. Ганібал активно використовував психологічну війну. Він розсилав послання містам-союзникам Риму, закликаючи їх приєднатися до Карфагена. Деякі з них дійсно зрадили Рим, і це ослабило внутрішню стабільність республіки. У своїх арміях Ганібал об'єднував воїнів з багатьох народів – іберів, галів тощо. Він зумів зібрати гетерогенне військо, яке діяло злагоджено завдяки дисципліні і його особистому авторитету. Така різноманітність робила його армію гнучкою і несподіваною для ворога. Попри перемоги в Італії, Ганібал ніколи не захопив Рим. Його стратегія передбачала не штурм міста, а поступове знекровлення республіки через серію битв і дипломатію. Однак Рим виявився витривалим і за часом мобілізував ресурси на відповідь. Після тривалої кампанії в Італії Ганібала відкликали до Карфагена, коли римський полководець Сципіон висадився в Африці. У битві при Замі в 202 році до нашої ери Ганібал зазнав поразки, що стало кінцем Другої Пунічної війни. Карфаген втратив статус великої держави. Після війни Ганібал став державним діячем у Карфагені, розпочав реформи, які мали на меті обмежити владу олігархів. Його дії викликали незадоволення багатої еліти, яка зрештою змусила його піти у вигнання. Проте навіть у вигнанні він залишався політичним ворогом для Риму. Ганібал переховувався у кількох східних державах. Він став радником при дворах місцевих царів і навіть допомагав їм у військових кампаніях. Рим вимагав його видачі, і зрештою він отруїв себе, щоб уникнути полону. Навіть через багато століть римляни поважали Ганібала як гідного і розумного ворога. Плутарх Лівій та інші римські історики часто писали про нього із захопленням. Його ім'я стало символом геніального полководця. Слово «ганібалів страх» закріпилося в латинській мові, що означає «ганібал біля воріт». Цей вираз використовували римляни для опису надзвичайної загрози. Навіть діти чули це у виховних настановах як застереження. Ганібал залишив глибокий слід у культурі та мистецтві. Йому присвячені численні картини, опери, романи та фільми. Його образ часто подається як уособлення розуму, відваги та рішучості. У сучасному Тунісі на території стародавнього Карфагена встановлено кілька пам'ятників Ганібалу. Це вшанування героя, якого вважають національною гордістю. Туристи з усього світу приїжджають туди, щоб дізнатися більше про його життя. У деяких істориків є припущення, що Ганібал мав також інженерні здібності. Під час переходу через Альпи його армія використовувала спеціальні технології для очищення шляхів від каменю та льоду. Це вказує на його глибоке розуміння не лише військової справи, а й логістики. Згідно з переказами, Ганібал осліп на одне око під час походу через болота Італії. Це сталося внаслідок важких умов і відсутності медичної допомоги. Незважаючи на це, він продовжував керувати армією з тією ж точністю. Хоча Ганібал воював проти Риму, він багато в чому захоплювався його організаційною структурою. Деякі його реформи в Карфагені були натхнені римськими моделями. Це свідчить про його гнучкість і стратегічне мислення. У новітній історії ім'я Ганібала згадується в аналітичних роботах про військову стратегію. Його дії під час пунічних воєн порівнюють із кампаніями Наполеона. Він залишається одним із найвивченіших військових діячів античності. Ці захоплюючі факти про Ганібала показують, наскільки масштабною і впливовою була ця історична постать. Його життя – це приклад рішучості, стратегічної мудрості і відданості своїй державі. Історія Ганібала не лише про війну, а й про особистість, яка кинула виклик могутній імперії. Чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше усвідомлюємо глибину його впливу на хід світової історії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У центрі перемовин між Україною та Великою Британією були оборонна підтримка, енергетика та кроки до миру. Так, під час зустрічі лідерів двох країн обговорили посилення допомоги Україні, зокрема в межах оборонних програм і протидію російському тіньовому флоту. Окрему увагу приділили ситуації на фронті та нещодавнім ударам Росії. Українська сторона наголосила на потребі створення спільної європейської системи протиповітряної оборони. Також ішлося про дипломатичний трек. Україна готова до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі для досягнення справедливого миру. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, створений рік тому, планує укласти перші три інвестиційні угоди до кінця цього року. Фонд уже отримав 282 заявки із щонайменше 15 країн. Більше половини з них подали українські компанії. Найбільший інтерес – до проєктів у сфері енергетики, а також транспорту, логістики, критичних мінералів і новітніх технологій. Так, першу інвестицію вже затверджено – у компанію, яка розробляє компоненти зв'язку та навігації для безпілотників. Ще кілька енергетичних проєктів перебувають на етапі перевірки. У США прогнозують зниження світових цін на нафту до кінця цього року, причому перші зміни можливі вже найближчими місяцями. За оцінками міністра фінансів Скотта Бесента, здешевлення може розпочатися впродовж 3-9 місяців. Однією з причин називають вихід Об'єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК, що може призвести до збільшення видобутку нафти. Ще один фактор – можливе відновлення постачання із Близького Сходу. Наразі сотні танкерів очікують у Перській затоці через блокаду Ормузької протоки, і їхні вихід на ринок може вплинути на ціни. Збірна України з хокею здобула перемогу в другому матчі Чемпіонату світу 2026, обігравши команду Литви. Поєдинок завершився із рахунком 2-1. Так, у першому періоді рахунок відкрив Ігор Мерешко, закинувши шайбу наприкінці ігрового відрізку. У другій 20-й хвилинці перевагу збільшив Данило Трахт. Литовська збірна змогла відповісти лише однією шайбою, а третій період команди провели без голів. Ця перемога стала першою для українців на турнірі після поразки від Польщі у стартовому матчі. Завдяки цьому результату збірна України піднялася на 4-те місце у своїй групі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується. За вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформації. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає.

0: що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я – легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежатиме на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну», – додав Єтен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифрових просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. «Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання», – пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте, у свою чергу, заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. «Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання», – сказав він.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія кулеметів. Історія виникнення кулеметів є важливою частиною розвитку військової техніки, адже саме ця зброя докорінно змінила характер воїн і уявлення про ведення бою. Ще задовго до появи справжніх кулеметів люди прагнули створити зброю, здатну здійснювати багато пострілів без тривалої перерви на перезарядження. У 19 столітті з'явилися перші багатоствольні установки, зокрема мітральєза, яка могла робити залповий вогонь, але не була автоматичною, вимагала складного обслуговування. Справжнім кроком уперед став кулемет Гатлінга, створений Річардом Джорданом Гатлінгом у 1862 році. Його конструкція передбачала кілька стволів, що оберталися за допомогою ручної рукоятки. Завдяки цьому досягалася значно більша скорострільність, ніж у звичайної вогнепальної зброї того часу. Хоча кулемет Гатлінга ще не був автоматичним у повному розумінні, він продемонстрував головну ідею майбутніх кулеметів – безперервний вогонь. Революційний прорив відбувся у 1884 році, коли Гайрем Стівенс Максим створив кулемет «Максим» – перший у світі повністю автоматичний кулемет. Його головною особливістю було використання сили віддачі для перезарядження. Це означало, що після кожного пострілу механізм самостійно викидав гільзу, подавав новий патрон і готувався до наступного пострілу. Таким чином стрілець міг вести безперервний вогонь, лише утримуючи спуск. Кулемет «Максим» швидко поширився в арміях різних країн і став символом нової епохи у військовій справі. На початку 20-го століття кулемети почали активно використовуватися у війнах, але їхня справжня роль проявилася під час Першої світової війни. Саме тоді вони перетворилися на одну з найстрашніших і найефективніших видів зброї. Кулемети могли зупиняти наступ великих мас піхоти, що призвело до появи окопної війни. Фронти стали майже нерухомими, а втрати – величезними. Війна набула затяжного і виснажливого характеру. Однак важкі кулемети мали серйозний недолік – вони були громіздкими і важкими. Тому виникла потреба у створенні легших і мобільніших моделей. Одним із перших успішних прикладів став кулемет Льюіса, розроблений Айзеком Ньютоном Льюісом. Він мав повітряне охолодження і дисковий магазин, що робили його більш зручним для використання у піхоті та навіть на літаках. У міжвоєнний період розвиток кулеметів пішов шляхом універсалізації та підвищення ефективності. У Німеччині були створені кулемети МГ-34 та МГ-42. Останній став відомим завдяки надзвичайно високій скорострілості та характерному звуку. Він міг буквально накривати великі площі вогнем, що робило його надзвичайно небезпечним на полі бою. У Радянському Союзі значний внесок у розвиток кулеметів зробив Василь Дегтярьов, який створив кулемет Дегтярьова. Ця зброя відзначалася простотою та надійністю, що було особливо важливо в умовах масового виробництва та складних фронтових умов. Під час Другої світової війни кулемети стали невід'ємною частиною бойових дій, використовувалися практично всіма арміями світу. Після війни розвиток кулеметів продовжився і з'явилася концепція єдиного кулемета – універсальної зброї, яка могла виконувати різні функції залежно від умов бою. Яскравим прикладом є кулемет Калашникова. Він поєднав у собі надійність, простоту та ефективність, ставши одним із найпоширеніших кулеметів у світі. З розвитком технологій кулемети стали ще більш досконалими. Сучасні моделі оснащуються оптичними прицілами, мають покращені системи охолодження і можуть використовуватися не лише піхотою, а й встановлюватися на військову техніку, вертольоти та кораблі. Незважаючи на всі зміни, основний принцип їхньої роботи залишається таким самим, як і понад століття тому. Автоматичне здійснення пострілів завдяки енергії самого пострілу. Серед сучасних кулеметів особливе місце займає кулемет «Мінімі», розроблений бельгійською компанією. Це один із найпоширеніших легких кулеметів у світі, який активно використовується арміями країн НАТО. Його головною перевагою є поєднання мобільності та вогневої потужності. Він може використовувати як стрічкове живлення, так і магазини, що робить його універсальним у різних бойових умовах. Завдяки відносно невеликій вазі кулемет зручно застосовувати в наступі, а висока надійність дозволяє ефективно діяти навіть у складних умовах, таких як пил, бруд або волога. Американська армія широко застосовує кулемет М249, який є модифікованою версією «Мінімі». Цей кулемет став основою вогневої підтримки піхотних підрозділів США. Він активно використовувався у війнах в Іраку та Афганістані, де довів свою ефективність у тривалих бойових діях. Його конструкція дозволяє вести інтенсивний вогонь протягом тривалого часу, що особливо важливо для прикриття руху підрозділів. Ще одним важливим сучасним зразком є кулемет М240, який також перебуває на озброєнні США та інших країн. Це вже важчий єдиний кулемет, який відзначається високою точністю і стабільністю стрільби. Його часто встановлюють на бронетехніку, гелікоптери та інші бойові машини. Але він може використовуватися і піхотою зі станка або сошок. Надійність цього кулемета зробила його одним із найшанованіших серед військових. Отже, історія кулеметів – це історія технічного прогресу, який суттєво вплинув на розвиток військової справи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У центрі перемовин між Україною та Великою Британією були оборонна підтримка, енергетика та кроки до миру. Так, під час зустрічі лідерів двох країн обговорили посилення допомоги Україні, зокрема в межах оборонних програм і протидію російському тіньовому флоту. Окрему увагу приділили ситуації на фронті та нещодавнім ударам Росії. Українська сторона наголосила на потребі створення спільної європейської системи протиповітряної оборони. Також ішлося про дипломатичний трек. Україна готова до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі для досягнення справедливого миру. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, створений рік тому, планує укласти перші три інвестиційні угоди до кінця цього року. Фонд уже отримав 282 заявки із щонайменше 15 країн. Більше половини з них подали українські компанії. Найбільший інтерес – до проєктів у сфері енергетики, а також транспорту, логістики, критичних мінералів і новітніх технологій. Так, першу інвестицію вже затверджено – у компанію, яка розробляє компоненти зв'язку та навігації для безпілотників. Ще кілька енергетичних проєктів перебувають на етапі перевірки. У США прогнозують зниження світових цін на нафту до кінця цього року, причому перші зміни можливі вже найближчими місяцями. За оцінками міністра фінансів Скотта Бесанта, здешевлення може розпочатися впродовж 3-9 місяців. Однією з причин називають вихід Об'єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК, що може призвести до збільшення видобутку нафти. Ще один фактор – можливе відновлення постачання із Близького Сходу. Наразі сотні танкерів очікують у Перській затоці через блокаду Ормузької протоки, і їхні вихід на ринок може вплинути на ціни. Збірна України з хокею здобула перемогу в другому матчі Чемпіонату світу 2026, обігравши команду Литви. Поєдинок завершився із рахунком 2-1. Так, у першому періоді рахунок відкрив Ігор Мерешко, закинувши шайбу наприкінці ігрового відрізку. У другій 20-й хвилинці перевагу збільшив Данило Трахт. Литовська збірна змогла відповісти лише однією шайбою, а третій період команди провели без голів. Ця перемога стала першою для українців на турнірі після поразки від Польщі у стартовому матчі. Завдяки цьому результату збірна України піднялася на 4-те місце у своїй групі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема, об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. «Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочні продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей», зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більш як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковується щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, регіону, де були відсутні руйнування, тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, безвитрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Штутгарт. Штутгарт є одним із найдинамічніших та технологічно розвинених міст Німеччини, де інновації поєднуються з багатою історичною спадщиною. Багато хто знає цей край лише за всесвітньо відомими автомобільними брендами, але насправді він приховує набагато більше культурних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися революційні технології, які змінили хід світової промисловості та транспорту. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього південно-німецького міста. Штутгарт був заснований у 950 році як кінний завод, про що свідчить сама назва міста, що перекладається як «кобиляча ферма». Це невелике поселення за часом перетворилося на важливий торговельний центр регіону та зберегло свою значущість протягом тисячоліть. Середньовічна історія міста відображена у старовинних будівлях та музеях, які приваблюють дослідників та туристів. Сьогодні Штутгарт поєднує давні традиції з сучасними технологічними досягненнями. Місто вважається колискою автомобільної індустрії світового масштабу, адже саме тут Карл Бенц та Готліб Даймлер запатентували перші практичні автомобілі. Ці винаходи революціонізували транспортну систему всього світу та започаткували нову епоху мобільності. Сучасні музеї Mercedes-Benz та Porsche детально розповідають про цей захоплюючий шлях технічного прогресу. Відвідувачі можуть побачити унікальні експонати та дізнатися про інновації, що формують майбутнє автомобілебудування. Штутгарт розташований у мальовничій долині, оточеній виноградниками, що робить його одним із небагатьох великих міст Європи з власним виноробством. Міські виноградники займають значні площі та виробляють високоякісні вина, особливо популярні сорти Ріслінг та Тролінгер. Місцеві винороби дотримуються багатовікових традицій та використовують сучасні технології для досягнення ідеального смаку. Дегустації та екскурсії виноградниками є популярними серед туристів та цінителів вина. Штутгартська телевежа, збудована у 1956 році, стала першою у світі залізобетонною телевежею та задала нові стандарти для подібних споруд. Її інноваційна конструкція дозволила ефективно передавати телевізійні сигнали на великій відстані. Сьогодні вежа є визначною пам'яткою та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей інженерний шедевр надихав архітектурою архітекторів по всьому світу на створення подібних конструкцій. Міська бібліотека Штутгарта є сучасним архітектурним шедевром у формі ідеального куба, що вражає своєю мінімалістичною естетикою. Її інтер'єр характеризується простором, світлом та функціональністю, створюючи ідеальні умови для читання та навчання. Бібліотека стала символом відкритості знань та культурного розвитку міста. Ця будівля регулярно отримує міжнародні нагороди за інноваційні дизайни та архітектурну досконалість. Палацова площа є найбільшим майданом у центрі Штутгарта та слугує важливим громадським простором для мешканців та гостей міста. Навколо площі розташовані історичні будівлі, включаючи новий палац та колонаду, що створюють величезну архітектурну композицію. Тут регулярно проводяться фестивалі, концерти та різдвяні ярмарки, які приваблюють тисячі відвідувачів. Площа є улюбленим місцем для прогулянок та відпочинку у серці міста. Канштатер – народний фестиваль, відомий також як Штутгарський Канштат, є одним із найбільших фольклорних свят Німеччини та перевершує за відвідуваністю багато інших подій. Свято розпочинається традиційним запуском повітряних кульок і триває кілька тижнів, пропонуючи розваги для всієї родини. Гості можуть насолоджуватися ярмарковими атракціонами, національними стравами та місцевими напоями у величезних наметах. Цей фестиваль демонструє багатокультурну спадщину регіону та гостинність місцевих жителів. Штутгарт має унікальний швабський діалект, який суттєво відрізняється від стандартної німецької мови своєю граматикою та вимовою. Цей говір є важливою частиною місцевої ідентичності та передається з покоління в покоління через родинне спілкування та культурні заходи. Фольклорні колективи та театри активно популяризують швабську мову через вистави та радіопрограми. Збереження цього діалекту допомагає підтримувати культурне різноманіття регіону. Місто є важливим центром наукових досліджень та інновацій, де розташовані численні інститути товариства Макса Планка та Фраунгофера. Ці організації щорічно патентують тисячі технологічних рішень у галузях інженерії, медицини та екології. Співпраця між університетами, дослідницькими центрами та промисловістю створює потужний інноваційний кластер. Така концентрація інтелектуального потенціалу робить Штутгарт лідером європейської технологічної революції. Штутгартський балет та державна опера вважаються одними з найвпливовіших культурних інституцій сучасної Європи та приваблюють шанувальників у мистецтва з усього світу. Репертуар театрів поєднує класичні постановки з експериментальними сучасними творами відомих хореографів та режисерів. Щорічні фестивалі та прем'єри стають значними подіями у культурному житті міста. Високий рівень виконання та інноваційні підходи забезпечують міжнародне визнання цих колективів. Місто має розвинену систему громадського транспорту, що включає метро, трамваї, автобуси та навіть зубчасту залізницю для подолання пагорбів. Ця інтегрована мережа забезпечує зручне та екологічне пересування для мешканців та туристів. Інноваційні рішення у транспортній інфраструктурі роблять Штутгарт прикладом сталого міського розвитку. Ефективність та надійність транспорту сприяють високому рівню життя у місті. Штутгарт відіграв важливу роль у післявоєнному відновленні Німеччини, ставши символом економічного дива та промислового відродження. Місцеві підприємства швидко адаптувалися до нових умов та розпочали виробництво інноваційної продукції для світового ринку. Цей досвід успішної реконструкції надихав інші регіони Європи на подібні перетворення. Сьогодні Штутгарт продовжує бути прикладом стійкості та підприємливості. Штутгарт має багато музичну спадщину, включаючи філармонічний оркестр та численні музичні фестивалі, що проводяться протягом року. Місцеві консерваторії та музичні школи готують талановитих виконавців, які успішно виступають на міжнародній арені. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
5: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
7: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на «Прямий FM».

ігр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти, та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти, люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці, юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект із розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє рекомендує не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. До Єревана прибули лідери десятків країн. Там стартує саміт Європейської політичної спільноти. Серед учасників також президент України Володимир Зеленський. Цьогоріч у форумі беруть участь 48 глав держав і урядів. Уперше до саміту долучилася Канада, яку представляє прем'єр-міністр Марк Карні. Зустріч проходить під гаслом єдності та стабільності в Європі. Додам, що напередодні Зеленський визначив головні завдання участі в саміті: наближення завершення війни, прискорення європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро, а також посилення протиповітряної оборони і енергетичної стійкості країни. У Херсоні відсьогодні тимчасово припинили рух електротранспорту. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації, зокрема в районі, де базується рухомий склад тролейбусів. За попередніми даними, обмеження діятимуть орієнтовно до 10 травня. Мешканців просять враховувати зміни та планувати пересування містом альтернативними способами. Додам, що російські війська регулярно обстрілюють місто, під ударами опиняється цивільна інфраструктура, лікарні, житлові будинки та транспорт. Через це влада змушена оперативно реагувати на загрози безпеці. США запускають операцію «Свобода» для Ормузької протоки. Вона розпочинається сьогодні за дорученням президента Дональда Трампа і спрямована на забезпечення безпечного проходу торговельних суден. Йдеться про один із ключових світових маршрутів, через який транспортується значна частина нафти, пального та добрив. До місії залучать масштабні сили – ракетні есмінці, понад сотню літаків, безпілотники та близько 15 тисяч військових. У командуванні наголошують, що операція важлива як для регіональної безпеки, так і для стабільності світової економіки. В Ірландії тисячі українських біженців можуть залишити без безкоштовного житла вже цієї осені. Так, уряд планує поступово згортати програму розміщення в готелях. Процес розпочнеться у серпні та триватиме близько півроку. Людей попереджатимуть про виселення за 3 місяці. Влада пояснює зміни переходом до нової моделі. Біженців заохочуватимуть самостійно шукати житло на загальних умовах. Водночас підтримку обіцяють залишити для найбільш вразливих категорій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт – один із найяскравіших президентів Сполучених Штатів, чия особистість вражає енергією, відвагою та багатогранністю. Він був не лише політиком, а й солдатом, письменником, природознавцем і реформатором. Його життя було сповнене викликів, які він долав із рішучістю справжнього лідера. Ми зібрали цікаві факти про Теодора Рузвельта, які ви могли не знати, які відкриють перед вами багатогранну постать цієї історичної особистості. Теодор Рузвельт став наймолодшим президентом США, коли йому було лише 42 роки. Він посів цю посаду після вбивства президента Вільяма МакКінлі у 1901 році. Його молодість і енергія стали символом нового курсу для Америки. У дитинстві Рузвельт страждав на тяжку форму астми, і лікарі сумнівалися, що він доживе до дорослого дорослого віку. Щоб зміцнити здоров'я, він почав займатися спортом, піднімати тяжкості і навіть боксувати. Ця самодисципліна супроводжувала його все життя. Він був палким прихильником охорони природи і започаткував Національний парк системи США у сучасному вигляді. За його президентства було створено понад 230 об'єктів природоохоронного значення, включаючи парки, резервати і пам'ятки природи. Він вважав, що збереження дикої природи – обов'язок кожного покоління перед наступним. Рузвельт отримав Нобелівську премію миру у 1906 році за посередництво у завершенні війни між Росією та Японією. Це був перший випадок, коли американський президент отримав таке визнання. Він доклав значних зусиль для досягнення дипломатичного врегулювання. Він був відомий своєю харизмою, гучним голосом і знаменитою фразою «Говори м'яко і тримай у руках велику палицю». Цей вислів символізував його підхід до зовнішньої політики, в якій поєднувалися дипломатія та готовність до рішучих дій. Він активно розширював американський вплив у Латинській Америці. Рузвельт став героєм іспано-американської війни 1898 року як лідер добровольчого кавалерійського полку «Грубі вершники». Він особисто вів атаку на пагорб Сан-Хуан на Кубі. Його мужність принесла йому славу національного героя. У нього була надзвичайна пам'ять, і він міг прочитати книгу за день. За своє життя він написав понад 30 книг з історії, політики, природознавства та автобіографії. Його ерудиція вражала навіть його опонентів. Після президентства він здійснив велику експедицію в Африку разом зі Смітсонівським університетом. Вони зібрали тисячі зразків тварин для наукових колекцій, включаючи таких як жирафи, антилопи та носороги. Це була одна з наймасштабніших наукових експедицій свого часу. Він балотувався на третій термін у президенти від прогресивної партії, яку сам і створив. Кампанія проходила під символом бика, як уособлення сили. Це був рідкісний випадок, коли третя партія реально загрожувала домінуючим політичним силам. Під час однієї з промов у 1912 році у нього стріляли, і куля влучила в груди. Попри поранення, Рузвельт виголосив промову тривалістю понад годину, перш ніж звернутися до лікарів. Його врятувало те, що куля пройшла через товстий зошит і футляр для окулярів у кишені. Саме завдяки Рузвельту з'явилася назва «Теді Ведмедик» для іграшкових ведмедів. У 1902 році він відмовився вбити ведмежа під час полювання, вважаючи це негідним. Ця історія надихнула виробника іграшок створити популярного плюшевого ведмедика, названого на його честь. Рузвельт був противником корупції і монополії і провів низку реформ, спрямованих на зменшення влади великих корпорацій. Він отримав прізвисько «Викривач трестів» за свої судові позови проти монополії. Його політика започаткувала еру антимонопольного законодавства у США. Він був першим президентом США, який поїхав за кордон під час свого терміну, відвідавши Панаму. Там він оглянув будівництво Панамського каналу, який підтримував політично та фінансово. Цей крок продемонстрував новий рівень участі президента у міжнародних справах. Теодор Рузвельт був далеким родичем Франкліна Рузвельта, який також став президентом США. До того ж, Елеонора Рузвельт, дружина Франкліна, була племінницею Теодора. Так сформувалась одна з найвідоміших політичних династій в історії Америки. Він був першим президентом США, який літав на літаку. Це сталося вже після завершення його президентства у 1910 році. І на той час це було надзвичайно сміливим кроком. Рузвельт значно розширив повноваження президента, вважаючи, що глава держави має діяти активно, якщо це не заборонено законом. Такий підхід отримав назву «теорія опікунства». Рузвельт був великим шанувальником ковбойської культури і певний час жив на ранчо в штаті Північна Дакота, де працював як справжній скотар. Як ми вже казали, він був першим американцем, який отримав Нобелівську премію не лише серед президентів. Він помер у 1919 році у віці 60 років у своєму будинку у Саго-Мор-Хілл, Нью-Йорк. За кілька годин до смерті він прочитав ще одну книжку і склав плани на наступний день. Один із його друзів сказав, смерть прийшла до нього, поки він спав, бо якби був прокинутим, довелося б боротися. Теодор Рузвельт був політиком, якому вдалося змінити уявлення про роль президента у суспільстві та на міжнародній арені. Його життя було прикладом енергії, рішучості, гідності та служіння ідеалам. Ці захоплюючі факти про нього доводять, що справжнє лідерство виходить далеко за межі посад і титулів. Ви могли не знати, наскільки впливовим і багатогранним був цей президент, але тепер розумієте його вагу в історії. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійного.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-класу у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажів виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-класу включно із седаном і потенційним купе має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. До Єревана прибули лідери десятків країн. Там стартує саміт Європейської політичної спільноти. Серед учасників також президент України Володимир Зеленський. Цьогоріч у форумі беруть участь 48 глав держав і урядів. Уперше до саміту долучилася Канада, яку представляє прем'єр-міністр Марк Карні. Зустріч проходить під гаслом єдності та стабільності в Європі. Додам, що напередодні Зеленський визначив головні завдання участі в саміті: наближення завершення війни, прискорення європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро, а також посилення протиповітряної оборони і енергетичної стійкості країни. У Херсоні відсьогодні тимчасово припинили рух електротранспорту. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації, зокрема в районі, де базується рухомий склад тролейбусів. За попередніми даними, обмеження діятимуть орієнтовно до 10 травня. Мешканців просять враховувати зміни та планувати пересування містом альтернативними способами. Додам, що російські війська регулярно обстрілюють місто, під ударами опиняється цивільна інфраструктура, лікарні, житлові будинки та транспорт. Через це влада змушена оперативно реагувати на загрози безпеці. США запускають операцію «Свобода» для Ормузької протоки. Вона розпочинається сьогодні за дорученням президента Дональда Трампа і спрямована на забезпечення безпечного проходу торговельних суден. Йдеться про один із ключових світових маршрутів, через який транспортується значна частина нафти, пального та добрив. До місії залучать масштабні сили – ракетні есмінці, понад сотню літаків, безпілотники та близько 15 тисяч військових. У командуванні наголошують, що операція важлива як для регіональної безпеки, так і для стабільності світової економіки.
5: В Ірландії тисячі українських біженців можуть залишити без безкоштовного житла вже цієї осені. Так, уряд планує поступово згортати програму розміщення в готелях. Процес розпочнеться у серпні та триватиме близько півроку. Людей попереджатимуть про виселення за 3 місяці. Влада пояснює зміни переходом до нової моделі. Біженців заохочуватимуть самостійно шукати житло на загальних умовах. Водночас підтримку обіцяють залишити для найбільш вразливих категорій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створено понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилося ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
7: Мої вітання. Прикраси. Найдавніші прикраси, знайдені археологами, мають вік понад 100 тисяч років. Це були намистини з мушель, які носили стародавні люди. Вони служили символами статусу і належності до племені. Давні єгиптяни вважали прикраси оберегами. Вони носили амулети у вигляді скарабеїв, які символізували захист і відродження. Прикраси часто клали в гробниці разом із муміями. У Месопотамії прикраси робили із золота, срібла і кольорового скла. Їх прикрашали складними орнаментами. Це було ознакою багатства і влади. Індія здавна славиться своєю ювелірною традицією. Індійці вважають золото символом процвітання і духовної чистоти. Багато прикрас використовуються у весільних церемоніях. У стародавній Греції прикраси виготовляли із золота і дорогоцінних каменів, а вони часто мали міфологічні мотиви. Їх носили не лише жінки, а й чоловіки. Давні римляни любили коштовні камені. Вони імпортували смарагди, сапфіри і перли з далеких країн. Прикраси були символом імперської величі. Перли були одними з найцінніших прикрас у світі. У Римській імперії право носити перли мали лише вищі стани. Їхня рідкість робила їх предметом престижу. У середньовіччі прикраси відображали соціальний статус. Їх носили переважно знатні люди. Для простолюду вони були недосяжними. Ювелірні вироби середньовіччя часто використовували як амулети. Вважалося, що дорогоцінні камені мають магічні властивості. Вони захищали від хвороб і злих духів. У добу відродження прикраси стали ще вишуканішими. Їх прикрашали перлинами і складними гравіруваннями. Це було часом розквіту ювелірного мистецтва. Діаманти стали популярними колоніями у Європі в 15 столітті. Їхня міцність і блиск викликали захоплення. Відтоді вони залишаються найціннішими каменями. Відоме весільне кільце з діамантом подарував герцог Максиміліан Марії Бургундській у 1477 році. Це стало початком традиції дарувати обручки з діамантами. У 17-18 століттях прикраси були частиною політичних і династичних союзів. Коштовності дарували як дипломатичні подарунки. Вони мали величезну символічну силу. У вікторіанську епоху прикраси мали прихований сенс. Наприклад, використання певних квіткових орнаментів означало конкретні почуття. Це була мова символів. Відомий бренд Tiffany & Co. засновано у 1837 році в США. Його вироби стали символом елегантності. Особливу популярність здобули завдяки знаменитій блакитній коробочці. Cartier – один із найвідоміших французьких ювелірних будинків. Він створював прикраси для європейських монархів. Їхні колекції залишаються зразком розкоші. Прикраси з платини з'явилися у 19 столітті. Цей метал відзначався міцністю і стійкістю до потускніння. Він став улюбленим серед аристократії. У 1920-х роках стиль ар-деко вплинув на ювелірне мистецтво. Прикраси стали геометричними, сміливими і яскравими. Це відображало дух модернізму. У світі існують прикраси-обереги. Наприклад, талісмани з оком Фатіми чи підвіски із символом вдачі. Вони популярні й сьогодні. У багатьох культурах носіння сережок мало ритуальне значення. У деяких народів їх проколювали дітям як захист від злих сил. Це була традиція з давніх часів. Весільні прикраси завжди мали особливе значення. Наприклад, у Європі обручка символізувала вічність і єдність. У багатьох культурах використовували інші коштовності. Сучасна мода диктує поєднання дорогоцінних і недорогих матеріалів. Це дозволяє створювати унікальні прикраси для будь-якого стилю. Ювелірне мистецтво стало демократичнішим. Деякі прикраси виготовляються з використанням новітніх технологій. Наприклад, 3D-друк дозволяє створювати складні форми. Це відкриває нові горизонти для ювелірів. Існують прикраси з рідкісних матеріалів, таких як метеорит. Їхня унікальність робить їх особливо бажаними. Вони поєднують науку і мистецтво. У багатьох країнах прикраси є інвестиціями. Золото і діаманти зберігають свою вартість протягом століть. Це робить їх вигідним активом. Найбільший діамант у світі був знайдений у Південній Африці у 1905 році. Його вага сягала понад 3 тисячі каратів. З нього виготовили кілька королівських коштовностей. Персні печатки використовували ще у давнину. Вони служили знаком влади і засобом підпису документів. Це поєднувало красу і практичність. У сучасному світі популярними стали прикраси з перероблених матеріалів. Це екологічний тренд у ювелірній справі. Він відповідає сучасним цінностям сталого розвитку. Прикраси часто пов'язані з астрологією. Багато людей носять камені, які відповідають їхньому знаку зодіаку. Вважається, що вони приносять удачу. У моді популярні прикраси з мінімалістичним дизайном. Вони підкреслюють елегантність і універсальність. Такі вироби підходять для будь-якого образу. Сьогодні існують прикраси, які виконують і практичні функції. Наприклад, смарт-кільця можуть вимірювати пульс або здійснювати платежі. Це поєднання технологій і стилю. У світі прикрас існує чимало легенд про прокляті коштовності. Наприклад, діамант Хоуп вважався нещасливим для власників. Такі історії додають їм містичності. Сьогодні ювелірне мистецтво є глобальною індустрією. Воно охоплює тисячі брендів і майстрів по всьому світу. Прикраси залишаються одним із найулюбленіших атрибутів людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан
8: святкує.
9: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
10: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
9: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
10: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
9: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
10: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Прип'ять! У київському уявному просторі є місця, що давно вийшли за межі географії і стали майже міфами. Прип'ять – саме таке місце. Формально це місто Київщини, збудоване як супутник Чорнобильської АЕС, але в культурній пам'яті воно існує значно ширше. Як символ зламаного майбутнього, як урбаністичний привид, як територія, де радянська мрія про ідеальне життя в одну мить обернулася на моторошну порожнечу. І саме в цьому контрасті між блискучим задумом і трагічним фіналом народжується головна таємниця Прип'яті. Прип'ять не виникла стихійно, як старі міста з їхніми шарами легенд, переказів і напівзруйнованих мурів. Її створили майже лабораторно, за кресленням, як зразок нового радянського міста майбутнього. У середині 1960-х почали шукати місце для першої в Україні атомної електростанції, а разом із нею для нового міста енергетиків. Обрали територію біля села Копачі, де були вода, транспортне сполучення і землі, непридатні для сільського господарства. Уже в 1970 році одночасно заклали і станцію, і місто. Це був не просто будівельний майданчик, а велика ідеологічна сцена, на якій демонстрували віру в технічний прогрес. У підкорення природи, у право людини створити ідеальний простір для життя. Таємничість Прип'яті починається вже тут, з її штучної досконалості. Це було місто без довгого минулого, без старої пам'яті, без середньовічних храмів, без ринку, що ріс століттями, без історичних нашарувань. І водночас воно дуже швидко набуло власної аури. Поблизу знищувалися або змінювалися старі поселення, затоплювалися території, зникали села. А поряд виростав новий світ – широкі проспекти, палац культури, парк атракціонів, кінотеатр, басейн, стадіон, мозаїки, готелі, ресторан, кафе, яхт-клуб, порт і навіть дискотеки. Усе це мало переконувати людину, що майбутнє вже настало. Але саме ця підозріла досконалість сьогодні читається майже містично. Місто, зведене як доказ перемоги над хаосом, саме стало його найгучнішим пам'ятником. Прип'ять часто описують як молоде, світле і дуже комфортне місто. Тут середній вік мешканців становив лише 26 років. Тут було багато дітей, квітів, молодих сімей, прогулянок із візочками, спортивних секцій, музичних гуртів і вечірнього життя. Її навіть називали містом Троянд. На тлі багатьох інших радянських міст вона справді виглядала особливою. Компактною, доглянутою, озелененою, добре забезпеченою товарами, з продуманою інфраструктурою і відчуттям внутрішньої перспективи. Саме тому сьогодні Прип'ять так сильно впливає на уяву. Вона була не депресивною околицею імперії, а її вітриною. У містичному сприйнятті Прип'яті важливу роль відіграє її подвійна природа. За офіційною версією, це був тріумф науки і міського планування. Але в саму тканину міста від початку були вплетені тривожні знаки. Старий цвинтар Семиходів опинився просто в зоні нової забудови біля медсанчастини та спорткомплексу. Його не прибрали повністю, і хрести стояли посеред нового міського життя, як дивний уламок витісненої пам'яті. Це майже готовий сюжет для урбаністичної легенди. Місто, збудоване на місці Старого світу, не змогло до кінця витіснити його присутність. Минуле буквально не дало себе закатати в бетон. І якщо дивитися на Прип'ять очима категорії таємниці, то саме тут відчувається одна з головних її метафор. Місто майбутнього народилося на землі, де вже було щось поховане. Не лише в прямому, а й у символічному сенсі. Ще один вимір загадковості – це атмосфера самовпевненості, яка передувала катастрофі. У текстах про Прип'ять особливо вражають не лише описи красивих будинків чи квітучих вулиць, а риторика епохи. Попередження фахівців про небезпеку ігнорувалися. Натомість звучали пафосні промови про те, що тут можна було б звести ще більше реакторів. Ця сліпа віра в масштабу, техніку, у непомильність системи сьогодні сприймається майже як фатальне закляття. Прип'ять стала містом, де людська гординя набула архітектурної форми. Не тому вона так сильно зачаровує дослідників, фотографів, письменників і режисерів, що там залишилися порожні будинки, а тому що в цих будинках закам'янів момент великої самовпевненості перед падінням. Символом цієї зупиненої миті стало колесо огляду, яке мало запрацювати 1 травня 1986 року, але так і не було введене в експлуатацію. Сьогодні це, мабуть, найвідоміший образ Прип'яті. Воно стало візуальним знаком усього міста не випадково. Колесо огляду за своєю природою пов'язане з рухом, святом, дитячою радістю, перспективою згори. У Прип'яті воно залишилося нерухомим, ніколи не виконавши своєї функції. Саме тому цей об'єкт сприймається як майже метафізичний – машина радості, яка назавжди застигла перед запуском. У цьому образі є щось сильніше за будь-яку вигадану містику. Але найбільша таємниця Прип'яті полягає в іншому – чому вона так сильно притягує людей, які ніколи там не жили? Відповідь, мабуть, у тому, що це місто стало не лише пам'ятником Чорнобильської катастрофи, а й музеєм нереалізованого часу. Тут усе виглядає так, ніби життя просто вийшло на хвилину і не повернулося. Школи, стадіон, басейн, кафе, мозаїки, площі, порожні квартали – це не руїни давнини, а застигле повсякдення. У Прип'яті нема романтики середньовічного занепаду. Її моторошність сучасна, майже побутова. Для Києва Прип'ять має ще й окремий символічний вимір. Вона завжди була частиною великого київського простору – адміністративного, інженерного, культурного. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні у межах експериментального проєкту формується приватна система протиповітряної оборони. До неї вже долучилися 25 підприємств. Компанії отримали відповідний статус від Міноборони та завершують створення власних груп ППО. Частина з них уже виконує бойові завдання. Усі дії координуються з повітряними силами та відбуваються у межах єдиної системи ППО. Щоб долучитися до ініціативи, підприємства подають заявку до Міноборони, проходять перевірку, формують групи та проходять підготовку. Для критично важливих об'єктів передбачено спрощену процедуру. Переговори між Україною та Грецією щодо спільного виробництва морських дронів зіткнулися з труднощами. Йдеться про проєкт безпілотних надводних апаратів із частковим перенесенням виробництва на грецькі верфі. Однак сторони не можуть домовитися щодо умов використання і можливого перепродажу цієї техніки. Українська сторона наполягає на праві впливати на те, як саме дрони використовуватимуться, тоді як у Греції вважають, що такі обмеження можуть завадити у разі військових потреб. Попри розбіжності, сторони продовжують обговорювати технічні деталі співпраці та можливості розвитку оборонних технологій. Швеція успішно вивела на орбіту свій перший військовий супутник, котрий використовуватимуть для розвідки та моніторингу загроз. Так він дозволить самостійно збирати розвідувальні дані, зокрема про військові об'єкти в Росії, а також відстежувати переміщення військ у Балтійському регіоні та Арктиці. У шведських збройних силах наголошують, це суттєво посилює оборонні можливості країни, яка раніше покладалася на дані союзників або комерційних супутників. Супутник наразі виходить на робочу орбіту у найближчі 2 роки. Поки Швеція планує розгорнути цілу мережу – до 10 подібних апаратів із камерами та радарами для постійного спостереження. У Великій Британії авіакомпаніям дозволили скасовувати або об'єднувати рейси через можливий дефіцит авіаційного пального. Рішення ухвалили, щоб уникнути масових зривів перельотів у сезон літніх відпусток. Нові правила дають перевізникам більше гнучкості. Вони можуть заздалегідь об'єднувати рейси на популярних маршрутах або частково відмовлятися від слотів на зліт і посадку без втрати прав у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження. З них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження. З них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Танганьїка. Танганьїка – це не просто глибоке африканське озеро, а справжнє природне диво, яке зберігає в собі тисячі унікальних історій. Розташоване між кількома країнами, зокрема Танзанією, Замбією, Бурунді та Демократичною Республікою Конго, це озеро стало важливою географічною, біологічною та історичною точкою на карті Африки. Його глибини приховують дивовижну екосистему, а береги – свідки багатьох наукових відкриттів і колоніальних суперечок. Ми підібрали захоплюючі факти про Танганьїку, які ви могли не знати. Озеро Танганьїка є другим за глибиною прісноводним озером у світі після Байкалу. Його максимальна глибина сягає понад 1470 метрів, а середня глибина становить приблизно 570 метрів. Ці характеристики роблять його найбільш глибоким озером Африки. Вода в нижніх шарах озера залишається ізольованою та насиченою вуглекислим газом і метаном. Танганьїка має тектонічне походження, тобто виникла внаслідок розломів земної кори. Це озеро є частиною східноафриканської рифтової системи, яка формує унікальний рельєф регіону. Його довжина перевищує 670 кілометрів, а ширина досягає 50 кілометрів. Таким чином, Танганьїка – одне з найдовших озер на планеті. В озері Танганьїка мешкає понад 350 видів риб, з яких більше половини є ендеміками. Найвідомішими серед них є цихліди, яких активно вивчають іхтіологи та розводять акваріумісти по всьому світу. Еволюція риб у Танганьїці йшла своїм унікальним шляхом, що зробило її лабораторією еволюційної біології. Тут спостерігають приклади мікроеволюції та спеціалізації, які не зустрічаються більше ніде. Вода в озері дуже чиста та прозора, що дозволяє спостерігати за підводним світом навіть без спеціального обладнання. Завдяки великій кількості водоростей та фітопланктону Танганьїка підтримує стабільну екосистему. Водночас її глибини майже не перемішуються, що створює особливі умови для життя. Температура води змінюється незначно, залишаючись комфортною для багатьох видів протягом усього року. Танганьїка служить важливим джерелом їжі для місцевого населення, особливо через рибальство. Щороку тут виловлюють десятки тисяч тонн риби, яку використовують для внутрішнього споживання та експорту. Основними промисловими видами є тиляпія, серденоподібна капента та кілька видів сомів. Риболовля є не лише економічною діяльністю, а й частиною культурної ідентичності прибережних громад. Навколо озера розташовані численні національні парки та природоохоронні зони, які захищають місцеву флору та фауну. Найвідомішим є національний парк Махале, де живе одна з найбільших популяцій шимпанзе в дикій природі. Віддаленість цих територій робить їх малодоступними, але завдяки цьому природа тут зберігається майже в первозданному вигляді. Туристи, які відвідують ці місця, мають змогу спостерігати за тваринами у їхньому природному середовищі. Озеро Танганьїка має величезне історичне значення, оскільки стало ареною колоніальних суперечок між німцями, бельгійцями та британцями. Саме тут проходили морські бої під час Першої світової війни між колоніальними флотами. У 1915 році британський загін провів сміливу операцію з транспортуванням човнів через джунглі для захоплення озерних кораблів противника. Це стало одним із найекзотичніших епізодів війни в Африці. Назва Танганьїка має бантуське походження та приблизно перекладається як «велика вода, що тече в рівнині». Назва відображає повагу та велич озера в уявленні місцевих народів. Сьогодні термін «Танганьїка» також асоціюється з історичним регіоном, який раніше був окремою державою перед об'єднанням з Занзібаром у Танзанію. Таким чином, озеро має не лише географічне, а й політичне значення. Танганьїка є домівкою для крокодилів, гіпопотамів, водяних змій та численних видів птахів. Особливо багата фауна у прибережних болотах, які виконують функцію природних фільтрів води. Під час міграції на озері зупиняються тисячі птахів, що робить його важливим пунктом у системі африканських міграційних шляхів. Дослідники птахів вважають озеро унікальним місцем для спостереження за рідкісними видами. Однією з особливостей Танганьїки є наявність великої кількості термальних джерел та підводних геотермальних джерел. Вони постачають мінерали, які впливають на хімічний склад води. Цей процес підтримує баланс у біологічному середовищі та сприяє появі специфічних мікроорганізмів. Деякі джерела мають лікувальні властивості і використовуються місцевим населенням для оздоровчих процедур. Озеро має лише одну велику річку, яка з нього витікає – річка Лукуга. Вона з'єднує Танганьіку з Конго та, зрештою, зливається з Атлантичним океаном. Більшість інших озер мають кілька приток і стоків, що робить Танганьіку винятковим гідрологічним об'єктом. Це впливає на екосистему та стабільність водного режиму в усьому регіоні. Озеро є важливою транспортною артерією. Між прибережними містами курсують пасажирські та вантажні судна, зокрема історичні кораблі, деякі з яких працюють ще з колоніальних часів. Танганьіка – одна з небагатьох екосистем, де можна простежити еволюцію риб у майже повній ізоляції. Завдяки глибокій ізольованості багато видів не мають аналогів у інших водоймах. Це створює безцінний науковий ресурс для вивчення біології, генетики та змін у довкіллі. Багато міжнародних дослідницьких інститутів проводять польові роботи саме тут. Ці неймовірні факти про Танганьіку допомагають глибше зрозуміти унікальність цього природного об'єкта. Озеро вражає своєю величчю, біологічною різноманітністю та історичною глибиною. Його води живлять не лише екосистему, а й культуру та життя цілих поколінь. Танганьіка залишається однією з найважливіших перлин Африки, яка заслуговує на пильну увагу та збереження. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Найменші армії світу. Найменші армії світу – це переважно військові формування мікродержав, які існують не стільки для ведення війни, скільки для символічного підтвердження суверенітету, охорони керівництва та виконання церемоніальних функцій. Попри невелику чисельність, деякі з них мають багатовікову історію і суворі традиції. Однією з найвідоміших є Швейцарська гвардія у Ватикані. Її історія починається з 1506 року, коли папа Юлій ІІ запросив швейцарських найманців для своєї охорони. Сьогодні це підрозділ приблизно зі 100-135 осіб, який відповідає за безпеку папи Римського та Ватикану. Гвардійці носять впізнавану форму у стилі Ренесансу, яка стала символом Ватикану. Попри церемоніальний вигляд, вони проходять військову підготовку, включаючи стрілецькі навички, тактичні дії та протидію сучасним загрозам. Відбір до гвардії дуже суворий. Кандидат має бути громадянином Швейцарії, католиком віком до 30 років, неодруженим на момент вступу і мати військовий досвід у швейцарській армії. У Монако збройні сили також дуже невеликі, приблизно 100-120 осіб. Вони поділяються на кілька структур – палацову гвардію, пожежну службу та невеликий військовий підрозділ. Їхні функції включають охорону князівського палацу, участь у церемоніях та забезпечення внутрішньої безпеки. При цьому Монако фактично не потребує повноцінної армії, оскільки оборона держави гарантована Францією на основі міждержавних угод. Ліхтенштейн є унікальним випадком у Європі, адже немає регулярної армії взагалі. У 1868 році військові сили були розпущені через високу вартість утримання та відсутність реальних загроз. Відтоді країна покладається на поліцію та дипломатичні гарантії нейтралітету. Цікавий історичний факт. Останній раз Ліхтенштейн використовував свою армію під час Австро-Прусської війни 1866 року, коли відправив 80 солдатів, які повернулися без жодних бойових втрат. Але вже з 81 людиною до них приєднався італійський доброволець. У Сан-Марино існує кілька невеликих військових формувань – жандармерія, гвардія Великої та Генеральної Ради, а також почесна гвардія. Загальна чисельність становить лише кілька десятків осіб. Вони забезпечують охорону державних інституцій, виконують церемоніальні функції. Попри це, Сан-Марино є однією з найстаріших республік у світі, і її військові традиції зберігаються як частина історичної спадщини. Подібні структури існують і в інших мікродержавах, де армії або повністю відсутні, або зведені до мінімуму. Наприклад, у Андорі формально немає власної армії, а оборону країни поділяють Франція та Іспанія. У Мальті після реформ 20-го століття військові сили також були скорочені до мінімальних підрозділів, які виконують здебільшого допоміжні функції. Через стратегічне положення в Середземному морі країна значною мірою спирається на міжнародну співпрацю у сфері оборони. Сент-Вінсент і Гренадіни. У цій острівній державі немає регулярної армії, існує лише королівська поліція, яка виконує функції внутрішньої безпеки, прикордонного контролю та рятувальних операцій. Оборонні питання частково координуються через регіональні союзи країн Карибського басейну. Сент-Кітс і Невіс. Це одна з найменших країн Західної півкулі, яка не має власної армії. Безпеку забезпечує поліція та сили оборони Східно-Карибського регіону. Країна фактично делегує військові функції регіональним структурам. Гренада. Після військового вторгнення 1983 року Гренада розпустила армію. Зараз там немає регулярних збройних сил, а безпеку забезпечує поліція та регіональна система безпеки карибських держав. Самоа. Самоа не має постійної армії. Країна підтримує лише поліційні сили для внутрішнього порядку. У разі необхідності оборонні функції координуються через партнерські угоди з іншими державами регіону. Сейшельські острови. Сейшели мають дуже невеликі збройні сили, які складаються приблизно з кількох сотень військових. Основні функції – берегова охорона, захист виключно економічної зони та боротьба з піратством в Індійському океані. Повноцінної армії у класичному розумінні немає. Маврикій. Маврикії немає регулярної армії. Замість цього існують спеціальні мобільні підрозділи поліції та берегова охорона. Вони відповідають за внутрішню безпеку та контроль морських кордонів. Бутан. Бутан формально має невеликі збройні сили, але значна частина оборони історично пов'язана з Індією, яка гарантує безпеку країни. Армія Бутану виконує переважно внутрішні та допоміжні функції. Соломонові острови. У цій державі немає постійної армії. Після внутрішніх конфліктів безпеку країни забезпечують поліція та міжнародні миротворчі місії, зокрема з Австралії та Нової Зеландії. У більшості випадків такі армії не призначені для ведення повномасштабних бойових дій. Вони виконують роль політичного та історичного символу, демонструючи незалежність держави, навіть якщо її розміри не дозволяють утримувати повноцінні збройні сили. Цікавим є те, що багато з цих підрозділів мають дуже високий рівень дисципліни та підготовки, незважаючи на малу чисельність. Наприклад, у Ватикані гвардійці проходять навчання з сучасної безпеки, включно з антитерористичними заходами, а в Монако – підготовку з охорони віп-персон і роботи в умовах міського середовища. Таким чином, найменші армії світу – це не просто маленькі війська, а унікальне поєднання історії, традицій і сучасних функцій безпеки, які адаптовані до реальних потреб кожної держави. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні у межах експериментального проєкту формується приватна система протиповітряної оборони. До неї вже долучилися 25 підприємств. Компанії отримали відповідний статус від Міноборони та завершують створення власних груп ППО. Частина з них уже виконує бойові завдання. Усі дії координуються з повітряними силами та відбуваються у межах єдиної системи ППО. Щоб долучитися до ініціативи, підприємства подають заявку до Міноборони, проходять перевірку, формують групи та проходять підготовку. Для критично важливих об'єктів передбачено спрощену процедуру. Переговори між Україною та Грецією щодо спільного виробництва морських дронів зіткнулися з труднощами. Йдеться про проєкт безпілотних надводних апаратів із частковим перенесенням виробництва на грецькі верфі. Однак сторони не можуть домовитися щодо умов використання і можливого перепродажу цієї техніки. Українська сторона наполягає на праві впливати на те, як саме дрони використовуватимуться, тоді як у Греції вважають, що такі обмеження можуть завадити у разі військових потреб. Попри розбіжності, сторони не продовжують обговорювати технічні деталі співпраці та можливості розвитку оборонних технологій. Швеція успішно вивела на орбіту свій перший військовий супутник, котрий використовуватимуть для розвідки та моніторингу загроз. Так він дозволить самостійно збирати розвідувальні дані, зокрема про військові об'єкти в Росії, а також відстежувати переміщення військ у Балтійському регіоні та Арктиці. У шведських збройних силах наголошують, це суттєво посилює оборонні можливості країни, яка раніше покладалася на дані союзників або комерційних супутників. Супутник наразі виходить на робочу орбіту у найближчі 2 роки. Поки Швеція планує розгорнути цілу мережу – до 10 подібних апаратів із камерами та радарами для постійного спостереження. У Великій Британії авіакомпаніям дозволили скасовувати або об'єднувати рейси через можливий дефіцит авіаційного пального. Рішення ухвалили, щоб уникнути масових зривів перельотів у сезон літніх відпусток. Нові правила дають перевізникам більше гнучкості. Вони можуть заздалегідь об'єднувати рейси на популярних маршрутах або частково відмовлятися від слотів на зліт і посадку без втрати прав у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Берегиня над Майданом. Як стріт-арт Києва перетворився на міський оберіг? У самому центрі Києва, в провулку Тараса Шевченка, серед шуму туристичних маршрутів і політичної історії міста, існує образ, який багато хто сприймає не просто як мурал, а як своєрідний символ захисту. Йдеться про берегиню – настінний розпис, що з'явився у 2016 році неподалік Майдану Незалежності. На перший погляд, це лише яскравий приклад сучасного стріт-арту, однак із часом навколо нього сформувалася ціла низка міських легенд, що додають цьому місцю особливої містичної атмосфери. Автором муралу є художник, який приїхав до Києва з Коста-Рики в межах міжнародного проєкту. Його роботи відомі глибоким символізмом і зверненням до культурної пам'яті різних народів. У Києві він створив не лише берегиню, а й інші образи, натхнені історією та жіночою силою, зокрема портрет кримсько-татарської жінки. Проте саме берегиня стала найбільш впізнаваною, водночас найбільш навантаженою символами роботою. На муралі зображена молода жінка, загорнута в синю хустку з вишитими квітами, оточена соняшниками. В українській традиції берегиня – це не просто міфологічна істота, а уособлення захисту родинного затишку і життєвої сили. Вона вважається покровителькою дому, здатною відганяти зло і зберігати гармонію. Саме цей образ художник інтерпретував у сучасному міському контексті, поєднавши традицію і урбаністику. Втім, з часу мурал почали сприймати не лише як мистецький об'єкт. Мешканці та відвідувачі центру Києва почали помічати символічні збіги і надавати зображенню нових сенсів. За однією з поширених міських історій, берегиня нібито з'явилася саме там, де місто особливо потребувало захисту після драматичних подій попередніх років. Деякі кияни переконані, що образ став своєрідним енергетичним щитом для цієї частини столиці. Існує інша легенда, згідно з якою соняшники навколо фігури мають не лише декоративне значення. У народній символіці вони асоціюються з сонцем, життям і відродженням. Прихильники містичних інтерпретацій вважають, що саме через ці елементи мурал працює як оберіг, що акумулює позитивну енергію і поширює її навколо. Дехто навіть говорить про те, що перебування поруч із зображенням викликає відчуття спокою або внутрішньої рівноваги. Сьогодні берегиня залишається популярною точкою на карті міста, але її значення виходить за межі туризму. Вона нагадує про зв'язок поколінь, про роль жінки як хранительки і про здатність культури адаптуватися до нових умов. У часи невизначеності такі символи набувають особливої ваги, адже дозволяють місту зберігати свою ідентичність. Синичка, що отримає світло – нічна легенда київської свободи. У старих кварталах Києва інколи з'являються образи, які неможливо пояснити лише мовою мистецтва. Вони швидко виходять за межі авторського задуму і починають жити як міські історії, прив'язані до конкретної стіни, вулиці чи часу доби. Саме такими став мурал «Свобода», більш відомий серед киян як «Синичка з лампочкою», що з'явився у травні 2016 року на бічному фасаді будинку на вулиці Івана Франка. У день це яскравий стріт-арт із відчутним 3D-ефектом, а вночі – справжній урбаністичний феномен, який змішує реальність і ілюзію настільки тонко, що межа між ними зникає. Автор роботи створив мурал у межах міжнародного проєкту, але навіть у цьому масштабному мистецькому контексті свобода виділяється особливою логікою взаємодії з містом. На стіні з'явилася синичка, перевернута догори лапками, що тримається за лампочку. Її тінь вписана так точно, що здається реальною, ніби птах і справді завис у повітрі. Уже цей образ порушує звичні закони сприйняття. Птах не сидить і не летить, а балансує, чіпляючись за символ штучного світла. Та справжня магія починається після заходу сонця. Лампочка намальована саме там, де на фасаді розташоване єдине вікно. Коли мешканці вмикають у ньому світло, мурал оживає. Лампочка починає світитися по-справжньому, і зображення переходить у новий стан, стаючи частиною міського ритуалу. У цей момент вже неможливо точно сказати, де закінчується картина і починається реальність. У київській міфології саме такі переходи вважаються ознакою живих місць, тих, що реагують на людей і час. Особливу увагу привертає одна з лапок синички, намальована так, ніби птах відсмикує її від гарячої лампочки. Це дрібна деталь, але саме вона породила десятки інтерпретацій. Одні бачать у цьому страх обпектися, інші – мить усвідомлення небезпеки, треті – жест свободи вибору. У міських легендах з'явилася думка, що синичка не утримує лампочку, а лише торкається світла, не дозволяючи йому заволодіти собою повністю. У такому прочитанні мурал перестає бути просто естетичним об'єктом і перетворюється на алегорію життя в місті, де світло завжди поруч із ризиком. У контексті київських таємниць цей мурал цікавий тим, що не апелює до страху чи трагедії. Його містика тиха і світла. Він не лякає, створює відчуття присутності, ніби на стіні живе істота, яка вночі стереже світло району. Уявлення про синицю як символ дрібної, але наполегливої надії накладається на сучасний міський досвід. І стіна стає місцем зустрічі внутрішнього і зовнішнього світу. Минуло вже кілька років, але мурал не втратив сили. Він став частиною щоденного маршруту, нічним орієнтиром і водночас сучасною легендою. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ганібал Барка. Ім'я Ганібала Барки стало синонімом геніального стратега, який змінив хід історії античного світу. Його рішучість, хитрість і військові таланти досі викликають захоплення в істориків і стратегів. Ганібал відомий насамперед як головний ворог Риму в часи Другої Пунічної війни, але його життя сповнене багатьох інших цікавих епізодів. У цій добірці зібрано захоплюючі факти про одного з найвідоміших полководців стародавнього світу, про якого ви могли не знати. Ганібал народився в Карфагені приблизно у 247 році до нашої ери в знатній сім'ї Барки. Його батьки Гамількар Барка також був видатним військовим і запеклим противником Риму. Кажуть, що ще дитиною Ганібал поклявся ніколи не бути другом Риму, і ця клятва стала основою всього його життя. Одним із найвідоміших епізодів у житті Ганібала стало його знамените перетинання Альп з армією бойовими слонами. Цей похід тривав кілька місяців, і карфагенський полководець втратив значну частину війська. Але йому все ж вдалося зійти з гір і вразити Італію. Римляни були не готові до такого сміливого кроку, і він став символом військової відваги. Ганібал здобув одну з найблискучіших перемог у битві при Канах у 216 році до нашої ери. Його війська оточили римську армію за допомогою тактичного маневру подвійного охоплення. Це стало класичним прикладом стратегії, яку вивчають у військових академіях і сьогодні. У битві при Тразіменському озері у 217 році до нашої ери Ганібал влаштував засідку, яка призвела до повної поразки римського війська. Вважається, що це була одна з найуспішніших засідок в історії воїн. Саме в цій битві загинуло понад 15 тисяч римських солдатів. Ганібал активно використовував психологічну війну. Він розсилав послання містам-союзникам Риму, закликаючи їх приєднатися до Карфагена. Деякі з них дійсно зрадили Рим, і це ослабило внутрішню стабільність республіки. У своїх арміях Ганібал об'єднував воїнів з багатьох народів – іберів, галів тощо. Він зумів зібрати гетерогенне військо, яке діяло злагоджено завдяки дисципліні і його особистому авторитету. Така різноманітність робила його армію гнучкою і несподіваною для ворога. Попри перемоги в Італії, Ганібал ніколи не захопив Рим. Його стратегія передбачала не штурм міста, а поступове знекровлення республіки через серію битв і дипломатію. Однак Крим виявився витривалим і за часом мобілізував ресурси на відповідь. Після тривалої кампанії в Італії Ганнібала відкликали до Карфагена, коли римський полководець Сципіон висадився в Африці. У битві при Замі в 202 році до нашої ери Ганнібал зазнав поразки, що стало кінцем Другої Пунічної війни. Карфаген втратив статус великої держави. Після війни Ганнібал став державним діячем у Карфагені, розпочав реформи, які мали на меті обмежити владу олігархів. Його дії викликали незадоволення багатої еліти, яка зрештою змусила його піти у вигнання. Проте навіть у вигнанні він залишався політичним ворогом для Риму. Ганнібал переховувався у кількох східних державах. Він став радником при дворах місцевих царів і навіть допомагав їм у військових кампаніях. Рим вимагав його видачі, і зрештою він отруїв себе, щоб уникнути полону. Навіть через багато століть римляни поважали Ганнібала як гідного і розумного ворога. Плутарх Лівій та інші римські історики часто писали про нього із захопленням. Його ім'я стало символом геніального полководця. Слово «Ганнібалів страх» закріпилося в латинській мові, що означає «Ганнібал біля воріт». Цей вираз використовували римляни для опису надзвичайної загрози. Навіть діти чули це у виховних настановах як застереження. Ганнібал залишив глибокий слід у культурі та мистецтві. Йому присвячені численні картини, опери, романи та фільми. Його образ часто подається як уособлення розуму, відваги та рішучості. У сучасному Тунісі на території стародавнього Карфагена встановлено кілька пам'ятників Ганнібалу. Це вшанування героя, якого вважають національною гордістю. Туристи з усього світу приїжджають туди, щоб дізнатися більше про його життя. У деяких істориків є припущення, що Ганнібал мав також інженерні здібності. Під час переходу через Альпи його армія використовувала спеціальні технології для очищення шляхів від каменю та льоду. Це вказує на його глибоке розуміння не лише військової справи, а й логістики. Згідно з переказами, Ганнібал осліп на одне око під час походу через болота Італії. Це сталося внаслідок важких умов і відсутності медичної допомоги. Незважаючи на це, він продовжував керувати армією з тією ж точністю. Хоча Ганнібал воював проти Риму, він багато в чому захоплювався його організаційною структурою. Деякі його реформи в Карфагені були натхнені римськими моделями. Це свідчить про його гнучкість і стратегічне мислення. У новітній історії ім'я Ганнібала згадується в аналітичних роботах про військову стратегію. Його дії під час пунічних воєн порівнюють із кампаніями Наполеона. Він залишається одним із найвивченіших військових діячів античності. Ці захоплюючі факти про Ганнібала показують, наскільки масштабною і впливовою була ця історична постать. Його життя – це приклад рішучості, стратегічної мудрості і відданості своїй державі. Історія Ганнібала не лише про війну, а й про особистість, яка кинула виклик могутній імперії. Чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше усвідомлюємо глибину його впливу на хід світової історії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
5: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
7: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024. Четвертого року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежатиме на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, додав Єттен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифровому просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо – завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання, пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте, у свою чергу, заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Харківщина ліквідовує наслідки атаки росіян. Так, у Мерефі внаслідок російського удару є загиблі, також відомо про поранених. За даними обласної влади, під обстріл потрапили житлові квартали. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини і станцію техобслуговування. Також зафіксовано пожежі. Зокрема, загорілися житловий будинок і автомобіль. Як повідомив очільник ОВА Олег Синігубов, на місці працюють рятувальники, медики та інші служби. Постраждалим надають необхідну допомогу. В Україні за вихідні зафіксували підвищення цін на пальне. Подорожчали як бензин, так і дизель, тоді як «Автогаз» залишився без змін. У середньому бензин марки А95 зріс приблизно на 1 гривню за літр. Дизельне пальне також додало близько 1 гривні. Найбільше подорожчання окремих видів бензину сягнуло до 4 гривень за літр. Так, станом на сьогодні ціни на пальне виглядають так. Бензин А95 у межах приблизно 70-77 гривень за літр. Преміальні види бензину сягають до 86 гривень за літр. Дизель – близько 87-91 гривні за літр. А от «Автогаз» – у межах 47-50 гривень за літр. У США заявили, що новий мирний план Ірану є неприйнятним. За словами президента Дональда Трампа, запропоновані умови він уважно вивчив, однак погодитися на них не може. Водночас у Вашингтоні визнають, що Тегеран зацікавлений у досягненні домовленостей. Йдеться про план із 14 пунктів, що передбачає відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та припинення морської блокади. При цьому питання ядерної програми пропонують відкласти. У Тегерані підтвердили, що вже отримали відповідь США і наразі її вивчають. Попри розбіжності, сторони продовжують переговори щодо припинення війни в регіоні. У Києві більшість мешканців відзначають, що за останні роки їхній рівень української мови покращився. Так, чимало киян уже спілкуються українською у повсякденному житті. Також переважна частина використовує її і в соціальних мережах. Водночас частина жителів досі комбінує дві мови або поступово переходить на українську. Крім того, додам, що більшість опитаних не відвідували мовні курси, але при цьому відзначають природне покращення мовлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження. З них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження. З них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці, юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект з розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті

0: Ві механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-класу новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажі виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-класу клас, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Олії! Олії супроводжують людство з давніх часів у кулінарії, медицині, косметології і навіть релігійних обрядах. Вони мають здатність зберігати тепло, аромати, користь природних продуктів, з яких походять. Кожна крапля олії є концентратом енергії природи, що може живити, лікувати або надавати блиску. У світі існують сотні видів цих речовин, і кожна має свою історію, властивості та призначення. Пропонуємо дізнатися цікаві факти про олії, які відкриють цю тему з несподіваного боку. Люди почали використовувати олії ще понад 6 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із кунжуту, мигдалю та касторових бобів для догляду за шкірою і волоссям. Оливкова олія вважається однією з найдавніших і найцінніших. Археологи знаходили її залишки в амфорах віком понад 4 тисячі років на території сучасного Ізраїлю. У давній Греції олію вважали символом життя і чистоти. Нею змащували тіла спортсменів перед змаганням та використовували в релігійних церемоніях. Соняшникова олія з'явилася відносно недавно, у 18 столітті. Її почали виробляти в Україні, звідки продукт швидко поширився по всій Європі. Кокосова олія має унікальну властивість переходити з твердого стану в рідкий при температурі близько 24 градусів за Цельсієм. Це робить її особливо зручною для косметичних і кулінарних потреб. Ароматичні ефірні олії не є жирами у звичному розумінні. Це легкі сполуки, які концентрують аромат рослини та мають терапевтичні властивості. Найдорожчою у світі вважається ефірна олія троянди. Для утримання 1 літра потрібно переробити близько 4 тонн пелюсток. Ляна олія має надзвичайно високий вміст омега-3 жирних кислот. Вона позитивно впливає на серце, судини і обмін речовин, але швидко окислюється при нагріванні. Ріпакова олія довгий час вважалася непридатною для споживання через токсичні сполуки. Лише в 20 столітті її вдосконалили, створивши безпечний різновид – канолу. Арахісова олія популярна в азійській кухні завдяки своєму горіховому смаку і високій температурі димлення. Вона ідеальна для смаження та фритюру. Арганова олія походить із Марокко і виробляється з плодів дерева арганії. Її вважають рідким золотом за поживні властивості і косметичну цінність. У косметології олії використовують як натуральні зволожувачі. Вони допомагають утримувати вологу в шкірі, створюючи захисний бар'єр. Касторова олія має сильний лікувальний ефект і використовується як природний проносний засіб. У давнину її застосовували також для загоєння ран. Ефірна олія лаванди є універсальною в ароматерапії. Вона заспокоює, знімає стрес і сприяє глибокому сну. Масло ши добувають із горіхів африканського дерева. Його використовують для догляду за шкірою, а також як натуральний засіб від сонячних опіків. Олії з виноградних кісточок мають високий вміст антиоксидантів. Вони підтримують молодість шкіри та знижують рівень холестерину. Олія авокадо багата на вітаміни А, Е і Д. Вона допомагає зміцнити імунну систему і позитивно впливає на здоров'я серця. Пальмова олія є однією з найпоширеніших у світі. Її додають у харчові продукти, мило і косметику, але надмірне вирощування пальм загрожує екології. Ефірні олії не можна наносити на шкіру у чистому вигляді. Їх потрібно змішувати з базовими оліями, щоб уникнути подразнення. Олії зберігаються краще в темному склі, подалі від тепла. Світло і повітря спричиняють окислення, через яке вони втрачають користь і аромат. Деякі рослинні олії здатні очищати інші. Саме на цьому принципі базується масляне умивання, популярне в натуральному догляді. погляді за обличчям. У середньовіччі олії вважали елітним товаром і продавали на вагах із золотом. Їхня ціна визначалася не лише користю, а й ароматом. Олії відіграють важливу роль у релігійних обрядах. Вони символізують очищення, благословення і духовне оновлення. Деякі олії, наприклад, риб'ячий жир омега-3, хоч і не є рослинними, відіграють важливу роль у харчуванні людини та впливають на роботу мозку і серця. Олії можуть бути джерелом вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом і захищає клітини організму від старіння. У харчовій промисловості олії часто використовують як основу для емульсій, наприклад, у майонезі, соусах і кремах, де вони поєднують воду та жири. Технологія холодного віджиму дозволяє отримати олію без нагрівання, завдяки чому зберігається максимальна кількість корисних речовин. Деякі види олії можуть впливати на гормональний баланс організму, особливо ті, що містять фітостероли та омега-жирні кислоти. Сьогодні вчені вивчають можливість створення біопалива на основі рослинних олій. Це екологічна альтернатива нафтовим продуктам, здатна зменшити викиди вуглецю. Олії супроводжують нас у повсякденному житті, хоча часто ми не помічаємо їхньої присутності. Вони поєднують у собі силу природи, науку і мистецтво добування користі з рослин. Ці захоплюючі факти показують, наскільки різноманітним і багатогранним є світ олій. У кожній краплині прихована історія землі, сонця та людської праці. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Харківщина ліквідовує наслідки атаки росіян. Так, у Мерефі внаслідок російського удару є загиблі, також відомо про поранених. За даними обласної влади, під обстріл потрапили житлові квартали. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини і станцію техобслуговування. Також зафіксовано пожежі. Зокрема, загорілися житловий будинок і автомобіль. Як повідомив очільник ОВА Олег Синігубов, на місці працюють рятувальники, медики та інші служби. Постраждалим надають необхідну допомогу. В Україні за вихідні зафіксували підвищення цін на пальне. Подорожчали як бензин, так і дизель, тоді як автогаз залишився без змін. У середньому бензин марки А95 зріс приблизно на 1 гривню за літр. Дизельне пальне також додало близько 1 гривні. Найбільше подорожчання окремих видів бензину сягнуло до 4 гривень за літр. Так, станом на сьогодні ціни на пальне виглядають так. Бензин А95 у межах приблизно 70-77 гривень за літр. Преміальні види бензину сягають до 86 гривень за літр. Дизель – близько 87-91 гривні за літр. А от автогаз – у межах 47-50 гривень за літр. У США заявили, що новий мирний план Ірану є неприйнятним. За словами президента Дональда Трампа, запропоновані умови він уважно вивчив, однак погодитися на них не може. Водночас у Вашингтоні визнають, що Тегеран зацікавлений у досягненні домовленостей. Йдеться про план із 14 пунктів, що передбачає відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та припинення морської блокади. При цьому питання ядерної програми пропонують відкласти. У Тегерані підтвердили, що вже отримали відповідь США і наразі її вивчають. Попри розбіжності, сторони продовжують переговори щодо припинення війни в регіоні. У Києві більшість мешканців відзначають, що за останні роки їхній рівень української мови покращився. Так, чимало киян уже спілкуються українською у повсякденному житті. Також переважна частина використовує її і в соціальних мережах. Водночас частина жителів досі комбінує дві мови або поступово переходить на українську. Крім того, додам, що більшість опитаних не відвідували мовні курси, але при цьому відзначають природне покращення мовлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, перечуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створено понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я – легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я – легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема, об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочна продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей, зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більше як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками японського агентства міжнародного співробітництва підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковуються щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, де б були відсутні руйнування. Тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, безвитрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія кулеметів. Історія виникнення кулеметів є важливою частиною розвитку військової техніки, адже саме ця зброя докорінно змінила характер воїн і уявлення про ведення бою. Ще задовго до появи справжніх кулеметів люди прагнули створити зброю, здатну здійснювати багато пострілів без тривалої перерви на перезарядження. У 19 столітті з'явилися перші багатоствольні установки, зокрема мітральєза, яка могла робити залповий вогонь, але не була автоматичною, вимагала складного обслуговування. Справжнім кроком уперед став кулемет «Гатлінга», створений Річардом Джорданом Гатлінгом у 1862 році. Його конструкція передбачала кілька стволів, що оберталися за допомогою ручної рукоятки. Завдяки цьому досягалася значно більша скорострільність, ніж у звичайної вогнепальної зброї того часу. Хоча кулемет «Гатлінга» ще не був автоматичним у повному розумінні, він продемонстрував головну ідею майбутніх кулеметів – безперервний вогонь. Революційний прорив відбувся у 1884 році, коли Гайрем Стівенс Максим створив кулемет «Максим», перший у світі повністю автоматичний кулемет. Його головною особливістю було використання сили віддачі для перезарядження. Це означало, що після кожного пострілу механізм самостійно викидав гільзу, подавав новий патрон і готувався до наступного пострілу. Таким чином стрілець міг вести безперервний вогонь, лише утримуючи спуск. Кулемет «Максим» швидко поширився в арміях різних країн і став символом нової епохи у військовій справі. На початку 20-го століття кулемети почали активно використовуватися у війнах, але їхня справжня роль проявилася під час Першої світової війни. Саме тоді вони перетворилися на одну з найстрашніших і найефективніших видів зброї. Кулемети могли зупиняти наступ великих мас піхоти, що призвело до появи окопної війни. Фронти стали майже нерухомими, а втрати – величезними. Війна набула затяжного і виснажливого характеру. Однак важкі кулемети мали серйозний недолік – вони були громіздкими і важкими. Тому виникла потреба у створенні легших і мобільніших моделей. Одним із перших успішних прикладів став кулемет Льюіса, розроблений Айзеком Ньютоном Льюісом. Він мав повітряне охолодження і дисковий магазин, що робили його більш зручним для використання у піхоті та навіть на літаках. У міжвоєнний період розвиток кулеметів пішов шляхом універсалізації та підвищення ефективності. У Німеччині були створені кулемети МГ-34 та МГ-42. Останній став відомим завдяки надзвичайно високій скорострілості та характерному звуку. Він міг буквально накривати великі площі вогнем, що робило його надзвичайно небезпечним на полі бою. У Радянському Союзі значний внесок у розвиток кулеметів зробив Василь Дегтярьов, який створив кулемет Дегтярьова. Ця зброя відзначалася простотою та надійністю, що було особливо важливо в умовах масового виробництва та складних фронтових умов. Під час Другої світової війни кулемети стали невід'ємною частиною бойових дій, використовувалися практично всіма арміями світу. Після війни розвиток кулеметів продовжився і з'явилася концепція єдиного кулемета – універсальної зброї, яка могла виконувати різні функції залежно від умов бою. Яскравим прикладом є кулемет Калашникова. Він поєднав у собі надійність, простоту та ефективність, ставши одним із найпоширеніших кулеметів у світі. З розвитком технології кулемети стали ще більш досконалими. Сучасні моделі оснащуються оптичними прицілами, мають покращені системи охолодження і можуть використовуватися не лише піхотою, а й встановлюватися на військову техніку, вертольоти та кораблі. Незважаючи на всі зміни, основний принцип їхньої роботи залишається таким самим, як і понад століття тому. Автоматичне здійснення пострілів завдяки енергії самого пострілу. Серед сучасних кулеметів особливе місце займає кулемет «Мінімі», розроблений бельгійською компанією. Це один із найпоширеніших легких кулеметів у світі, який активно використовується арміями країн НАТО. Його головною перевагою є поєднання мобільності та вогневої потужності. Він може використовувати як стрічкове живлення, так і магазини, що робить його універсальним у різних бойових умовах. Завдяки відносно невеликій вазі кулемет зручно застосовувати в наступі, а висока надійність дозволяє ефективно діяти навіть у складних умовах, таких як пил, бруд або волога. Американська армія широко застосовує кулемет М249, який є модифікованою версією «Мініми». Цей кулемет став основою вогневої підтримки піхотних підрозділів США. Він активно використовувався у війнах в Іраку та Афганістані, де довів свою ефективність у тривалих бойових діях. Його конструкція дозволяє вести інтенсивний вогонь протягом тривалого часу, що особливо важливо для прикриття руху підрозділів. Ще одним важливим сучасним зразком є кулемет М240, який також перебуває на озброєнні США та інших країн. Це вже важчий єдиний кулемет, який відзначається високою точністю і стабільністю стрільби. Його часто встановлюють на бронетехніку, гелікоптери та інші бойові машини. Але він може використовуватися і піхотою зі станка або сошок. Надійність цього кулемета зробила його одним із найшанованіших серед військових. Отже, історія кулеметів – це історія технічного прогресу, який суттєво вплинув на розвиток військової справи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні постачальники газу оприлюднили тарифи на травень і продовжили дію річних цін щонайменше до кінця квітня наступного року. Так, базовими для населення залишаються саме річні тарифи. Вони фіксовані та автоматично застосовуються для більшості споживачів. Ціна газу у межах таких пропозицій становить приблизно від 7 гривень 96 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр. Водночас на ринку доступні і місячні тарифи, які є змінними. У травні вони коливаються у значно ширшому діапазоні – від близько 8 до майже 30 гривень за кубометр, залежно від умов постачальника. Україна розраховує отримати чіткий графік надходження фінансової допомоги в межах пакета на 90 мільярдів євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, сьогодні ключовою темою обговорень на саміті Європейської політичної спільноти стане саме розподіл і терміни отримання цієї допомоги. Напередодні українська делегація провела низку зустрічей із представниками європейських країн, зокрема Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Також серед головних завдань України на саміті – посилення протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору, а також просування дипломатичних рішень для завершення війни. Фінляндія надасть Україні 300 мільйонів доларів оборонної допомоги. Основний акцент – посилення протиповітряної оборони. Також сторони домовилися розвивати оборонне партнерство. Зокрема, розглядається формат співпраці у межах так званих «дрон ділз» – спільних проєктів у сфері виробництва та постачання дронів. Окремо торкнулися євроінтеграції України. Київ розраховує на відкриття нових переговорних кластерів і подальше просування до членства в Євросоюзі. Амстердам став першою столицею у світі, яка обмежила публічну рекламу м'ясних продуктів і товарів, пов'язаних із викопним паливом. Так, з вулиць міста вже зникла реклама таких товарів. У міській владі пояснюють, рішення пов'язане з екологічною політикою. Місто прагне досягти кліматичної нейтральності та змінити споживчі звички мешканців. Водночас представники бізнесу критикують нововведення. У галузі вважають, що це обмежує свободу реклами та впливає на вибір споживачів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження. З них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження. З них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
4: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4 тисяч фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці, юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект з розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фаб'єна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати,

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Прип'ять! У київському уявному просторі є місця, що давно вийшли за межі географії і стали майже міфами. Прип'ять – саме таке місце. Формально це місто Київщини, збудоване як супутник Чорнобильської АЕС, але в культурній пам'яті воно існує значно ширше. Як символ зламаного майбутнього, як урбаністичний привид, як територія, де радянська мрія про ідеальне життя в одну мить обернулася на моторошну порожнечу. І саме в цьому контрасті між блискучим задумом і трагічним фіналом народжується головна таємниця Прип'яті. Прип'ять не виникла стихійно, як старі міста з їхніми шарами легенд, переказів і напівзруйнованих мурів. Її створили майже лабораторно, за кресленням, як зразок нового радянського міста майбутнього. У середині 1960-х почали шукати місце для першої в Україні атомної електростанції, а разом із нею для нового міста енергетиків. Обрали територію біля села Копачі, де були вода, транспортне сполучення і землі, непридатні для сільського господарства. Уже в 1970 році одночасно заклали і станцію, і місто. Це був не просто будівельний майданчик, а велика ідеологічна сцена, на якій демонстрували віру в технічний прогрес. У підкорення природи, у право людини створити ідеальний простір для життя. Таємничість Прип'яті починається вже тут, з її штучної досконалості. Це було місто без довгого минулого, без старої пам'яті, без середньовічних храмів, без ринку, що ріс століттями, без історичних нашарувань. І водночас воно дуже швидко набуло власної аури. Поблизу знищувалися або змінювалися старі поселення, затоплювалися

0: Території зникали села, а поряд виростав новий світ. Широкі проспекти, палац культури, парк атракціонів, кінотеатр, басейн, стадіон, мозаїки, готелі, ресторан, кафе, яхт-клуб, порт і навіть дискотеки. Усе це мало переконувати людину, що майбутнє вже настало. Але саме ця підозріла досконалість сьогодні читається майже містично. Місто, зведене як доказ перемоги над хаосом, саме стало його найгучнішим пам'ятником. Прип'ять часто описують як молоде, світле і дуже комфортне місто. Тут середній вік мешканців становив лише 26 років. Тут було багато дітей, квітів, молодих сімей, прогулянок із візочками, спортивних секцій, музичних гуртів і вечірнього життя. Її навіть називали містом Троянд. На тлі багатьох інших радянських міст вона справді виглядала особливою. Компактною, доглянутою, озелененою, добре забезпеченою товарами, з продуманою інфраструктурою і відчуттям внутрішньої перспективи. Саме тому сьогодні Прип'ять так сильно впливає на уяву. Вона була не депресивною околицею імперії, а її вітриною. У містичному сприйнятті Прип'яті важливу роль відіграє її подвійна природа. За офіційною версією, це був тріумф науки і міського планування. Але в саму тканину міста від початку були вплетені тривожні знаки. Старий цвинтар Семиходів опинився просто в зоні нової забудови біля медсанчастини та спорткомплексу. Його не прибрали повністю, і хрести стояли посеред нового міського життя, як дивний уламок витісненої пам'яті. Це майже готовий сюжет для урбаністичної легенди. Місто, збудоване на місці Старого світу, не змогло до кінця витіснити його присутність. Минуле буквально не дало себе закатати в бетон. І якщо дивитися на Прип'ять очима категорії таємниці, то саме тут відчувається одна з головних її метафор. Місто майбутнього народилося на землі, де вже було щось поховане. Не лише в прямому, а й у символічному сенсі. Ще один вимір загадковості – це атмосфера самовпевненості, яка передувала катастрофі. У текстах про Прип'ять особливо вражають не лише описи красивих будинків чи квітучих вулиць, а риторика епохи. Попередження фахівців про небезпеку ігнорувалися. Натомість звучали пафосні промови про те, що тут можна було б звести ще більше реакторів. Ця сліпа віра в масштаб, у техніку, у непомильність системи сьогодні сприймається майже як фатальне закляття. Прип'ять стала містом, де людська гординя набула архітектурної форми. Не тому вона так сильно зачаровує дослідників, фотографів, письменників і режисерів, що там залишилися порожні будинки, а тому, що в цих будинках закам'янів момент великої самовпевненості перед падінням. Символом цієї зупиненої миті стало колесо огляду, яке мало запрацювати 1 травня 1986 року, але так і не було введене в експлуатацію. Сьогодні це, мабуть, найвідоміший образ Прип'яті. А воно стало візуальним знаком усього міста не випадково. Колесо огляду за своєю природою пов'язане з рухом, святом, дитячою радістю, перспективою згори. У Прип'яті воно залишилося нерухомим, ніколи не виконавши своєї функції. Саме тому цей об'єкт сприймається як майже метафізичний. Машина радості, яка назавжди застигла перед запуском. У цьому образі є щось сильніше за будь-яку вигадану містику. Але найбільша таємниця Прип'яті полягає в іншому. Чому вона так сильно притягує людей, які ніколи там не жили? Відповідь, мабуть, у тому, що це місто стало не лише пам'ятником Чорнобильської катастрофи, а й музеєм нереалізованого часу. Тут усе виглядає так, ніби життя просто вийшло на хвилину і не повернулося. Школи, стадіон, басейн, кафе, мозаїки, площі, порожні квартали. Це не руїни давнини, а застигле повсякдення. У Прип'яті нема романтики середньовічного занепаду. Її моторошність сучасна, майже побутова. Для Києва Прип'ять має ще й окремий символічний вимір. Вона завжди була частиною великого київського простору – адміністративного, інженерного, культурного. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання! Найменші армії світу. Найменші армії світу – це переважно військові формування мікродержав, які існують не стільки для ведення війни, скільки для символічного підтвердження суверенітету, охорони керівництва та виконання церемоніальних функцій. Попри невелику чисельність, деякі з них мають багатовікову історію і суворі традиції. Однією з найвідоміших є Швейцарська гвардія у Ватикані. Її історія починається з 1506 року, коли папа Юлій ІІ запросив швейцарських найманців для своєї охорони. Сьогодні це підрозділ приблизно зі 100-135 осіб, який відповідає за безпеку папи Римського та Ватикану. Гвардійці носять впізнавану форму у стилі Ренесансу, яка стала символом Ватикану. Попри церемоніальний вигляд, вони проходять військову підготовку, включаючи стрілецькі навички, тактичні дії та протидію сучасним загрозам. Відбір до гвардії дуже суворий. Кандидат має бути громадянином Швейцарії, католиком віком до 30 років, неодруженим на момент вступу і мати військовий досвід у швейцарській армії. У Монако збройні сили також дуже невеликі, приблизно 100-120 осіб. Вони поділяються на кілька структур – палацову гвардію, пожежну службу та невеликий військовий підрозділ. Їхні функції включають охорону князівського палацу, участь у церемоніях та забезпечення внутрішньої безпеки. При цьому Монако фактично не потребує повноцінної армії, оскільки оборона держави гарантована Францією на основі міждержавних угод. Ліхтенштейн є унікальним випадком у Європі, адже немає регулярної армії взагалі. У 1868 році військові сили були розпущені через високу вартість утримання та відсутність реальних загроз. Відтоді країна покладається на поліцію та дипломатичні гарантії нейтралітету. Цікавий історичний факт. Останній раз Ліхтенштейн використовував свою армію під час Австро-Прусської війни 1866 року, коли відправив 80 солдатів, які повернулися без жодних бойових втрат. Але вже з 81 людиною до них приєднався італійський доброволець. У Сан-Марино існує кілька невеликих військових формувань – жандармерія, гвардія Великої та Генеральної Ради, а також почесна гвардія. Загальна чисельність становить лише кілька десятків осіб. Вони забезпечують охорону державних інституцій, виконують церемоніальні функції. Попри це, Сан-Марино є однією з найстаріших республік у світі, і її військові традиції зберігаються як частина історичної спадщини. Подібні структури існують і в інших мікродержавах, де армії або повністю відсутні, або зведені до мінімуму. Наприклад, у Андорі формально немає власної армії, а оборону країни поділяють Франція та Іспанія. У Мальті після реформ 20-го століття військові сили також були скорочені до мінімальних підрозділів, які виконують здебільшого допоміжні функції. Через стратегічне положення в Середземному морі країна значною мірою спирається на міжнародну співпрацю у сфері оборони. Сент-Вінсент і Гренадіни. У цій острівній державі немає регулярної армії, існує лише королівська поліція, яка виконує функції внутрішньої безпеки, прикордонного контролю та рятувальних операцій. Оборонні питання частково координуються через регіональні союзи країн Карибського басейну. Сент-Кітс і Невіс. Це одна з найменших країн Західної півкулі, яка не має власної армії. Безпеку забезпечує поліція та сили оборони Східно-Карибського регіону. Країна фактично делегує військові функції регіональним структурам. Гренада. Після військового вторгнення 1983 року Гренада розпустила армію. Зараз там немає регулярних збройних сил, а безпеку забезпечує поліція та регіональна система безпеки карибських держав. Самоа. Самоа не має постійної армії. Країна підтримує лише поліційні сили для внутрішнього порядку. У разі необхідності оборонні функції координуються через партнерські угоди з іншими державами регіону. Сейшельські острови. Сейшели мають дуже невеликі збройні сили, які складаються приблизно з кількох сотень військових. Основні функції – берегова охорона, захист виключної економічної зони та боротьба з піратством в Індійському океані. Повноцінної армії у класичному розумінні немає. Маврикій. Маврикій не має регулярної армії. Замість цього існують спеціальні мобільні підрозділи поліції та берегова охорона. Вони відповідають за внутрішню безпеку та контроль морських кордонів. Бутан. Бутан формально має невеликі збройні сили, але значна частина оборони історично пов'язана з Індією, яка гарантує безпеку країни. Армія Бутану виконує переважно внутрішні та допоміжні функції. Соломонові острови. У цій державі немає постійної армії. Після внутрішніх конфліктів безпеку країни забезпечують поліція та міжнародні миротворчі місії, зокрема з Австралії та Нової Зеландії. У більшості випадків такі армії не призначені для ведення повномасштабних бойових дій. Вони виконують роль політичного та історичного символу, демонструючи незалежність держави, навіть якщо її розміри не дозволяють утримувати повноцінні збройні сили. Цікавим є те, що багато з цих підрозділів мають дуже високий рівень дисципліни та підготовки, незважаючи на малу чисельність. Наприклад, у Ватикані гвардійці проходять навчання з сучасної безпеки, включно з антитерористичними заходами, а в Монако – підготовку з охорони віп-персон і роботи в умовах міського середовища. Таким чином, найменші армії світу – це не просто маленькі війська, а унікальне поєднання історії, традицій і сучасних функцій безпеки, які адаптовані до реальних потреб кожної держави. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні постачальники газу оприлюднили тарифи на травень і продовжили дію річних цін щонайменше до кінця квітня наступного року. Так, базовими для населення залишаються саме річні тарифи. Вони фіксовані та автоматично застосовуються для більшості споживачів. Ціна газу у межах таких пропозицій становить приблизно від 7 гривень 96 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр. Водночас на ринку доступні і місячні тарифи, які є змінними. У травні вони коливаються у значно ширшому діапазоні – від близько 8 до майже 30 гривень за кубометр, залежно від умов постачальника. Україна розраховує отримати чіткий графік надходження фінансової допомоги в межах пакета на 90 мільярдів євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, сьогодні ключовою темою обговорень на саміті Європейської політичної спільноти стане саме розподіл і терміни отримання цієї допомоги. Напередодні українська делегація провела низку зустрічей із представниками європейських країн, зокрема Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Також серед головних завдань України на саміті – посилення протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору, а також просування дипломатичних рішень для завершення війни. Фінляндія надасть Україні 300 мільйонів доларів оборонної допомоги. Основний акцент – посилення протиповітряної оборони. Також сторони домовилися розвивати оборонне партнерство. Зокрема, розглядається формат співпраці у межах так званих «дрон ділз» – спільних проєктів у сфері виробництва та постачання дронів. Окремо торкнулися євроінтеграції України. Київ розраховує на відкриття нових переговорних кластерів і подальше просування до членства в Євросоюзі. Амстердам став першою столицею у світі, яка обмежила публічну рекламу м'ясних продуктів і товарів, пов'язаних із викопним паливом. Так, з вулиць міста вже зникла реклама таких товарів. У міській владі пояснюють, рішення пов'язане з екологічною політикою. Місто прагне досягти кліматичної нейтральності та змінити споживчі звички мешканців. Водночас представники бізнесу критикують нововведення. У галузі вважають, що це обмежує свободу реклами та впливає на вибір споживачів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання. Прикраси. Найдавніші прикраси, знайдені археологами, мають вік понад 100 тисяч років. Це були намистини з мушель, які носили стародавні люди. Вони служили символами статусу і належності до племені. Давні єгиптяни вважали прикраси оберегами. Вони носили амулети у вигляді скарабеїв, які символізували захист і відродження. Прикраси часто клали в гробниці разом із муміями. У Месопотамії прикраси робили із золота, срібла і кольорового скла. Їх прикрашали складними орнаментами. Це було ознакою багатства і влади. Індія здавна славиться своєю ювелірною традицією. Індійці вважають золото символом процвітання і духовної чистоти. Багато прикрас використовуються у весільних церемоніях. У стародавній Греції прикраси виготовляли із золота і дорогоцінних каменів, а вони часто мали міфологічні мотиви. Їх носили не лише жінки, а й чоловіки. Давні римляни любили коштовні камені. Вони імпортували смарагди, сапфіри і перли з далеких країн. Прикраси були символом імперської величі. Перли були одними з найцінніших прикрас у світі. У Римській імперії право носити перли мали лише вищі стани. Їхня рідкість робила їх предметом престижу. У середньовіччі прикраси відображали соціальний статус. Їх носили переважно знатні люди. Для простолюду вони були недосяжними. Ювелірні вироби середньовіччя часто використовували як амулети. Вважалося, що дорогоцінні камені мають магічні властивості. Вони захищали від хвороб і злих духів. У добу відродження прикраси стали ще вишуканішими. Їх прикрашали перлинами і складними гравіруваннями. Це було часом розквіту ювелірного мистецтва. Діаманти стали популярними у Європі в 15 столітті. Їхня міцність і блиск викликали захоплення. Відтоді вони залишаються найціннішими каменями. Відоме весільне кільце з діамантом подарував герцог Максиміліан Марії Бургундській у 1477 році. Це стало початком традиції дарувати обручки з діамантами. У 17-18 століттях прикраси були частиною політичних і династичних союзів. Коштовності дарували як дипломатичні подарунки. Вони мали величезну символічну силу. У вікторіанську епоху прикраси мали прихований сенс. Наприклад, використання певних квіткових орнаментів означало конкретні почуття. Це була мова символів. Відомий бренд Tiffany & Co. засновано у 1837 році в США. Його вироби стали символом елегантності. Особливу популярність здобули завдяки знаменитій блакитній коробочці. Cartier – один із найвідоміших французьких ювелірних будинків. Він створював прикраси для європейських монархів. Архів їхні колекції залишаються зразком розкоші. Прикраси з платини з'явилися у 19 столітті. Цей метал відзначався міцністю і стійкістю до потускніння. Він став улюбленим серед аристократії. У 1920-х роках стиль арт-деко вплинув на ювелірне мистецтво. Прикраси стали геометричними, сміливими і яскравими. Це відображало дух модернізму. У світі існують прикраси-обереги. Наприклад, талісмани з оком Фатіми чи підвіски із символом вдачі. Вони популярні й сьогодні. У багатьох культурах носіння сережок мало ритуальне значення. У деяких народів їх проколювали дітям як захист від злих сил. Це була традиція з давніх часів. Весільні прикраси завжди мали особливе значення. Наприклад, у Європі обручка символізувала вічність і єдність. У багатьох культурах використовували інші коштовності. Сучасна мода диктує поєднання дорогоцінних і недорогих матеріалів. Це дозволяє створювати унікальні прикраси для будь-якого стилю. Ювелірне мистецтво стало демократичнішим. Деякі прикраси виготовляють з використанням новітніх технологій. Наприклад, 3D-друк дозволяє створювати складні форми. Це відкриває нові горизонти для ювелірів. Існують прикраси з рідкісних матеріалів, таких як метеорит. Їхня унікальність робить їх особливо бажаними. Вони поєднують науку і мистецтво. У багатьох країнах прикраси є інвестиціями. Золото і діаманти зберігають свою вартість протягом століть. Це робить їх вигідним активом. Найбільший діамант у світі був знайдений у Південній Африці у 1905 році. Його вага сягала понад 3 тисячі каратів. З нього виготовили кілька королівських коштовностей. Персні печатки використовували ще у давнину. Вони служили знаком влади і засобом підпису документів. Це поєднувало красу і практичність. У сучасному світі популярними стали прикраси з перероблених матеріалів. Це екологічний тренд у ювелірній справі. Він відповідає сучасним цінностям сталого розвитку. Прикраси часто пов'язані з астрологією. Багато людей носять камені, які відповідають їхньому знаку зодіаку. Вважається, що вони приносять удачу. У моді популярні прикраси з мінімалістичним дизайном. Вони підкреслюють елегантність і універсальність. Такі вироби підходять для будь-якого образу. Сьогодні існують прикраси, які виконують і практичні функції. Наприклад, смарт-кільця можуть вимірювати пульс або здійснювати платежі. Це поєднання технологій і стилю. У світі прикрас існує чимало легенд про прокляті коштовності. Наприклад, діамант Хоуп вважався нещасливим для власників. Такі історії додають їм містичності. Сьогодні ювелірне мистецтво є глобальною індустрією. Воно охоплює тисячі брендів і майстрів по всьому світу. Прикраси залишаються одним із найулюбленіших атрибутів людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-клас у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажів виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника, довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S клас, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший простіший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміку справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
7: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
8: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
7: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Штутгарт. Штутгарт є одним із найдинамічніших та технологічно розвинених міст Німеччини, де інновації поєднуються з багатою історичною спадщиною. Багато хто знає цей край лише за всесвітньо відомими автомобільними брендами, але насправді він приховує набагато більше культурних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися революційні технології, які змінили хід світової промисловості та транспорту. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього південно-німецького міста. Штутгарт був заснований у 950 році як кінний завод, про що свідчить сама назва міста, що перекладається як «кобиляча ферма». Це невелике поселення за часом перетворилося на важливий торговельний центр регіону та зберегло свою значущість протягом тисячоліть. Середньовічна історія міста відображена у старовинних будівлях та музеях, які приваблюють дослідників та туристів. Сьогодні Штутгарт поєднує давні традиції з сучасними технологічними досягненнями. Місто вважається колискою автомобільної індустрії світового масштабу, адже саме тут Карл Бенц та Готліб Даймлер запатентували перші практичні автомобілі. Ці винаходи революціонізували транспортну систему всього світу та започаткували нову епоху мобільності. Сучасні музеї Mercedes-Benz та Porsche детально розповідають про цей захоплюючий шлях технічного прогресу. Відвідувачі можуть побачити унікальні експонати та дізнатися про інновації, що формують майбутнє автомобілебудування. Штутгарт розташований у мальовничій долині, оточеній виноградниками, що робить його одним із небагатьох великих міст Європи з власним виноробством. Міські виноградники займають значні площі та виробляють високоякісні вина, особливо популярні сорти Рісінг та Тролінгер. Місцеві винороби дотримуються багатовікових традицій та використовують сучасні технології для досягнення ідеального смаку. Дегустації та екскурсії виноградниками є популярними серед туристів та цінителів вина. Штутгартська телевежа, збудована у 1956 році, стала першою у світі залізобетонною телевежею та задала нові стандарти для подібних споруд. Її інноваційна конструкція дозволила ефективно передавати телевізійні сигнали на великій відстані. Сьогодні вежа є визначною пам'яткою та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей інженерний шедевр надихав архітекторів по всьому світу на створення подібних конструкцій. Міська бібліотека Штутгарта є сучасним архітектурним шедевром у формі ідеального куба, що вражає своєю мінімалістичною естетикою. Її інтер'єр характеризується простором, світлом та функціональністю, створюючи ідеальні умови для читання та навчання. Бібліотека стала символом відкритості знань та культурного розвитку міста. Ця будівля регулярно отримує міжнародні нагороди за інноваційні дизайни та архітектурну досконалість. Палацова площа є найбільшим майданом у центрі Штутгарта та слугує важливим громадським простором для мешканців та гостей міста. Навколо площі розташовані історичні будівлі, включаючи новий палац та колонаду, що створюють величезну архітектурну композицію. Тут регулярно проводяться фестивалі, концерти та різдвяні ярмарки, які приваблюють тисячі відвідувачів. Площа є улюбленим місцем для прогулянок та відпочинку у серці міста. Канштатер – народний фестиваль, відомий також як Штутгартський Канштат, є одним із найбільших фольклорних свят Німеччини та перевершує за відвідуваністю багато інших подій. Свято розпочинається традиційним запуском повітряних кульок і триває кілька тижнів, пропонуючи розваги для всієї родини. Гості можуть насолоджуватися ярмарковими атракціонами, національними стравами та місцевими напоями у величезних наметах. Цей фестиваль демонструє багатокультурну спадщину регіону та гостинність місцевих жителів. Штутгарт має унікальний швабський діалект, який суттєво відрізняється від стандартної німецької мови своєю граматикою та вимовою. Цей говір є важливою частиною місцевої ідентичності та передається з покоління в покоління через родинне спілкування та культурні заходи. Фольклорні колективи та театри активно популяризують швабську мову через вистави та радіопрограми. Збереження цього діалекту допомагає підтримувати культурне різноманіття регіону. Місто є важливим центром наукових досліджень та інновацій, де розташовані численні інститути товариства Макса Планка та Фраунгофера. Ці організації щорічно патентують тисячі технологічних рішень у галузях інженерії, медицини та екології. Співпраця між університетами, дослідницькими центрами та промисловістю створює потужний інноваційний кластер. Така концентрація інтелектуального потенціалу робить Штутгарт лідером європейської технологічної революції. Штутгартський балет та державна опера вважаються одними з найвпливовіших культурних інституцій сучасної Європи та приваблюють шанувальників у мистецтва з усього світу. Репертуар театрів поєднує класичні постановки з експериментальними сучасними творами відомих хореографів та режисерів. Щорічні фестивалі та прем'єри стають значними подіями у культурному житті міста. Високий рівень виконання та інноваційні підходи забезпечують міжнародне визнання цих колективів. Місто має розвинену систему громадського транспорту, що включає метро, трамваї, автобуси та навіть зубчасту залізницю для подолання пагорбів. Ця інтегрована мережа забезпечує зручне та екологічне пересування для мешканців та туристів. Інноваційні рішення у транспортній інфраструктурі роблять Штутгарт прикладом сталого міського розвитку. Ефективність та надійність транспорту сприяють високому рівню життя у місті. Штутгарт відіграв важливу роль у післявоєнному відновленні Німеччини, ставши символом економічного дива та промислового відродження. Місцеві підприємства швидко адаптувалися до нових умов та розпочали виробництво інноваційної продукції для світового ринку. Цей досвід успішної реконструкції надихав інші регіони Європи на подібні перетворення. Сьогодні Штутгарт продовжує бути прикладом стійкості та підприємливості. Штутгарт має багато музичну спадщину, включаючи філармонічний оркестр та численні музичні фестивалі, що проводяться протягом року. Місцеві консерваторії та музичні школи готують талановитих виконавців, які успішно виступають на міжнародній арені. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
6: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії, культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, перечуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина частина розширеної діяльності академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
9: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Про це повідомили в обласній прокуратурі. Загинули щонайменше 5 людей, поранених вже близько 20. Унаслідок ворожого удару пошкоджено станцію, техобслуговування, багато приватних будинків, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі та заклад харчування. На місці працюють рятувальні служби. Президент Володимир Зеленський провів важливі переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях саміту в Єревані. Йшлося про європейський пакет підтримки України та графік першого траншу, що спрямують на спільне виробництво дронів. Також обговорили розвиток так званої «дрон-діл» між Україною та ЄС і створення необхідної безпекової інфраструктури для співпраці в оборонній сфері. Зеленський, крім того, заявив, що українські дрони теоретично можуть досягти Москви під час параду 9 травня травня. За його словами, найближче літо стане визначальним для Росії. Її керівництво вирішуватиме, чи продовжувати війну, чи переходити до дипломатії. Україна разом з партнерами має сприяти саме дипломатичному сценарію, наголосив Зеленський. Україна посилює оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Усе через потенційні загрози та присутність російських військ у регіоні. Як повідомляє оперативне командування «Захід», на цьому напрямку активно зводять інженерні укріплення та розвивають рокадні дороги для покращення логістики і маневреності військ. У командуванні зазначають, в регіоні планують створити ешелоновану систему захисту, що дасть змогу швидко реагувати на можливі провокації. Триває і підготовка населення до національного спротиву та перевірка готовності медичної інфраструктури на випадок загострення ситуації. Системи штучного інтелекту можуть точніше за лікарів визначати діагнози у невідкладних випадках, але поки не готові до самостійної роботи. Це засвідчило дослідження Гарвардської медичної школи. Під час аналізу 76 клінічних випадків штучний інтелект у майже 70% ситуацій давав правильний або близький діагноз, тоді як лікарі у 50-55%. Водночас науковці наголошують, ШАІ має використовуватись лише як допоміжний інструмент і не може замінити лікаря в критичних ситуаціях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Історія кулеметів. Історія виникнення кулеметів є важливою частиною розвитку військової техніки, адже саме ця зброя докорінно змінила характер воїн і уявлення про ведення бою. Ще задовго до появи справжніх кулеметів люди прагнули створити зброю, здатну здійснювати багато пострілів без тривалої перерви на перезарядження. У 19 столітті з'явилися перші багатоствольні установки, зокрема мітральєза, яка могла робити залповий вогонь, але не була автоматичною, вимагала складного обслуговування. Справжнім кроком уперед став кулемет Гатлінга, створений Річардом Джорданом Гатлінгом у 1862 році. Його конструкція передбачала кілька стволів, що оберталися за допомогою ручної рукоятки. Завдяки цьому досягалася значно більша скорострільність, ніж у звичайної вогнепальної зброї того часу. Хоча кулемет Гатлінга ще не був автоматичним у повному розумінні, він продемонстрував головну ідею майбутніх кулеметів – безперервний вогонь. Революційний прорив відбувся у 1884 році, коли Гайрем Стівенс Максим створив кулемет «Максим» – перший у світі повністю автоматичний кулемет. Його головною особливістю було використання сили віддачі для перезарядження. Це означало, що після кожного пострілу механізм самостійно викидав гільзу, подавав новий патрон і готувався до наступного пострілу. Таким чином стрілець міг вести безперервний вогонь, лише утримуючи спуск. Кулемет «Максим» швидко поширився в арміях різних країн і став символом нової епохи у військовій справі. На початку 20-го століття кулемети почали активно використовуватися у війнах, але їхня справжня роль проявилася під час Першої світової війни. Саме тоді вони перетворилися на одну з найстрашніших і найефективніших видів зброї. Кулемети могли зупиняти наступ великих мас піхоти, що призвело до появи окопної війни. Фронти стали майже нерухомими, а втрати – величезними. Війна набула затяжного і виснажливого характеру. Однак важкі кулемети мали серйозний недолік – вони були громіздкими і важкими. Тому виникла потреба у створенні легших і мобільніших моделей. Одним із перших успішних прикладів став кулемет Льюіса, розроблений Айзеком Ньютоном Льюісом. Він мав повітряне охолодження і дисковий магазин, що робили його більш зручним для використання у піхоті та навіть на літаках. У міжвоєнний період розвиток кулеметів пішов шляхом універсалізації та підвищення ефективності. У Німеччині були створені кулемети МГ-34 та МГ-42. Останній став відомим завдяки надзвичайно високій скорострілості та характерному звуку. Він міг буквально накривати великі площі вогнем, що робило його надзвичайно небезпечним на полі бою. У Радянському Союзі значний внесок у розвиток кулеметів зробив Василь Дегтярьов, який створив кулемет Дегтярьова. Ця зброя відзначалася простотою та надійністю, що було особливо важливо в умовах масового виробництва та складних фронтових умов. Під час Другої світової війни кулемети стали невід'ємною частиною бойових дій, використовувалися практично всіма арміями світу. Після війни розвиток кулеметів продовжився і з'явилася концепція єдиного кулемета – універсальної зброї, яка могла виконувати різні функції залежно від умов бою. Яскравим прикладом є кулемет Калашникова. Він поєднав у собі надійність, простоту та ефективність, ставши одним із найпоширеніших кулеметів у світі. З розвитком технології кулемети стали ще більш досконалими. Сучасні моделі оснащуються оптичними прицілами, мають покращені системи охолодження і можуть використовуватися не лише піхотою, а й встановлюватися на військову техніку, вертольоти та кораблі. Незважаючи на всі зміни, основний принцип їхньої роботи залишається таким самим, як і понад століття тому. Автоматичне здійснення пострілів завдяки енергії самого пострілу. Серед сучасних кулеметів особливе місце займає кулемет «Мінімі», розроблений бельгійською компанією. Це один із найпоширеніших легких кулеметів у світі, який активно використовується арміями країн НАТО. Його головною перевагою є поєднання мобільності та вогневої потужності. Він може використовувати як стрічкове живлення, так і магазини, що робить його універсальним у різних бойових умовах. Завдяки відносно невеликій вазі кулемет зручно застосовувати в наступі, а висока надійність дозволяє ефективно діяти навіть у складних умовах, таких як пил, бруд або волога. Американська армія широко застосовує кулемет М249, який є модифікованою версією «Мінімі». Цей кулемет став основою вогневої підтримки піхотних підрозділів США. Він активно використовувався у війнах в Іраку та Афганістані, де довів свою ефективність у тривалих бойових діях. Його конструкція дозволяє вести інтенсивний вогонь протягом тривалого часу, що особливо важливо для прикриття руху підрозділів. Ще одним важливим сучасним зразком є кулемет М240, який також перебуває на озброєнні США та інших країн. Це вже важчий єдиний кулемет, який відзначається високою точністю і стабільністю стрільби. Його часто встановлюють на бронетехніку, гелікоптери та інші бойові машини. Але він може використовуватися і піхотою зі станка або сошок. Надійність цього кулемета зробила його одним із найшанованіших серед військових. Отже, історія кулеметів – це історія технічного прогресу, який суттєво вплинув на розвиток військової справи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання, Олії. Олії супроводжують людство з давніх часів у кулінарії, медицині, косметології, навіть релігійних обрядах. Вони мають здатність зберігати тепло, аромати, користь природних продуктів, з яких походять. Кожна крапля олії є концентратом енергії природи, що може живити, лікувати або надавати блиску. У світі існують сотні видів цих речовин, і кожна має свою історію, властивості та призначення. Пропонуємо дізнатися цікаві факти про олії, які відкриють цю тему з несподіваного боку. Люди почали використовувати олії ще понад 6 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із кунжуту, мигдалю та касторових бобів для догляду за шкірою і волоссям. Оливкова олія вважається однією з найдавніших і найцінніших. Археологи знаходили її залишки в амфорах віком понад 4 тисячі років на території сучасного Ізраїлю. У давній Греції олію вважали символом життя і чистоти. Нею змащували тіла спортсменів перед змаганням та використовували в релігійних церемоніях. Соняшникова олія з'явилася відносно недавно, у 18 столітті. Її почали виробляти в Україні, звідки продукт швидко поширився по всій Європі. Кокосова олія має унікальну властивість переходити з твердого стану в рідкий при температурі близько 24 градусів за Цельсієм. Це робить її особливо зручною для косметичних і кулінарних потреб. Ароматичні ефірні олії не є жирами у звичному розумінні. Це латкі сполуки, які концентрують аромат рослини та мають терапевтичні властивості. Найдорожчою у світі вважається ефірна олія троянди. Для отримання 1 літра потрібно переробити близько 4 тонн пелюсток. Ляна олія має надзвичайно високий вміст омега-3 жирних кислот. Вона позитивно впливає на серце, судини і обмін речовин, але швидко окислюється при нагріванні. Ріпакова олія довгий час вважалася непридатною для споживання через токсичні сполуки. Лише в 20 столітті її вдосконалили, створивши безпечний різновид – канолу. Арахісова олія популярна в азійській кухні завдяки своєму горіховому смаку і високій температурі димлення. Вона ідеальна для смаження та фритюру. Арганова олія походить із Марокко і виробляється з плодів дерева арганії. Її вважають рідким золотом за поживні властивості і косметичну цінність. У косметології олії використовують як натуральні зволожувачі. Вони допомагають утримувати вологу в шкірі, створюючи захисний бар'єр. Касторова олія має сильний лікувальний ефект і використовується як природний проносний засіб. У давнину її застосовували також для загоєння ран. Ефірна олія лаванди є універсальною в ароматерапії. Вона заспокоює, знімає стрес і сприяє глибокому сну. Масло ши добувають із горіхів африканського дерева. Його використовують для догляду за шкірою, а також як натуральний засіб від сонячних опіків. Олії з виноградних кісточок мають високий вміст антиоксидантів. Вони підтримують молодість шкіри та знижують рівень холестерину. Олія авокадо багата на вітаміни А, Е і Д. Вона допомагає зміцнити імунну систему і позитивно впливає на здоров'я серця. Пальмова олія є однією з найпоширеніших у світі. Її додають у харчові продукти, мило і косметику, але надмірне вирощування пальм загрожує екології. Ефірні олії не можна наносити на шкіру у чистому вигляді. Їх потрібно змішувати з базовими оліями, щоб уникнути подразнення. Олії зберігаються краще в темному склі, подалі від тепла. Світло і повітря спричиняють окислення, через яке вони втрачають користь і аромат. Деякі рослинні олії здатні очищати інші. Саме на цьому принципі базується масляне умивання, популярне в натуральному догляді за обличчям. У середньовіччі олії вважали елітним товаром і продавали на вагах із золотом. Їхня ціна визначалася не лише користю, а й ароматом. Олії відіграють важливу роль у релігійних обрядах. Вони символізують очищення, благословення і духовне оновлення. Деякі олії, наприклад, риб'ячий жир омега-3, хоч і не є рослинними, відіграють важливу роль у харчуванні людини та впливають на роботу мозку і серця. Олії можуть бути джерелом вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом і захищає клітини організму від старіння. У харчовій промисловості олії часто використовують як основу для емульсій, наприклад, у майонезі, соусах і кремах, де вони поєднують воду та жири. Технологія холодного віджиму дозволяє отримати олію без нагрівання, завдяки чому зберігається максимальна кількість корисних речовин. Деякі види олії можуть впливати на гормональний баланс організму, особливо ті, що містять фітосанітарні холестероли та омега-жирні кислоти. Сьогодні вчені вивчають можливість створення біопалива на основі рослинних олій. Це екологічна альтернатива нафтовим продуктам, здатна зменшити викиди вуглецю. Олії супроводжують нас у повсякденному житті, хоча часто ми не помічаємо їхньої присутності. Вони поєднують у собі силу природи, науку і мистецтво добування користі з рослин. Ці захоплюючі факти показують, наскільки різноманітним і багатогранним є світ олій. У кожній краплині прихована історія землі, сонця та людської праці. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-клас у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажі виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S Клас, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший простіший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампер, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Про це повідомили в обласній прокуратурі. Загинули щонайменше 5 людей, поранених вже близько 20. Унаслідок ворожого удару пошкоджено станцію, техобслуговування, багато приватних будинків, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі та заклад харчування. На місці працюють рятувальні служби. Президент Володимир Зеленський провів важливі переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях саміту в Єревані. Йшлося про європейський пакет підтримки України та графік першого траншу, що спрямують на спільне виробництво дронів. Також обговорили розвиток так званої «дрон-діл» між Україною та ЄС і створення необхідної безпекової інфраструктури для співпраці в оборонній сфері. Зеленський, крім того, заявив, що українські дрони теоретично можуть досягти Москви під час параду 9 травня. За його словами, найближче літо стане визначальним для Росії. Її керівництво вирішуватиме, чи продовжувати війну, чи переходити до дипломатії. Україна разом з партнерами має сприяти саме дипломатичному сценарію, наголосив Зеленський. Україна посилює оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Усе через потенційні загрози та присутність російських військ у регіоні. Як повідомляє оперативне командування «Захід», на цьому напрямку активно зводять інженерні укріплення та розвивають рокадні дороги для покращення логістики і маневреності військ. У командуванні зазначають, в регіоні планують створити ешелоновану систему захисту, що дасть змогу швидко реагувати на можливі провокації. Триває і підготовка населення до національного спротиву та перевірка готовності медичної інфраструктури на випадок загострення ситуації. Системи штучного інтелекту можуть точніше за лікарів визначати діагнози у невідкладних випадках, але поки не готові до самостійної роботи. Це засвідчило дослідження Гарвардської медичної школи. Під час аналізу 76 клінічних випадків штучний інтелект у майже 70% ситуацій давав правильний або близький діагноз, тоді як лікарі у 50-55%. Водночас науковці наголошують, ШАІ має використовуватись лише як допоміжний інструмент і не може замінити лікаря в критичних ситуаціях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Берегиня над Майданом. Як стріт-арт Києва перетворився на міський оберіг? У самому центрі Києва, в провулку Тараса Шевченка, серед шуму туристичних маршрутів і політичної історії міста, існує образ, який багато хто сприймає не просто як мурал, а як своєрідний символ захисту. Йдеться про берегиню – настінний розпис, що з'явився у 2016 році неподалік Майдану Незалежності. На перший погляд, це лише яскравий приклад сучасного стріт-арту, однак із часом навколо нього сформувалася ціла низка міських легенд, що додають цьому місцю особливої містичної атмосфери. Автором муралу є художник, який приїхав до Києва з Коста-Рики в межах міжнародного проєкту. Його роботи відомі глибоким символізмом і зверненням до культурної пам'яті різних народів. У Києві він створив не лише берегиню, а й інші образи, натхнені історією та жіночою силою, зокрема портрет кримсько-татарської жінки. Проте саме берегиня стала найбільш впізнаваною, водночас найбільш навантаженою символами роботою. На муралі зображена молода жінка, загорнута в синю хустку з вишитими квітами, оточена соняшниками. В українській традиції берегиня – це не просто міфологічна істота, а уособлення захисту родинного затишку і життєвої сили. Вона вважається покровителькою дому, здатною відганяти зло і зберігати гармонію. Саме цей образ художник інтерпретував у сучасному міському контексті, поєднавши традицію і урбаністику. Втім, з часу мурал почали сприймати не лише як мистецький об'єкт. Мешканці та відвідувачі центру Києва почали помічати символічні збіги і надавати зображенню нових сенсів. За однією з поширених міських історій, берегиня нібито з'явилася саме там, де місто особливо потребувало захисту після драматичних подій попередніх років. Деякі кияни переконані, що образ став своєрідним енергетичним щитом для цієї частини столиці. Існує інша легенда, згідно з якою соняшники навколо фігури мають не лише декоративне значення. У народній символіці вони асоціюються з сонцем, життям і відродженням. Прихильники містичних інтерпретацій вважають, що саме через ці елементи мурал працює як оберіг, що акумулює позитивну енергію і поширює її навколо. Дехто навіть говорить про те, що перебування поруч із зображенням викликає відчуття спокою або внутрішньої рівноваги. Сьогодні берегиня залишається популярною точкою на карті міста, але її значення виходить за межі туризму. Вона нагадує про зв'язок поколінь, про роль жінки як хранительки і про здатність культури адаптуватися до нових умов. У часи невизначеності такі символи набувають особливої ваги, адже дозволяють місту зберігати свою ідентичність. Синичка, що отримає світло – нічна легенда київської свободи. У старих кварталах Києва інколи з'являються образи, які неможливо пояснити лише мовою мистецтва. Вони швидко виходять за межі авторського задуму і починають жити як міські історії, прив'язані до конкретної стіни, вулиці чи часу доби. Саме такими став мурал «Свобода», більш відомий серед киян як «Синичка з лампочкою», що з'явився у травні 2016 року на бічному фасаді будинку на вулиці Івана Франка. У день це яскравий стріт-арт із відчутним 3D-ефектом, а вночі – справжній урбаністичний феномен, який змішує реальність і ілюзію настільки тонко, що межа між ними зникає. Автор роботи створив мурал у межах міжнародного проєкту, але навіть у цьому масштабному мистецькому контексті свобода виділяється особливою логікою взаємодії з містом. На стіні з'явилася синичка, перевернута догори лапками, що тримається за лампочку. Її тінь вписана так точно, що здається реальною, ніби птах і справді завис у повітрі. Уже цей образ порушує звичні закони сприйняття. Птах не сидить і не летить, а балансує, чіпляючись за символ штучного світла. Та справжня магія починається після заходу сонця. Лампочка намальована саме там, де на фасаді розташоване єдине вікно. Коли мешканці вмикають у ньому світло, мурал оживає. Лампочка починає світитися по-справжньому, і зображення переходить у новий стан, стаючи частиною міського ритуалу. У цей момент вже неможливо точно сказати, де закінчується картина і починається реальність. У київській міфології саме такі переходи вважаються ознакою живих місць, тих, що реагують на людей і час. Особливу увагу привертає одна з лапок синички, намальована так, ніби птах відсмикує її від гарячої лампочки. Це дрібна деталь, але саме вона породила десятки інтерпретацій. Одні бачать у цьому страх обпектися, інші – мить усвідомлення небезпеки, треті – жест свободи вибору. У міських легендах з'явилася думка, що синичка не утримує лампочку, а лише торкається світла, не дозволяючи йому заволодіти собою повністю. У такому прочитанні мурал перестає бути просто естетичним об'єктом і перетворюється на алегорію життя в місті, де світло завжди поруч із ризиком. У контексті київських таємниць цей мурал цікавий тим, що не апелює до страху чи трагедії. Його містика тиха і світла. Він не лякає, створює відчуття присутності, ніби на стіні живе істота, яка вночі стереже світло району. Уявлення про синицю як символ дрібної, але наполегливої надії накладається на сучасний міський досвід. І стіна стає місцем зустрічі внутрішнього і зовнішнього світу. Минуло вже кілька років, але мурал не втратив сили. Він став частиною щоденного маршруту, нічним орієнтиром і водночас сучасною легендою. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
7: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024. 2004 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежатиме на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, додав Єттен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифровому просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо завдяки завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання, пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте у свою чергу заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці – юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект із розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє рекомендує не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт – один із найяскравіших президентів Сполучених Штатів, чия особистість вражає енергією, відвагою та багатогранністю. Він був не лише політиком, а й солдатом, письменником, природознавцем і реформатором. Його життя було сповнене викликів, які він долав із рішучістю справжнього лідера. Ми зібрали цікаві факти про Теодора Рузвельта, які ви могли не знати, які відкриють перед вами багатогранну постать цієї історичної особистості. Теодор Рузвельт став наймолодшим президентом США, коли йому було лише 42 роки. Він посів цю посаду після вбивства президента Вільяма Маккінлі у 1901 році. Його молодість і енергія стали символом нового курсу для Америки. У дитинстві Рузвельт страждав на тяжку форму астми, і лікарі сумнівалися, що він доживе до дорослого віку. Щоб зміцнити здоров'я, він почав займатися спортом, піднімати тяжкості і навіть боксувати. Ця самодисципліна супроводжувала його все життя. Він був випалким прихильником охорони природи і започаткував Національний парк системи США у сучасному вигляді. За його президентства було створено понад 230 об'єктів природоохоронного значення, включаючи парки, резервати і пам'ятки природи. Він вважав, що збереження дикої природи – обов'язок кожного покоління перед наступним. Рузвельт отримав Нобелівську премію миру у 1906 році за посередництво у завершенні війни між Росією та Японією. Це був перший випадок, коли американський президент отримав таке визнання. Він доклав значних зусиль для досягнення дипломатичного врегулювання. Він був відомий своєю харизмою, гучним голосом і знаменитою фразою «Говори м'яко і тримай у руках велику палицю». Цей вислів символізував його підхід до зовнішньої політики, в якій поєднувалися дипломатія та готовність до рішучих дій. Він активно розширював американські впливи у Латинській Америці. Рузвельт став героєм іспано-американської війни 1898 року як лідер добровольчого кавалерійського полку «Грубі вершники». Він особисто вів атаку на пагорб Сан-Хуан на Кубі. Його мужність принесла йому славу національного героя. У нього була надзвичайна пам'ять, і він міг прочитати книгу за день. За своє життя він написав понад 30 книг з історії, політики, природознавства та автобіографії. Його ерудиція вражала навіть його опонентів. Після президентства він здійснив велику експедицію в Африку разом зі Смітсонівським університетом. Вони зібрали тисячі зразків тварин для наукових колекцій, включаючи таких як жирафи, антилопи та носороги. Це була одна з наймасштабніших наукових експедицій свого часу. Він балотувався на третій термін у президенти від прогресивної партії, яку сам і створив. Кампанія проходила під символом бика, як уособлення сили. Це був рідкісний випадок, коли третя партія реально загрожувала домінуючим політичним силам. Під час однієї з промов у 1912 році у нього стріляли, і куля влучила в груди. Попри поранення, Рузвельт виголосив промову тривалістю понад годину, перш ніж звернутися до лікарів. Його врятувало те, що куля пройшла через товстий зошит і футляр для окулярів у кишені. Саме завдяки Рузвельту з'явилася назва «Теді Ведмедик» для іграшкових ведмедів. У 1902 році він відмовився вбити ведмежа під час полювання, вважаючи це негідним. Ця історія надихнула виробника іграшок створити популярного плюшевого ведмедика, названого на його честь. Рузвельт був противником корупції і монополії і провів низку реформ, спрямованих на зменшення влади великих корпорацій. Він отримав прізвисько «Викривач трестів» за свої судові позови проти монополістів. Його політика започаткувала еру антимонопольного законодавства у США. Він був першим президентом США, який поїхав за кордон під час свого терміну, відвідавши Панаму. Там він оглянув будівництво Панамського каналу, який підтримував політично та фінансово. Цей крок продемонстрував новий рівень участі президента у міжнародних справах. Теодор Рузвельт був далеким родичем Франкліна Рузвельта, який також став президентом США. До того ж, Елеонора Рузвельт, дружина Франкліна, була племінницею Теодора. Так сформувалась одна з найвідоміших політичних династій в історії Америки. Він був першим президентом США, який літав на літаку. Це сталося вже після завершення його президентства у 1910 році. І на той час це було надзвичайно сміливим кроком. Рузвельт значно розширив повноваження президента, вважаючи, що глава держави має діяти активно, якщо це не заборонено законом. Такий підхід отримав назву «теорія опікунства». Рузвельт був великим шанувальником ковбойської культури і певний час жив на ранчо в штаті Північна Дакота, де працював як справжній скотар. Як ми вже казали, він був першим американцем, який отримав Нобелівську премію не лише серед президентів. Він помер у 1919 році у віці 60 років у своєму будинку у Сагомор-Хілл, Нью-Йорк. За кілька годин до смерті він прочитав ще одну книжку і склав плани на наступний день. Один із його друзів сказав, смерть прийшла до нього, поки він спав, бо якби був прокинутим, довелося б боротися. Теодор Рузвельт був політиком, якому вдалося змінити уявлення про роль президента у суспільстві та на міжнародній арені. Його життя було прикладом енергії, рішучості, гідності та служіння ідеалам. Ці захоплюючі факти про нього доводять, що справжнє лідерство виходить далеко за межі посад і титулів. Ви могли не знати, наскільки впливовим і багатогранним був цей президент, але тепер розумієте його вагу в історії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд прискорює виконання планів стійкості в регіонах та громадах до зими. Кабмін оновив правила фінансування проєктів захисту енергетичної та водної інфраструктури, повідомила прем'єр Юлія Свироденко. Для більшості областей частка співфінансування з місцевих бюджетів залишиться на рівні 20%. Водночас для прифронтових регіонів навантаження зменшили, зокрема у Донецькій та Запорізькій областях, а також ще в кількох регіонах. Громади платитимуть лише 10%. Для Дніпропетровської передбачено 15%. Уряді пояснюють, такі зміни враховують складну ситуацію в регіонах, які значну частину ресурсів спрямовують на оборону. Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити усіх українських журналістів з російського полону. Відповідну заяву вітчизняне зовнішньополітичне відомство оприлюднило до Всесвітнього дня свободи преси. Також там закликали міжнародні організації до ретельного моніторингу щодо порушень свободи слова на тимчасово окупованих територіях України. За даними українських державних органів, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 149 медійників, серед яких як українські, так і іноземні журналісти. «Укрзалізниця» запровадила нові правила повернення квитків на поїзди внутрішнього сполучення. Тепер сума відшкодування залежатиме від того, наскільки рано пасажир здає квиток. Що ближче до дати відправлення, то менше коштів повернуть. Водночас військовим, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», повертатимуть усю вартість квиткам до моменту відправлення поїзда. В компанії пояснюють, нововведення має стимулювати пасажирів завчасно повертати квитки у разі зміни планів. Організатори Євробачення планують повернути країни, що бойкотують конкурс через участь Ізраїлю. Проте виключати ізраїльських виконавців не збираються. Про це заявив директор шоу Мартін Грін. Йдеться, зокрема, про Іспанію, Ірландію, Словенію, Ісландію та Нідерланди. Водночас Грін визнав, що раніше конкурс недостатньо реагував на політичний вплив. Також директор Євробачення вважає, що Україна має продовжувати брати участь у конкурсі, попри заклики дискваліфікувати країни, що воюють. Грін назвав будь-які пропозиції виключення України неприйнятними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Танганьїка. Танганьїка – це не просто глибоке африканське озеро, а справжнє природне диво, яке зберігає в собі тисячі унікальних історій. Розташоване між кількома країнами, зокрема Танзанією, Замбією, Бурунді та Демократичною Республікою Конго, це озеро стало важливою географічною, біологічною та історичною точкою на карті Африки. Його глибини приховують дивовижну екосистему, а береги – свідки багатьох наукових відкриттів і колоніальних суперечок. Ми підібрали захоплюючі факти про Танганьїку, які ви могли не знати. Озеро Танганьїка є другим за глибиною прісноводним озером у світі після Байкалу. Його максимальна глибина сягає понад 1470 метрів, а середня глибина становить приблизно 570 метрів. Ці характеристики роблять його найбільш глибоким озером Африки. Вода в нижніх шарах озера залишається ізольованою та насиченою вуглекислим газом і метаном. Танганьїка має тектонічне походження, тобто виникла внаслідок розломів земної кори. Це озеро є частиною східноафриканської рифтової системи, яка формує унікальний рельєф регіону. Його довжина перевищує 670 кілометрів, а ширина досягає 50 кілометрів. Таким чином, Танганьїка – одне з найдовших озер на планеті. В озері Танганьїка мешкає понад 350 видів риб, з яких більше половини є ендеміками. Найвідомішими серед них є цихліди, яких активно вивчають іхтіологи та розводять акваріумісти по всьому світу. Еволюція риб у Танганьїці йшла своїм унікальним шляхом, що зробило її лабораторією еволюційної біології. Тут спостерігають приклади мікроеволюції та спеціалізації, які не зустрічаються більше ніде. Вода в озері дуже чиста та прозора, що дозволяє спостерігати за підводним світом навіть без спеціального обладнання. Завдяки великій кількості водоростей та фітопланктону Танганьіка підтримує стабільну екосистему. Водночас її глибини майже не перемішуються, що створює особливі умови для життя. Температура води змінюється незначно, залишаючись комфортною для багатьох видів протягом усього року. Танганьіка служить важливим джерелом їжі для місцевого населення, особливо через рибальство. Щороку тут виловлюють десятки тисяч тонн риби, яку використовують для внутрішнього споживання та експорту. Основними промисловими видами є тиляпія, серденоподібна капента та кілька видів сомів. Риболовля є не лише економічною діяльністю, а й частиною культурної ідентичності прибережних громад. Навколо озера розташовані численні національні парки та природоохоронні зони, які захищають місцеву флору та фауну. Найвідомішим є національний парк Махале, де живе одна з найбільших популяцій шимпанзе в дикій природі. Віддаленість від цих територій робить їх малодоступними, але завдяки цьому природа тут зберігається майже в первозданному вигляді. Туристи, які відвідують ці місця, мають змогу спостерігати за тваринами у їхньому природному середовищі. Озеро Танганьіка має величезне історичне значення, оскільки стало ареною колоніальних суперечок між німцями, бельгійцями та британцями. Саме тут проходили морські бої під час Першої світової війни між колоніальними флотами. У 1915 році британський загін провів сміливу операцію з транспортуванням човнів через джунглі для захоплення озерних кораблів противника. Це стало одним із найекзотичніших епізодів війни в Африці. Назва Танганьіка має бантуське походження та приблизно перекладається як «велика вода», що тече в рівнині. Назва відображає повагу та велич озера в уявленні місцевих народів. Сьогодні термін «Танганьіка» також асоціюється з історичним регіоном, який раніше був окремою державою перед об'єднанням з Занзібаром у Танзанію. Таким чином, озеро має не лише географічне, а й політичне значення. Танганьіка є домівкою для крокодилів, гіпопотамів, водяних змій та численних видів птахів. Особливо багата фауна у прибережних болотах, які виконують функцію природних фільтрів води. Під час міграції на озері зупиняються тисячі птахів, що робить його важливим пунктом у системі африканських міграційних шляхів. Дослідники птахів вважають озеро унікальним місцем для спостереження за рідкісними видами. Однією з особливостей Танганьіки є наявність великої кількості термальних джерел та підводних геотермальних джерел. Вони постачають мінерали, які впливають на хімічний склад води. Цей процес підтримує баланс у біологічному середовищі та сприяє появі специфічних мікроорганізмів. Деякі джерела мають лікувальні властивості і використовуються місцевим населенням для оздоровчих процедур. Озеро має лише одну велику річку, яка з нього витікає – річка Лукуга. Вона з'єднує Танганьіку з Конго та, зрештою, зливається з Атлантичним океаном. Більшість інших озер мають кілька приток і стоків, що робить Танганьіку винятковим гідрологічним об'єктом. Це впливає на екосистему та стабільність водного режиму в усьому регіоні. Озеро є важливою транспортною артерією. Між прибережними містами курсують пасажирські та вантажні судна, зокрема історичні кораблі, деякі з яких працюють ще з колоніальних часів. Танганьіка – одна з небагатьох екосистем, де можна простежити еволюцію риб у майже повній ізоляції. Завдяки глибокій ізольованості багато видів не мають аналогів у інших водоймах. Це створює безцінний науковий ресурс для вивчення біології, генетики та змін у довкіллі. Багато міжнародних дослідницьких інститутів проводять польові роботи саме тут. Ці неймовірні факти про Танганьіку допомагають глибше зрозуміти унікальність цього природного об'єкта. Озеро вражає своєю величчю, біологічною різноманітністю та історичною глибиною. Його води живлять не лише екосистему, а й культуру та життя цілих поколінь. Танганьіка залишається однією з найважливіших перлин Африки, яка заслуговує на пильну увагу та збереження. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак».
5: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мамалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Прип'ять. У київському уявному просторі є місця, що давно вийшли за межі географії і стали майже міфами. Прип'ять – саме таке місце. Формально це місто Київщини, збудоване як супутник Чорнобильської АЕС, але в культурній пам'яті воно існує значно ширше. Як символ зламаного майбутнього, як урбаністичний привид, як територія, де радянська мрія про ідеальне життя в одну мить обернулася на моторошну порожнечу. І саме в цьому контрасті між блискучим задумом і трагічним фіналом народжується головна таємниця Прип'яті. Прип'ять не виникла стихійно, як старі міста з їхніми шарами легенд, переказів і напівзруйнованих мурів. Її створили майже лабораторно, за кресленням, як зразок нового радянського міста майбутнього. У середині 1960-х почали шукати місце для першої в Україні атомної електростанції, а разом із нею – для нового міста енергетиків. Обрали територію біля села Копачі, де були вода, транспортне сполучення і землі, непридатні для сільського господарства. Уже в 1970 році одночасно заклали і станцію, і місто. Це був не просто будівельний майданчик, а велика ідеологічна сцена, на якій демонстрували віру в технічний прогрес. У підкорення природи, у право людини створити ідеальний простір для життя. Таємничість Прип'яті починається вже тут, з її штучної досконалості. Це було місто без довгого минулого, без старої пам'яті, без середньовічних храмів, без ринку, що ріс століттями, без історичних нашарувань. І водночас воно дуже швидко набуло власної аури. Поблизу знищувалися або змінювалися старі поселення, затоплювалися території, зникали села. А поряд виростав новий світ – широкі проспекти, палац культури, парк атракціонів, кінотеатр, басейн, стадіон, мозаїки, готелі, ресторан, кафе, яхт-клуб, порт і навіть дискотеки. Усе це мало переконувати людину, що майбутнє вже настало. Але саме ця підозріла досконалість сьогодні читається майже містично. Місто, зведене як доказ перемоги над хаосом, саме стало його найгучнішим пам'ятником. Прип'ять часто описують як молоде, світле і дуже комфортне місто. Тут середній вік мешканців становив лише 26 років. Тут було багато дітей, квітів, молодих сімей, прогулянок із візочками, спортивних секцій, музичних гуртів і вечірнього життя. Її навіть називали містом Троянд. На тлі багатьох інших радянських міст вона справді виглядала особливою. Компактною, доглянутою, озелененою, добре забезпеченою товарами, з продуманою інфраструктурою, турою, відчуттям внутрішньої перспективи. Саме тому сьогодні Прип'ять так сильно впливає на уяву. Вона була не депресивною околицею імперії, а її вітриною. У містичному сприйнятті Прип'яті важливу роль відіграє її подвійна природа. За офіційною версією, це був тріумф науки і міського планування. Але в саму тканину міста від початку були вплетені тривожні знаки. Старий цвинтар Семиходів опинився просто в зоні нової забудови біля медсанчастини та спорткомплексу. Його не прибрали повністю, і хрести стояли посеред нового міського життя, як дивний уламок витісненої пам'яті. Це майже готовий сюжет для урбаністичної легенди. Місто, збудоване на місці Старого світу, не змогло до кінця витіснити його присутність. Минуле буквально не дало себе закатати в бетон. І якщо дивитися на Прип'ять очима категорії таємниці, то саме тут відчувається одна з головних її метафор. Місто майбутнього народилося на землі, де вже було щось поховане. Не лише в прямому, а й у символічному сенсі. Ще один вимір загадковості – це атмосфера самовпевненості, яка передувала катастрофі. У текстах про Прип'ять особливо вражають не лише описи красивих будинків чи квітучих вулиць, а риторика епохи. Попередження фахівців про небезпеку ігнорувалися. Натомість звучали пафосні промови про те, що тут можна було б звести ще більше реакторів. Ця сліпа віра в масштаб, у техніку, у непомильність системи сьогодні сприймається майже як фатальне закляття. Прип'ять стала містом, де людська гординя набула архітектурної форми. Не тому вона так сильно зачаровує дослідників, фотографів, письменників і режисерів, що там залишилися порожні будинки, а тому, що в цих будинках закам'янів момент великої самовпевненості перед падінням. Символом цієї зупиненої миті стало колесо огляду, яке мало запрацювати 1 травня 1986 року, але так і не було введене в експлуатацію. Сьогодні це, мабуть, найвідоміший образ Прип'яті. Воно стало візуальним знаком усього міста не випадково. Колесо огляду за своєю природою пов'язане з рухом, святом, дитячою радістю, перспективою згори. У Прип'яті воно залишилося нерухомим, ніколи не виконавши своєї функції. Саме тому цей об'єкт сприймається як майже метафізичний – машина радості, яка назавжди застигла перед запуском. У цьому образі є щось сильніше за будь-яку вигадану містику. Але найбільша таємниця Прип'яті полягає в іншому – чому вона так сильно притягує людей, які ніколи там не жили? Відповідь, мабуть, у тому, що це місто стало не лише пам'ятником Чорнобильської катастрофи, а й музеєм нереалізованого часу. Тут усе виглядає так, ніби життя просто вийшло на хвилину і не повернулося. Школи, стадіон, басейн, кафе, мозаїки, площі, порожні квартали – це не руїни давнини, а застигле повсякдення. У Прип'яті нема романтики середньовічного занепаду. Її моторошність сучасна, майже побутова. Для Києва Прип'ять має ще й окремий символічний вимір. Вона завжди була частиною великого київського простору – адміністративного, інженерного, культурного. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-клас у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажів виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S клас, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала аналогічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці, юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект з розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє радяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд прискорює виконання планів стійкості в регіонах та громадах до зими. Кабмін оновив правила фінансування проєктів захисту енергетичної та водної інфраструктури, повідомила прем'єр Юлія Свироденко. Для більшості областей частка співфінансування з місцевих бюджетів залишиться на рівні 20%. Водночас для прифронтових регіонів навантаження зменшили, зокрема у Донецькій та Запорізькій областях, а також ще в кількох регіонах. Громади платитимуть лише 10%. Для Дніпропетровської передбачено 15%. Уряді пояснюють, такі зміни враховують складну ситуацію в регіонах, які значну частину ресурсів спрямовують на оборону. Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити усіх українських журналістів з російського полону. Відповідну заяву вітчизняне зовнішньополітичне відомство оприлюднило до Всесвітнього дня свободи преси. Також там закликали міжнародні організації до ретельного моніторингу щодо порушень свободи слова на тимчасово окупованих територіях України. За даними українських державних органів, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 149 медійників, серед яких як українські, так і іноземні журналісти. «Укрзалізниця» запровадила нові правила повернення квитків на поїзди внутрішнього сполучення. Тепер сума відшкодування залежатиме від того, наскільки рано пасажир здає квиток. Що ближче до дати відправлення, то менше коштів повернуть. Водночас військовим, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», повертатимуть усю вартість квиткам до моменту відправлення поїзда. В компанії пояснюють, нововведення має стимулювати пасажирів завчасно повертати квитки у разі зміни планів. Організатори Євробачення планують повернути країни, що бойкотують конкурс через участь Ізраїлю. Проте виключати ізраїльських виконавців не збираються. Про це заявив директор шоу Мартін Грін. Йдеться, зокрема, про Іспанію, Ірландію, Словенію, Ісландію та Нідерланди. Водночас Грін визнав, що раніше конкурс недостатньо реагував на політичний вплив. Також директор Євробачення вважає, що Україна має продовжувати брати участь у конкурсі, попри заклики дискваліфікувати країни, що воюють. Грін назвав будь-які пропозиції виключення України неприйнятними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії, культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я – легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я – легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. «Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочна продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей», зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більше як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковується щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, регіону, де були відсутні руйнування. Тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Майже 170 тисяч українських родин уже отримали виплати в межах оновленої дитячої допомоги. Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Йдеться про виплати при народженні дитини, допомогу під час вагітності, щомісячні виплати на догляд за дитиною та програму «Є ясла». Зокрема, одноразову допомогу 50 тисяч гривень отримали майже 30 тисяч жінок. Щомісячні виплати на догляд за дитиною отримують понад 100 тисяч родин. Ну і уряд також працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформлювати через застосунок «Дія» та об'єднати їх на одній картці, додала Свириденко. Президент Володимир Зеленський зустрівся у Єревані з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави наголосив, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною, зацікавлена в розвитку сильних відносин, тож лідери обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили й про обмін візитами до Києва та Братислави, домовили, що команди працюватимуть над графіком. Торкнулись питання членства України в ЄС. Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до блоку і готова допомагати на цьому шляху, наголосив Зеленський. В Одесі викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Як повідомили в офісі генпрокурора, до схеми причетні колишній митник, представник благодійної організації та іноземець. Допомога надходила з-за кордону через фонди, як одяг і взуття для безкоштовної передачі. Однак фактично її продавали. За період із жовтня минулого року до квітня цього року реалізували понад 50 тонн гумдопомоги. Щоб приховати схему, учасники оформлювали фіктивні документи про нібито передачу гуманітарки між організаціями. Підозрюваних взяли під варту. На Закарпатті планують розширити мережу Євроколії на кількох ключових напрямках. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, у пріоритеті ділянки Королево-Хуст, Ужгород-Перечин та від Чопа до кордону зі Словаччиною. Також розглядають напрямок до румунського кордону через Хуст. Окремо обговорюють відновлення залізничного сполучення із Румунією та розвиток прикордонних станцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Найменші армії світу. Найменші армії світу – це переважно військові формування мікродержав, які існують не стільки для ведення війни, скільки для символічного підтвердження суверенітету, охорони керівництва та виконання церемоніальних функцій. Попри невелику чисельність, деякі з них мають багатовікову історію і суворі традиції. Однією з найвідоміших є Швейцарська гвардія у Ватикані. Її історія починається з 1506 року, коли папа Юлій ІІ запросив швейцарських найманців для своєї охорони. Сьогодні це підрозділ приблизно зі 100-135 осіб, який відповідає за безпеку папи Римського та Ватикану. Гвардійці носять впізнавану форму у стилі Ренесансу, яка стала символом Ватикану. Попри церемоніальний вигляд, вони проходять військову підготовку, включаючи стрілецькі навички, тактичні дії та протидію сучасним загрозам. Відбір до гвардії дуже суворий. Кандидат має бути громадянином Швейцарії, католиком віком до 30 років, неодруженим на момент вступу і мати військовий досвід у швейцарській армії. У Монако збройні сили також дуже невеликі, приблизно 100-120 осіб. Вони поділяються на кілька структур – палацову гвардію, пожежну службу та невеликий військовий підрозділ. Їхні функції включають охорону князівського палацу, участь у церемоніях та забезпечення внутрішньої безпеки. При цьому Монако фактично не потребує повноцінної армії, оскільки оборона держави гарантована Францією на основі міждержавних угод. Ліхтенштейн є унікальним випадком у Європі, адже немає регулярної армії взагалі. У 1868 році військові сили були розпущені через високу вартість утримання та відсутність реальних загроз. Відтоді країна покладається на поліцію та дипломатичні гарантії нейтралітету. Цікавий історичний факт. Останній раз Ліхтенштейн використовував свою армію під час Австро-Прусської війни 1866 року, коли відправив 80 солдатів, які повернулися без жодних бойових втрат. Але вже з 81 людиною до них приєднався італійський доброволець. У Сан-Марино існує кілька невеликих військових формувань – жандармерія, гвардія Великої та Генеральної Ради, а також почесна гвардія. Загальна чисельність становить лише кілька десятків осіб. Вони забезпечують охорону державних інституцій, виконують церемоніальні функції. Попри це, Сан-Марино є однією з найстаріших республік у світі, і її військові традиції зберігаються як частина історичної спадщини. Подібні структури існують і в інших мікродержавах, де армії або повністю відсутні, або зведені до мінімуму. Наприклад, у Андорі формально немає власної армії, а оборону країни поділяють Франція та Іспанія. У Мальті після реформ 20-го століття військові сили також були скорочені до мінімальних підрозділів, які виконують здебільшого допоміжні функції. Через стратегічне положення в Середземному морі країна значною мірою спирається на міжнародну співпрацю у сфері оборони. Сент-Вінсент і Гренадіни. У цій острівній державі немає регулярної армії, існує лише королівська поліція, яка виконує функції внутрішньої безпеки, прикордонного контролю та рятувальних операцій. Оборонні питання частково координуються через регіональні союзи країн Карибського басейну. Сент-Кітс і Невіс. Це одна з найменших країн Західної півкулі, яка не має власної армії. Безпеку забезпечує поліція та сили оборони Східно-Карибського регіону. Країна фактично делегує військові функції регіональним структурам. Гренада. Після військового вторгнення 1983 року Гренада розпустила армію. Зараз там немає регулярних збройних сил, а безпеку забезпечує поліція та регіональна система безпеки карибських держав. Самоа. Самоа не має постійної армії. Країна підтримує лише поліційні сили для внутрішнього порядку. У разі необхідності оборонні функції координуються через партнерські угоди з іншими державами регіону. Сейшельські острови. Сейшели мають дуже невеликі збройні сили, які складаються приблизно з кількох сотень військових. Основні функції – берегова охорона, захист виключно економічної зони та боротьба з піратством в Індійському океані. Повноцінної армії у класичному розумінні немає. Маврикій. Маврикій не має регулярної армії. Замість цього існують спеціальні мобільні підрозділи поліції та берегова охорона. Вони відповідають за внутрішню безпеку та контроль морських кордонів. Бутан. Бутан формально має невеликі збройні сили, але значна частина оборони історично пов'язана з Індією, яка гарантує безпеку країни. Армія Бутану виконує переважно внутрішні та допоміжні функції. Соломонові острови. У цій державі немає постійної армії. Після внутрішніх конфліктів безпеку країни забезпечують поліція та міжнародні миротворчі місії, зокрема з Австралії та Нової Зеландії. У більшості випадків такі армії не призначені для ведення повномасштабних бойових дій. Вони виконують роль політичного та історичного символу, демонструючи незалежність держави, навіть якщо її розміри не дозволяють утримувати повноцінні збройні сили. Цікавим є те, що багато з цих підрозділів мають дуже високий рівень дисципліни та підготовки, незважаючи на малу чисельність. Наприклад, у Ватикані гвардійці проходять навчання з сучасної безпеки, включно з антитерористичними заходами, а в Монако – підготовку з охорони віп-персон і роботи в умовах міського середовища. Таким чином, найменші армії світу – це не просто маленькі війська, а унікальне поєднання історії, традицій і сучасних функцій безпеки, які адаптовані до реальних потреб кожної держави. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Ганібал Барка. Ім'я Ганібала Барки стало синонімом геніального стратега, який змінив хід історії античного світу. Його рішучість, хитрість і військові таланти досі викликають захоплення в істориків і стратегів. Ганібал відомий насамперед як головний ворог Риму в часи Другої Пунічної війни, але його життя сповнене багатьох інших цікавих епізодів. У цій добірці зібрано захоплюючі факти про одного з найвідоміших полководців стародавнього світу.

0: значну частину війська. Але йому все ж вдалося зійти з гір і вразити Італію. Римляни були не готові до такого сміливого кроку, і він став символом військової відваги. Ганнібал здобув одну з найблискучіших перемог у битві при Канах у 216 році до нашої ери. Його війська оточили римську армію за допомогою тактичного маневру подвійного охоплення. Це стало класичним прикладом стратегії, яку вивчають у військових академіях і сьогодні. У битві при Тразіменському озері у 217 році до нашої ери Ганнібал влаштував засідку, яка призвела до повної поразки римського війська. Вважається, що це була одна з найуспішніших засідок в історії воїн. Саме в цій битві загинуло понад 15 тисяч римських солдатів. Ганнібал активно використовував психологічну війну. Він розсилав послання містам-союзникам Риму, закликаючи їх приєднатися до Карфагена. Деякі з них дійсно зрадили Рим, і це ослабило внутрішню стабільність республіки. У своїх арміях Ганнібал об'єднував воїнів з багатьох народів – іберів, галів тощо. Він зумів зібрати гетерогенне військо, яке діяло злагоджено завдяки дисципліні і його особистому авторитету. Така різноманітність робила його армію гнучкою і несподіваною для ворога. Попри перемоги в Італії, Ганнібал ніколи не захопив Рим. Його стратегія передбачала не штурм міста, а поступове знекровлення республіки через серію битв і дипломатію. Однак Рим виявився витривалим і за часом мобілізував ресурси на відповідь. Після тривалої кампанії в Італії Ганнібала відкликали до Карфагена, коли римський полководець Сципіон висадився в Африці. У битві при Замі в 202 році до нашої ери Ганнібал зазнав поразки, що стало кінцем Другої Пунічної війни. Карфаген втратив статус великої держави. Після війни Ганнібал став державним діячем у Карфагені, розпочав реформи, які мали на меті обмежити владу олігархів. Його дії викликали незадоволення багатої еліти, яка зрештою змусила його піти у вигнання. Проте навіть у вигнанні він залишався політичним ворогом для Риму. Ганнібал переховувався у кількох східних державах. Він став радником при дворах місцевих царів і навіть допомагав їм у військових кампаніях. Рим вимагав його видачі і зрештою він отруїв себе, щоб уникнути полону. Навіть через багато століть римляни поважали Ганнібала як гідного і розумного ворога. Плутарх Лівій та інші римські історики часто писали про нього із захопленням. Його ім'я стало символом геніального полководця. Слово «Ганнібалів страх» закріпилося в латинській мові, що означає «Ганнібал біля воріт». Цей вираз використовували римляни для опису надзвичайної загрози. Навіть діти чули це у виховних настановах як застереження. Ганнібал залишив глибокий слід у культурі та мистецтві. Йому присвячені численні картини, опери, романи та фільми. Його образ часто подається як уособлення розуму, відваги та рішучості. У сучасному Тунісі на території стародавнього Карфагена встановлено кілька пам'ятників Ганнібалу. Це вшанування героя, якого вважають національною гордістю. Туристи з усього світу приїжджають туди, щоб дізнатися більше про його життя. У деяких істориків є припущення, що Ганнібал мав також інженерні здібності. Під час переходу через Альпи його армія використовувала спеціальні технології для очищення шляхів від каменю та льоду. Це вказує на його глибоке розуміння не лише військової справи, а й логістики. Згідно з переказами, Ганнібал осліп на одне око під час походу через болота Італії. Це сталося внаслідок важких умов і відсутності медичної допомоги. Незважаючи на це, він продовжував керувати армією з тією ж точністю. Хоча Ганнібал воював проти Риму, він багато в чому захоплювався його організаційною структурою. Деякі його реформи в Карфагені були натхнені римськими моделями. Це свідчить про його гнучкість і стратегічне мислення. У новітній історії ім'я Ганнібала згадується в аналітичних роботах про військову стратегію. Його дії під час пунічних воєн порівнюють із кампаніями Наполеона. Він залишається одним із найвивченіших військових діячів античності. Ці захоплюючі факти про Ганнібала показують, наскільки масштабною і впливовою була ця історична постать. Його життя – це приклад рішучості, стратегічної мудрості і відданості своїй державі. Історія Ганнібала не лише про війну, а й про особистість, яка кинула виклик могутній імперії. Чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше усвідомлюємо глибину його впливу на хід світової історії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема, об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. «Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочне продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей», зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більш як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковуються щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, де б були відсутні руйнування. Тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, безвитрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив – чоловіки частіше покладаються на шаї в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання шаї модели потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами шаї виявилися представники інтелектуальної праці, юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект з розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються шаї, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фаб'єна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються шаї не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Майже 170 тисяч українських родин уже отримали виплати в межах оновленої дитячої допомоги. Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Йдеться про виплати при народженні дитини, допомогу під час вагітності, щомісячні виплати на догляд за дитиною та програму «Є ясла». Зокрема, одноразову допомогу 50 тисяч гривень отримали майже 30 тисяч жінок. Щомісячні виплати на догляд за дитиною отримують понад 100 тисяч родин. Ну і уряд також працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформлювати через застосунок «Дія» та об'єднати їх на одній картці, додала Свириденко. Президент Володимир Зеленський зустрівся у Єревані з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави наголосив, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною, зацікавлена в розвитку сильних відносин, тож лідери обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили й про обмін візитами до Києва та Братислави, домовили, що команди працюватимуть над графіком. Торкнулись питання членства України в ЄС. Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до блоку і готова допомагати на цьому шляху, наголосив Зеленський. В Одесі викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Як повідомили в офісі генпрокурора, до схеми причетні колишній митник, представник благодійної організації та іноземець. Допомога надходила з-за кордону через фонди, як одяг і взуття для безкоштовної передачі. Однак фактично її продавали. За період із жовтня минулого року до квітня цього року реалізували понад 50 тонн гумдопомоги. Щоб приховати схему, учасники оформлювали фіктивні документи про нібито передачу гуманітарки між організаціями. Підозрюваних взяли під варту. На Закарпатті планують розширити мережу Євроколії на кількох ключових напрямках. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, у пріоритеті ділянки Королево-Хуст, Ужгород-Перечин та від Чопа до кордону зі Словаччиною. Також розглядають напрямок до румунського кордону через Хуст. Окремо обговорюють відновлення залізничного сполучення із Румунією та розвиток прикордонних станцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві, проте тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи, зокрема Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створено понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилося ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Патриком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія – катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Штутгарт. Штутгарт є одним із найдинамічніших та технологічно розвинених міст Німеччини, де інновації поєднуються з багатою історичною спадщиною. Багато хто знає цей край лише за всесвітньо відомими автомобільними брендами, але насправді він приховує набагато більше культурних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися революційні технології, які змінили хід світової промисловості та транспорту. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього південно-німецького міста. Штутгарт був заснований у 950 році як кінний завод, про що свідчить сама назва міста, що перекладається як «кобиляча ферма». Це невелике поселення за часом перетворилося на важливий торговельний центр регіону та зберегло свою значущість протягом тисячоліть. Середньовічна історія міста відображена у старовинних будівлях та музеях, які приваблюють дослідників та туристів. Сьогодні Штутгарт поєднує давні традиції з сучасними технологічними досягненнями. Місто вважається колискою автомобільної індустрії світового масштабу, адже саме тут Карл Бенц та Готліб Даймлер запатентували перші практичні автомобілі. Ці винаходи революціонізували транспортну систему всього світу та започаткували нову епоху мобільності. Сучасні музеї Mercedes-Benz та Porsche детально розповідають про цей захоплюючий шлях технічного прогресу. Відвідувачі можуть побачити унікальні експонати та дізнатися про інновації, що формують майбутнє автомобілебудування. Штутгарт розташований у мальовничій долині, оточеній виноградниками, що робить його одним із небагатьох великих міст Європи з власним виноробством. Міські виноградники займають значні площі та виробляють високоякісні вина, особливо популярні сорти Рісінг та Тролінгер. Місцеві винороби дотримуються багатовікових традицій та використовують сучасні технології для досягнення ідеального смаку. Дегустації та екскурсії виноградниками є популярними серед туристів та цінителів вина. Штутгартська телевежа, збудована у 1956 році, стала першою у світі залізобетонною телевежею та задала нові стандарти для подібних споруд. Її інноваційна конструкція дозволила ефективно передавати телевізійні сигнали на великій відстані. Сьогодні вежа є визначною пам'яткою та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей інженерний шедевр надихав архітекторів по всьому світу на створення подібних конструкцій. Міська бібліотека Штутгарта є сучасним архітектурним шедевром у формі ідеального куба, що вражає своєю мінімалістичною естетикою. Її інтер'єр характеризується простором, світлом та функціональністю, створюючи ідеальні умови для читання та навчання. Бібліотека стала символом відкритості знань та культурного розвитку міста. Ця будівля регулярно отримує міжнародні нагороди за інноваційні дизайни та архітектурну досконалість. Палацова площа є найбільшим майданом у центрі Штутгарта та слугує важливим громадським простором для мешканців та гостей міста. Навколо площі розташовані історичні будівлі, включаючи новий палац та колонаду, що створюють величезну архітектурну композицію. Тут регулярно проводяться фестивалі, концерти та різдвяні ярмарки, які приваблюють тисячі відвідувачів. Площа є улюбленим місцем для прогулянок та відпочинку у серці міста. Канштатер – народний фестиваль, відомий також як Штутгартський Канштат, є одним із найбільших фольклорних свят Німеччини та перевершує за відвідуваністю багато інших подій. Свято розпочинається традиційним запуском повітряних кульок і триває кілька тижнів, пропонуючи розваги для всієї родини. Гості можуть насолоджуватися ярмарковими атракціонами, національними стравами та місцевими напоями у величезних наметах. Цей фестиваль демонструє багатокультурну спадщину регіону та гостинність місцевих жителів. Штутгарт має унікальний швабський діалект, який суттєво відрізняється від стандартної німецької мови своєю граматикою та вимовою. Цей говір є важливою частиною місцевої ідентичності та передається з покоління в покоління через родинне спілкування та культурні заходи. Фольклорні колективи та театри активно популяризують швабську мову через вистави та радіопрограми. Збереження цього діалекту допомагає підтримувати культурне різноманіття регіону. Місто є важливим центром наукових досліджень та інновацій, де розташовані численні інститути товариства Макса Планка та Фраунгофера. Ці організації щорічно патентують тисячі технологічних рішень у галузях інженерії, медицини та екології. Співпраця між університетами, дослідницькими центрами та промисловістю створює потужний інноваційний кластер. Така концентрація інтелектуального потенціалу робить Штутгарт лідером європейської технологічної революції. Штутгартський балет та державна опера вважаються одними з найвпливовіших культурних інституцій сучасної Європи та приваблюють шанувальників у мистецтва з усього світу. Репертуар театрів поєднує класичні постановки з експериментальними сучасними творами відомих хореографів та режисерів. Щорічні фестивалі та прем'єри стають значними подіями у культурному житті міста. Високий рівень виконання та інноваційні підходи забезпечують міжнародне визнання цих колективів. Місто має розвинену систему громадського транспорту, що включає метро, трамваї, автобуси та навіть зубчасту залізницю для подолання пагорбів. Ця інтегрована мережа забезпечує зручне та екологічне пересування для мешканців та туристів. Інноваційні рішення у транспортній інфраструктурі роблять Штутгарт прикладом сталого міського розвитку. Ефективність та надійність транспорту сприяють високому рівню життя у місті. Штутгарт відіграв важливу роль у післявоєнному відновленні Німеччини, ставши символом економічного дива та промислового відродження. Місцеві підприємства швидко адаптувалися до нових умов та розпочали виробництво інноваційної продукції для світового ринку. Цей досвід успішної реконструкції надихав інші регіони Європи на подібні перетворення. Сьогодні Штутгарт продовжує бути прикладом стійкості та підприємливості. Штутгарт має багато музичну спадщину, включаючи філармонічний оркестр та численні музичні фестивалі, що проводяться протягом року. Місцеві консерваторії та музичні школи готують талановитих виконавців, які успішно виступають на міжнародній арені. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Олії! Олії супроводжують людство з давніх часів – у кулінарії, медицині, косметології, навіть релігійних обрядах. Вони мають здатність зберігати тепло, аромати, користь природних продуктів, з яких походять. Кожна крапля олії є концентратом енергії природи, що може живити, лікувати або надавати блиску. У світі існують сотні видів цих речовин, і кожна має свою історію, властивості та призначення. Пропонуємо дізнатися цікаві факти про олії, які відкриють цю тему з несподіваного боку. Люди почали використовувати олії ще понад 6 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із кунжуту, мигдалю та касторових бобів для догляду за шкірою і волоссям. Оливкова олія вважається однією з найдавніших і найцінніших. Археологи знаходили її залишки в амфорах віком понад 4 тисячі років на території сучасного Ізраїлю. У давній Греції олію вважали символом життя і чистоти. Нею змащували тіла спортсменів перед змаганням та використовували в релігійних церемоніях. Соняшникова олія з'явилася відносно недавно, у 18 столітті. Її почали виробляти в Україні, звідки продукти швидко поширився по всій Європі. Кокосова олія має унікальну властивість переходити з твердого стану в рідкий при температурі близько 24 градусів за Цельсієм. Це робить її особливо зручною для косметичних і кулінарних потреб. Ароматичні ефірні олії не є жирами у звичному розумінні. Це латкі сполуки, які концентрують аромат рослини та мають терапевтичні властивості. Найдорожчою у світі вважається ефірна олія троянди. Для утримання 1 літра потрібно переробити близько 4 тонн пелюсток. Ляна олія має надзвичайно високий вміст омега-3 жирних кислот. Вона позитивно впливає на серце, судини і обмін речовин, але швидко окислюється при нагріванні. Ріпакова олія довгий час вважалася непридатною для споживання через токсичні сполуки. Лише в 20 столітті її вдосконалили, створивши безпечний різновид – канолу. Арахісова олія популярна в азійській кухні завдяки своєму горіховому смаку і високій температурі димлення. Вона ідеальна для смаження та фритюру. Арганова олія походить із Марокко і виробляється з плодів дерева арганії. Її вважають рідким золотом за поживні властивості і косметичну цінність. У косметології олії використовують як натуральні зволожувачі. Вони допомагають утримувати вологу в шкірі, створюючи захисний бар'єр. Касторова олія має сильний лікувальний ефект і використовується як природний проносний засіб. У давнину її застосовували також для загоєння ран. Ефірна олія лаванди є універсальною ароматерапією. Вона заспокоює, знімає стрес і сприяє глибокому сну. Масло ши добувають із горіхів африканського дерева. Його використовують для догляду за шкірою, а також як натуральний засіб від сонячних опіків. Олії з виноградних кісточок мають високий вміст антиоксидантів. Вони підтримують молодість шкіри та знижують рівень холестерину. Олія авокадо багата на вітаміни А, Е і Д. Вона допомагає зміцнити імунну систему і позитивно впливає на здоров'я серця. Пальмова олія є однією з найпоширеніших у світі. Її додають у харчові продукти, мило і косметику, але надмірне вирощування пальм загрожує екології. Ефірні олії не можна наносити на шкіру у чистому вигляді. Їх потрібно змішувати з базовими оліями, щоб уникнути подразнення. Олії зберігаються краще в темному склі, подалі від тепла. Світло і повітря спричиняють окислення, через яке вони втрачають користь і аромат. Деякі рослинні олії здатні очищати інші. Саме на цьому принципі базується масляне умивання, популярне в натуральному догляді за обличчям. У середньовіччі олії вважали елітним товаром і продавали на вагах із золотом. Їхня ціна визначалася не лише користю, а й ароматом. Олії відіграють важливу роль у релігійних обрядах. Вони символізують очищення, благословення і духовне оновлення. Деякі олії, наприклад, риб'ячий жир омега-3, хоч і не є рослинними, відіграють важливу роль у харчуванні людини та впливають на роботу мозку і серця. Олії можуть бути джерелом вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом і захищає клітини організму від старіння. У харчовій промисловості олії часто використовують як основу для емульсій, наприклад, у майонезі, соусах і кремах, де вони поєднують воду та жири. Технологія холодного віджиму дозволяє отримати олію без нагрівання, завдяки чому зберігається максимальна кількість корисних речовин. Деякі види олії можуть впливати на гормональний баланс організму, особливо ті, що містять фітостероли та омега-жирні кислоти. Сьогодні вчені вивчають можливість створення біопалива на основі рослинних олій. Це екологічна альтернатива нафтовим продуктам, здатна зменшити викиди вуглецю. Олії супроводжують нас у повсякденному житті, хоча часто ми не помічаємо їхньої присутності. Вони поєднують у собі силу природи, науку і мистецтво добування користі з рослин. Ці захоплюючі факти показують, наскільки різноманітним і багатогранним є світ олій. У кожній краплині прихована історія землі, сонця та людської праці. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія приєднається до великого кредитного пакета ЄС для України. Йдеться про допомогу на 90 мільярдів євро. Про це заявили у Єврокомісії. Рішення Лондона назвали важливим сигналом. Британський прем'єр Кір Стармер підтвердив готовність його країни долучитись до фінансування. Тепер сторони мають узгодити деталі. Щоб стати партнером у цій програмі, Британія повинна виконати три умови. Зокрема, продовжувати надавати Україні значну військову підтримку. Участь Лондона не змінить загальну суму допомоги, проте дасть змогу британським компаніям брати участь у спільних закупівлях зброї для ЗСУ. Більш ніж 1000 українських військових і цивільних перебувають у російському полоні з 2022 року, повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Штаб працює над їхнім поверненням і вважає цих полонених пріоритетною категорією для обмінів, адже полонені перебувають у важких умовах із нестачею харчування та медичної допомоги, що ускладнює їхній стан. Крім того, Україна веде перемовини щодо своїх громадян, яких утримують у Білорусі, і частину з них уже вдалося повернути. Українці в Польщі зі статусом PESEL Ukraine можуть подати заявку на трирічну посвідку на проживання. Це стосується тих, хто легально перебуває в Польщі, мав статус станом на 4 червня минулого року і має його безперервно щонайменше 365 днів. Заява подається онлайн, після цього потрібно прийти до воєводського управління. Нова посвідка дає право працювати без дозволів і вести бізнес. Також дозволені подорожі в Шенгені до 90 днів протягом 180. Після отримання трирічної посвідки тимчасовий захист припиняється, частина соціальних пільг більше не діє. У Швейцарії музей біля Базеля провів незвичну акцію. Відвідувачі могли безкоштовно потрапити на виставку, якщо приходили в купальниках. Акція була пов'язана з виставкою робіт Поля Сезана, зокрема серії «Купальниці». Ті, хто приходив у пляжному одязі, економили вартість квитка – близько 25 швейцарських франків. Деякі відвідувачі доповнювали образи шапочками для плавання та ходили босоніж. У музеї зазначили, що акція мала на меті поєднати мистецтво із повсякденним досвідом і зробити відвідування більш інтерактивним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві, тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
7: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона – є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт Шмальгаузен і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи, зокрема Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівлі електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема, об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. «Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочна продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей», зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більше як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковуються щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, регіону, де були відсутні руйнування. Тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці – юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект з розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фаб'єна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія приєднається до великого кредитного пакета ЄС для України. Йдеться про допомогу на 90 мільярдів євро. Про це заявили у Єврокомісії. Рішення Лондона назвали важливим сигналом. Британський прем'єр Кір Стармер підтвердив готовність його країни долучитись до фінансування. Тепер сторони мають узгодити деталі. Щоб стати партнером у цій програмі, Британія повинна виконати три умови. Зокрема, продовжувати надавати Україні значну військову підтримку. Участь Лондона не змінить загальну суму допомоги, проте дасть змогу британським компаніям брати участь у спільних закупівлях зброї для ЗСУ. Більш ніж 1000 українських військових і цивільних перебувають у російському полоні з 2022 року, повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Штаб працює над їхнім поверненням і вважає цих полонених пріоритетною категорією для обмінів, адже полонені перебувають у важких умовах із нестачею харчування та медичної допомоги, що ускладнює їхній стан. Крім того, Україна веде перемовини щодо своїх громадян, яких утримують у Білорусі, і частину з них уже вдалося повернути. Українці в Польщі зі статусом PESEL Ukraine можуть подати заявку на трирічну посвідку на проживання. Це стосується тих, хто легально перебуває в Польщі, мав статус станом на 4 червня минулого року і має його безперервно щонайменше 365 днів. Заява подається онлайн, після цього потрібно прийти до воєводського управління. Нова посвідка дає право працювати без дозволів і вести бізнес. Також дозволені подорожі в Шенгені до 90 днів протягом 180. Після отримання трирічної посвідки тимчасовий захист припиняється, частина соціальних пільг більше не діє. У Швейцарії музей біля Базеля провів незвичну акцію. Відвідувачі могли безкоштовно потрапити на виставку, якщо приходили в купальниках. Акція була пов'язана з виставкою робіт Поля Сезана, зокрема серії «Купальниці». Ті, хто приходив у пляжному одязі, економили вартість квитка – близько 25 швейцарських франків. Деякі відвідувачі доповнювали образи шапочками для плавання та ходили босоніж. У музеї зазначили, що акція мала на меті поєднати мистецтво із повсякденним досвідом і зробити відвідування більш інтерактивним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія кулеметів. Історія виникнення кулеметів є важливою частиною розвитку військової техніки, адже саме ця зброя докорінно змінила характер воїн і уявлення про ведення бою. Ще задовго до появи справжніх кулеметів люди прагнули створити зброю, здатну здійснювати багато пострілів без тривалої перерви на перезарядження. У 19 столітті з'явилися перші багатоствольні установки, зокрема мітральєза, яка могла робити залповий вогонь, але не була автоматичною, вимагала складного обслуговування. Справжнім кроком уперед став кулемет «Гатлінга», створений Річардом Джорданом Гатлінгом у 1862 році. Його конструкція передбачала кілька стволів, що оберталися за допомогою ручної рукоятки. Завдяки цьому досягалася значно більша скорострільність, ніж у звичайної вогнепальної зброї того часу. Хоча кулемет «Гатлінга» ще не був автоматичним у повному розумінні, він продемонстрував головну ідею майбутніх кулеметів – безперервний вогонь. Революційний прорив відбувся у 1884 році, коли Гайрем Стівенс Максим створив кулемет «Максим», перший у світі повністю автоматичний кулемет. Його головною особливістю було використання сили віддачі для перезарядження. Це означало, що після кожного пострілу механізм самостійно викидав гільзу, подавав новий патрон і готувався до наступного пострілу. Таким чином стрілець міг вести безперервний вогонь, лише утримуючи спуск. Кулемет «Максим» швидко поширився в арміях різних країн і став символом нової епохи у військовій справі. На початку ХХ століття кулемети почали активно використовуватися у війнах, але їхня справжня роль проявилася під час Першої світової війни. Саме тоді вони перетворилися на одну з найстрашніших і найефективніших видів зброї. Кулемети могли зупиняти наступ великих мас піхоти, що призвело до появи окопної війни. Фронти стали майже нерухомими, а втрати – величезними. Війна набула затяжного і виснажливого характеру. Однак важкі кулемети мали серйозний недолік – вони були громіздкими і важкими. Тому виникла потреба у створенні легших і мобільніших моделей. Одним із перших успішних прикладів став кулемет Льюіса, розроблений Айзеком Ньютоном Льюісом. Він мав повітряне охолодження і дисковий магазин, що робили його більш зручним для використання у піхоті та навіть на літаках. У міжвоєнний період розвиток кулеметів пішов шляхом універсалізації та підвищення ефективності. У Німеччині були створені кулемети МГ-34 та МГ-42. Останній став відомим завдяки надзвичайно високій скорострілості та характерному звуку. Він міг буквально накривати великі площі вогнем, що робило його надзвичайно небезпечним на полі бою. У Радянському Союзі значний внесок у розвиток кулеметів зробив Василь Дегтярьов, який створив кулемет Дегтярьова. Ця зброя відзначалася простотою та надійністю, що було особливо важливо в умовах масового виробництва та складних фронтових умов. Під час Другої світової війни кулемети стали невід'ємною частиною бойових дій, використовувалися практично всіма арміями світу. Після війни розвиток кулеметів продовжився і з'явилася концепція єдиного кулемета – універсальної зброї, яка могла виконувати різні функції залежно від умов бою. Яскравим прикладом є кулемет Калашникова. Він поєднав у собі надійність, простоту та ефективність, ставши одним із найпоширеніших кулеметів у світі. З розвитком технології кулемети стали ще більш досконалими. Сучасні моделі оснащуються оптичними прицілами, мають покращені системи охолодження і можуть використовуватися не лише піхотою, а й встановлюватися на військову техніку, вертольоти та кораблі. Незважаючи на всі зміни, основний принцип їхньої роботи залишається таким самим, як і понад століття тому. Автоматичне здійснення пострілів завдяки енергії самого пострілу. Серед сучасних кулеметів особливе місце займає кулемет «Мінімі», розроблений бельгійською компанією. Це один із найпоширеніших легких кулеметів у світі, який активно використовується арміями країн НАТО. Його головною перевагою є поєднання мобільності та вогневої потужності. Він може використовувати як стрічкове живлення, так і магазини, що робить його універсальним у різних бойових умовах. Завдяки відносно невеликій вазі кулемет зручно застосовувати в наступі, а висока надійність дозволяє ефективно діяти навіть у складних умовах, таких як пил, бруд або волога. Американська армія широко застосовує кулемет М249, який є модифікованою версією «Мінімі». Цей кулемет став основою вогневої підтримки піхотних підрозділів США. Він активно використовувався у війнах в Іраку та Афганістані, де довів свою ефективність у тривалих бойових діях. Його конструкція дозволяє вести інтенсивний вогонь протягом тривалого часу, що особливо важливо для прикриття руху підрозділів. Ще одним важливим сучасним зразком є кулемет М240, який також перебуває на озброєнні США та інших країн. Це вже важчий єдиний кулемет, який відзначається високою точністю і стабільністю стрільби. Його часто встановлюють на бронетехніку, гелікоптери та інші бойові машини. Але він може використовуватися і піхотою зі станка або сошок. Надійність цього кулемета зробила його одним із найшанованіших серед військових. Отже, історія кулеметів – це історія технічного прогресу, який суттєво вплинув на розвиток військової справи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Берегиня над Майданом. Як стріт-арт Києва перетворився на міський оберіг? У самому центрі Києва, в провулку Тараса Шевченка, серед шуму туристичних маршрутів і політичної історії міста, існує образ, який багато хто сприймає не просто як мурал, а як своєрідний символ захисту. Йдеться про берегиню – настінний розпис, що з'явився у 2016 році неподалік Майдану Незалежності. На перший погляд, це лише яскравий приклад сучасного стріт-арту, однак із часом навколо нього сформувалася ціла низка міських легенд, що додають цьому місцю особливої містичної атмосфери. Автором муралу є художник, який приїхав до Києва з Коста-Рики в межах міжнародного проєкту. Його роботи відомі глибоким символізмом і зверненням до культурної пам'яті різних народів. У Києві він створив не лише берегиню, а й інші образи, натхнені історією та жіночою силою, зокрема портрет кримсько-татарської жінки. Проте саме берегиня стала найбільш впізнаваною, водночас найбільш навантаженою символами роботою. На муралі зображена молода жінка, загорнута в синю хустку з вишитими квітами, оточена соняшниками. В українській традиції берегиня – це не просто міфологічна істота, а уособлення захисту родинного затишку і життєвої сили. Вона вважається покровителькою дому, здатною відганяти зло і зберігати гармонію. Саме цей образ художник інтерпретував у сучасному міському контексті, поєднавши традицію і урбаністику. Втім, з часу мурал почали сприймати не лише як мистецький об'єкт. Мешканці та відвідувачі центру Києва почали помічати символічні збіги і надавати зображенню нових сенсів. За однією з поширених міських історій, берегиня нібито з'явилася саме там, де місто особливо потребувало захисту після драматичних подій попередніх років. Деякі кияни переконані, що образ став своєрідним енергетичним щитом для цієї частини столиці. Існує інша легенда, згідно з якою соняшники навколо фігури мають не лише декоративне значення. У народній символіці вони асоціюються з сонцем, життям і відродженням. Прихильники містичних інтерпретацій вважають, що саме через ці елементи мурал працює як оберіг, що акумулює позитивну енергію і поширює її навколо. Дехто навіть говорить про те, що перебування поруч із зображенням викликає відчуття спокою або внутрішньої рівноваги. Сьогодні берегиня залишається популярною точкою на карті міста, але її значення виходить за межі туризму. Вона нагадує про зв'язок поколінь, про роль жінки як хранительки і про здатність культури адаптуватися до нових умов. У часи невизначеності такі символи набувають особливої ваги, адже дозволяють місту зберігати свою ідентичність. Синичка, що отримає світло – нічна легенда київської свободи. У старих кварталах Києва інколи з'являються образи, які неможливо пояснити лише мовою мистецтва. Вони швидко виходять за межі авторського задуму і починають жити як міські історії, прив'язані до конкретної стіни, вулиці чи часу доби. Саме такими став мурал «Свобода», більш відомий серед киян як «Синичка з лампочкою», що з'явився у травні 2016 року на бічному фасаді будинку на вулиці Івана Франка. У день це яскравий стріт-арт із відчутним 3D-ефектом, а вночі справжній урбаністичний феномен, який змішує реальність і ілюзію настільки тонко, що межа між ними зникає. Автор роботи створив мурал у межах міжнародного проєкту, але навіть у цьому масштабному мистецькому контексті свобода виділяється особливою логікою взаємодії з містом. На стіні з'явилася синичка, перевернута догори лапками, що тримається за лампочку. Її тінь вписана так точно, що здається реальною, ніби птах і справді завис у повітрі. Уже цей образ порушує звичні закони сприйняття. Птах не сидить і не летить, а балансує, чіпляючись за символ штучного світла. Та справжня магія починається після заходу сонця. Лампочка намальована саме там, де на фасаді розташоване єдине вікно. Коли мешканці вмикають у ньому світло, мурал оживає. Лампочка починає світитися по-справжньому, і зображення переходить у новий стан, стаючи частиною міського ритуалу. У цей момент вже неможливо точно сказати, де закінчується картина і починається реальність. У київській міфології саме такі переходи вважаються ознакою живих місць, тих, що реагують на людей і час. Особливу увагу привертає одна з лапок синички, намальована так, ніби птах відсмикує її від гарячої лампочки. Це дрібна деталь, але саме вона породила десятки інтерпретацій. Одні бачать у цьому страх обпектися, інші – мить усвідомлення небезпеки, треті – жест свободи вибору. У міських легендах з'явилася думка, що синичка не утримує лампочку, а лише торкається світла, не дозволяючи йому заволодіти собою повністю. У такому прочитанні мурал перестає бути просто естетичним об'єктом і перетворюється на алегорію життя в місті, де світло завжди поруч із ризиком. У контексті київських таємниць цей мурал цікавий тим, що не апелює до страху чи трагедії. Його містика тиха і світла. Він не лякає, створює відчуття присутності, ніби на стіні живе істота, яка вночі стереже світло району. Уявлення про синицю як символ дрібної, але наполегливої надії накладається на сучасний міський досвід. І стіна стає місцем зустрічі внутрішнього і зовнішнього світу. Минуло вже кілька років, але мурал не втратив сили. Він став частиною щоденного маршруту, нічним орієнтиром і водночас сучасною легендою. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
5: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
6: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт – один із найяскравіших президентів Сполучених Штатів, чия особистість вражає енергією, відвагою та багатогранністю. Він був не лише політиком, а й солдатом, письменником, природознавцем і реформатором. Його життя було сповнене викликів, які він долав із рішучістю справжнього лідера. Ми зібрали цікаві факти про Теодора Рузвельта, які ви могли не знати, які відкриють перед вами багатогранну постать цієї історичної особистості. Теодор Рузвельт став наймолодшим президентом США, коли йому було лише 42 роки. Він посів цю посаду після вбивства президента Вільяма Маккінлі у 1901 році. Його молодість і енергія стали символом нового курсу для Америки. У дитинстві Рузвельт страждав на тяжку форму астми, і лікарі сумнівалися, що він доживе до дорослого віку. Щоб зміцнити здоров'я, він почав займатися спортом, піднімати тяжкості, навіть боксувати. Ця самодисципліна супроводжувала його все життя. Він був випалким прихильником охорони природи і започаткував Національний парк системи США у сучасному вигляді. За його президентства було створено понад 230 об'єктів природоохоронного значення, включаючи парки, резервати і пам'ятки природи. Він вважав, що збереження дикої природи – обов'язок кожного покоління перед наступним. Рузвельт отримав Нобелівську премію миру у 1906 році за посередництво у завершенні війни між Росією та Японією. Це був перший випадок, коли американський президент отримав таке визнання. Він доклав значних зусиль для досягнення дипломатичного врегулювання. Він був відомий своєю харизмою, гучним голосом і знаменитою фразою «Говори м'яко і тримай у руках велику палицю». Цей вислів символізував його підхід до зовнішньої політики, в якій поєднувалися дипломатія та готовність до рішучих дій. Він активно розширював американські впливи у Латинській Америці. Рузвельт став героєм іспано-американської війни 1898 року як лідер добровольчого кавалерійського полку «Грубі вершники». Він особисто вів атаку на пагорб Сан-Хуан на Кубі. Його мужність принесла йому славу національного героя. У нього була надзвичайна пам'ять, і він міг прочитати книгу за день. За своє життя він написав понад 30 книг з історії, політики, природознавства та автобіографії. Його ерудиція вражала навіть його опонентів. Після президентства він здійснив велику експедицію в Африку разом зі Смітсонівським університетом. Вони зібрали тисячі зразків тварин для наукових колекцій, включаючи таких як жирафи, антилопи та носороги. Це була одна з наймасштабніших наукових експедицій свого часу. Він балотувався на третій термін у президенти від прогресивної партії, яку сам і створив. Кампанія проходила під символом бика, як уособлення сили. Це був рідкісний випадок, коли третя партія реально загрожувала домінуючим політичним силам. Під час однієї з промов у 1912 році у нього стріляли, і куля влучила в груди. Попри поранення, Рузвельт виголосив промову тривалістю понад годину, перш ніж звернутися до лікарів. Його врятувало те, що куля пройшла через товстий зошит і футляр для окулярів у кишені. Саме завдяки Рузвельту з'явилася назва «Теді Ведмедик» для іграшкових ведмедів. У 1902 році він відмовився вбити ведмежа під час полювання, вважаючи це негідним. Ця історія надихнула виробника іграшок створити популярного плюшевого ведмедика, названого на його честь. Рузвельт був противником корупції і монополії і провів низку реформ, спрямованих на зменшення влади великих корпорацій. Він отримав прізвисько «Викривач трестів» за свої судові позови проти монополії. Його політика започаткувала еру антимонопольного законодавства у США. Він був першим президентом США, який поїхав за кордон під час свого терміну, відвідавши Панаму. Там він оглянув будівництво Панамського каналу, який підтримував політично та фінансово. Цей крок продемонстрував новий рівень участі президента у міжнародних справах. Теодор Рузвельт був далеким родичем Франкліна Рузвельта, який також став президентом США. До того ж, Елеонора Рузвельт, дружина Франкліна, була племінницею Теодора. Так сформувалась одна з найвідоміших політичних династій в історії Америки. Він був першим президентом США, який літав на літаку. Це сталося вже після завершення його президентства у 1910 році. І на той час це було надзвичайно сміливим кроком. Рузвельт значно розширив повноваження президента, вважаючи, що глава держави має діяти активно, якщо це не заборонено законом. Такий підхід отримав назву «теорія опікунства». Рузвельт був великим шанувальником ковбойської культури і певний час жив на ранчо в штаті Північна Дакота, де працював як справжній скотар. Як ми вже казали, він був першим американцем, який отримав Нобелівську премію не лише серед президентів. Він помер у 1919 році у віці 60 років у своєму будинку у Сагомор-Хілл, Нью-Йорк. За кілька годин до смерті він прочитав ще одну книжку і склав плани на наступний день. Один із його друзів сказав, смерть прийшла до нього, поки він спав, бо якби був прокинутим, довелося б боротися. Теодор Рузвельт був політиком, якому вдалося змінити уявлення про роль президента у суспільстві та на міжнародній арені. Його життя було прикладом енергії, рішучості, гідності та служіння ідеалам. Ці захоплюючі факти про нього доводять, що справжнє лідерство виходить далеко за межі посад і титулів. Ви могли не знати, наскільки впливовим і багатогранним був цей президент, але тепер розумієте його вагу в історії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема, для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві про 3 тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Прикраси. Найдавніші прикраси, знайдені археологами, мають вік понад 100 тисяч років. Це були намистини з мушель, які носили стародавні люди. Вони служили символами статусу і належності до племені. Давні єгиптяни вважали прикраси оберегами. Вони носили амулети у вигляді скарабеїв, які символізували захист і відродження. Прикраси часто клали в гробниці разом із муміями. У Месопотамії прикраси робили із золота, срібла і кольорового скла. Їх прикрашали складними орнаментами. Це було ознакою багатства і влади. Індія здавна славиться своєю ювелірною традицією. Індійці вважають золото символом процвітання і духовної чистоти. Багато прикрас використовуються у весільних церемоніях. У стародавній Греції прикраси виготовляли із золота і дорогоцінних каменів, а вони часто мали міфологічні мотиви. Їх носили не лише жінки, а й чоловіки. Давні римляни любили коштовні камені. Вони імпортували смарагди, сапфіри і перли з далеких країн. Прикраси були символом імперської величі. Перли були одними з найцінніших прикрас у світі. У Римській імперії право носити перли мали лише вищі стани. Їхня рідкість робила їх предметом престижу. У середньовіччі прикраси відображали соціальний статус. Їх носили переважно знатні люди. Для простолюду вони були недосяжними. Ювелірні вироби середньовіччя часто використовували як амулети. Вважалося, що дорогоцінні камені мають магічні властивості. Вони захищали від хвороб і злих духів. У добу відродження прикраси стали ще вишуканішими. Їх прикрашали перлинами і складними гравіруваннями. Це було часом розквіту ювелірного мистецтва. Діаманти стали популярними у Європі в 15 столітті. Їхня міцність і блиск викликали захоплення. Відтоді вони залишаються найціннішими каменями. Відоме весільне кільце з діамантом подарував герцог Максиміліан Марії Бургундській у 1477 році. Це стало початком традиції дарувати обручки з діамантами. У 17-18 століттях прикраси були частиною політичних і династичних союзів. Коштовності дарували як дипломатичні подарунки. Вони мали величезну символічну силу. У вікторіанську епоху прикраси мали прихований сенс. Наприклад, використання певних квіткових орнаментів означало конкретні почуття. Це була мова символів. Відомий бренд Tiffany & Co. засновано у 1837 році в США. Його вироби стали символом елегантності. Особливу популярність здобули завдяки знаменитій блакитній коробочці. Cartier – один із найвідоміших французьких ювелірних будинків. Він створював прикраси для європейських монархів. Їхні колекції залишаються зразком розкоші. Прикраси з платини з'явилися у 19 столітті. Цей метал відзначався міцністю і стійкістю до потускніння. Він став улюбленим серед аристократії. У 1920-х роках стиль арт-деко вплинув на ювелірне мистецтво. Прикраси стали геометричними, сміливими і яскравими. Це відображало дух модернізму. У світі існують прикраси-обереги. Наприклад, талісмани з оком Фатіми чи підвіски із символом вдачі. Вони популярні й сьогодні. У багатьох культурах носіння сережок мало ритуальне значення. У деяких народів їх проколювали дітям як захист від злих сил. Це була традиція з давніх часів. Весільні прикраси завжди мали особливе значення. Наприклад, у Європі обручка символізувала вічність і єдність. У багатьох культурах використовували інші коштовності. Сучасна мода диктує поєднання дорогоцінних і недорогих матеріалів. Це дозволяє створювати унікальні прикраси для будь-якого стилю. Ювелірне мистецтво стало демократичнішим. Деякі прикраси виготовляються з використанням новітніх технологій. Наприклад, 3D-друк дозволяє створювати складні форми. Це відкриває нові горизонти для ювелірів. Існують прикраси з рідкісних матеріалів, таких як метеорит. Їхня унікальність робить їх особливо бажаними. Вони поєднують науку і мистецтво. У багатьох країнах прикраси є інвестиціями. Золото і діаманти зберігають свою вартість протягом століть. Це робить їх вигідним активом. Найбільший діамант у світі був знайдений у Південній Африці у 1905 році. Його вага сягала понад 3 тисячі каратів. З нього виготовили кілька королівських коштовностей. Персні печатки використовували ще у давнину. Вони служили знаком влади і засобом підпису документів. Це поєднувало красу і практичність. У сучасному світі популярними стали прикраси з перероблених матеріалів. Це екологічний тренд у ювелірній справі. Він відповідає сучасним цінностям сталого розвитку. Прикраси часто пов'язані з астрологією. Багато людей носять камені, які відповідають їхньому знаку зодіаку. Вважається, що вони приносять удачу. У моді популярні прикраси з мінімалістичним дизайном. Вони підкреслюють елегантність і універсальність. Такі вироби підходять для будь-якого образу. Сьогодні існують прикраси, які виконують і практичні функції. Наприклад, смарт-кільця можуть вимірювати пульс або здійснювати платежі. Це поєднання технології і стилю. У світі прикрас існує чимало легенд про прокляті коштовності. Наприклад, діамант Хоуп вважався нещасливим для власників. Такі історії додають їм містичності. Сьогодні ювелірне мистецтво є глобальною індустрією. Воно охоплює тисячі брендів і майстрів по всьому світу. Прикраси залишаються одним із найулюбленіших атрибутів людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежатиме на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, додав Єттен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифровому просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і

0: базується на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання, пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте, у свою чергу, заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-класу у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажів виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-класу включно із седаном і потенційним купе має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динаміки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія 5-й місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві про 3 тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невілл помирає. У «Я легенда» Невілл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невілл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на respublika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
4: Мої вітання. Найменші армії світу. Найменші армії світу – це переважно військові формування мікродержав, які існують не стільки для ведення війни, скільки для символічного підтвердження суверенітету, охорони керівництва та виконання церемоніальних функцій. Попри невелику чисельність, деякі з них мають багатовікову історію і суворі традиції. Однією з найвідоміших є Швейцарська гвардія у Ватикані. Її історія починається з 1506 року, коли папа Юлій II запросив швейцарських найманців для своєї охорони. Сьогодні це підрозділ приблизно зі 100-135 осіб, який відповідає за безпеку папи Римського та Ватикану. Гвардійці носять впізнавану форму у стилі Ренесансу, яка стала символом Ватикану. Попри церемоніальний вигляд, вони проходять військову підготовку, включаючи стрілецькі навички, тактичні дії та протидію сучасним загрозам. Відбір до гвардії дуже суворий. Кандидат має бути громадянином Швейцарії, католиком віком до 30 років, неодруженим на момент вступу і мати військовий досвід у швейцарській армії. У Монако збройні сили також дуже невеликі, приблизно 100-120 осіб. Вони поділяються на кілька структур – палацову гвардію, пожежну службу та невеликий військовий підрозділ. Їхні функції включають охорону князівського палацу, участь у церемоніях та забезпечення внутрішньої безпеки. При цьому Монако фактично не потребує повноцінної армії, оскільки оборона держави гарантована Францією на основі міждержавних угод. Ліхтенштейн є унікальним випадком у Європі, адже немає регулярної армії взагалі. У 1868 році військові сили були розпущені через високу вартість утримання та відсутність реальних загроз. Відтоді країна покладається на поліцію та дипломатичні гарантії нейтралітету. Цікавий історичний факт. Останній раз Ліхтенштейн використовував свою армію під час Австро-Прусської війни 1866 року, коли відправив 80 солдатів, які повернулися без жодних бойових втрат. Але вже з 81 людиною до них приєднався італійський доброволець. У Сан-Марино існує кілька невеликих військових формувань – жандармерія, гвардія Великої та Генеральної Ради, а також почесна гвардія. Загальна чисельність становить лише кілька десятків осіб. Вони забезпечують охорону державних інституцій, виконують церемоніальні функції. Попри це, Сан-Марино є однією з найстаріших республік у світі, і її військові традиції зберігаються як частина історичної спадщини. Подібні структури існують і в інших мікродержавах, де армії або повністю відсутні, або зведені до мінімуму. Наприклад, у Андорі формально немає власної армії, а оборону країни поділяють Франція та Іспанія. У Мальті після реформ 20-го століття військові сили також були скорочені до мінімальних підрозділів, які виконують здебільшого допоміжні функції. Через стратегічне положення в Середземному морі країна значною мірою спирається на міжнародну співпрацю у сфері оборони. Сент-Вінсент і Гренадіни. У цій острівній державі немає регулярної армії, існує лише королівська поліція, яка виконує функції внутрішньої безпеки, прикордонного контролю та рятувальних операцій. Оборонні питання частково координуються через регіональні союзи країн Карибського басейну. Сент-Кітс і Невіс. Це одна з найменших країн Західної півкулі, яка не має власної армії. Безпеку забезпечує поліція та сили оборони Східно-Карибського регіону. Країна фактично делегує військові функції регіональним структурам. Гренада. Після військового вторгнення 1983 року Гренада розпустила армію. Зараз там немає регулярних збройних сил, а безпеку забезпечує поліція та регіональна система безпеки Карибських держав. Самоа. Самоа не має постійної армії. Країна підтримує лише поліційні сили для внутрішнього порядку. У разі необхідності оборонні функції координуються через партнерські угоди з іншими державами регіону. Сейшельські острови. Сейшели мають дуже невеликі збройні сили, які складаються приблизно з кількох сотень військових. Основні функції – берегова охорона, захист виключно економічної зони та боротьба з піратством в Індійському океані. Повноцінної армії у класичному розумінні немає. Маврикій. Маврикій не має регулярної армії. Замість цього існують спеціальні мобільні підрозділи поліції та берегова охорона. Вони відповідають за внутрішню безпеку та контроль морських кордонів. Бутан. Бутан формально має невеликі збройні сили, але значна частина оборони історично пов'язана з Індією, яка гарантує безпеку країни. Армія Бутану виконує переважно внутрішні та допоміжні функції. Соломонові острови. У цій державі немає постійної армії. Після внутрішніх конфліктів безпеку країни забезпечують поліція та міжнародні миротворчі місії, зокрема з Австралії та Нової Зеландії. У більшості випадків такі армії не призначені для ведення повномасштабних бойових дій. Вони виконують роль політичного та історичного символу, демонструючи незалежність держави, навіть якщо її розміри не дозволяють утримувати повноцінні збройні сили. Цікавим є те, що багато з цих підрозділів мають дуже високий рівень дисципліни та підготовки, незважаючи на малу чисельність. Наприклад, у Ватикані гвардійці проходять навчання з сучасної безпеки, включно з антитерористичними заходами, а в Монако – підготовку з охорони віп-персон і роботи в умовах міського середовища. Таким чином, найменші армії світу – це не просто маленькі війська, а унікальне поєднання історії, традицій і сучасних функцій безпеки, які адаптовані до реальних потреб кожної держави. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Прип'ять! У київському уявному просторі є місця, що давно вийшли за межі географії, стали майже міфами. Прип'ять – саме таке місце. Формально це місто Київщини, збудоване як супутник Чорнобильської АЕС, але в культурній пам'яті воно існує значно ширше. Як символ зламаного майбутнього, як урбаністичний привид, як територія, де радянська мрія про ідеальне життя в одну мить обернулася на моторошну порожнечу. І саме в цьому контрасті між блискучим задумом і трагічним фіналом народжується головна таємниця Прип'яті. Прип'ять не виникла стихійно, як старі міста з їхніми шарами легенд, переказів і напівзруйнованих мурів. Її створили майже лабораторно, за кресленням, як зразок нового радянського міста майбутнього. У середині 1960-х почали шукати місце для першої в Україні атомної електростанції, а разом із нею – для нового міста енергетиків. Обрали територію біля села Копачі, де були вода, транспортне сполучення і землі, непридатні для сільського господарства. Уже в 1970 році одночасно заклали і станцію, і місто. Це був не просто будівельний майданчик, а велика ідеологічна сцена, на якій демонстрували віру в технічний прогрес. У підкорення природи, у право людини створити ідеальний простір для життя. Таємничість Прип'яті починається вже тут, з її штучної досконалості. Це було місто без довгого минулого, без старої пам'яті, без середньовічних храмів, без ринку, що ріс століттями, без історичних нашарувань. І водночас воно дуже швидко набуло власної аури. Поблизу знищувалися або змінювалися старі поселення, затоплювалися території, зникали села. А поряд виростав новий світ – широкі проспекти, палац культури, парк атракціонів, кінотеатр, басейн, стадіон, мозаїки, готелі, ресторан, кафе, яхт-клуб, порт і навіть дискотеки. Усе це мало переконувати людину, що майбутнє вже настало. Але саме ця підозріла досконалість сьогодні читається майже містично. Місто, зведене як доказ перемоги над хаосом, саме стало його найгучнішим пам'ятником. Прип'ять часто описують як молоде, світле і дуже комфортне місто. Тут середній вік мешканців становив лише 26 років. Тут було багато дітей, квітів, молодих сімей, прогулянок із візочками, спортивних секцій, музичних гуртів і вечірнього життя. Її навіть називали містом Троянд. На тлі багатьох інших радянських міст вона справді виглядала особливою. Компактною, доглянутою, озелененою, добре забезпеченою товарами, з продуманою інфраструктурою і відчуттям внутрішньої перспективи. Саме тому сьогодні Прип'ять так сильно впливає на уяву. Вона була не депресивною околицею імперії, а її вітриною. У містичному сприйнятті Прип'яті важливу роль відіграє її подвійна природа. За офіційною версією, це був тріумф науки і міського планування. Але в саму тканину міста від початку були вплетені тривожні знаки. Старий цвинтар Семиходів опинився просто в зоні нової забудови біля медсанчастини та спорткомплексу. Його не прибрали повністю, і хрести стояли посеред нового міського життя, як дивний уламок витісненої пам'яті. Це майже готовий сюжет для урбаністичної легенди. Місто, збудоване на місці Старого світу, не змогло до кінця витіснити його присутність. Минуле буквально не дало себе закатати в бетон. І якщо дивитися на Прип'ять очима категорії таємниці, то саме тут відчувається одна з головних її метафор. Місто майбутнього народилося на землі, де вже було щось поховане. Не лише в прямому, а й у символічному сенсі. Ще один вимір загадковості – це атмосфера самовпевненості, яка передувала катастрофі. У текстах про Прип'ять особливо вражають не лише описи красивих будинків чи квітучих вулиць, а риторика епохи. Попередження фахівців про небезпеку ігнорувалися. Натомість звучали пафосні промови про те, що тут можна було б звести ще більше реакторів. Ця сліпа віра в масштаб, у техніку, у непомильність системи сьогодні сприймається майже як фатальне закляття. Прип'ять стала містом, де людська гординя набула архітектурної форми. Не тому вона так сильно зачаровує дослідників, фотографів, письменників і режисерів, що там залишилися порожні будинки, а тому, що в цих будинках закам'янів момент великої самовпевненості перед падінням. Символом цієї зупиненої миті стало колесо огляду, яке мало запрацювати 1 травня 1986 року, але так і не було введене в експлуатацію. Сьогодні це, мабуть, найвідоміший образ Прип'яті. Воно стало візуальним знаком усього міста не випадково. Колесо огляду за своєю природою пов'язане з рухом, святом, дитячою радістю, перспективою згори. У Прип'яті воно залишилося нерухомим, ніколи не виконавши своєї функції. Саме тому цей об'єкт сприймається як майже метафізичний – машина радості, яка назавжди застигла перед запуском. У цьому образі є щось сильніше за будь-яку вигадану містику. Але найбільша таємниця Прип'яті полягає в іншому – чому вона так сильно притягує людей, які ніколи там не жили? Відповідь, мабуть, у тому, що це місто стало не лише пам'ятником Чорнобильської катастрофи, а й музеєм нереалізованого часу. Тут усе виглядає так, ніби життя просто вийшло на хвилину і не повернулося. Школи, стадіон, басейн, кафе, мозаїки, площі, порожні квартали – це не руїни давнини, а застигле повсякдення. У Прип'яті нема романтики середньовічного занепаду. Її моторошність сучасна, майже побутова. Для Києва Прип'ять має ще й окремий символічний вимір. Вона завжди була частиною великого київського простору – адміністративного, інженерного, культурного. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 19-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проєкту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці, юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект із розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+, та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
4: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівлі Торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочна продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей, зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі із представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві.

0: представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковується щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, де були відсутні руйнування, тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Ганібал Барка. Ім'я Ганібала Барки стало синонімом геніального стратега, який змінив хід історії античного світу. Його рішучість, хитрість і військові таланти досі викликають захоплення в істориків і стратегів. Ганібал відомий насамперед як головний ворог Риму в часи Другої Пунічної війни, але його життя сповнене багатьох інших цікавих епізодів. У цій добірці зібрано захоплюючі факти про одного з найвідоміших полководців стародавнього світу, про якого ви могли не знати. Ганібал народився в Карфагені приблизно у 247 році до нашої ери в знатній сім'ї Барки. Його батьки Гамількар Барка також був видатним військовим і запеклим противником Риму. Кажуть, що ще дитиною Ганібал поклявся ніколи не бути другом Риму, і ця клятва стала основою всього його життя. Одним із найвідоміших епізодів у житті Ганібала стало його знамените перетинання Альп з армією бойовими слонами. Цей похід тривав кілька місяців, і карфагенський полководець втратив значну частину війська. Але йому все ж вдалося зійти з гір і вразити Італію. Римляни були не готові до такого сміливого кроку, і він став символом військової відваги. Ганібал здобув одну з найблискучіших перемог у битві при Канах у 216 році до нашої ери. Його війська оточили римську армію за допомогою тактичного маневру подвійного охоплення. Це стало класичним прикладом стратегії, яку вивчають у військових академіях і сьогодні. У битві при Тразіменському озері у 217 році до нашої ери Ганібал влаштував засідку, яка призвела до повної поразки римського війська. Вважається, що це була одна з найуспішніших засідок в історії воїн. Саме в цій битві загинуло понад 15 тисяч римських солдатів. Ганібал активно використовував психологічну війну. Він розсилав послання містам-союзникам Риму, закликаючи їх приєднатися до Карфагена. Деякі з них дійсно зрадили Рим, і це ослабило внутрішню стабільність республіки. У своїх арміях Ганібал об'єднував воїнів з багатьох народів – іберів, галів тощо. Він зумів зібрати гетерогенне військо, яке діяло злагоджено завдяки дисципліні і його особистому авторитету. Така різноманітність робила його армію гнучкою і несподіваною для ворога. Попри перемоги в Італії, Ганібал ніколи не захопив Рим. Його стратегія передбачала не штурм міста, а поступове знекровлення республіки через серію битв і дипломатію. Однак Рим виявився витривалим і за часом мобілізував ресурси на відповідь. Після тривалої кампанії в Італії Ганібала відкликали до Карфагена, коли римський полководець Сципіон висадився в Африці. У битві при Замі в 202 році до нашої ери Ганібал зазнав поразки, що стало кінцем Другої Пунічної війни. Карфаген втратив статус великої держави. Після війни Ганібал став державним діячем у Карфагені, розпочав реформи, які мали на меті обмежити владу олігархів. Його дії викликали незадоволення багатої еліти, яка зрештою змусила його піти у вигнання. Проте навіть у вигнанні він залишався політичним ворогом для Риму. Ганібал переховувався у кількох східних державах. Він став радником при дворах місцевих царів і навіть допомагав їм у військових кампаніях. Рим вимагав його видачі, і зрештою він отруїв себе, щоб уникнути полону. Навіть через багато століть римляни поважали Ганібала як гідного і розумного ворога. Плутарх Лівій та інші римські історики часто писали про нього із захопленням. Його ім'я стало символом геніального полководця. Слово «Ганібалів страх» закріпилося в латинській мові, що означає «Ганібал біля воріт». Цей вираз використовували римляни для опису надзвичайної загрози. Навіть діти чули це у виховних настановах як застереження. Ганібал залишив глибокий слід у культурі та мистецтві. Йому присвячені численні картини, опери, романи та фільми. Його образ часто подається як уособлення розуму, відваги та рішучості. У сучасному Тунісі на території стародавнього Карфагена Майна встановлено кілька пам'ятників Ганібалу. Це вшанування героя, якого вважають національною гордістю. Туристи з усього світу приїжджають туди, щоб дізнатися більше про його життя. У деяких істориків є припущення, що Ганібал мав також інженерні здібності. Під час переходу через Альпи його армія використовувала спеціальні технології для очищення шляхів від каменю та льоду. Це вказує на його глибоке розуміння не лише військової справи, а й логістики. Згідно з переказами, Ганібал осліп на одне око під час походу через болота Італії. Це сталося внаслідок важких умов і відсутності медичної допомоги. Незважаючи на це, він продовжував керувати армією з тією ж точністю. Хоча Ганібал воював проти Риму, він багато в чому захоплювався його організаційною структурою. Деякі його реформи в Карфагені були натхнені римськими моделями. Це свідчить про його гнучкість і стратегічне мислення. У новітній історії ім'я Ганібала згадується в аналітичних роботах про військову стратегію. Його дії під час пунічних воєн порівнюють із кампаніями Наполеона. Він залишається одним із найвивченіших військових діячів античності. Ці захоплюючі факти про Ганібала показують, наскільки масштабною і впливовою була ця історична постать. Його життя – це приклад рішучості, стратегічної мудрості і відданості своїй державі. Історія Ганібала не лише про війну, а й про особистість, яка кинула виклик могутній імперії. Чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше усвідомлюємо глибину його впливу на хід світової історії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, – близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проекту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Олії! Олії супроводжують людство з давніх часів у кулінарії, медицині, косметології, навіть релігійних обрядах. Вони мають здатність зберігати тепло, аромати, користь природних продуктів, з яких походять. Кожна крапля олії є концентратом енергії природи, що може живити, лікувати або надавати блиску. У світі існують сотні видів цих речовин, і кожна має свою історію, властивості та призначення. Пропонуємо дізнатися цікаві факти про олії, які відкриють цю тему з несподіваного боку. Люди почали використовувати олії ще понад 6 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із кунжуту, мигдалю та касторових бобів для догляду за шкірою і волоссям. Оливкова олія вважається однією з найдавніших і найцінніших. Археологи знаходили її залишки в амфорах віком понад 4 тисячі років на території сучасного Ізраїлю. У давній Греції олію вважали символом життя і чистоти. Нею змащували тіла спортсменів перед змаганням та використовували в релігійних церемоніях. Соняшникова олія з'явилася відносно недавно, у 18 столітті. Її почали виробляти в Україні, звідки продукт швидко поширився по всій Європі. Кокосова олія має унікальну властивість переходити з твердого стану в рідкий при температурі близько 24 градусів за Цельсієм. Це робить її особливо зручною для косметичних і кулінарних потреб. Ароматичні ефірні олії не є жирами у звичному розумінні. Це легкі сполуки, які концентрують аромат рослини та мають терапевтичні властивості. Найдорожчою у світі вважається ефірна олія троянди. Для отримання 1 літра потрібно переробити близько 4 тонн пелюсток. Ляна олія має надзвичайно високий вміст омега-3 жирних кислот. Вона позитивно впливає на серце, судини і обмін речовин, але швидко окислюється при нагріванні. Ріпакова олія довгий час вважалася непридатною для споживання через токсичні сполуки. Лише в 20 столітті її вдосконалили, створивши безпечний різновид – канолу. Арахісова олія популярна в азійській кухні завдяки своєму горіховому смаку і високій температурі димлення. Вона ідеальна для смаження та фритюру. Арганова олія походить із Марокко і виробляється з плодів дерева арганії. Її вважають рідким золотом за поживні властивості і косметичну цінність. У косметології олії використовують як натуральні зволожувачі. Вони допомагають утримувати вологу в шкірі, створюючи захисний бар'єр. Касторова олія має сильний лікувальний ефект і використовується як природний проносний засіб. У давнину її застосовували також для загоєння ран. Ефірна олія лаванди є універсальною в ароматерапії. Вона заспокоює, знімає стрес і сприяє глибокому сну. Масло ши добувають із горіхів африканського дерева. Його використовують для догляду за шкірою, а також як натуральний засіб від сонячних опіків. Олії з виноградних кісточок мають високий вміст антиоксидантів. Вони підтримують молодість шкіри та знижують рівень холестерину. Олія авокадо багата на вітаміни А, Е і Д. Вона допомагає зміцнити імунну систему і позитивно впливає на здоров'я серця. Пальмова олія є однією з найпоширеніших у світі. Її додають у харчові продукти, мило і косметику, але надмірне вирощування пальм загрожує екології. Ефірні олії не можна наносити на шкіру у чистому вигляді. Їх потрібно змішувати з базовими оліями, щоб уникнути подразнення. Олії зберігаються краще в темному склі, подалі від тепла. Світло і повітря спричиняють окислення, через яке вони втрачають користь і аромат. Деякі рослинні олії здатні очищати інші. Саме на цьому принципі базується масляне умивання, популярне в натуральному догляді за обличчям. У середньовіччі олії вважали елітним товаром і продавали на вагах із золотом. Їхня ціна визначалася не лише користю, а й ароматом. Олії відіграють важливу роль у релігійних обрядах. Вони символізують очищення, благословення і духовне оновлення. Деякі олії, наприклад, риб'ячий жир омега-3, хоч і не є рослинними, відіграють важливу роль у харчуванні людини та впливають на роботу мозку і серця. Олії можуть бути джерелом вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом і захищає клітини організму від старіння. У харчовій промисловості олії часто використовують як основу для емульсій, наприклад, у майонезі, соусах і кремах, де вони поєднують воду та жири. Технологія холодного віджиму дозволяє отримати олію без нагрівання, завдяки чому зберігається максимальна кількість корисних речовин. Деякі види олії можуть впливати на гормональний баланс організму, особливо ті, що містять фітостероли та омега-жирні кислоти. Сьогодні вчені вивчають можливість створення біопалива на основі рослинних олій. Це екологічна альтернатива нафтовим продуктам, здатна зменшити викиди вуглецю. Олії супроводжують нас у повсякденному житті, хоча часто ми не помічаємо їхньої присутності. Вони поєднують у собі силу природи, науку і мистецтво добування користі з рослин. Ці захоплюючі факти показують, наскільки різноманітним і багатогранним є світ олій. У кожній краплині прихована історія землі, сонця та людської праці. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Танганьїка. Танганьїка – це не просто глибоке африканське озеро, а справжнє природне диво, яке зберігає в собі тисячі унікальних історій. Розташоване між кількома країнами, зокрема Танзанією, Замбією, Бурунді та Демократичною Республікою Конго, це озеро стало важливою географічною, біологічною та історичною точкою на карті Африки. Його глибини приховують дивовижну екосистему, а береги – свідки багатьох наукових відкриттів і колоніальних суперечок. Ми підібрали захоплюючі факти про Танганьїку, які ви могли не знати. Озеро Танганьїка є другим за глибиною прісноводним озером у світі після Байкалу. Його максимальна глибина сягає понад 1470 метрів, а середня глибина становить приблизно 570 метрів. Ці характеристики роблять його найбільш глибоким озером Африки. Вода в нижніх шарах озера залишається ізольованою та насиченою вуглекислим газом і метаном. Танганьїка має тектонічне походження, тобто виникла внаслідок розломів земної кори. Це озеро є частиною східноафриканської рифтової системи, яка формує унікальний рельєф регіону. Його довжина перевищує 670 кілометрів, а ширина досягає 50 кілометрів. Таким чином, Танганьїка – одне з найдовших озер на планеті. В озері Танганьїка мешкає понад 350 видів риб, з яких більше половини є ендеміками. Найвідомішими серед них є цихліди, яких активно вивчають іхтіологи та розводять акваріумісти по всьому світу. Еволюція риб у Танганьїці йшла своїм унікальним шляхом, що зробило її лабораторією еволюційної біології. Тут спостерігають приклади мікроеволюції та спеціалізації, які не зустрічаються більше ніде. Вода в озері дуже чиста та прозора, що дозволяє спостерігати за підводним світом навіть без спеціального обладнання. Завдяки великій кількості водоростей та фітопланктону Танганьїка підтримує стабільну екосистему. Водночас її глибини майже не перемішуються, що створює особливі умови для життя. Температура води змінюється незначно, залишаючись комфортною для багатьох видів протягом усього року. Танганьїка служить важливим джерелом їжі для місцевого населення, особливо через рибальство. Щороку тут виловлюють десятки тисяч тонн риби, яку використовують для внутрішнього споживання та експорту. Основними промисловими видами є тиляпія, серденоподібна капента та кілька видів сомів. Риболовля є не лише економічною діяльністю, а й частиною культурної ідентичності прибережних громад. Навколо озера розташовані численні національні парки та природоохоронні зони, які захищають місцеву флору та фауну. Найвідомішим є національний парк Махале, де живе одна з найбільших популяцій шимпанзе в дикій природі. Віддаленість цих територій робить їх малодоступними, але завдяки цьому природа тут зберігається майже в первозданному вигляді. Туристи, які відвідують ці місця, мають змогу спостерігати за тваринами у їхньому природному середовищі. Озеро Танганьїка має величезне історичне значення, оскільки стало ареною колоніальних суперечок між німцями, бельгійцями та британцями. Саме тут проходили морські бої під час Першої світової війни між колоніальними флотами. У 1915 році британський загін провів сміливу операцію з транспортуванням човнів через джунглі для захоплення озерних кораблів противника. Це стало одним із найекзотичніших епізодів війни в Африці. Назва Танганьїка має бантуське походження та приблизно перекладається як «велика вода», що тече в рівнині. Назва відображає повагу та велич озера в уявленні місцевих народів. Сьогодні термін «Танганьїка» також асоціюється з історичним регіоном, який раніше був окремою державою перед об'єднанням з Занзібаром у Танзанію. Таким чином, озеро має не лише географічне, а й політичне значення. Танганьїка є домівкою для крокодилів, гіпопотамів, водяних змій та численних видів птахів. Особливо багата фауна у прибережних болотах, які виконують функцію природних фільтрів води. Під час міграції на озері зупиняються тисячі птахів, що робить його важливим пунктом у системі африканських міграційних шляхів. Дослідники птахів вважають озеро унікальним місцем для спостереження за рідкісними видами. Однією з особливостей Танганьїки є наявність великої кількості термальних джерел та підводних геотермальних джерел. Вони постачають мінерали, які впливають на хімічний склад води. Цей процес підтримує баланс у біологічному середовищі та сприяє появі специфічних мікроорганізмів. Деякі джерела мають лікувальні властивості і використовуються місцевим населенням для оздоровчих процедур. Озеро має лише одну велику річку, яка з нього витікає – річка Лукуга. Вона з'єднує Танганьіку з Конго та, зрештою, зливається з Атлантичним океаном. Більшість інших озер мають кілька приток і стоків, що робить Танганьіку винятковим гідрологічним об'єктом. Це впливає на екосистему та стабільність водного режиму в усьому регіоні. Озеро є важливою транспортною артерією. Між прибережними містами курсують пасажирські та вантажні судна, зокрема історичні кораблі, деякі з яких працюють ще з колоніальних часів. Танганьіка – одна з небагатьох екосистем, де можна простежити еволюцію риб у майже повній ізоляції. Завдяки глибокій ізольованості багато видів не мають аналогів у інших водоймах. Це створює безцінний науковий ресурс для вивчення біології, генетики та змін у довкіллі. Багато міжнародних дослідницьких інститутів проводять польові роботи саме тут. Ці неймовірні факти про Танганьіку допомагають глибше зрозуміти унікальність цього природного об'єкта. Озеро вражає своєю величчю, біологічною різноманітністю та історичною глибиною. Його води живлять не лише екосистему, а й культуру та життя цілих поколінь. Танганьіка залишається однією з найважливіших перлин Африки, яка заслуговує на пильну увагу та збереження. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
5: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
6: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на «Прямий FM».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежить на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, додав Єттен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифровому просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. «Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання», – пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте, у свою чергу, заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх шести переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість, Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому, реліз якого відбудеться вже цього року. Пісня була написана у травні 2022 року і з того часу пройшла довгий шлях трансформацій. Вона звучала на сотнях концертів, змінювала аранжування, структуру та акценти, поступово набуваючи тієї форми, в якій постає сьогодні. Для гурту ця композиція має особливе значення. Саме вона є фінальною точкою вистави колективу під назвою «Твій віль». «Каліпсо» – це пісня про моряків, їхню долю та подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій віль» – одна з ключових робіт «Шмальгаузен» і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація Call of Duty вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. Call of Duty залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Берегиня над Майданом. Як стріт-арт Києва перетворився на міський оберіг. У самому центрі Києва, в провулку Тараса Шевченка, серед шуму туристичних маршрутів і політичної історії міста, існує образ, який багато хто сприймає не просто як мурал, а як своєрідний символ захисту. Йдеться про берегиню – настінний розпис, що з'явився у 2016 році неподалік Майдану Незалежності. На перший погляд, це лише яскравий приклад сучасного стріт-арту, однак із часом навколо нього сформувалася ціла низка міських легенд, що додають цьому місцю особливої містичної атмосфери. Автором муралу є художник, який приїхав до Києва з Коста-Рики в межах міжнародного проєкту. Його роботи відомі глибоким символізмом і зверненням до культурної пам'яті різних народів. У Києві він створив не лише берегиню, а й інші образи, натхнені історією та жіночою силою, зокрема портрет кримсько-татарської жінки.

0: Втім, з часу мурал почали сприймати не лише як мистецький об'єкт. Мешканці та відвідувачі центру Києва почали помічати символічні збіги і надавати зображенню нових сенсів. За однією з поширених міських історій, берегиня нібито з'явилася саме там, де місто особливо потребувало захисту після драматичних подій попередніх років. Деякі кияни переконані, що образ став своєрідним енергетичним щитом для цієї частини столиці. Існує інша легенда, згідно з якою соняшники навколо фігури мають не лише декоративне значення. У народній символіці вони асоціюються з сонцем, життям і відродженням. Прихильники містичних інтерпретацій вважають, що саме через ці елементи мурал працює як оберіг, що акумулює позитивну енергію і поширює її навколо. Дехто навіть говорить про те, що перебування поруч із зображенням викликає відчуття спокою або внутрішньої рівноваги. Сьогодні берегиня залишається популярною точкою на карті міста, але її значення виходить за межі туризму. Вона нагадує про зв'язок поколінь, про роль жінки як хранительки і про здатність культури адаптуватися до нових умов. У часи невизначеності такі символи набувають особливої ваги, адже дозволяють місту зберігати свою ідентичність. Синичка, що отримає світло – нічна легенда київської свободи. У старих кварталах Києва інколи з'являються образи, які неможливо пояснити лише мовою мистецтва. Вони швидко виходять за межі авторського задуму і починають жити як міські історії, прив'язані до конкретної стіни, вулиці чи часу доби. Саме такими став мурал «Свобода», більш відомий серед киян як «Синичка з лампочкою», що з'явився у травні 2016 року на бічному фасаді будинку на вулиці Івана Франка. У день це яскравий стріт-арт із відчутним 3D-ефектом, а вночі – справжній урбаністичний феномен, який змішує реальність і ілюзію настільки тонко, що межа між ними зникає. Автор роботи створив мурал у межах міжнародного проєкту, але навіть у цьому масштабному мистецькому контексті свобода виділяється особливою логікою взаємодії з містом. На стіні з'явилася синичка, перевернута догори лапками, що тримається за лампочку. Її тінь вписана так точно, що здається реальною, ніби птах і справді завис у повітрі. Уже цей образ порушує звичні закони сприйняття. Птах не сидить і не летить, а балансує, чіпляючись за символ штучного світла. Та справжня магія починається після заходу сонця. Лампочка намальована саме там, де на фасаді розташоване єдине вікно. Коли мешканці вмикають у ньому світло, мурал оживає. Лампочка починає світитися по-справжньому, і зображення переходить у новий стан, стаючи частиною міського ритуалу. У цей момент вже неможливо точно сказати, де закінчується картина і починається реальність. У київській міфології саме такі переходи вважаються ознакою живих місць, тих, що реагують на людей і час. Особливу увагу привертає одна з лапок синички, намальована так, ніби птах відсмикує її від гарячої лампочки. Це дрібна деталь, але саме вона породила десятки інтерпретацій. Одні бачать у цьому страх обпектися, інші – мить усвідомлення небезпеки, треті – жест свободи вибору. У міських легендах з'явилася думка, що синичка не утримує лампочку, а лише торкається світла, не дозволяючи йому заволодіти собою повністю. У такому прочитанні мурал перестає бути просто естетичним об'єктом і перетворюється на алегорію життя в місті, де світло завжди поруч із ризиком. У контексті київських таємниць цей мурал цікавий тим, що не апелює до страху чи трагедії. Його містика тиха і світла. Він не лякає, створює відчуття присутності, ніби на стіні живе істота, та яка вночі стереже світло району. Уявлення про синицю як символ дрібної, але наполегливої надії накладається на сучасний міський досвід. І стіна стає місцем зустрічі внутрішнього і зовнішнього світу. Минуло вже кілька років, але мурал не втратив сили. Він став частиною щоденного маршруту, нічним орієнтиром і водночас сучасною легендою. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Штутгарт. Штутгарт є одним із найдинамічніших та технологічно розвинених міст Німеччини, де інновації поєднуються з багатою історичною спадщиною. Багато хто знає цей край лише за всесвітньо відомими автомобільними брендами, але насправді він приховує набагато більше культурних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися революційні технології, які змінили хід світової промисловості та транспорту. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього південно-німецького міста. Штутгарт був заснований у 950 році як кінний завод, про що свідчить сама назва міста, що перекладається як «кобиляча ферма». Це невелике поселення за часом перетворилося на важливий торговельний центр регіону та зберегло свою значущість протягом тисячоліть. Середньовічна історія міста відображена у старовинних будівлях та музеях, які приваблюють дослідників та туристів. Сьогодні Штутгарт поєднує давні традиції з сучасними технологічними досягненнями. Місто вважається колискою автомобільної індустрії світового масштабу, адже саме тут Карл Бенц та Готліб Даймлер запатентували перші практичні автомобілі. Ці винаходи революціонізували транспортну систему всього світу та започаткували нову епоху мобільності. Сучасні музеї Mercedes-Benz та Porsche детально розповідають про цей захоплюючий шлях технічного прогресу. Відвідувачі можуть побачити унікальні експонати та дізнатися про інновації, що формують майбутнє автомобілебудування. Штутгарт розташований у мальовничій долині, оточеній виноградниками, що робить його одним із небагатьох великих міст Європи з власним виноробством. Міські виноградники займають значні площі та виробляють високоякісні вина, особливо популярні сорти «Ріслінг» та «Тролингер». Місцеві винороби дотримуються багатовікових традицій та використовують сучасні технології для досягнення ідеального смаку. Дегустації та екскурсії виноградниками є популярними серед туристів та цінителів вина. Штутгартська телевежа, збудована у 1956 році, стала першою у світі залізобетонною телевежею та задала нові стандарти для подібних споруд. Її інноваційна конструкція дозволила ефективно передавати телевізійні сигнали на великій відстані. Сьогодні вежа є визначною пам'яткою та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей інженерний шедевр надихав архітекторів по всьому світу на створення подібних конструкцій. Міська бібліотека Штутгарта є сучасним архітектурним шедевром у формі ідеального куба, що вражає своєю мінімалістичною естетикою. Її інтер'єр характеризується простором, світлом та функціональністю, створюючи ідеальні умови для читання та навчання. Бібліотека стала символом відкритості знань та культурного розвитку міста. Ця будівля регулярно отримує міжнародні нагороди за інноваційні дизайни та архітектурну досконалість. Палацова площа є найбільшим майданом у центрі Штутгарта та слугує важливим громадським простором для мешканців та гостей міста. Навколо площі розташовані історичні будівлі, включаючи новий палац та колонаду, що створюють величезну архітектурну композицію. Тут регулярно проводяться фестивалі, концерти та різдвяні ярмарки, які приваблюють тисячі відвідувачів. Площа є улюбленим місцем для прогулянок та відпочинку у серці міста. Канштатер – народний фестиваль, відомий також як Штутгарський Канштат, є одним із найбільших фольклорних свят Німеччини та перевершує за відвідуваністю багато інших подій. Свято розпочинається традиційним запуском повітряних кульок і триває кілька тижнів, пропонуючи розваги для всієї родини. Гості можуть насолоджуватися ярмарковими атракціонами, національними стравами та місцевими напоями у величезних наметах. Цей фестиваль демонструє багатокультурну спадщину регіону та гостинність місцевих жителів. Штутгарт має унікальний швабський діалект, який суттєво відрізняється від стандартної німецької мови своєю граматикою та вимовою. Цей говір є важливою частиною місцевої ідентичності та передається з покоління в покоління через родинне спілкування та культурні заходи. Фольклорні колективи та театри активно популяризують швабську мову через вистави та радіопрограми. Збереження цього діалекту допомагає має підтримувати культурне різноманіття регіону. Місто є важливим центром наукових досліджень та інновацій, де розташовані численні інститути товариства Макса Планка та Фраунгофера. Ці організації щорічно патентують тисячі технологічних рішень у галузях інженерії, медицини та екології. Співпраця між університетами, дослідницькими центрами та промисловістю створює потужний інноваційний кластер. Така концентрація інтелектуального потенціалу робить Штутгарт лідером європейської технологічної революції. Штутгартський балет та державна опера вважаються одними з найвпливовіших культурних інституцій сучасної Європи та приваблюють шанувальників у мистецтва з усього світу. Репертуар театрів поєднує класичні постановки з експериментальними сучасними творами відомих хореографів та режисерів. Щорічні фестивалі та прем'єри стають значними подіями у культурному житті міста. Високий рівень виконання та інноваційні підходи забезпечують міжнародне визнання цих колективів. Місто має розвинену систему громадського транспорту, що включає метро, трамваї, автобуси та навіть зубчасту залізницю для подолання пагорбів. Ця інтегрована мережа забезпечує зручне та екологічне пересування для мешканців та туристів. Інноваційні рішення у транспортній інфраструктурі роблять Штутгарт прикладом сталого міського розвитку. Ефективність та надійність транспорту сприяють високому рівню життя у місті. Штутгарт відіграв важливу роль у післявоєнному відновленні Німеччини, ставши символом економічного дива та промислового відродження. Місцеві підприємства швидко адаптувалися до нових умов та розпочали виробництво інноваційної продукції для світового ринку. Цей досвід успішної реконструкції надихав інші регіони Європи на подібні перетворення. Сьогодні Штутгарт продовжує бути прикладом стійкості та підприємливості. Штутгарт має багато музичну спадщину, включаючи філармонічний оркестр та численні музичні фестивалі, що проводяться протягом року. Місцеві консерваторії та музичні школи готують талановитих виконавців, які успішно виступають на міжнародній арені. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM. 88.4 FM. If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія 5-й місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежатиме на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, додав Єттен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифрових просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання, пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте у свою чергу заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Історія кулеметів. Історія виникнення кулеметів є важливою частиною розвитку військової техніки, адже саме ця зброя докорінно змінила характер воїн і уявлення про ведення бою. Ще задовго до появи справжніх кулеметів люди прагнули створити зброю, здатну здійснювати багато пострілів без тривалої перерви на перезарядження. У 19 столітті з'явилися перші багатоствольні установки, зокрема мітральєза, яка могла робити залповий вогонь, але не була автоматичною, вимагала складного обслуговування. Справжнім кроком уперед став кулемет Гатлінга, створений Річардом Джорданом Гатлінгом у 1862 році. Його конструкція передбачала кілька стволів, що оберталися за допомогою ручної рукоятки. Завдяки цьому досягалася значно більша скорострільність, ніж у звичайної вогнепальної зброї того часу. Хоча кулемет Гатлінга ще не був автоматичним у повному розумінні, він продемонстрував головну ідею майбутніх кулеметів – безперервний вогонь. Революційний прорив відбувся у 1884 році, коли Гайрем Стівенс Максим створив кулемет «Максим», перший у світі повністю автоматичний кулемет. Його головною особливістю було використання сили віддачі для перезарядження. Це означало, що після кожного пострілу механізм самостійно викидав гільзу, подавав новий патрон і готувався до наступного пострілу. Таким чином стрілець міг вести безперервний вогонь, лише утримуючи спуск. Кулемет «Максим» швидко поширився в арміях різних країн і став символом нової епохи у військовій справі. На початку 20-го століття кулемети почали активно використовуватися у війнах, але їхня справжня роль проявилася під час Першої світової війни. Саме тоді вони перетворилися на одну з найстрашніших і найефективніших видів зброї. Кулемети могли зупиняти наступ великих мас піхоти, що призвело до появи окопної війни. Фронти стали майже нерухомими, а втрати – величезними. Війна набула затяжного і виснажливого характеру. Однак важкі кулемети мали серйозний недолік – вони були громіздкими і важкими. Тому виникла потреба у створенні легших і мобільніших моделей. Одним із перших успішних прикладів став кулемет Льюіса, розроблений Айзеком Ньютоном Льюісом. Він мав повітряне охолодження і дисковий магазин, що робили його більш зручним для використання у піхоті та навіть на літаках. У міжвоєнний період розвиток кулеметів пішов шляхом універсалізації та підвищення ефективності. У Німеччині були створені кулемети МГ-34 та МГ-42. Останній став відомим завдяки надзвичайно високій скорострілості та характерному звуку. Він міг буквально накривати великі площі вогнем, що робило його надзвичайно небезпечним на полі бою. У Радянському Союзі значний внесок у розвиток кулеметів зробив Василь Дегтярьов, який створив кулемет Дегтярьова. Ця зброя відзначалася простотою та надійністю, що було особливо важливо в умовах масового виробництва та складних фронтових умов. Під час Другої світової війни кулемети стали невід'ємною частиною бойових дій, використовувалися практично всіма арміями світу. Після війни розвиток кулеметів продовжився і з'явилася концепція єдиного кулемета – універсальної зброї, яка могла виконувати різні функції залежно від умов бою. Яскравим прикладом є кулемет Калашникова. Він поєднав у собі надійність, простоту та ефективність, ставши одним із найпоширеніших кулеметів у світі. З розвитком технології кулемети стали ще більш досконалими. Сучасні моделі оснащуються оптичними прицілами, мають покращені системи охолодження і можуть використовуватися не лише піхотою, а й встановлюватися на військову техніку, вертольоти та кораблі. Незважаючи на всі зміни, основний принцип їхньої роботи залишається таким самим, як і понад століття тому. Автоматичне здійснення пострілів завдяки енергії самого пострілу. Серед сучасних кулеметів особливе місце займає кулемет «Мінімі». розроблений бельгійською компанією. Це один із найпоширеніших легких кулеметів у світі, який активно використовується арміями країн НАТО. Його головною перевагою є поєднання мобільності та вогневої потужності. Він може використовувати як стрічкове живлення, так і магазини, що робить його універсальним у різних бойових умовах. Завдяки відносно невеликій вазі кулемет зручно застосовувати в наступі, а висока надійність дозволяє ефективно діяти навіть у складних умовах, таких як пил, бруд або волога. Американська армія широко застосовує кулемет М249, який є модифікованою версією «Мінімі». Цей кулемет став основою вогневої підтримки піхотних підрозділів США. Він активно використовувався у війнах в Іраку та Афганістані, де довів свою ефективність у тривалих бойових діях. Його конструкція дозволяє вести інтенсивний вогонь протягом тривалого часу, що особливо важливо для прикриття руху підрозділів. Ще одним важливим сучасним зразком є кулемет М240, який також перебуває на озброєнні США та інших країн. Це вже важчий єдиний кулемет, який відзначається високою точністю і стабільністю стрільби. Його часто встановлюють на бронетехніку, гелікоптери та інші бойові машини. Але він може використовуватися і піхотою зі станка або сошок. Надійність цього кулемета зробила його одним із найшанованіших серед військових. Отже, історія кулеметів – це історія технічного прогресу, який суттєво вплинув на розвиток військової справи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-клас у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажі виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S-клас, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динамі справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, – близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проекту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому – 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримується до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт – один із найяскравіших президентів Сполучених Штатів, чия особистість вражає енергією, відвагою та багатогранністю. Він був не лише політиком, а й солдатом, письменником, природознавцем і реформатором. Його життя було сповнене викликів, які він долав із рішучістю справжнього лідера. Ми зібрали цікаві факти про Теодора Рузвельта, які ви могли не знати, які відкриють перед вами багатогранну постать цієї історичної особистості. Теодор Рузвельт став наймолодшим першим президентом США, коли йому було лише 42 роки. Він посів цю посаду після вбивства президента Вільяма Маккінлі у 1901 році. Його молодість і енергія стали символом нового курсу для Америки. У дитинстві Рузвельт страждав на тяжку форму астми, і лікарі сумнівалися, що він доживе до дорослого віку. Щоб зміцнити здоров'я, він почав займатися спортом, піднімати тяжкості і навіть боксувати. Ця самодисципліна супроводжувала його все життя. Він був випалким прихильником охорони природи і започаткував Національний парк системи США у сучасному вигляді. За його президентства було створено понад 230 об'єктів природоохоронного значення, включаючи парки, резервати і пам'ятки природи. Він вважав, що збереження дикої природи – обов'язок кожного покоління перед наступним. Рузвельт отримав Нобелівську премію миру у 1906 році за посередництво у завершенні війни між Росією та Японією. Це був перший випадок, коли американський президент отримав таке визнання. Він доклав значних зусиль для досягнення дипломатичного врегулювання. Він був відомий своєю харизмою, гучним голосом і знаменитою фразою «Говори м'яко і тримай у руках велику палицю». Цей вислів символізував його підхід до зовнішньої політики, в якій поєднувалися дипломатія та готовність до рішучих дій. Він активно розширював американський вплив у Латинській Америці. Рузвельт став героєм іспано-американської війни 1898 року як лідер добровольчого кавалерійського полку «Грубі вершники». Він особисто вів атаку на пагорб Сан-Хуан на Кубі. Його мужність принесла йому славу національного героя. У нього була надзвичайна пам'ять, і він міг прочитати книгу за день. За своє життя він написав понад 30 книг з історії, політики, природознавства та автобіографії. Його ерудиція вражала навіть його опонентів. Після президентства він здійснив велику експедицію в Африку разом зі Смітсонівським університетом. Вони зібрали тисячі зразків тварин для наукових колекцій, включаючи таких як жирафи, антилопи та носороги. Це була одна з наймасштабніших наукових експедицій свого часу. Він балотувався на третій термін у президенти від прогресивної партії, яку сам і створив. Кампанія проходила під символом бика, як уособлення сили. Це був рідкісний випадок, коли третя партія реально загрожувала домінуючим політичним силам. Під час однієї з промов у 1912 році у нього стріляли, і куля влучила в груди. Попри поранення, Рузвельт виголосив промову тривалістю понад годину, перш ніж звернутися до лікарів. Його врятувало те, що куля пройшла через товстий зошит і футляр для окулярів у кишені. Саме завдяки Рузвельту з'явилася назва «Теді Ведмедик» для іграшкових ведмедів. У 1902 році він відмовився вбити ведмежа під час полювання, вважаючи це негідним. Ця історія надихнула виробника іграшок створити популярного плюшевого ведмедика, названого на його честь. Рузвельт був противником корупції і монополії і провів низку реформ, спрямованих на зменшення влади великих корпорацій. Він отримав прізвисько «Викривач трестів» за свої судові позови проти монополії. Його політика започаткувала еру антимонопольного законодавства у США. Він був першим президентом США, який поїхав за кордон під час свого терміну, відвідавши Панаму. Там він оглянув будівництво Панамського каналу, який підтримував політично та фінансово. Цей крок продемонстрував новий рівень участі президента у міжнародних справах. Теодор Рузвельт був далеким родичем Франкліна Рузвельта, який також став президентом США. До того ж, Елеонора Рузвельт, дружина Франкліна, була племінницею Теодора. Так сформувалась одна з найвідоміших політичних династій в історії Америки. Він був першим президентом США, який літав на літаку. Це сталося вже після завершення його президентства у 1910 році. І на той час це було надзвичайно сміливим кроком. Рузвельт значно розширив повноваження президента, вважаючи, що глава держави має діяти активно, якщо це не заборонено законом. Такий підхід отримав назву «теорія опікунства». Рузвельт був великим шанувальником ковбойської культури і певний час жив на ранчо в штаті Північна Дакота, де працював як справжній скотар. Як ми вже казали, він був першим американцем, який отримав Нобелівську премію не лише серед президентів. Він помер у 1919 році у віці 60 років у своєму будинку у Саго-Мор-Хілл, Нью-Йорк. За кілька годин до смерті він прочитав ще одну книжку і склав плани на наступний день. Один із його друзів сказав, смерть прийшла до нього, поки він спав, бо якби був прокинутим, довелося б боротися. Теодор Рузвельт був політиком, якому вдалося змінити уявлення про роль президента у суспільстві та на міжнародній арені. Його життя було прикладом енергії, рішучості, гідності та служіння ідеалам. Ці захоплюючі факти про нього доводять, що справжнє лідерство виходить далеко за межі посад і титулів. Ви могли не знати, наскільки впливовим і багатогранним був цей президент, але тепер розумієте його вагу в історії. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив – чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці – юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект із розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують

0: кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема, об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. «Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочне продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей», зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більш як 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковуються щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, регіону, де були відсутні руйнування. Тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, безвитрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проєкту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Прикраси. Найдавніші прикраси, знайдені археологами, мають вік понад 100 тисяч років. Це були намистини з мушель, які носили стародавні люди. Вони служили символами статусу і належності до племені. Давні єгиптяни вважали прикраси оберегами. Вони носили амулети у вигляді скарабеїв, які символізували захист і відродження. Прикраси часто клали в гробниці разом із муміями. У Месопотамії прикраси робили із золота, срібла і кольорового скла. Їх прикрашали складними орнаментами. Це було ознакою багатства і влади. Індія здавна славиться своєю ювелірною традицією. Індійці вважають золото символом процвітання і духовної чистоти. Багато прикрас використовується у весільних церемоніях. У стародавній Греції прикраси виготовляли із золота і дорогоцінних каменів, а вони часто мали міфологічні мотиви. Їх носили не лише жінки, а й чоловіки. Давні римляни любили коштовні камені. Вони імпортували смарагди, сапфіри і перли з далеких країн. Прикраси були символом імперської величі. Перли були одними з найцінніших прикрас у світі. У Римській імперії право носити перли мали лише вищі стани. Їхня рідкість робила їх предметом престижу. У середньовіччі прикраси відображали соціальний статус. Їх носили переважно знатні люди. Для простолюду вони були недосяжними. Ювелірні вироби середньовіччя часто використовували як амулети. Вважалося, що дорогоцінні камені мають магічні властивості. Вони захищали від хвороб і злих духів. У добу відродження прикраси стали ще вишуканішими. Їх прикрашали перлинами і складними гравіруваннями. Це було часом розквіту ювелірного мистецтва. Діаманти стали популярними у Європі в 15 столітті. Їхня міцність і блиск викликали захоплення. Відтоді вони залишаються найціннішими каменями. Відоме весільне кільце з діамантом подарував герцог Максиміліан Марії Бургундській у 1477 році. Це стало початком традиції дарувати обручки з діамантами. У 17-18 століттях прикраси були частиною політичних і династичних союзів. Коштовності дарували як дипломатичні подарунки. Вони мали величезну символічну силу. У вікторіанську епоху прикраси мали прихований сенс. Наприклад, використання певних квіткових орнаментів означало конкретні почуття. Це була мова символів. Відомий бренд Tiffany & Co. засновано у 1837 році в США. Його вироби стали символом елегантності. Особливу популярність здобули завдяки знаменитій блакитній коробочці. Cartier – один із найвідоміших французьких ювелірних будинків. Він створював прикраси для європейських монархів. Архів їхні колекції залишаються зразком розкоші. Прикраси з платини з'явилися у 19 столітті. Цей метал відзначався міцністю і стійкістю до потускніння. Він став улюбленим серед аристократії. У 1920-х роках стиль арт-деко вплинув на ювелірне мистецтво. Прикраси стали геометричними, сміливими і яскравими. Це відображало дух модернізму. У світі існують прикраси-обереги. Наприклад, талісмани з оком Фатіми чи підвіски із символом вдачі. Вони популярні і сьогодні. У багатьох культурах носіння сережок мало ритуальне значення. У деяких народів їх проколювали дітям як захист від злих сил. Це була традиція з давніх часів. Весільні прикраси завжди мали особливе значення. Наприклад, у Європі обручка символізувала вічність і єдність. У багатьох культурах використовували інші коштовності. Сучасна мода диктує поєднання дорогоцінних і недорогих матеріалів. Це дозволяє створювати унікальні прикраси для будь-якого стилю. Ювелірне мистецтво стало демократичнішим. Деякі прикраси виготовляються з використанням новітніх технологій. Наприклад, 3D-друк дозволяє створювати складні форми. Це відкриває нові горизонти для ювелірів. Існують прикраси з рідкісних матеріалів, таких як метеорит. Їхня унікальність робить їх особливо бажаними. Вони поєднують науку і мистецтво. У багатьох країнах прикраси є інвестиціями. Золото і діаманти зберігають свою вартість протягом століть. Це робить їх вигідним активом. Найбільший діамант у світі був знайдений у Південній Африці у 1905 році. Його вага сягала понад 3 тисячі каратів. З нього виготовили кілька королівських коштовностей. Персні печатки використовували ще у давнину. Вони служили знаком влади і засобом підпису документів. Це поєднувало красу і практичність. У сучасному світі популярними стали прикраси з перероблених матеріалів. Це екологічний тренд у ювелірній справі. Він відповідає сучасним цінностям сталого розвитку. Прикраси часто пов'язані з астрологією. Багато людей носять камені, які відповідають їхньому знаку зодіаку. Вважається, що вони приносять удачу. У моді популярні прикраси з мінімалістичним дизайном. Вони підкреслюють елегантність і універсальність. Такі вироби підходять для будь-якого образу. Сьогодні існують прикраси, які виконують і практичні функції. Наприклад, смарт-кільця можуть вимірювати пульс або здійснювати платежі. Це поєднання технології технологій і стилю. У світі прикрас існує чимало легенд про прокляті коштовності. Наприклад, діамант Хоуп вважався нещасливим для власників. Такі історії додають їм містичності. Сьогодні ювелірне мистецтво є глобальною індустрією. Воно охоплює тисячі брендів і майстрів по всьому світу. Прикраси залишаються одними з найулюбленіших атрибутів людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежатиме на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там. У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію. Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні, але ми не звертаємо на це уваги, відповів прем'єр Нідерландів. Також він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває у дуже поганому стані. Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, додав Єттен. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Bloomberg. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифровому цифровому просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. «Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання», – пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте, у свою чергу, заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалюють рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Прип'ять! У київському уявному просторі є місця, що давно вийшли за межі географії, стали майже міфами. Прип'ять – саме таке місце. Формально це місто Київщини, збудоване як супутник Чорнобильської АЕС, але в культурній пам'яті воно існує значно ширше. Як символ зламаного майбутнього, як урбаністичний привид, як територія, де радянська мрія про ідеальне життя в одну мить обернулася на моторошну порожнечу. І саме в цьому контрасті між блискучим задумом і трагічним фіналом народжується головна таємниця Прип'яті. Прип'ять не виникла стихійно, як старі міста з їхніми шарами легенд, переказів і напівзруйнованих мурів. Її створили майже лабораторно, за кресленням, як зразок нового радянського міста майбутнього. У середині 1960-х почали шукати місце для першої в Україні атомної електростанції, а разом із нею – для нового міста енергетиків. Обрали територію біля села Копачі, де були вода, транспортне сполучення і землі, непридатні для сільського господарства. Уже в 1970 році одночасно заклали і станцію, і місто. Це був не просто будівельний майданчик, а велика ідеологічна сцена, на якій демонстрували віру в технічний прогрес. У підкорення природи, у право людини створити ідеальний простір для життя. Таємничість Прип'яті починається вже тут, з її штучної досконалості. Це було місто без довгого минулого, без старої пам'яті, без середньовічних храмів, без ринку, що ріс століттями, без історичних нашарувань. І водночас воно дуже швидко набуло власної аури. Поблизу знищувалися або змінювалися старі поселення, затоплювалися території, зникали села. А поряд виростав новий світ – широкі проспекти, палац культури, парк атракціонів, кінотеатр, басейн, стадіон, мозаїки, готелі, ресторан, кафе, яхт-клуб, порт і навіть дискотеки. Усе це мало переконувати людину, що майбутнє вже настало. Але саме ця підозріла досконалість сьогодні читається майже містично. Місто, зведене як доказ перемоги над хаосом, саме стало його найгучнішим пам'ятником. Прип'ять часто описують як молоде, світле і дуже комфортне місто. Тут середній вік мешканців становив лише 26 років. Тут було багато дітей, квітів, молодих сімей, прогулянок із візочками, спортивних секцій, музичних гуртів і вечірнього життя. Її навіть називали містом Троянд. На тлі багатьох інших радянських міст вона справді виглядала особливою. Компактною, доглянутою, озелененою, добре забезпеченою товарами, з продуманою інфраструктурою і відчуттям внутрішньої перспективи. Саме тому сьогодні Прип'ять так сильно впливає на уяву. Вона була не депресивною околицею імперії, а її вітриною. У містичному сприйнятті Прип'яті важливу роль відіграє її подвійна природа. За офіційною версією, це був тріумф науки і міського планування. Але в саму тканину міста від початку були вплетені тривожні знаки. Старий цвинтар Семиходів опинився просто в зоні нової забудови біля медсанчастини та спорткомплексу. Його не прибрали повністю, і хрести стояли посеред нового міського життя, як дивний уламок витісненої пам'яті. Це майже готовий сюжет для урбаністичної легенди. Місто, збудоване на місці Старого світу, не змогло до кінця витіснити його присутність. Минуле буквально не дало себе закатати в бетон. І якщо дивитися на Прип'ять очима категорії таємниці, то саме тут відчувається одна з головних її метафор. Місто майбутнього народилося на землі, де вже було щось поховане. Не лише в прямому, а й у символічному сенсі. Ще один вимір загадковості – це атмосфера самовпевненості, яка передувала катастрофі. У текстах про Прип'ять особливо вражають не лише описи красивих будинків чи квітучих вулиць, а риторика епохи. Попередження фахівців про небезпеку ігнорувалися. Натомість звучали пафосні промови про те, що тут можна було б звести ще більше реакторів. Ця сліпа віра в масштаб, у техніку, у непомильність системи сьогодні сприймається майже як фатальне закляття. Прип'ять стала містом, де людська гординя набула архітектурної форми. Не тому вона так сильно зачаровує дослідників, фотографів, письменників і режисерів, що там залишилися порожні будинки, а тому, що в цих будинках закам'янів момент великої самовпевненості перед падінням. Символом цієї зупиненої миті стало колесо огляду, яке мало запрацювати 1 травня 1986 року, але так і не було введене в експлуатацію. Сьогодні це, мабуть, найвідоміший образ Прип'яті. Воно стало візуальним знаком усього міста не випадково. Колесо огляду за своєю природою пов'язане з рухом, святом, дитячою радістю, перспективою згори. У Прип'яті воно залишилося нерухомим, ніколи не виконавши своєї функції. Саме тому цей об'єкт сприймається як майже метафізичний. Машина радості, яка назавжди застигла перед запуском. У цьому образі є щось сильніше за будь-яку вигадану містику. Але найбільша таємниця Прип'яті полягає в іншому. Чому вона так сильно притягує людей, які ніколи там не жили? Відповідь, мабуть, у тому, що це місто стало не лише пам'ятником Чорнобильської катастрофи, а й музеєм нереалізованого часу. Тут усе виглядає так, ніби життя просто вийшло на хвилину і не повернулося. Школи, стадіон, басейн, кафе, мозаїки, площі, порожні квартали – це не руїни давнини, а застигле повсякдення. У Прип'яті нема романтики середньовічного занепаду. Її моторошність сучасна, майже побутова. Для Києва Прип'ять має ще й окремий символічний вимір. Вона завжди була частиною великого київського простору – адміністративного, інженерного, культурного. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія 5-й місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві про 3 тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Компанія Mercedes-Benz розглядає можливість повернення купе S-клас у новому поколінні, і майбутня модель може отримати один із найсміливіших дизайнів в історії лінійки. Попереднє купе S-клас випускалося з 2014 по 2020 рік і вважалося однією з найелегантніших моделей марки. Однак обсяги продажі виявилися недостатніми, щоб виправдати розробку прямого наступника. Саме тому модель зникла з гами, залишивши сегмент розкішних дводверних автомобілів без прямої заміни. Тепер ситуація може змінитися. Очікується, що нове купе збереже класичні пропорції попередника – довгий капот, плавну лінію даху та витягнутий силует, але отримає повністю переосмислений дизайн, який може базуватися на ідеях концепту Vision Iconic, що демонструє більш експериментальний підхід до стилістики флагманських моделей. З технічної точки зору наступне покоління S S-клас, включно із седаном і потенційним купе, має перейти на подвійну стратегію розвитку, подібну до тієї, що вже застосовується у конкурентів. Йдеться про паралельне існування версії з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних модифікацій. У такому випадку нинішнє покоління EQS стане останнім у своєму роді, а його місце фактично займе електричний S-клас нового покоління. Прем'єра нової генерації очікується ближче до кінця десятиліття. Якщо Mercedes-Benz дійсно вирішить повернути купе у флагманську лінійку, це стане одним із найпомітніших іміджевих кроків бренду за останні роки, особливо на тлі загального скорочення кількості двохдверних моделей у преміальному сегменті. Volkswagen готує до серійного виробництва повністю електричну версію одного зі своїх ключових бестселерів у B-класі – моделі Volkswagen ID Polo. Разом із нею компанія паралельно працює і над гарячою модифікацією Volkswagen ID Polo GTI, яка має перенести легендарну філософію GTI у світ електромобілів і зберегти характер, за який ці версії традиційно цінують водії. Поява такого проєкту стала логічною відповіддю на внутрішню критику в самій компанії. Керівництво Volkswagen вже відкрито визнавало, що перші масові електромобілі на платформі ID, зокрема ID3 та ID4, не повністю відповідали традиційним цінностям бренду. Саме тому виробник почав поступове переформатування підходу. Оновлений Volkswagen ID3 Neo отримав не лише змінений дизайн і більший запас ходу, а й принципово інший інтерфейс із поверненням фізичних кнопок і перемикачів замість повністю сенсорного керування. Наступним етапом цієї стратегії стане запуск Volkswagen ID Polo. Прототип моделі вже проходить фінальні випробування. Паралельно Volkswagen формує нову лінійку компактних електромобілів. Усе це відбувається в межах перегляду брендової стратегії під гаслом «Справжній Volkswagen», де акцент зроблено на простоті, якості, доступності та технологічності. Водночас компанія не відмовляється від традиційних силових установок. У модельній гамі залишаються оновлений Volkswagen T-Roc, а також нові покоління Tiguan, Tayron і Passat, які пропонуватимуться як із класичними двигунами внутрішнього згоряння, так і з гібридними системами. Таким чином, Volkswagen намагається балансувати між електрифікацією та збереженням попиту на традиційні моделі. Спортивна версія Volkswagen ID Polo GTI вже проходить випробування на трасі Нюрбургринг. Саме тут інженери відточують керованість і поведінку шасі, щоб забезпечити моделі максимально динамічний характер, властивий лінійці GTI. Очікується, що ID Polo GTI отримає класичні для цієї серії стилістичні елементи – червону смугу в передній частині, фірмовий логотип GTI, решітку з сітчастим малюнком у бампері, а також нові легкосплавні диски з чорними та червоними акцентами. Водночас загальна архітектура кузова залишиться максимально наближеною до звичайного ID Polo, що свідчить про прагнення бренду зберегти впізнаваність моделі. За наявною інформацією, офіційна прем'єра як стандартного Volkswagen ID Polo, так і його спортивної модифікації GTI може відбутися вже найближчим часом, оскільки передсерійні прототипи фактично завершують етап дорожніх випробувань. Генеральний директор компанії Nissan Іван Еспіноса офіційно підтвердив, що робота над наступним поколінням легендарного спорткара GTR уже триває. Під час зустрічі в штаб-квартирі бренду керівник наголосив, що цей автомобіль залишається наріжним каменем японського автоспорту та ключовим символом технологічних можливостей компанії. Модель GTR має історію майже 60 років, а її попереднє покоління залишило ринок у 2024 році після 17 років успішних продажів. Попри завершення виробництва спецверсії, компанія не збирається відмовлятися від своєї ікони. Хоча конкретні технічні характеристики наразі тримають у секреті, Еспіноса запевнив, що новинка збереже свій авторитет та репутацію, якими завжди володіла ця серія. За попередніми даними, нова модель може отримати гібридну силову установку, аби відповідати сучасним екологічним нормам, не втрачаючи при цьому динамік безпеки справжнього трекового авто. Окрім флагманського GTR, у Nissan розглядають можливість розширення лінійки спортивних моделей. Зокрема, йдеться про ймовірне відродження назви Сільвія. Еспіноса натякнув, що компанія зацікавлена у створенні доступнішого спортивного автомобіля, який міг би посісти місце поруч із сучасною моделлю Z. Хоча офіційного затвердження проєкту Сільвія ще немає, директор підкреслив, що спортивні авто – це фундамент компанії, і бренд планує крок за кроком розширювати свій портфель драйверських машин. Раніше представники Nissan USA також підтверджували, що повернення GTR у модельний ряд є лише питанням часу.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки живопису «Джерела» заслуженого діяча мистецтв України Михайла Кузєва. Мистецький проєкт «Джерела» я розпочав ще у 2020 році. Його концепція проста – це все, що надихає художника від найпростішого до найскладнішого. Це перше відтворення світу художником, яке він тільки побачив. До прикладу, це може бути храм чи будинок, який я побачив на вулиці. Все це стає сюжетом для моїх робіт, але не реалістичним, а переосмисленим у моєму творчому стилі, розповів Кузів. В експозиції виставки представлено понад 109 картин художника. Це тематичні композиції, філософські мотиви, архітектурні пейзажі, які звертають нас до того, з чого починається життя, до пам'яті роду, до нашої історії і культури, до тих духовних і моральних засад, які формують особистість. Саме до цих джерел у своїй творчості звертається митець, зазначили куратори виставки. Гурт «Шмальгаузен» представив трек «Каліпсо» – новий прес-сингл з майбутнього альбому.

0: подорож. Вона розгортається як діалог у момент, коли насувається шторм і тривога стає невідворотною. Один із героїв, Віль, пише листа своїй коханій, передчуваючи біду. «Твій Віль» – одна з ключових робіт Шмальгаузен і фактично візитівка гурту. Події вистави розгортаються на борту корабля, де переплітаються долі різних персонажів. Через їхні зустрічі та конфлікти розкриваються теми кохання, вибору та внутрішньої боротьби, близькі та зрозумілі кожному. Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка внесли до переліку скарбів європейської кінокультури. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Разом із кіностудією Довженка до оновленого списку потрапила також низка об'єктів у різних країнах Європи. Зокрема, Берліні, Стокгольмі, Ризі, Таліні. Йдеться про кінотеатри, студії та знімальні локації. Формування переліку скарбів європейської кінокультури – це частина розширеної діяльності Академії у сфері збереження кінематографічної спадщини. Започаткували її у 2022 році. Ініціатива відзначає місця, які мають особливе історичне та символічне значення для кінематографа та потребують збереження для майбутніх поколінь. Кіностудія імені Олександра Довженка заснована в 1927 році. Там створена понад 1000 фільмів, зокрема ті, що сформували українське кіно як мистецьке явище. «Я легенда» – постапокаліптичний фільм про епідемію вірусу отримає продовження майже через 20 років після виходу першої частини. До фільму, зокрема, має повернутися Вілл Сміт. Повідомлення щодо повернення Вілла Сміта можуть видатися дивними, враховуючи кінцівку театральної версії фільму, де персонаж актора Роберт Невіл помирає. У «Я легенда» Невіл вважає себе останньою людиною на Землі, яка вижила після глобальної епідемії штучного вірусу, що перетворює людей на мутантів. Він намагається знайти антидот, проте в кінці все ж помирає, передаючи свої дослідження ще двом вижившим. Повідомлення про другу частину з'явилися ще у 2024 році, коли з'явилася інформація про те, що сценарист «Я легенда» повернеться до сценарію. Тоді ж він і заявив, що кінцівка, де Невіл виживає, стане основою для сиквела. Також раніше повідомлялося, що головну роль у новому фільмі «Я легенда» може виконати Майкл Бі Джордан. З нових заяв можна зрозуміти, що робота над фільмом вже розпочалася. Проте, коли можна очікувати його прем'єру, поки невідомо. Володар премії «Оскар» Том Гупер стане режисером екранізації книги акторки Міллі Бобі Браун «19 сходинок». Роман, який був опублікований у вересні 2023 року і став бестселером «Нью-Йорк Таймс» та «Сандей Таймс», заснований на досвіді бабусі Міллі Бобі Браун і розповідає про події Другої світової війни. Книга розповідає про 18-річну Неллі, яка долає труднощі воєнного життя та її відносини з американським льотчиком Реєм. В основі роману лежить реальна трагедія. Катастрофа в метро, коли 173 людини загинули, намагаючись сховатися під час повітряного нальоту. Продюсерами стрічки будуть Міллі Бобі Браун, її чоловік Джейк Бон Джові та Бобі Браун. Екранізація «Call of Duty» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Дату релізу опублікували в офіційних соцмережах франшизи. Проєкт вперше анонсували у 2025 році. Інформації про акторський склад наразі немає. Не уточнюється і період, у якому розгортатимуться події фільму, попри наявність у серії кількох різних історичних і сучасних сетінгів. «Call of Duty» залишається однією з найбільш комерційно успішних ігрових серій у жанрі шутерів. Екранізацію готують як великий літній реліз.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Найменші армії світу. Найменші армії світу – це переважно військові формування мікродержав, які існують не стільки для ведення війни, скільки для символічного підтвердження суверенітету, охорони керівництва та виконання церемоніальних функцій. Попри невелику чисельність, деякі з них мають багатовікову історію і суворі традиції. Однією з найвідоміших є Швейцарська гвардія у Ватикані. Її історія починається з 1506 року, коли папа Юлій ІІ запросив швейцарських найманців для своєї охорони. Сьогодні це підрозділ приблизно зі 100-135 осіб, який відповідає за безпеку папи Римського та Ватикану. Гвардійці носять впізнавану форму у стилі Ренесансу, яка стала символом Ватикану. Попри церемоніальний вигляд, вони проходять військову підготовку, включаючи стрілецькі навички, тактичні дії та протидію сучасним загрозам. Відбір до гвардії дуже суворий. Кандидат має бути громадянином Швейцарії, католиком віком до 30 років, неодруженим на момент вступу і мати військовий досвід у швейцарській армії. У Монако збройні сили також дуже невеликі, приблизно 100-120 осіб. Вони поділяються на кілька структур – палацову гвардію, пожежну службу та невеликий військовий підрозділ. Їхні функції включають охорону князівського палацу, участь у церемоніях та забезпечення внутрішньої безпеки. При цьому Монако фактично не потребує повноцінної армії, оскільки оборона держави гарантована Францією на основі міждержавних угод. Ліхтенштейн є унікальним випадком у Європі, адже немає регулярної армії взагалі. У 1868 році військові сили були розпущені через високу вартість утримання та відсутність реальних загроз. Відтоді країна покладається на поліцію та дипломатичні гарантії нейтралітету. Цікавий історичний факт. Останній раз Ліхтенштейн використовував свою армію під час Австро-Прусської війни 1866 року, коли відправив 80 солдатів, які повернулися без жодних бойових втрат. Але вже з 81 людиною до них приєднався італійський доброволець. У Сан-Марино існує кілька невеликих військових формувань – жандармерія, гвардія Великої та Генеральної Ради, а також почесна гвардія. Загальна чисельність становить лише кілька десятків осіб. Вони забезпечують охорону державних інституцій, виконують церемоніальні функції. Попри це, Сан-Марино є однією з найстаріших республік у світі, і її військові традиції зберігаються як частина історичної спадщини. Подібні структури існують і в інших мікродержавах, де армії або повністю відсутні, або зведені до мінімуму. Наприклад, у Андорі формально немає власної армії, а оборону країни поділяють Франція та Іспанія. У Мальті після реформ 20-го століття військові сили також були скорочені до мінімальних підрозділів, які виконують здебільшого допоміжні функції. Через стратегічне положення в Середземному морі країна значною мірою спирається на міжнародну співпрацю у сфері оборони. Сент-Вінсент і Гренадіни. У цій острівній державі немає регулярної армії, існує лише королівська поліція, яка виконує функції внутрішньої безпеки, прикордонного контролю та рятувальних операцій. Оборонні питання частково координуються через регіональні союзи країн Карибського басейну. Сент-Кітс і Невіс – це одна з найменших країн Західної півкулі, яка не має власної армії. Безпеку забезпечує поліція та сили оборони Східно-Карибського регіону. Країна фактично делегує військові функції регіональним структурам. Гренада. Після військового вторгнення 1983 року Гренада розпустила армію. Зараз там немає регулярних збройних сил, а безпеку забезпечує поліція та регіональна система безпеки карибських держав. Самоа. Самоа не має постійної армії, країна підтримує лише поліційні сили для внутрішнього порядку. У разі необхідності оборонні функції координуються через партнерські угоди з іншими державами регіону. Сейшельські острови. Сейшели мають дуже невеликі збройні сили, які складаються приблизно з кількох сотень військових. Основні функції – берегова охорона, захист виключної економічної зони та боротьба з піратством в Індійському океані. Повноцінної армії у класичному розумінні немає. Маврикій. Маврикій не має регулярної армії. Замість цього існують спеціальні мобільні підрозділи поліції та берегова охорона. Вони відповідають за внутрішню безпеку та контроль морських кордонів. Бутан. Бутан формально має невеликі збройні сили, але значна частина оборони історично пов'язана з Індією, яка гарантує безпеку країни. Армія Бутану виконує переважно внутрішні та допоміжні функції. Соломонові острови. У цій державі немає постійної армії. Після внутрішніх конфліктів безпеку країни забезпечують поліція та міжнародні миротворчі місії, зокрема з Австралії та Нової Зеландії. У більшості випадків такі армії не призначені для ведення повномасштабних бойових дій. Вони виконують роль політичного та історичного символу, демонструючи незалежність держави, навіть якщо її розміри не дозволяють утримувати повноцінні збройні сили. Цікавим є те, що багато з цих підрозділів мають дуже високий рівень дисципліни та підготовки, незважаючи на малу чисельність. Наприклад, у Ватикані гвардійці проходять навчання з сучасної безпеки, включно з антитерористичними заходами, а в Монако – підготовку з охорони віп-персон і роботи в умовах міського середовища. Таким чином, найменші армії світу – це не просто маленькі війська, а унікальне поєднання історії, традицій і сучасних функцій безпеки, які адаптовані до реальних потреб кожної держави. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
0: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці, юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект із розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фабьєна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтерв'ю інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримується до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Берегиня над Майданом. Як стріт-арт Києва перетворився на міський оберіг? У самому центрі Києва, в провулку Тараса Шевченка, серед шуму туристичних маршрутів і політичної історії міста, існує образ, який багато хто сприймає не просто як мурал, а як своєрідний символ захисту. Йдеться про берегиню – настінний розпис, що з'явився у 2016 році неподалік Майдану Незалежності. На перший погляд, це лише яскравий приклад сучасного стріт-арту, однак із часом навколо нього сформувалася ціла низка міських легенд, що додають цьому місцю особливої містичної атмосфери. Автором муралу є художник, який приїхав до Києва з Коста-Рики в межах міжнародного проєкту. Його роботи відомі глибоким символізмом і зверненням до культурної пам'яті різних народів. У Києві він створив не лише берегиню, а й інші образи, натхнені історією та жіночою силою, зокрема портрет кримсько-татарської жінки. Проте саме берегиня стала найбільш впізнаваною, водночас найбільш навантаженою символами роботою. На муралі зображена молода жінка, загорнута в синю хустку з вишитими квітами, оточена соняшниками. В українській традиції берегиня – це не просто міфологічна істота, а уособлення захисту родинного затишку і життєвої сили. Вона вважається покровителькою дому, здатною відганяти зло і зберігати гармонію. Саме цей образ художник інтерпретував у сучасному міському контексті, поєднавши традицію і урбаністику. Втім, з часу мурал почали сприймати не лише як мистецький об'єкт. Мешканці та відвідувачі центру Києва почали помічати символічні збіги і надавати зображенню нових сенсів. За однією з поширених міських історій, берегиня нібито з'явилася саме там, де місто особливо потребувало захисту після драматичних подій попередніх років. Деякі кияни переконані, що образ став своєрідним енергетичним щитом для цієї частини столиці. Існує інша легенда, згідно з якою соняшники навколо фігури мають не лише декоративне значення. У народній символіці вони асоціюються з сонцем, життям і відродженням. Прихильники містичних інтерпретацій вважають, що саме через ці елементи мурал працює як оберіг, що акумулює позитивну енергію і поширює її навколо. Дехто навіть говорить про те, що перебування поруч із зображенням викликає відчуття спокою або внутрішньої рівноваги. Сьогодні берегиня залишається популярною точкою на карті міста, але її значення виходить за межі туризму. Вона нагадує про зв'язок поколінь, про роль жінки як хранительки і про здатність культури адаптуватися до нових умов. У часи невизначеності такі символи набувають особливої ваги, адже дозволяють місту зберігати свою ідентичність. Синичка, що отримає світло – нічна легенда київської свободи. У старих кварталах Києва інколи з'являються образи, які неможливо пояснити лише мовою мистецтва. Вони швидко виходять за межі авторського задуму і починають жити як міські історії, прив'язані до конкретної стіни, вулиці чи часу доби. Саме такими став мурал «Свобода», більш відомий серед киян як «Синичка з лампочкою», що з'явився у травні 2016 року на бічному фасаді будинку на вулиці Івана Франка. У день це яскравий стріт-арт із відчутним 3D-ефектом, а вночі – справжній урбаністичний феномен, який змішує реальність і ілюзію настільки тонко, що межа між ними зникає. Автор роботи створив мурал у межах міжнародного проєкту, але навіть у цьому масштабному мистецькому контексті свобода виділяється особливою логікою взаємодії з містом. На стіні з'явилася синичка, перевернута догори лапками, що тримається за лампочку. Її тінь вписана так точно, що здається реальною, ніби птах і справді завис у повітрі. Уже цей образ порушує звичні закони сприйняття. Птах не сидить і не летить, а балансує, чіпляючись за символ штучного світла. Та справжня магія починається після заходу сонця. Лампочка намальована саме там, де на фасаді розташоване єдине вікно. Коли мешканці вмикають у ньому світло, мурал оживає. Лампочка починає світитися по-справжньому, і зображення переходить у новий стан, стаючи частиною міського ритуалу. У цей момент вже неможливо точно сказати, де закінчується картина і починається реальність. У київській міфології саме такі переходи вважаються ознакою живих місць, тих, що реагують на людей і час. Особливу увагу привертає одна з лапок синички, намальована так, ніби птах відсмикує її від гарячої лампочки. Це дрібна деталь, але саме вона породила десятки інтерпретацій. Одні бачать у цьому страх обпектися, інші – мить усвідомлення небезпеки, треті – жест свободи вибору. У міських легендах з'явилася думка, що синичка не утримує лампочку, а лише торкається світла, не дозволяючи йому заволодіти собою повністю. У такому прочитанні мурал перестає бути просто естетичним об'єктом і перетворюється на алегорію життя в місті, де світло завжди поруч із ризиком. У контексті київських таємниць цей мурал цікавий тим, що не апелює до страху чи трагедії. Його містика тиха і світла. Він не лякає, створює відчуття присутності, ніби на стіні живе істота, яка вночі стереже світло району. Уявлення про синицю як символ дрібної, але наполегливої надії накладається на сучасний міський досвід. І стіна стає місцем зустрічі внутрішнього і зовнішнього світу. Минуло вже кілька років, але мурал не втратив сили. Він став частиною щоденного маршруту, нічним орієнтиром і водночас сучасною легендою. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Нагадаємо, що цей закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Він створює правові засади для об'єднання ринків на так звану добу наперед та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі. Так, торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день. Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності. Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об'єднувати невеликі джерела енергії та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію. Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру. «Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи. Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру – молоко та молочна продукція, м'ясо, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей», зазначив перший заступник голови служби Олег Осіян. Також сторони у межах зустрічі з представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств. Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього. Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій. Про це поінформувала прес-служба відомства. Платформа створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом, зазначається в повідомленні. Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки. Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці, зазначили у відомстві. Йдеться, що платформа вже містить більше 260 публікацій, аналітику, практичні поради та наукові напрацювання. Як підкреслили в міністерстві, окрема перевага системи – інтеграція з Державним аграрним реєстром. Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію. Вони можуть одразу з особистого кабінету в реєстрі заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями. На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі. Україна має масштабувати використання відходів від руйнувань для промисловості та створити економічні стимули для повторного використання таких відходів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. За даними аналітиків, лише у житловому секторі країни пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду, а загальні збитки оцінюються у 61 мільярд 100 мільйонів доларів. Українські чиновники зустрілися з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва, підбили підсумки пілотного проєкту з управління відходами від руйнувань і готуються до наступного етапу співпраці на 2027-2029 роки. За словами заступниці міністра розвитку громад та території України Наталії Козловської, на зараз значна кількість таких відходів вже обліковуються щонайменше у 6 областях. Фактично з цим працює кожна громада. Немає жодного регіону, регіону, де були відсутні руйнування. Тому рішення мають бути масштабованими на всю країну, зазначила вона. Пілотний проєкт, який триває з 2024 року, реалізується у Київській області та 5 містах – Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Херсон – і дозволив не лише відпрацювати підходи, а й запустити конкретні рішення на місцях. Україна отримала необхідне обладнання для роботи з відходами, проведено навчання для фахівців, розпочато розвиток переробки матеріалів, впроваджено системний моніторинг і аналіз. До того ж, виробники мають інтегрувати перероблені матеріали у виробництво. Водночас, головна умова – якість і безпечність кінцевого продукту, який має відповідати встановленим стандартам. Загалом, Мінрозвитку визначило ключові напрями подальшої роботи – удосконалення законодавчої бази, розвиток переробки та повторного використання, створення економічних стимулів для повторного використання та масштабне навчання громад і бізнесу щодо управління відходами. Відтепер на порталі «Дія» можна реєструвати громадські організації за кілька кроків. Як зазначається, перевагами є реєстрація нової громадської організації онлайн до 30 хвилин, без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, понад 30 напрямів діяльності, волонтерство, освіта, права людини тощо, та гнучкі налаштування. Важливо, щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заяви неможливе, наголосила прес-служба Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання, Олії! Олії супроводжують людство з давніх часів у кулінарії, медицині, косметології, навіть релігійних обрядах. Вони мають здатність зберігати тепло, аромати, користь природних продуктів, з яких походять. Кожна крапля олії є концентратом енергії природи, що може живити, лікувати або надавати блиску. У світі існують сотні видів цих речовин, і кожна має свою історію, властивості та призначення. Пропонуємо дізнатися цікаві факти про олії, які відкриють цю тему з несподіваного боку. Люди почали використовувати олії ще понад 6 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни виготовляли їх із кунжуту, мигдалю та касторових бобів для догляду за шкірою і волоссям. Оливкова олія вважається однією з найдавніших і найцінніших. Археологи знаходили її залишки в амфорах віком понад 4 тисячі років на території сучасного Ізраїлю. У давній Греції олію вважали символом життя і чистоти. Нею змащували тіла спортсменів перед змаганням та використовували в релігійних церемоніях. Соняшникова олія з'явилася відносно недавно, у 18 столітті. Її почали виробляти в Україні, звідки продукт швидко поширився по всій Європі. Кокосова олія має унікальну властивість переходити з твердого стану в рідкий при температурі близько 24 градусів за Цельсієм. Це робить її особливо зручною для косметичних і кулінарних потреб. Ароматичні ефірні олії не є жирами у звичному розумінні. Це легкі сполуки, які концентрують аромат рослини та мають терапевтичні властивості. Найдорожчою у світі вважається ефірна олія троянди. Для утримання 1 літра потрібно переробити близько 4 тонн пелюсток. Ляна олія має надзвичайно високий вміст омега-3 жирних кислот. Вона позитивно впливає на серце, судини і обмін речовин, але швидко окислюється при нагріванні. Ріпакова олія довгий час вважалася непридатною для споживання через токсичні сполуки. Лише в 20 столітті її вдосконалили, створивши безпечний різновид – канолу. Арахісова олія популярна в азійській кухні завдяки своєму горіховому смаку і високій температурі димлення. Вона ідеальна для смаження та фритюру. Арганова олія походить із Марокко і виробляється з плодів дерева арганії. Її вважають рідким золотом за поживні властивості і косметичну цінність. У косметології олії використовують як натуральні зволожувачі. Вони допомагають утримувати вологу в шкірі, створюючи захисний бар'єр. Касторова олія має сильний лікувальний ефект і використовується як природний проносний засіб. У давнину її застосовували також для загоєння ран. Ефірна олія лаванди є універсальною в ароматерапії. Вона заспокоює, знімає стрес і сприяє глибокому сну. Масло ши добувають із горіхів африканського дерева. Його використовують для догляду за шкірою, а також як натуральний засіб від сонячних опіків. Олії з виноградних кісточок мають високий вміст антиоксидантів. Вони підтримують молодість шкіри та знижують рівень холестерину. Олія авокадо багата на вітаміни А, Е і Д. Вона допомагає зміцнити імунну систему і позитивно впливає на здоров'я серця. Пальмова олія є однією з найпоширеніших у світі. Її додають у харчові продукти, мило і косметику, але надмірне вирощування пальм загрожує екології. Ефірні олії не можна наносити на шкіру у чистому вигляді. Їх потрібно змішувати з базовими оліями, щоб уникнути подразнення. Олії зберігаються краще в темному склі, подалі від тепла. Світло і повітря спричиняють окислення, через яке вони втрачають користь і аромат. Деякі рослинні олії здатні очищати інші. Саме на цьому принципі базується масляне умивання, популярне в натуральному догляді за обличчям. У середньовіччі олії вважали елітним товаром і продавали на вагах із золотом. Їхня ціна визначалася не лише користю, а й ароматом. Олії відіграють важливу роль у релігійних обрядах. Вони символізують очищення, благословення і духовне оновлення. Деякі олії, наприклад, риб'ячий жир омега-3, хоч і не є рослинними, відіграють важливу роль у харчуванні людини та впливають на роботу мозку і серця. Олії можуть бути джерелом вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом і захищає клітини організму від старіння. У харчовій промисловості олії часто використовують як основу для емульсій, наприклад, у майонезі, соусах і кремах, де вони поєднують воду та жири. Технологія холодного віджиму дозволяє отримати олію без нагрівання, завдяки чому зберігається максимальна кількість корисних речовин. Деякі види олії можуть впливати на гормональний баланс організму, особливо ті, що містять фітостероли та омега-жирні кислоти. Сьогодні вчені вивчають можливість створення біопалива на основі рослинних олій. Це екологічна альтернатива нафтовим продуктам, здатна зменшити викиди вуглецю. Олії супроводжують нас у повсякденному житті, хоча часто ми не помічаємо їхньої присутності. Вони поєднують у собі силу природи, науку і мистецтво добування користі з рослин. Ці захоплюючі факти показують, наскільки різноманітним і багатогранним є світ олій. У кожній краплині прихована історія землі, сонця та людської праці. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, – близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проекту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому – 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримується до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Ганібал Барка. Ім'я Ганібала Барки стало синонімом геніального стратега, який змінив хід історії античного світу. Його рішучість, хитрість і військові таланти досі викликають захоплення в істориків і стратегів. Ганібал відомий насамперед як головний ворог Риму в часи Другої Пунічної війни, але його життя сповнене багатьох інших цікавих епізодів. У цій добірці зібрано захоплюючі факти про одного з найвідоміших полководців стародавнього світу, про якого ви могли не знати. Ганібал народився в Карфагені приблизно у 247 році до нашої ери в знатній сім'ї Барки. Його батьки Гамількар Барка також був видатним військовим і запеклим противником Риму. Кажуть, що ще дитиною Ганібал поклявся ніколи не бути другом Риму, і ця клятва стала основою всього його життя. Одним із найвідоміших епізодів у житті Ганібала стало його знамените перетинання Альп з армією бойовими слонами. Цей похід тривав кілька місяців, і карфагенський полководець втратив значну частину війська. Але йому все ж вдалося зійти з гір і вразити Італію. Римляни були не готові до такого сміливого кроку, і він став символом військової відваги. Ганібал здобув одну з найблискучіших перемог у битві при Канах у 216 році до нашої ери. Його війська оточили римську армію за допомогою тактичного маневру подвійного охоплення. Це стало класичним прикладом стратегії, яку вивчають у військових академіях і сьогодні. У битві при Тразіменському озері у 217 році до нашої ери Ганібал влаштував засідку, яка призвела до повної поразки римського війська. Вважається, що це була одна з найуспішніших засідок в історії воїн. Саме в цій битві загинуло понад 15 тисяч римських солдатів. Ганібал активно використовував психологічну війну. Він розсилав послання містам-союзникам Риму, закликаючи їх приєднатися до Карфагена. Деякі з них дійсно зрадили Рим, і це ослабило внутрішню стабільність республіки. У своїх арміях Ганібал об'єднував воїнів з багатьох народів – іберів, галів тощо. Він зумів зібрати гетерогенне військо, яке діяло злагоджено завдяки дисципліні і його особистому авторитету. Така різноманітність робила його армію гнучкою і несподіваною для ворога. Попри перемоги в Італії, Ганібал ніколи не захопив Рим. Його стратегія передбачала не штурм міста, а поступове знекровлення республіки через серію битв і дипломатію. Однак Крим виявився витривалим і за часом мобілізував ресурси на відповідь. Після тривалої кампанії в Італії Ганнібала відкликали до Карфагена, коли римський полководець Сципіон висадився в Африці. У битві при Замі в 202 році до нашої ери Ганнібал зазнав поразки, що стало кінцем Другої Пунічної війни. Карфаген втратив статус великої держави. Після війни Ганнібал став державним діячем у Карфагені, розпочав реформи, які мали на меті обмежити владу олігархів. Його дії викликали незадоволення багатої еліти, яка зрештою змусила його піти у вигнання. Проте навіть у вигнанні він залишався політичним ворогом для Риму. Ганнібал переховувався у кількох східних державах. Він став радником при дворах місцевих царів і навіть допомагав їм у військових кампаніях. Рим вимагав його видачі і зрештою він отруїв себе, щоб уникнути полону. Навіть через багато століть римляни поважали Ганнібала як гідного і розумного ворога. Плутарх Лівій та інші римські історики часто писали про нього із захопленням. Його ім'я стало символом геніального полководця. Слово «Ганнібалів страх» закріпилося в латинській мові, що означає «Ганнібал біля воріт». Цей вираз використовували римляни для опису надзвичайної загрози. Навіть діти чули це у виховних настановах як застереження. Ганнібал залишив глибокий слід у культурі та мистецтві. Йому присвячені численні картини, опери, романи та фільми. Його образ часто подається як уособлення розуму, відваги та рішучості. У сучасному Тунісі на території стародавнього Карфагена встановлено кілька пам'ятників Ганнібалу. Це вшанування героя, якого вважають національною гордістю. Туристи з усього світу приїжджають туди, щоб дізнатися більше про його життя. У деяких істориків є припущення, що Ганнібал мав також інженерні здібності. Під час переходу через Альпи його армія використовувала спеціальні технології для очищення шляхів від каменю та льоду. Це вказує на його глибоке розуміння не лише військової справи, а й логістики. Згідно з переказами, Ганнібал осліп на одне око під час походу через болота Італії. Це сталося внаслідок важких умов і відсутності медичної допомоги. Незважаючи на це, він продовжував керувати армією з тією ж точністю. Хоча Ганнібал воював проти Риму, він багато в чому захоплювався його організаційною структурою. Деякі його реформи в Карфагені були натхнені римськими моделями. Це свідчить про його гнучкість і стратегічне мислення. У новітній історії ім'я Ганнібала згадується в аналітичних роботах про військову стратегію. Його дії під час пунічних воєн порівнюють із кампаніями Наполеона. Він залишається одним із найвивченіших військових діячів античності. Ці захоплюючі факти про Ганнібала показують, наскільки масштабною і впливовою була ця історична постать. Його життя – це приклад рішучості, стратегічної мудрості і відданості своїй державі. Історія Ганнібала не лише про війну, а й про особистість, яка кинула виклик могутній імперії. Чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше усвідомлюємо глибину його впливу на хід світової історії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Миколаївич. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд Фінляндії оновив оцінку зовнішньої політики та політики безпеки США, відзначивши зростання невизначеності у відносинах між країнами та зміну підходів Вашингтона до союзників. Про це йдеться в новій доповіді, представленій парламенту Фінляндії. Як зазначається у документі, Сполучені Штати описуються як непередбачувані, а їхня риторика характеризується жорсткою. Такі формулювання суттєво відрізняються від попередньої версії звіту 2024 року, коли США характеризувалися як стабільний і надійний партнер НАТО. У документі зазначається, що після повернення Дональда Трампа до влади підхід Вашингтона до міжнародних союзів змінився. США, зокрема, почали більшою мірою оцінювати партнерів з точки зору їхньої практичної користі та внеску в безпеку. Також згадуються заяви та кроки американської адміністрації, які вплинули на трансатлантичні відносини, зокрема, скорочення підтримки України та посилення тиску на союзників. На цьому тлі Фінляндія наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей і збільшення витрат на оборону. Водночас у звіті підкреслюється, що відносини зі США залишаються тісними, а політичний діалог – ближчим, ніж будь-коли. Фінська влада також звернула увагу на ризики для НАТО через зміну позиції США і закликала до формування більш європейського НАТО, де більша відповідальність за безпеку Європи лежатиме на самих європейських країнах. Окремо в документі підтверджується відданість Фінляндії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БПЛА. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України. У переліку наведені адреси у Великій Британії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії,

0: додав ЄТН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж. Заяву французького президента навело Блумберг. Напередодні Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час переговорів він заявив, що координація посилить як захист дітей та підлітків у цифровому просторі, так і зобов'язання та відповідальність великих онлайн-платформ. Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом. Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться з різним мінімальним віком та системами захисту дітей, що створює ризик появи розрізнених правил. Макрон хоче об'єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що до цього національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Прага працює над виконанням своїх зобов'язань щодо оборонних видатків. Уряд Чехії зіштовхнувся з критикою за те, що в бюджеті цього року на оборону виділено менше як 2% валового внутрішнього продукту. Адже на саміті НАТО в Гаазі 2025 року союзники зобов'язалися досягти 5%. Під час зустрічі Бабіш заявив Рютте, що його уряд вважає обороноздатність країни та зобов'язання перед НАТО пріоритетом. Прем'єр стверджує, що чеський уряд і представники Альянсу мають різні дані щодо витрат та їхньої частки у ВВП, тому вони обміняються ними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні. «Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості», – заявив Бабіш. Прем'єр-міністр також пояснив, що обсяг оборонних витрат Чехії за останні роки зріс вчетверо завдяки зростанню ВВП країни, хоч це і не виражається у відсотках, витрачених на оборону. «Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП, але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання», – пообіцяв він генсеку НАТО. Рютте, у свою чергу, заявив, що Чехія є надійним союзником з моменту вступу до Альянсу та рішуче налаштована зробити внесок у спільну оборону. Він нагадав, що НАТО минулого року вирішив збільшити витрати на оборону через ситуацію з безпекою у світі до 5%. Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання, сказав він.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Танганьїка. Танганьїка – це не просто глибоке африканське озеро, а справжнє природне диво, яке зберігає в собі тисячі унікальних історій. Розташоване між кількома країнами, зокрема Танзанією, Замбією, Бурунді та Демократичною Республікою Конго, це озеро стало важливою географічною, біологічною та історичною точкою на карті Африки. Його глибини приховують дивовижну екосистему, а береги – свідки багатьох наукових відкриттів і колоніальних суперечок. Ми підібрали захоплюючі факти про Танганьїку, які ви могли не знати. Озеро Танганьїка є другим за глибиною прісноводним озером у світі після Байкалу. Його максимальна глибина сягає понад 1470 метрів, а середня глибина становить приблизно 570 метрів. Ці характеристики роблять його найбільш глибоким озером Африки. Вода в нижніх шарах озера залишається ізольованою та насиченою вуглекислим газом і метаном. Танганьїка має тектонічне походження, тобто виникла внаслідок розломів земної кори. Це озеро є частиною східноафриканської рифтової системи, яка формує унікальний рельєф регіону. Його довжина перевищує 670 кілометрів, а ширина досягає 50 кілометрів. Таким чином, Танганьїка – одне з найдовших озер на планеті. В озері Танганьїка мешкає понад 350 видів риб, з яких більше половини є ендеміками. Найвідомішими серед них є цихліди, яких активно вивчають іхтіологи та розводять акваріумісти по всьому світу. Еволюція риб у Танганьїці йшла своїм унікальним шляхом, що зробило її лабораторією еволюційної біології. Тут спостерігають приклади мікроеволюції та спеціалізації, які не зустрічаються більше ніде. Вода в озері дуже чиста та прозора, що дозволяє спостерігати за підводним світом навіть без спеціального обладнання. Завдяки великій кількості водоростей та фітопланктону Танганьїка підтримує стабільну екосистему. Водночас її глибини майже не перемішуються, що створює особливі умови для життя. Температура води змінюється незначно, залишаючись комфортною для багатьох видів протягом усього року. Танганьїка служить важливим джерелом їжі для місцевого населення, особливо через рибальство. Щороку тут виловлюють десятки тисяч тонн риби, яку використовують для внутрішнього споживання та експорту. Основними промисловими видами є тиляпія, серденоподібна капента та кілька видів сомів. Риболовля є не лише економічною діяльністю, а й частиною культурної ідентичності прибережних громад. Навколо озера розташовані численні національні парки та природоохоронні зони, які захищають місцеву флору та фауну. Найвідомішим є національний парк Махале, де живе одна з найбільших популяцій шимпанзе в дикій природі. Віддаленість цих територій робить їх малодоступними, але завдяки цьому природа тут зберігається майже в первозданному вигляді. Туристи, які відвідують ці місця, мають змогу спостерігати за тваринами у їхньому природному середовищі. Озеро Танганьїка має величезне історичне значення, оскільки стало ареною колоніальних суперечок між німцями, бельгійцями та британцями. Саме тут проходили морські бої під час Першої світової війни між колоніальними флотами. У 1915 році британський загін провів сміливу операцію з транспортуванням човнів через джунглі для захоплення озерних кораблів противника. Це стало одним із найекзотичніших епізодів війни в Африці. Назва Танганьїка має бантуське походження та приблизно перекладається як «велика вода», що тече в рівнині. Назва відображає повагу та велич озера в уявленні місцевих народів. Сьогодні термін «Танганьїка» також асоціюється з історичним регіоном, який раніше був окремою державою перед об'єднанням з Занзібаром у Танзанію. Таким чином, озеро має не лише географічне, а й політичне значення. Танганьїка є домівкою для крокодилів, гіпопотамів, водяних змій та численних видів птахів. Особливо багата фауна у прибережних болотах, які виконують функцію природних фільтрів води. Під час міграції на озері зупиняються тисячі птахів, що робить його важливим пунктом у системі африканських міграційних шляхів. Дослідники птахів вважають озеро унікальним місцем для спостереження за рідкісними видами. Однією з особливостей Танганьїки є наявність великої кількості термальних джерел та підводних геотермальних джерел. Вони постачають мінерали, які впливають на хімічний склад води. Цей процес підтримує баланс у біологічному середовищі та сприяє появі специфічних мікроорганізмів. Деякі джерела мають лікувальні властивості і використовуються місцевим населенням для оздоровчих процедур. Озеро має лише одну велику річку, яка з нього витікає – річка Лукуга. Вона з'єднує Танганьіку з Конго та, зрештою, зливається з Атлантичним океаном. Більшість інших озер мають кілька приток і стоків, що робить Танганьіку винятковим гідрологічним об'єктом. Це впливає на екосистему та стабільність водного режиму в усьому регіоні. Озеро є важливою транспортною артерією. Між прибережними містами курсують пасажирські та вантажні судна, зокрема історичні кораблі, деякі з яких працюють ще з колоніальних часів. Танганьїка – одна з небагатьох екосистем, де можна простежити еволюцію риб у майже повній ізоляції. Завдяки глибокій ізольованості багато видів не мають аналогів у інших водоймах. Це створює безцінний науковий ресурс для вивчення біології, генетики та змін у довкіллі. Багато міжнародних дослідницьких інститутів проводять польові роботи саме тут. Ці неймовірні факти про Танганьіку допомагають глибше зрозуміти унікальність цього природного об'єкта. Озеро вражає своєю величчю, біологічною різноманітністю та історичною глибиною. Його води живлять не лише екосистему, а й культуру та життя цілих поколінь. Танганьіка залишається однією з найважливіших перлин Африки, яка заслуговує на пильну увагу та збереження. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проекту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуси тепла, хмари у Києві протримуються. Тримується до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google під час конференції натякнула на майбутні шаї оновлення для Siri, які створюються спільно з Apple. На сцені керівник Google Cloud Томас Куріан підтвердив, що компанії працюють разом над новим поколінням моделей Apple Foundation Models, які базуватимуться на технології Gemini. За його словами, Google виступає як пріоритетний хмарний партнер Apple, а нові моделі мають стати основою для функцій Apple Intelligence, зокрема, більш персоналізованої Siri. Apple поки не називає точну дату запуску оновленої Siri, але відомо, що масштабне оновлення планується вже у 2026 році. Частина нових можливостей з'явиться в iOS 27, яка вийде восени. Нова Siri, за чутками, отримає більш чат-ботоподібний формат, окремий застосунок, історію діалогів і зможе виконувати кілька команд одночасно. Працівники з високими доходами та більшим досвідом швидше за інших впроваджують інструменти ШАІ в робочі процеси. Про це повідомило Financial Times з посиланням на опитування за участі 4000 фахівців зі США та Великої Британії. Результати демонструють, що понад 60% високооплачуваних працівників використовують штучний інтелект щодня, порівняно з лише 16% серед тих, хто заробляє менше. До того ж, існує певний гендерний розрив. Чоловіки частіше покладаються на ШАІ в роботі, аніж жінки. Реальність така, що для використання ШАІ-моделей потрібен певний рівень освіти та навички роботи з ПК та програмуванням. Штучний інтелект збільшує нерівність між працею та капіталом, розповіли дослідники. Найактивнішими користувачами ШАІ виявилися представники інтелектуальної праці – юристи, бухгалтери та розробники програмного забезпечення. Водночас різниця використання більше залежить від професії, аніж від позиції. І молодші, і старші спеціалісти в цих сферах застосовують штучний інтелект однаково активно. За словами аналітиків, людський інтелект із розвитком штучного навпаки набуває дедалі більшого значення. Чим більш розумні технології ми винаходимо, тим більшого значення набуває ваш IQ, зауважили вони. Дані опитування показують, що жінки приблизно на 20% рідше користуються ШАІ, ніж чоловіки. За словами головного економіста Google Фаб'єна Мілле, виправити цей розрив можна за допомогою навчання. Дослідження компанії показало, що внутрішні тренінги підвищують рівень використання технологій, особливо серед старших працівниць у віці 55+. Водночас те, що найбільш активно користуються ШАІ не наймолодші працівники, а люди віком 30+ та з більшим досвідом, свідчить, що технологія краще доповнює вже наявні навички. Британські дослідники створили розумну наволочку, яка через вібрації будить людей з порушеннями слуху під час сигналів тривоги вночі, допомагаючи не пропустити небезпеку і зберігаючи комфорт під час сну. Систему зробили у вигляді тонкого гнучкого шару, який надягається на звичайну подушку. На відміну від пристроїв, що кладуть під подушку, вона не створює незручностей і не заважає спати. У тканину вбудовані 4 мініатюрні вібромотори. Їх інтегрували в структуру, схожу на нитки, тому користувач практично не відчуває електроніку під час сну. Наволочку кладуть у звичайний чохол, розміщуючи сенсори внизу. Це забезпечує постійний контакт і не змінює положення тіла під час сну. Розробку створили на основі відгуків людей з порушеннями слуху, які повідомляли, що не можуть нормально спати з об'ємними пристроями під подушкою. Зрештою, електроніка настільки мала, що її не відчувають, але під час тривоги вона може створювати сильну вібрацію, здатну розбудити навіть тих, хто міцно спить. Система підключається до смартфона і може працювати разом із домашніми сигналізаціями. Подушка реагує на різні сигнали майже миттєво. Для різних типів тривог передбачені різні вібрації. Користувач може відрізнити пожежну сигналізацію, сигнал про проникнення у будинок або дзвінок телефону за характером вібрації. Це дозволяє не змінювати вже встановлені системи безпеки вдома. Розробники також перевірили міцність матеріалу. Спеціальні нитки витримують багаторазове прання, тому наволочку можна використовувати щодня. Керівник дослідження зазначив, що така технологія є кроком до доступних систем оповіщення, які дозволять людям із порушеннями слуху спати безпечніше і спокійніше. Розробка створювалася з урахуванням реальних потреб користувачів і показує, як електронні тканини можуть покращити повсякденну безпеку. Нове дослідження показало, що нестача сну порушує роботу ділянки мозку, яка відповідає за соціальну пам'ять, а кофеїн може відновлювати ці нейронні зв'язки у лабораторних мишей після позбавлення сну. Вчені з Національного університету Сінгапуру встановили, що кофеїн здатен частково компенсувати наслідки недосипання для соціальної пам'яті. Йдеться про здатність мозку розпізнавати знайомих людей. Дослідження зосереджене на роботі ділянки області мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять і соціальне впізнавання, а також пов'язана з циклом сну і неспання. У лабораторному експерименті мишам викликали 5-годинне позбавлення сну. Після цього цього їм протягом 7 днів давали кофеїн з питною водою. Кофеїн діє як стимулятор, блокуючи рецептори речовин, які накопичуються під час неспання і пригнічують активність мозку. Зрештою, нейронні зв'язки мишей відновлювалися, а показники соціальної пам'яті поверталися до нормального рівня. Науковці зазначили, що недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує важливі механізми пам'яті. За їхніми словами, кофеїн може відновлювати ці процеси на молекулярному і поведінковому рівні, а його дія не обмежується лише підтримкою бадьорості. У роботі також зазначається, що її результати можуть допомогти у вивченні способів збереження когнітивних функцій при порушеннях сну. Вчені планують далі досліджувати, як кофеїн впливає на процеси формування і відтворення пам'яті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Прип'ять! У київському уявному просторі є місця, що давно вийшли за межі географії і стали майже міфами. Прип'ять – саме таке місце. Формально це місто Київщини, збудоване як супутник Чорнобильської АЕС, але в культурній пам'яті воно існує значно ширше. Як символ зламаного майбутнього, як урбаністичний привид, як територія, де радянська мрія про ідеальне життя в одну мить обернулася на моторошну порожнечу. І саме в цьому контрасті між блискучим задумом і трагічним фіналом народжується головна таємниця Прип'яті. Прип'ять не виникла стихійно, як старі міста з їхніми шарами легенд, переказів і напівзруйнованих мурів. Її створили майже лабораторно, за кресленням, як зразок нового радянського міста майбутнього. У середині 1960-х почали шукати місце для першої в Україні атомної електростанції, а разом із нею – для нового міста енергетиків. Обрали територію біля села Копачі, де були вода, транспортне сполучення і землі, непридатні для сільського господарства. Уже в 1970 році одночасно заклали і станцію, і місто. Це був не просто будівельний майданчик, а велика ідеологічна сцена, на якій демонстрували віру в технічний прогрес. У підкорення природи, у право людини створити ідеальний простір для життя. Таємничість Прип'яті починається вже тут, з її штучної досконалості. Це було місто без довгого минулого, без старої пам'яті, без середньовічних храмів, без ринку, що ріс століттями, без історичних нашарувань. І водночас воно дуже швидко набуло власної аури. Поблизу знищувалися або змінювалися старі поселення, затоплювалися території, зникали села. А поряд виростав новий світ – широкі проспекти, палац культури, парк атракціонів, кінотеатр, басейн, стадіон, мозаїки, готелі, ресторан, кафе, яхт-клуб, порт і навіть дискотеки. Усе це мало переконувати людину, що майбутнє вже настало. Але саме ця підозріла досконалість сьогодні читається майже містично. Місто, зведене як доказ перемоги над хаосом, саме стало його найгучнішим пам'ятником. Прип'ять часто описують як молоде, світле і дуже комфортне місто. Тут середній вік мешканців становив лише 26 років. Тут було багато дітей, квітів, молодих сімей, прогулянок із візочками, спортивних секцій, музичних гуртів і вечірнього життя. Її навіть називали містом Троянд. На тлі багатьох інших радянських міст вона справді виглядала особливою. Компактною, доглянутою, озелененою, добре забезпеченою товарами, з продуманою інфраструктурою і відчуттям внутрішньої перспективи. Саме тому сьогодні Прип'ять так сильно впливає на уяву. Вона була не депресивною околицею імперії, а її вітриною. У містичному сприйнятті Прип'яті важливу роль відіграє її подвійна природа. За офіційною версією, це був тріумф науки і міського планування. Але в саму тканину міста від початку були вплетені тривожні знаки. Старий цвинтар Семиходів опинився просто в зоні нової забудови біля медсанчастини та спорткомплексу. Його не прибрали повністю, і хрести стояли посеред нового міського життя, як дивний уламок витісненої пам'яті. Це майже готовий сюжет для урбаністичної легенди. Місто, збудоване на місці Старого світу, не змогло до кінця витіснити його присутність. Минуле буквально не дало себе закатати в бетон. І якщо дивитися на Прип'ять очима категорії таємниці, то саме тут відчувається одна з головних її метафор. Місто майбутнього народилося на землі, де вже було щось поховане. Не лише в прямому, а й у символічному сенсі. Ще один вимір загадковості – це атмосфера самовпевненості, яка передувала катастрофі. У текстах про Прип'ять особливо вражають не лише описи красивих будинків чи квітучих вулиць, а риторика епохи. Попередження фахівців про небезпеку ігнорувалися, натомість звучали пафосні промови про те, що тут можна було б звести ще більше реакторів. Ця сліпа віра в масштаб, у техніку, у непомильність системи сьогодні сприймається майже як фатальне закляття. Прип'ять стала містом, де людська гординя набула архітектурної форми. Не тому вона так сильно зачаровує дослідників, фотографів, письменників і режисерів, що там залишилися порожні будинки, а тому, що в цих будинках закам'янів момент великої самовпевненості перед падінням. Символом цієї зупиненої миті стало колесо огляду, яке мало запрацювати 1 травня 1986 року, але так і не було введене в експлуатацію. Сьогодні це, мабуть, найвідоміший образ Прип'яті. Воно стало візуальним знаком усього міста не випадково. Колесо огляду за своєю природою пов'язане з рухом, святом, дитячою радістю, перспективою згори. У Прип'яті воно залишилося нерухомим, ніколи не виконавши своєї функції. Саме тому цей об'єкт сприймається як майже метафізичний – машина радості, яка назавжди застигла перед запуском. У цьому образі є щось сильніше за будь-яку вигадану містику. Але найбільша таємниця Прип'яті полягає в іншому – чому вона так сильно притягує людей, які ніколи там не жили? Відповідь, мабуть, у тому, що це місто стало не лише пам'ятником Чорнобильської катастрофи, а й музеєм нереалізованого часу. Тут усе виглядає так, ніби життя просто вийшло на хвилину і не повернулося. Школи, стадіон, басейн, кафе, мозаїки, площі, порожні квартали – це не руїни давнини, а застигле повсякдення. У Прип'яті нема романтики середньовічного занепаду. Її моторошність сучасна, майже побутова. Для Києва Прип'ять має ще й окремий символічний вимір. Вона завжди була частиною великого київського простору – адміністративного, інженерного, культурного. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Прикраси. Найдавніші прикраси, знайдені археологами, мають вік понад 100 тисяч років. Це були намистини з мушель, які носили стародавні люди. Вони служили символами статусу і належності до племені. Давні єгиптяни вважали прикраси оберегами. Вони носили амулети у вигляді скарабеїв, які символізували захист і відродження. Прикраси часто клали в гробниці разом із муміями. У Месопотамії прикраси робили із золота, срібла і кольорового скла. Їх прикрашали складними орнаментами. Це було ознакою багатства і влади. Індія здавна славиться своєю ювелірною традицією. Індійці вважають золото символом процвітання і духовної чистоти. Багато прикрас використовуються у весільних церемоніях. У стародавній Греції прикраси виготовляли із золота і дорогоцінних каменів, а вони часто мали міфологічні мотиви. Їх носили не лише жінки, а й чоловіки. Давні римляни любили коштовні камені. Вони імпортували смарагди, сапфіри і перли з далеких країн. Прикраси були символом імперської величі. Перли були одними з найцінніших прикрас у світі. У Римській імперії право носити перли мали лише вищі стани. Їхня рідкість робила їх предметом престижу. У середньовіччі прикраси відображали соціальний статус. Їх носили переважно знатні люди. Для простолюду вони були недосяжними. Ювелірні вироби середньовіччя часто використовували як амулети. Вважалося, що дорогоцінні камені мають магічні властивості. Вони захищали від хвороб і злих духів. У добу відродження прикраси стали ще вишуканішими. Їх прикрашали перлинами і складними гравіруваннями. Це було часом розквіту ювелірного мистецтва. Діаманти стали популярними у Європі в 15 столітті. Їхня міцність і блиск викликали захоплення. Відтоді вони залишаються найціннішими каменями. Відоме весільне кільце з діамантом подарував герцог Максиміліан Марії Бургундській у 1477 році. Це стало початком традиції дарувати обручки з діамантами. У 17-18 століттях прикраси були частиною політичних і династичних союзів. Коштовності дарували як дипломатичні подарунки. Вони мали величезну символічну силу. У вікторіанську епоху прикраси мали прихований сенс. Наприклад, використання певних квіткових орнаментів означало конкретні почуття. Це була мова символів. Відомий бренд Tiffany & Co. засновано у 1837 році в США. Його вироби стали символом елегантності. Особливу популярність здобули завдяки знаменитій блакитній коробочці. Cartier – один із найвідоміших французьких ювелірних будинків. Він створював прикраси для європейських монархів. Їхні колекції залишаються зразком розкоші. Прикраси з платини з'явилися у 19 столітті. Цей метал відзначався міцністю і стійкістю до потускніння. Він став улюбленим серед аристократії. У 1920-х роках стиль арт-деко вплинув на ювелірне мистецтво. Прикраси стали геометричними, сміливими і яскравими. Це відображало дух модернізму. У світі існують прикраси-обереги, наприклад, талісмани з оком Фатіми чи підвіски із символом вдачі. Вони популярні й сьогодні. У багатьох культурах носіння сережок мало ритуальне значення. У деяких народів їх проколювали дітям як захист від злих сил. Це була традиція з давніх часів. Весільні прикраси завжди мали особливе значення. Наприклад, у Європі обручка символізувала вічність і єдність. У багатьох культурах використовували інші коштовності. Сучасна мода диктує поєднання дорогоцінних і недорогих матеріалів. Це дозволяє створювати унікальні прикраси для будь-якого стилю. Ювелірне мистецтво стало демократичнішим. Деякі прикраси виготовляються з використанням новітніх технологій. Наприклад, 3D-друк дозволяє створювати складні форми. Це відкриває нові горизонти для ювелірів. Існують прикраси з рідкісних матеріалів, таких як метеорит. Їхня унікальність робить їх особливо бажаними. Вони поєднують науку і мистецтво. У багатьох країнах прикраси є інвестиціями. Золото і діаманти зберігають свою вартість протягом століть. Це робить їх вигідним активом. Найбільший діамант у світі був знайдений у Південній Африці у 1905 році. Його вага сягала понад 3 тисячі каратів. З нього виготовили кілька королівських коштовностей. Персні печатки використовували ще у давнину. Вони служили знаком влади і засобом підпису документів. Це поєднувало красу і практичність. У сучасному світі популярними стали прикраси з перероблених матеріалів. Це екологічний тренд у ювелірній справі. Він відповідає сучасним цінностям сталого розвитку. Прикраси часто пов'язані з астрологією. Багато людей носять камені, які відповідають їхньому знаку зодіаку. Вважається, що вони приносять удачу. У моді популярні прикраси з мінімалістичним дизайном. Вони підкреслюють елегантність і універсальність. Такі вироби підходять для будь-якого образу. Сьогодні існують
0: у Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія 5-й місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25. 25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий.

0: Прямий FM.
1: Мої вітання. Ароматерапія. Ароматерапія – це давнє мистецтво і водночас сучасна практика, яка використовує силу запахів для підтримки здоров'я та гармонії. Ефірні олії, отримані з рослин, квітів і дерев, здатні впливати на настрій, фізичний стан і навіть працездатність людини. Вона поєднує знання з медицини, психології та ботаніки, роблячи її унікальним методом природного оздоровлення. Захоплюючі факти про ароматерапію показують, наскільки важливу роль відіграє світ запахів у нашому житті. Ми підібрали цікаві факти, що розкривають цю практику з несподіваних боків. Ароматерапія бере свій початок у давньому Єгипті. Там ефірні олії використовували для ритуалів лікування і бальзамування. Давні греки та римляни широко застосовували ароматичні олії. Вони додавали їх у ванни та використовували під час масажів. Сам термін ароматерапія з'явився у 20 столітті. Його ввів французький хімік Рене Моріс Гетефос, який вивчав лікувальні властивості ефірних олій. Ефірні олії отримують різними методами. Найпоширеніший – це парова дистиляція, але також використовують холодне пресування та екстракцію. Лаванда є однією з найпопулярніших ефірних олій. Вона допомагає знімати стрес, тривожність і покращує сон. Олія м'яти перцової має освіжаючий ефект. Вона часто застосовується для підвищення концентрації та зменшення головного болю. Евкаліптова олія відома своїми антисептичними властивостями. Її застосовують під час застуд і проблем із диханням. Лимонна олія має потужний тонізуючий ефект. Вона допомагає боротися з втомою і підвищує настрій. Жасминова олія вважається афродизіаком. Вона стимулює емоційний стан і сприяє відчуттю радості. Ефірні олії діють через нюхові рецептори. Вони надсилають сигнали у мозок, впливаючи на емоції і нервову систему. Ароматерапія може застосовуватися у вигляді масажів. Ефірні олії змішують з базовими оліями і втирають у шкіру. Інгаляція є ще одним ефективним методом. Вдихання пари з ефірними оліями допомагає при захворюваннях дихальних шляхів. Використання аромаламп стало популярним способом ароматизації приміщення. Вони створюють затишну атмосферу і сприяють розслабленню. Ароматерапія часто застосовується у спа-процедурах. Вона поєднує масаж, ванни та медитації для досягнення гармонії. Деякі ефірні олії мають протимікробну дію. Це робить їх природною альтернативою хімічним засобам. Роза є символом любові і гармонії. Її олія вважається однією з найдорожчих і використовується в парфумерії. Сандалова олія має заспокійливий ефект. Вона допомагає під час медитації, зменшує рівень стресу. Ароматерапія використовується у психології. Вона допомагає при депресіях, безсонні та тривожних станах. Деякі олії сприяють поліпшенню травлення. Наприклад, імбирна та м'ятна олії можуть зменшити нудоту. Вагітним жінкам слід обережно використовувати ефірні олії. Деякі з них можуть впливати на тонус м'язів. Ефірні олії є концентратами. Для їхнього використання потрібні лише кілька крапель. Ароматерапія має і косметичне застосування. Вона допомагає у догляді за шкірою та волоссям. Олія чайного дерева є потужним антисептиком. Вона використовується для лікування акне та дрібних пошкоджень шкіри. Ароматерапія може впливати навіть на апетит. Деякі запахи стимулюють його, інші – знижують. У лікарнях ароматерапія іноді використовується як допоміжна терапія. Вона допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити біль. Деякі дослідження доводять, що ароматерапія може знижувати артеріальний тиск. Це робить її корисною для людей із серцевими проблемами. Запахи мають здатність викликати спогади. Ароматерапія іноді застосовується для відновлення емоційної рівноваги. Ароматерапія не є ліками у традиційному сенсі. Вона вважається допоміжною практикою для підтримки здоров'я. Базові олії, такі як мигдальна чи жожоба, використовуються для розведення ефірних. Це робить їх безпечними для шкіри. Якість ефірних олій залежить від способу їхнього виробництва. Натуральні олії значно корисніші за синтетичні замінники. У Японії існує практика лісових ванн, де природні аромати дерев використовують для зниження стресу без додаткових олій. Ефірні олії можуть руйнуватися під дією світла і тепла, тому їх зазвичай зберігають у темному склі та прохолодному місці. Деякі аромати, наприклад, розмарин, досліджуються на предмет впливу на покращення пам'яті та когнітивних функцій. У стародавньому Китаї ароматичні рослини використовували не лише в медицині, а й у філософських практиках для очищення розуму. Неймовірні факти свідчать, що ароматерапія впливає не лише на тіло, а й на душу. Вона допомагає досягти гармонії між фізичним і духовним станом. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія стає дедалі популярнішою у світі. Вона поєднує традиції і сучасні знання про здоров'я. Ароматерапія – це мистецтво, яке поєднує запахи природи з лікувальними властивостями рослин. Цікаві факти про неї доводять, що запахи здатні впливати на настрій, емоції та здоров'я. Неймовірні факти показують, що ефірні олії можуть бути корисними у багатьох сферах життя. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія залишається важливою практикою гармонізації людини з навколишнім світом. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Редьярд Кіплінг. Редьярд Кіплінг – один із найвідоміших англійських письменників, чиї твори досі захоплюють читачів по всьому світу. Його ім'я асоціюється з пригодами, екзотичними пейзажами та неперевершеними історіями, такими як «Книга джунглів». Його життя було сповнене цікавих моментів, які вплинули на його творчість і світогляд. Ви могли не знати, що багато деталей його біографії та творчого шляху приховують дивовижні історії, які варто дізнатися. Редьярд Кіплінг народився в Індії у 1865 році, коли ця країна була частиною Британської імперії. Його батьки працювали в місті Бомбей, і саме там майбутній письменник провів свої перші роки. Індія стала джерелом натхнення для багатьох його творів, зокрема для «Книги джунглів». Коли Редьярд був ще дитиною, його батьки відправили його до Англії на навчання. Життя у британському інтернаті було для нього важким і часто болісним. Цей досвід вплинув на його світогляд і пізніше знайшов відображення у його літературі, де він зображав виклики дитинства. Ім'я Редьярда Кіплінга було обрано на честь озера Редьярд у Стаффордширі, де познайомилися його батьки. Це місце стало для його родини символом любові та натхнення. Сам Кіплінг неодноразово згадував, як важливо для нього було це символічне ім'я. Кіплінг почав його писати ще в юному віці, працюючи журналістом в Індії. Він написав свої перші літературні твори, коли йому було лише 16 років. Його ранні нариси та оповідання одразу здобули популярність завдяки яскравому стилю та детальному опису індійського життя. Він став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з літератури, отримавши цю нагороду у 1907 році. На той момент йому було лише 41 рік, і його творчість вже здобула міжнародне визнання. Академія відзначила його за яскраву уяву, оригінальність і талант оповідача. «Книга джунглів» є найвідомішим твором Кіплінга, але він також написав безліч інших видатних робіт. Серед них «Кім», вірші про мангру та «Як і чому казки». Його творчість охоплює не лише дитячі книги, а й глибокі філософські тексти. Кіплінг був патріотом і підтримував ідеї Британської імперії. У своїх творах він часто підкреслював важливість служіння імперії та відповідальності за її розвиток. Ця позиція викликала як захоплення, так і критику з боку сучасників. Він обожнював подорожі та побував у багатьох країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію та Південну Африку. Ці подорожі надихали його на створення нових історій, які переповнені описами різних культур та пейзажів. Він вважав подорожі важливим джерелом натхнення для письменника. Кіплінг мав унікальний стиль письма, який вирізнявся детальними описами та глибокими психологічними портретами персонажів. Він використовував метафори та символи, щоб передати складність людського досвіду. Цей стиль став його візитною карткою і вплинув на багатьох інших авторів. У його житті було багато особистих трагедій, включаючи втрату сина під час Першої світової війни. Ця втрата стала сильним ударом для письменника і знайшла відображення в його пізніх творах. Він написав багато віршів, які висловлюють його біль і скорботу. Кіплінг був близько знайомий з багатьма відомими діячами свого часу, зокрема з Теодором Рузвельтом, з яким підтримував листування та обговорював політику і імперіалізм. Він жив і працював у США, де написав частину своїх творів. Його будинок у штаті Вермонт став місцем створення кількох оповідань із книги джунглів. Кіплінг був одним із перших письменників, чиї твори активно піратувалися в США через відсутність міжнародного авторського права, і він майже не отримував за них грошей на початку кар'єри. Його твір «Книга джунглів» спочатку публікувався частинами в журналах, а вже потім був виданий окремою книгою. Кіплінг був масоном і належав до ложів Індії, що вплинуло на його світогляд і деякі символічні мотиви у творчості. Він був першим письменником, чиї твори широко використовувалися для радіопостановок ще на початку ХХ століття. Письменник активно цікавився технічним прогресом і захоплювався інженерією, що відображалося у його оповіданнях про винахідників і механізми. Кіплінг мав серйозні проблеми зі здоров'ям у дорослому віці, зокрема переніс важку пневмонію, яка ледь не коштувала йому життя. Кіплінг був відомий своєю любов'ю до тварин і природи, що стало основою для багатьох його оповідань. Він детально описував поведінку тварин, роблячи їх персонажами своїх історій. Його знання природи були настільки точними, що багато читачів вважали його експертом у цій галузі. Його дім у Сасексі в Англії став справжнім центром творчості. Саме тут він написав багато своїх найкращих творів, оточений мальовничими краєвидами. Нині цей будинок є музеєм, який приваблює численних шанувальників його творчості. Кіплінг вірив у силу освіти та писав багато текстів, які мотивували молодь. Його вірш «Якщо» є одним із найвідоміших прикладів такого натхнення. Цей вірш став символом мужності, рішучості та вірності своїм принципам. Редьярд Кіплінг залишається одним із найвидатніших письменників, який подарував світу безліч неймовірних історій та віршів. Його творчість вражає глибиною, багатогранністю та здатністю відкривати нові горизонти для читача. Ці захоплюючі факти про його життя та творчість нагадують, наскільки важливо цінувати літературну спадщину, яку він залишив. Його роботи продовжують надихати людей по всьому світу, залишаючи слід у серцях нових поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником,

0: із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод, а задні – регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника – 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія 5-й місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно, в Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25. 25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які шаї може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням шаї. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо шаї», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли AI виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога AI була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. AI-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel AI зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудованих функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 0,2 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити, якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перші тизер-стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Центральний залізничний вокзал Києва. Центральний залізничний вокзал Києва, більше відомий як Київ-Пасажирський, розташований у центрі міста на вокзальній площі. За адміністративним поділом він належить до Солом'янського району, хоча територія вокзалу також межує із Шевченківським районом. Вокзал розташований на місцевості, що має історичну назву Опанківщина. Першу київську залізничну станцію було побудовано в 1868-1870 роках у долині річки Либідь на місці знесених солдатських поселень. Сучасну будівлю Центрального залізничного вокзалу Києва було зведено в 1927-1932 роках. Вокзал було побудовано в стилі українського бароко з елементами конструктивізму. Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнування, а після неї – реконструкції, що надали йому сучасного вигляду, зберігши історичну основу. На центральній залізничній станції столиці є три будівлі вокзалів – центрального, приміського та південного. Всі вони обслуговують поїзди внутрішнього і міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ. Від приміського вокзалу щогодинно вирушають регіональні поїзди у напрямку Жмеринки, Козятина, Коростеня, Рівного, Фастова, Шепетівки тощо, а також приміські поїзди у бік Гребінок, Ніжина, Миронівки тощо. Крім того, станції Києво-Пасажирські належать локомотивне, вагонне депо та вагонна дільниця. Спочатку будівля залізничного вокзалу була викладена із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі і мала два поверхи. Довжина будівлі тоді становила 133 метри і була трохи менше розміром пасажирської платформи, яка простягалася на 144 метри. У будівлі для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішні приміщення, а брудні й тісні зали очікування обслуговували пасажирів третього нижчого класу. Наприкінці серпня 1877 року приміщення залізничного вокзалу охопила сильна пожежа. Споруду згодом відновили, а заодно й провели реконструкцію. У 1894 році до залізничного вокзалу було прокладено перше трамвайне сполучення. На початку 20-го століття будівля вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, а тому її було розібрано та розроблено проект будівництва нового вокзалу. Він передбачав будівництво двох вокзалів, які були б з'єднані разом у вигляді літери «Н». До речі, цю ідею втілили в життя лише ще 2001 року будівництвом Південного вокзалу. Головна будівля комплексу повинна була мати романські форми. Однак встигли лише закласти фундамент, оскільки розпочалася Перша світова війна. До ідеї спорудження капітальної будівлі Київського вокзалу повернулися лише всередині 20-х років минулого століття. У 1936 році до Центрального залізничного вокзалу проклали тролейбусну лінію. Під час Другої світової війни будівля столичного вокзалу була частково зруйнована. Утім, вже в 1945-49 роках вокзал було відновлено, а в 1954 році побудовано приміський вокзал, прокладено підземні тунелі, які зв'язали привокзальну площу з самим вокзалом та виходами до залізничних платформ. Наприкінці 60-х років збудували навіс над першою платформою, а незадовго до Олімпіади 80 було реконструйовано головний вестибюль Центрального вокзалу та залу депутатів Верховної Ради України. Капітальну реконструкцію Центрального вокзалу здійснили 2001 року. Водночас за рекордні півроку було зведено будівлю Південного вокзалу, який з'єднали з центральним пішохідним переходом, що проходить над коліями. Між сходами, що ведуть до переходу, для зручності пасажирів було встановлено ескалатор. Тоді ж на площі проти Південного вокзалу було споруджено церкву в трансформованих по-сучасному давньоруських формах. Це окрема будівля, яка належить до суцільного вокзального комплексу. Задум про зведення Південного вокзалу виникла ще на початку минулого століття. Перші проекти будівництва датовано 1903 роком. Однак за радянських часів це будівництво так і не розпочалося, хоча неодноразово планувалося. І лише 2001 року після проведеної реконструкції Центрального вокзалу побудували Південний вокзал. Для цього було перебудовано платформи, реконструйовано будівлю Центрального вокзалу та вокзальну площу, підземні пішохідні тунелі, розширено пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі Центрального і Південного вокзалів. Від початку проєктування до здачі об'єкта в експлуатацію минуло всього 175 днів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок пошкоджень контактної мережі ракетними обстрілами пасажирські поїзди від Центрального вокзалу вирушали з тривалими затримками. А 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждала будівля Центрального вокзалу. Вибухова хвиля пошкодила вікна. Проте вокзал не припиняв роботу. Висадка та посадка пасажирів здійснювалися через західний та східний підземні переходи, які водночас використовувалися як укриття. Раніше, 3 березня 2022 року, внаслідок падіння уламків ворожої ракети зазнала незначних пошкоджень будівля Південного вокзалу. Нині загальна площа Центрального залізничного вокзалу становить 407 тисяч квадратних метрів. У 2014 році пасажиропотік становив 6,3 мільйона осіб на рік. А вже через 4 роки, у 2018 році, Центральний залізничний вокзал став найзавантаженішим вокзалом України, який обслуговував майже 24 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Водночас було здійснено 11,6 мільйона висадок і 11,7 мільйона посадок пасажирів. У середині вересня 2024 року Центральний залізничний вокзал Києва отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. З 2011 року на станції Києво-Пасажирській поблизу 14-ї колії запрацював музей залізничної техніки. В його експозиції, яку розміщено просто неба, можна побачити паротяги, тепло та електровози, залізничні вагони різних моделей і років випуску та інші види рухомого залізничного транспорту і колійного обладнання. У листопаді 2024 року на Центральному залізничному вокзалі встановлено бронзову міні-скульптуру «Повернення додому», що присвячена українцям, які після повномасштабного вторгнення були змушені залишити свої домівки. Персонажі скульптури створені на основі реальних образів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Осака. Осака є одним із найжвавіших та найбагатших на культурну спадщину міст Японії, де сучасні технології гармонійно поєднуються з давніми традиціями. Багато хто знає цей край лише за смачною вуличною їжею та яскравими вогнями району Дотонбурі, але насправді він приховує набагато більше історичних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися важливі торговельні традиції, відбувалися вирішальні події японської історії та формувалися унікальні культурні явища. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього знакового японського міста. Осака була заснована ще в давні часи та спочатку називалася Наніва, що означає швидкі хвилі, і слугувала важливим портом для торгівлі з Китаєм та Кореєю. Це місто стало першою столицею Японії у 7 столітті, де імператори будували свої палаци та адміністративні центри. Археологічні розкопки підтверджують багату історію регіону та його ключову роль у формуванні японської держави. Сьогодні стародавні пам'ятки та музеї розповідають про цей славетний період минулого. Замок Осака є одним із найвідоміших символів міста та втілює могутність самурайської епохи Японії. Ця велична фортеця була збудована у 16 столітті військовим лідером Тоїтомі Хідейосі для демонстрації своєї влади. Багатоповерхова головна вежа вражає відвідувачів своєю архітектурою, золотими прикрасами та панорамними видами з верхніх поверхів. Осака вважається кулінарною столицею Японії, де народилися такі знамениті страви, як такояки, окономіякі та кушікацу. Місцеві жителі пишаються своєю гастрономічною культурою та часто повторюють присліви, що означає «розоритися через надмірне захоплення їжею». Район Дотонборі з його яскравими неоновими вивісками та численними ресторанами став символом осакської кухні для всього світу. Туристи з різних країн приїжджають сюди, щоб скуштувати автентичні страви та відчути справжній смак Японії. Місто має унікальний діалект кансай-бен, який суттєво відрізняється від стандартної японської мови токійського варіанту своєю інтонацією та лексикою. Цей говір вважається більш експресивним та емоційним, що відображає відкритий та жвавий характер місцевих жителів. Багато коміків та телеведучих Японії походять саме з Осаки та використовують кансай-бен у своїх виступах для створення гумористичного ефекту. Осака була важливим торговельним центром протягом століть та отримала прізвисько «Кухня Японії» через свою роль у постачанні рису та інших продуктів. У період Едо місто контролювало значну частину національної торгівлі та фінансових операцій, що сприяло його економічному процвітанню. Купці Осаки розробили складні системи кредитування та біржової торгівлі, які випереджали свій час. Ця історична спадщина зробила місто одним із економічних двигунів сучасної Японії. Університет Осаки, заснований у 1931 році, є одним із провідних науково-дослідних закладів Азії та світу. Цей навчальний заклад підготував багатьох нобелівських лауреатів та видатних науковців у галузях фізики, хімії та медицини. Співпраця між університетом та промисловістю сприяє розвитку інноваційних технологій та стартапів. Випускники університету продовжують робити значний внесок у глобальну науку та технології. Район Сінсекай, що означає «Новий світ», був створений на початку ХХ століття як сучасний розважальний квартал за зразком західних міст. Його символ – вежа Цутенкаку – нагадує паризьку Ейфелеву вежу та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей район зберігає атмосферу ретро-Японії з традиційними іграми, вуличною їжею та неоновими вивісками. Сінсекай є популярним місцем для туристів, які хочуть відчути ностальгію за минулим. Осака двічі приймала Всесвітню виставку «Експо» у 1970 та 2025 роках, що підкреслює її міжнародне значення. «Експо-70» стала першою всесвітньою виставкою в Азії та продемонструвала технологічні досягнення Японії після воєнного періоду. «Експо-2025» зосередилася на темах сталого розвитку, інновацій та співпраці людства. Ці події зміцнюють позиції Осаки як глобального центру культури та технологій. Місто славиться своїми фестивалями, серед яких найбільшим є Тенджін Мацурі, що проводиться щороку у липні та вшановує бога наук та комерції. Цей фестиваль включає урочисту процесію човнами по річці Окава, фейерверки та традиційні танці приваблюють тисячі глядачів. Історія фестивалю сягає понад 1000 років, що робить його одним із найстаріших культурних заходів Японії. Осака має багату театральну спадщину, включаючи традиційний театр, де ляльками керують майстри у чорному одязі під акомпанемент оповідача та музикантів. Цей вид мистецтва визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та продовжує розвиватися у спеціалізованих театрах міста. Сучасні постановки поєднують давні техніки з інноваційними підходами, приваблюючи нові покоління глядачів. Цей театр залишається важливою частиною культурної ідентичності Осаки та всієї Японії. Парк розваг Universal Японія, відкритий у 2001 році, є одним із найпопулярніших тематичних парків Азії та приваблює мільйони відвідувачів щороку. Парк пропонує захоплюючі атракціони на основі відомих фільмів, серіалів та аніме, включаючи зони Гаррі Поттера та Супер Маріо. Інноваційні технології та увага до деталей створюють незабутні враження для гостей різного віку. Universal Японія сприяє розвитку туризму та економіки регіону. Місто активно впроваджує екологічні ініціативи та зелені технології, прагнучи стати лідером у галузі сталого міського розвитку. Сонячні панелі, енергоефективні будівлі та системи переробки відходів стають невід'ємною частиною міського ландшафту. Уряд підтримує проекти зі зменшення вуглецевого сліду та покращення якості повітря. Ці зусилля сприяють створенню комфортного та екологічного чистого середовища для мешканців. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проекту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
3: Мої вітання. Яничари. Походження яничарів сягає 14 століття, коли султан Мурад І вирішив реформувати армію, щоб подолати залежність від непостійних племінних воїнів. Замість цього він створив корпус, де солдати були пов'язані не родовими узами, а абсолютною лояльністю до держави. Це нововведення не лише зміцнило османську міць, але й започаткувало систему, яка вплинула на всю історію Близького Сходу та Європи. У 1360-х роках Османська імперія, тоді ще молоде утворення, стикнулося з потребою в надійній піхоті. Традиційні сили, як Акинджи чи Яя, були добровольцями, схильними до бунтів чи дезертирства. Мурад І, натхнений ідеями радників, запровадив девширми – систему набору, де хлопчиків з християнських сімей Балкан забирали в рабство, навертали в іслам і тренували як воїнів. Ці діти часто віком 8-14 років ставали капикулу – рабами султанського порогу, але з привілеями, яких не мали вільні турки. Процес виховання був жорстоким, але ефективним. Хлопців відправляли в турецькі родини для навчання мови та ісламу, а потім у спеціальні школи, де їх навчали військовій справі. Після років тренувань вони вступали до корпусу яничарів, присягаючи на вірність султану. Ця система дозволила османам створити дисципліновану армію чисельністю до 40 тисяч у пік могутності, що стало ключем до завоювань Константинополя в 1453 році під проводом Мехмеда II. З часом девширми еволюціонувало. Спочатку набирало лише християн, але пізніше долучали й мусульманських дітей. Особливо після 1566 року, коли скасували заборону на шлюб для яничарів. Це призвело до корупції, бо воїни почали передавати посади синам, перетворюючи елітний корпус на спадкову касту. Яничари були піхотою, але незвичайною. Їхня сила полягала в дисципліні та інноваціях. У битвах вони формували щільні ряди, використовуючи вогнепальну зброю раніше за європейців. Під час облоги Константинополя в 1453 році яничари штурмували мури з мушкетами та шаблями, ламаючи візантійський опір. Їхня тактика табору мобільної фортеці з возів стала прообразом сучасних укріплень. Озброєння еволюціонувало. Спочатку луки та списи, пізніше аркебузи та ятагани. Яничари носили характерні капелюхи з білим повстяним ковпаком, символізуючи їхній статус. Корпус поділявся на роти, кожна з власним казаном, символом єдності, бо їли вони з одного котла, як брати. У 16 столітті за Сулеймана Пишного яничари здобули перемоги в Могачі та Відні, розширюючи імперію до Угорщини. Але поразка в Лепанто показала вразливість. Флотилія без підтримки піхоти зазнала краху. З 17 століття яничари втрачали ефективність через корупцію. Вони бунтували, вимагаючи платні, як у 1622 році, коли вбили султана Османа II. Це перетворило їх з опори на загрозу, кульмінуючи в щасливій події 1826 року, коли Махмуд II розпустив корпус, стративши тисячі бунтівників. Яничари не обмежувалися війною, вони впливали на політику, економіку та культуру. Як еліта, вони мали привілеї, звільнення від податків, землі та торгівлю. Багато ставали купцями, контролюючи ринки Стамбула. Їхні бунти, як у 1807-1808 роках, скидали султанів, роблячи корпус королеробами. Культурно яничари поширювали іслам, але зберігали елементи християнського минулого в фольклорі. Їхня музика, марші з барабанами, надихала європейські оркестри. У літературі вони зображені не тільки як герої, але й як тирани. У сучасному контексті яничари символізують лояльність і зраду. Термін «яничар» в українській мові став лайкою для зрадників, згадуючи набіги на землі Речі Посполитої. До 18 століття яничари стали консервативною силою, опираючись реформам. Вони блокували модернізацію армії, боячись втратити привілеї. Султан Селім III намагався створити нову армію в 1790-х, але яничари вбили його в 1807 році. Лише Махмуд II в 1826 році, зібравши лояльні сили, розгромив їх у Стамбулі, стративши понад 4 тисячі. Ця, так би мовити, щаслива подія відкрила шлях до Танзімату – реформи, що модернізували імперію. Занепад яничарів вчить про небезпеки елітарних корпусів. Абсолютна лояльність може перерости в тиранію. У сучасних арміях, як у Туреччині, їхній спадок видно в елітних підрозділах, але з уроками минулого. Сьогодні яничари оживають у фільмах, де їх зображають як непереможних воїнів. У Туреччині їх шанують як символ минулої слави, але критикують за жорстокість. У балканських країнах, а також в Україні, пам'ять про набіги робить їх антагоністами в фольклорі. Пісні про козаків, що б'ються з яничарами, досі співають. Історики 2025 року, аналізуючи османські архіви, відкривають нові деталі. Наприклад, роль яничарів у торгівлі рабами чи їхній внесок у науку через палацові школи. Це робить тему живою, нагадуючи, що історія – не мертві факти, а уроки для сьогодення. У глобальному контексті яничари нагадують про імперські армії, як римські легіони, де рабство перетворювалося на владу. Їхня історія – це оповідь про амбіції, лояльність і неминучий занепад, що резонує в нашому світі конфліктів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. інвестиціях. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув

0: із урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Холодильник. Холодильник – річ, без якої ми не уявляємо свого життя в нашому сьогоденні, коли так важливо харчуватися смачними та якісними продуктами, які не будуть псуватися вже наступного дня. Цей геніальний пристрій суттєво полегшує нам життя, адже таким чином їжа буде залишатися свіжою протягом кількох днів. І це не зобов'язуватиме людину готувати щодня і витрачати купу часу чи грошей на купівлю нових продуктів. Холодильник у нашій сучасності – це модерний пристрій, наповнений багатьма різноманітними функціями. Причому, що новішим буде рефрижератор, тим більше доступних опцій він матиме. Таких, як система No Frost, вентиляційна система циркуляції повітря, електронна система управління, регуляція температурних режимів окремо для холодильної та морозильної камер. ще кілька тисяч років тому люди розуміли, що потрібно якось зберігати продукти свіжими довше, адже здобувати їжу самотужки було важко. Тому почали вигадувати різні цілком логічні способи, наприклад, виготовлення льоду з річкової води. Так використовували глибокі миски і пересипали продукти льодом. Також стародавні люди викопували заглибини у землі і зберігали свої продукти там, бо там було найбільш прохолодне місце, якщо на дворі панувала спека. У давній Греції та Римі зберігали їжу в ямах зі снігом і прикривали травою чи листями, щоб сонячні промені не так швидко розтоплювали кристалізовану воду. Сьогодні холодильник є в кожній оселі. Ми настільки звикли до нього, що навіть не замислюємося, якою революцією в побуті він колись став. Для нас це просто звичний елемент кожної кухні, але за ним ховається чимало технічних див, історичних моментів та кумедних фактів. Ми підібрали цікаві факти про холодильники, які здивують навіть тих, хто думав, що знає про них усе. Перші прообрази холодильників опрацювали на льоду. До появи електричних моделей люди зберігали продукти у льодових ямах або спеціальних шафах з блоками льоду. Це були прообрази сучасного холодильника, які вимагали регулярного поповнення запасів льоду. Перший прототип переносного холодильника створив американський підприємець Томас Мур у 1803 році. Це був дерев'яний контейнер, утеплений шкірою та наповнений льодом. Він був призначений для транспортування масла на далекі відстані. Слово «рефрижератор» з латини означає «охолоджувати». Це технічна назва холодильника, яка вказує на його основну функцію – підтримувати низьку температуру для зберігання продуктів. Перший електричний холодильник з'явився у 1913 році. Його створив американський інженер Фред Вулф. Він був доволі громіздким та дорогим, але започаткував нову еру у зберіганні їжі. Перший домашній холодильник Вулфа був дорогим. Його ціна становила близько $900, що на той час дорівнювало кільком річним зарплатам середньої родини. Це був розкішний пристрій, який не лише охолоджував продукти, а й символізував технічний прогрес у побуті. У холодильнику є оптимальні зони зберігання. Верхня полиця краще підходить для молочних продуктів, середня – для готових страв, а нижня – для сирого м'яса чи риби. Овочі варто тримати в спеціальних ящиках. Температура в холодильнику має бути від 3 до 5 градусів. Це оптимальний діапазон, при якому бактерії розмножуються повільно, а продукти залишаються свіжими довше. Морозильні камери з'явилися пізніше. Перші холодильники не мали окремого відділення для заморозки. Воно стало звичним лише у 1940-х роках. У різних країнах дизайн холодильників відрізняється. У Японії часто використовують вузькі моделі з кількома окремими шухлядами. У США – великі бокси з подвійними дверцятами. Холодильник може споживати до 15% електроенергії в будинку. Особливо це стосується старих моделей. Існують холодильники, що працюють на сонячній енергії. Це особливо корисно в регіонах з нестабільним енергозабезпеченням. Вони застосовуються в гуманітарних місіях та віддалених районах. У 2000-х роках з'явилися розумні холодильники. Вони мають Wi-Fi, сенсорні екрани, камери всередині та навіть функцію онлайн-замовлення продуктів. Існують портативні холодильники. Вони вміщують лише кілька пляшок води чи банок, але ідеально підходять для подорожей. Холодильник не охолоджує, а переносить тепло назовні. Його принцип роботи базується на циркуляції холодоагенту або ж фреону, який переносить тепло зсередини назовні. Перші холодильники використовували токсичні речовини. Раніше застосовували аміак, діоксид сірки чи метилхлориди, які були небезпечні для здоров'я людини у разі витоку. У 1930-х роках було відкрито фреон – безпечний холодоагент. Він революціонізував холодильну техніку, проте пізніше виявилося, що він шкодить озоновому шару. Існують холодильники з функцією беззаморожування. Це технологія, що запобігає утворенню льоду і полегшує догляд за технікою. У холодильник не можна ставити гарячі страви. Це підвищує внутрішню температуру, збільшує навантаження на мотор та скорочує термін служби. В Японії холодильники можуть говорити. Там продають моделі з голосовими нагадуваннями про прострочені продукти, замкнути або відкриті дверцята. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проєкту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше. В середньому – 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно, в Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25. 25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
1: Погода на Прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхел підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший заднеприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Григорій Сковорода. Григорій Сковорода – один із найвидатніших постатей української культури. Мислитель, філософ, поет і педагог, якого часто називають українським Сократом. Його життя і творчість стали прикладом духовної свободи, незалежності від матеріальних благ і прагнення до гармонії з природою та самим собою. Цікаві факти про цього мудреця дозволяють побачити його не лише як філософа, а й як людину з унікальним світоглядом. Неймовірні факти з його життя розкривають його подорожі, педагогічну діяльність і вплив на наступні покоління українців. Ви могли не знати, що Сковорода залишив величезний спадок, який сьогодні надихає людей у різних куточках світу. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині. Його родина була простою, але мала сильні духовні традиції. З дитинства він проявляв неабиякі здібності до навчання і самостійно вивчав святе письмо. Він здобував освіту у Києво-Могилянській академії, яка була одним із найпрестижніших навчальних закладів Східної Європи того часу. Сковорода вивчав філософію, поезію, богослов'я та іноземні мови. Саме тут сформувався його інтерес до глибоких духовних пошуків. Сковорода знав багато мов. Серед них були латина, грецька, давньоєврейська, німецька та польська. Це дало йому змогу читати твори античних філософів у оригіналі і використовувати їх у власних міркуваннях. У молодості він мав талант до музики, грав на флейті та скрипці, також співав у придворній капелі. Музика залишалася важливою частиною його життя, і він часто використовував її як спосіб вираження духовних почуттів. Сковорода подорожував Європою. Він відвідував Угорщину, Австрію, Словаччину, Польщу, де знайомився з культурою та освітніми системами різних країн. Подорожі вплинули на його світогляд і розширили уявлення про місце України у світі. Він працював учителем у різних школах і колегіумах. Сковорода викладав поезію, латину, етику та інші предмети. Його методи часто виходили за межі традиційних, що викликало незадоволення церковних і світських властей. Через конфлікти з керівництвом він залишив викладання і обрав життя мандрівного філософа. Сковорода свідомо відмовився від посад і матеріальних благ. Він мандрував селами та містами, спілкувався з людьми і проповідував ідеї духовної свободи. Його філософія ґрунтувалася на ідеї самопізнання. Сковорода вважав, що кожна людина має пізнати свою справжню природу, знайти своє покликання і жити у злагоді з ним. Цей принцип він називав сродною працею. Сковорода створював алегоричні байки, які мали глибокий моральний зміст. У них тварини, рослини чи вигадані образи уособлювали людські риси та вади. Такі твори були доступними і зрозумілими для простих людей. Він написав чимало філософських трактатів і поетичних творів. Його спадщина поєднує релігійні роздуми, моральні настанови та художнє слово. Григорій Сковорода часто порівнював людське життя з природними циклами. Він бачив у природі відображення Божого задуму і вважав, що гармонія можлива лише тоді, коли людина наслідує закони природи. Сковорода мав великий вплив на своїх сучасників. З ним спілкувалися студенти, селяни, священники і навіть вельможі. Він вмів пояснювати складні ідеї простою мовою, що робило його вчення зрозумілим і популярним. Він ніколи не одружувався. Для Сковороди головними були духовні пошуки і внутрішня свобода. Він вважав, що прив'язаність до матеріального світу відволікає від істинного життя. Сковорода жив дуже скромно. Його одяг був простим, а їжа невибагливою. Він проповідав поміркованість у всьому і вважав, що щастя не залежить від багатства. Є легенда, що Сковорода сам передбачив свою смерть. Кажуть, що він попросив підготувати йому місце під липою, де хотів бути похованим. Після цього він спокійно попрощався з людьми і відійшов у вічність. На могилі Сковороди викарбувані його власні слова «Світ ловив мене та не спіймав». Ця фраза стала символом його життя і філософії, яка не підкорилася умовностям світу. Вона досі залишається крилатим висловом української культури. Його спадщина вплинула на розвиток української та європейської філософії. Його ідеї про духовну свободу, самопізнання і сродну працю знайшли відгук у працях багатьох мислителів. Сковорода став частиною світового інтелектуального надбання. Образ Сковороди зображений на українській купюрі номіналом 500 гривень. Це символ визнання його ролі в історії та культурі України. Його ім'я носить чимало вулиць, шкіл і університетів. Він вірив, що справжня освіта має виховувати не лише розум, а й моральність людини, тому критикував формальне зазубрення знань. Уже після смерті Сковороди його рукописи активно переписували і передавали з рук у руки, завдяки чому його ідеї збереглися та поширилися. Сковорода став улюбленим героєм української літератури та мистецтва. Про нього писали поети, створювали картини та пам'ятники. Його образ асоціюється з мудрістю, свободою і любов'ю до правди. Неймовірні факти про життя Григорія Сковороди свідчить, що він був не лише філософом, а й живим прикладом гармонійного поєднання думки і дії. Цікаві факти з його життя допомагають нам зрозуміти, як він вплинув на формування української духовності. Ви могли не знати багатьох деталей його біографії, проте вони розкривають образ людини, яка обрала шлях свободи і мудрості. Захоплюючі факти про Сковороду доводять, що його спадщина залишається актуальною і сьогодні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. пандемія. Тож для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Басер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами. Тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудов функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія 5-й місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

0: Роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить Дубай одним із найбільш космополітичних міст на планеті з точки зору різноманіття культур. Золотий ринок у старій частині Дубая є одним із найбільших у світі за обсягами торгівлі дорогоцінним металом. Тут можна знайти прикраси вагою до кількох кілограмів, включаючи рекордне золоте кільце, занесене до Книги рекордів Гіннеса. Ціни на золото тут формуються щодня відповідно до світових біржових котирувань, що гарантує прозорість угод. Туристи часто відвідують цей ринок не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціал емірату, запрошуючи вас дізнатися більше самостійно. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх шести переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошти обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів і кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію на багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Гіде Шуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжній прорив у військовій медицині пов'язаний з епохою відродження та нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси також запровадив принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадив гіпсові пов'язки та вдосконалив систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті розвиток військової медицини набув безпрецедентних масштабів. Під час Першої світової війни були вдосконалені методи антисептики, розпочалося активне використання рентгену, а також розвивалися реконструктивні операції. Значний внесок у розвиток переливання крові зробив Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. У період Другої світової війни відбулося впровадження антибіотиків, зокрема завдяки відкриттю Олександра Флемінга, який відкрив пеніцилін. Також активно розвивалася пластична хірургія, одним із піонерів якої був Гарольд Гілліс. Це дозволило відновлювати обличчя та тіла поранених солдатів. У другій половині 20-го століття значний внесок у розвиток травматології та військової хірургії зробив Гавріл Ілізаров, який розробив унікальний метод відновлення кісток за допомогою спеціального апарата. Його метод широко застосовується і сьогодні. Сучасна військова медицина є результатом багатовікового розвитку науки і практики. Однак саме 21 століття стало періодом її найдинамічнішого вдосконалення. Новітні конфлікти, зокрема і російсько-українська війна, змусили медиків адаптуватися до нових типів поранень, швидкості бойових дій та високих ризиків. У центрі уваги сьогодні не лише лікування, а передусім максимально швидке збереження життя на полі бою. Однією з ключових основ сучасної військової медицини є система ТССС – тактична медицина, яка була розроблена в США наприкінці 20-го століття. Значний внесок у її розвиток зробили такі фахівці, як Френк Батлер та Джон Хегман. Ця система чітко визначає алгоритми дій під час надання допомоги в бойових умовах. Зупинка масивної кровотечі, забезпечення дихання, евакуація пораненого. Важливу роль відіграє розвиток засобів першої допомоги. Сучасні турнікети, гемостатичні препарати та індивідуальні аптечки дозволяють рятувати життя ще до прибуття лікаря. Велика увага приділяється навчанню самих військових. Кожен боєць повинен оволодіти базовими навичками медичної допомоги. Значний прорив відбувся у сфері евакуації поранених. Використання броньованого транспорту, вертольотів і навіть безпілотників дозволяє максимально швидко доставити пораненого до стабілізаційного пункту або шпиталю. Сучасна військова медицина також активно використовує інноваційні технології. Телемедицина дає змогу лікарям консультувати на відстані, а роботизовані системи допомагають проводити складні операції. Розвиваються біоінженерія та протезування. Створюються високотехнологічні протези, що повертають пораненим можливість повноцінного життя. Окрему роль відіграють сучасні хірурги та науковці, які працюють у сфері військової медицини сьогодні. В Україні вагомий внесок роблять лікарі-практики та організатори медичної служби, які займаються впровадженням стандартів тактичної медицини та підготовкою медичного персоналу. Крім фізичних травм, сучасна військова медицина приділяє значну увагу психологічному стану військових. Вивчення та лікування посттравматичних стресових розладів стало важливою складовою допомоги, адже наслідки війни часто залишаються з людиною на все життя. Отже, сучасна військова медицина – це поєднання досвіду минулого, наукових досягнень і новітніх технологій. Вона постійно розвивається, реагуючи на виклики часу, і залишається однією з найважливіших галузей, що стоїть на сторожі людського життя навіть у найскладніших умовах. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоб стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґлі» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біглем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божества. Створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя. І сучасні дослідники все ще сперечаються про причини його недуг. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біглі через укус клопа триатоміни. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдьковано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біглі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. Ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації «Еволюційних ідей». Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження емоцій у людини і тварин. У ній він аргументував, що емоційні вирази мають еволюційне походження і є спільними для багатьох видів. Для підтвердження своїх ідей він провів одне із перших у світі опитувань, розіславши анкети місіонерам і колоністам у різні країни. Ця робота стала основою для сучасної етології та психології емоцій. Дарвін помер 19 квітня 1882 року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із іншими видатними британцями. Це було надзвичайно символічно, оскільки його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнські. Доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримується тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже два роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він.
3: Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишаться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший заднеприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проєкту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат: під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та